sử dụng Kinh Thánh Hy Lạp chỉ có một phần giống văn bản Hy Lạp 70, khiến cho người ta nghĩ tới cộng đoàn Do Thái sống ở nước ngoài, trong môi trường mang ảnh hưởng nền văn hóa Hy Lạp, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của môi trường Do Thái trong đất Palestine. Sau cùng quan niệm nhị nguyên hay hai cực của thực tại, tinh thần, vật chất, thiên quốc, trần gian, có thể gợi ý cho một sự tương tự nào đó với lược đồ nhị nguyên trong tư tưởng của Platon, được triết gia Do Thái Philon thành Alexandria du nhập vào trong môi trường và nền văn hóa Do Thái. Thật ra chúng ta có thể ghi nhận một vài từ và câu chung giữa thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu và các văn bản của triết gia Philon. Kể cả trong các quan niệm về vũ trụ và nhân chủng học, thư gửi giáo đoàn Do Thái bén mở cho thấy các tương đồng với các bút tích khác của triết gia Philon thành Alexandria. Đây cũng là điều đúng với việc sử dụng một vài văn bản kinh thánh và kiểu giải thích chúng. Tuy nhiên, trên bối cảnh của các điểm tiếp cận hay tương tự đó, người ta cũng nhận ra nhiều khác biệt chính xác. Ngay cả khi có dùng các từ và quan niệm hay các câu trích chung với triết gia Philon, bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu đặt để chúng trong một viễn tượng khác mang sắc thái quan điểm Kitô về lịch sử. Đối với triết gia Philon, chân lý là vĩnh cửu, bất biến, hiện hữu ngoài thời gian. Đối với tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, chân lý là Đức Giêsu Kitô chìm ngập trong lịch sử tội lỗi và cái chết của con người. Dữ kiện lòng tin này cũng là nguyên lý chìa khóa giúp đọc hiểu các văn bản kinh thánh, các gương mặt và cơ cấu tôn giáo như trình bày trong kinh thánh. Đối với triết gia Philon, ơn cứu độ được suy tư trong chìa khóa cá nhân. Nó là một sự trốn chạy thế giới vật chất để ẩn mình trong thế giới thiêng liêng của sự bất tử, nơi con người đạt sự toàn thiện qua Logos, lời. Đối với tác giả bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ơn cứu độ là lịch sử cứu rỗi, có nhân vật là dân chúa hay một cộng đoàn gồm những người được cứu rỗi. Họ có thể đạt tới Thiên Chúa là đấng phán xét lịch sử qua con người Chúa Giêsu Kitô, là đấng đã bước qua cái chết để ngự bên hữu Thiên Chúa. Như thế, những tương đồng kể trên giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các bút tích của triết gia Philon phải được giải thích bằng cách quy chiếu về một môi trường văn hóa tôn giáo chung. Môi trường văn hóa tôn giáo chung đó có thể là trung tâm trong thành phố Alexandria, quê sinh của triết gia Philon. Tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và triết gia Philon được học giả Speck mạnh mẽ bênh vực. Trong tác phẩm tựa đề Thư gửi tín hữu Do Thái xuất bản tại Paris năm 1952, học giả Speck đã dành cả chương 3 để trình bày đề tài này với các tài liệu liên quan tới từ vựng, hình ảnh ám tỉ, kiểu lý luận và dùng kinh thánh, các quan niệm, bối cảnh và nhân chủng học. Học giả Speck kết luận với một câu của học giả Menegos. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái là một người thuộc trường phái Philon theo Kitô giáo, trong khi học giả Williamson thì cho rằng thư gửi tín hữu Do Thái không tùy thuộc Philon. Nếu có mang ảnh hưởng nào đó thì cũng rất ít, có lẽ không có gì. Các tiếp xúc khác giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các trào lưu cũng như môi trường văn hóa tôn giáo Do Thái không có ảnh hưởng định đoạt đáng kể giúp định hướng việc chú giải văn bản. Một vài nhà chú giải đã cho rằng giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm Qumran có liên hệ với nhau, đặc biệt trong việc giải thích kinh thánh liên quan tới các quan niệm cứu thế, giao ước mới, phụng tự và nhất là tương quan với gương mặt của Melchizedek. Tuy có các tương đồng giúp hiểu văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái rõ ràng hơn trong vài trường hợp, nhưng khó có thể trông thấy các liên hệ tôn giáo hay văn chương trực tiếp giữa văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm của trường phái Essenian Qumran. Đây cũng là điều có thể nói liên quan tới lập trường của học giả Kezeman và một số học giả chấp nhận tư tưởng của ông, cho rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái có mang ảnh hưởng của các quan niệm ngộ đạo. Ý nghĩa và chắc chắn hơn cả là tương quan giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái với truyền thống Kitô tiên khởi, nghĩa là chứng từ trong truyền thống Nhất Lãm cũng như trong truyền thống Gioan và Phaolô.
đặc biệt gương mặt và vai trò của Đức Kitô đấng cứu thế sâu đậm trong truyền thống Phaolô, ngay cả khi không loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống phụng vụ và giáo lý của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, nhưng được tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái soạn lại một cách độc đáo. Chẳng hạn học giả Zimmerman đưa ra ánh sáng tương quan giữa bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu với truyền thống các lời tuyên xưng lòng tin Kitô học và truyền thống chú giải Kinh Thánh. Ông đi tới kết luận rằng, dựa trên nền tảng này, các khai triển của tác giả nhằm trả lời cho các nhu cầu cụ thể của cộng đoàn Do Thái. Trong khi học giả Thuyền thì nhấn mạnh trên tính chất đồng nhất của các lời khuyến dụ trong tác phẩm với truyền thống khuyến dụ và truyền thống Tân Ước nói chung. Tóm lại, bối cảnh chất lượng văn hóa và tôn giáo của thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô chính là truyền thống Kitô tiên khởi dưới ảnh hưởng của cộng đoàn Do Thái hải ngoại, được triển nở nhờ các kích thích của môi trường văn hóa Hy Lạp rộng mở cho khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo và sử dụng các trung gian văn hóa cho sự diễn đạt.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người nhận và mục đích của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã trình bày trong bài dẫn nhập Thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô không có lời chào và đề gửi nhắc đến người nhận một cách rõ ràng. Do đó phải dựng lại tình trạng sống cụ thể của các Kitô hữu nhận bài giảng cũng như mục đích của bài giảng bằng cách gom góp tất cả các ám chỉ gián tiếp rải rác trong tác phẩm, đặc biệt là trong các phần khuyến dụ hay khích lệ. Từ các văn bản này, chúng ta có thể nhận ra các điểm sau đây liên quan tới dung mạo của cộng đoàn Do Thái. Thứ nhất, diễn văn được biên soạn ra cho một cộng đoàn Kitô đang gặp khủng hoảng vì các bất ổn bên trong, sự chán chường, mệt mỏi, các nghi ngờ, sợ hãi và các khó khăn bên ngoài, các cảnh bạo lực, tẩy chay kinh tế và xã hội. Đây là một cộng đoàn tín hữu có tổ chức với các người lãnh đạo và các cơ cấu như viết trong chương 13 câu 17. Anh chị em, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh chị em và hãy phục tùng họ vì họ chăm sóc linh hồn anh chị em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích lợi gì cho anh chị em. Các vị lãnh đạo này đã có một kinh nghiệm nào đó về đời sống Kitô, ngay cả khi chưa thể nói tới một truyền thống Kitô. Thật thế, bởi vì họ đã nhận được lời loan báo tin mừng từ các thừa sai hay các giảng viên thuộc thế hệ thứ hai đã qua đời, như viết trong chương 2 câu 3. Ơn cứu độ đó đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực. Hay trong chương 4 câu 2, quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo tin mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Hay như trong chương 13 câu 7, anh chị em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh chị em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Nòng cốt lòng tin công bố Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ, là thượng tế, là một phần của vài công thức vang vọng trong các buổi hội họp của cộng đoàn. Chẳng hạn tác giả viết trong chương 3 câu 1, do đó, thưa anh chị em là các thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh chị em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là tông đồ, là thượng tế, là trung gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. Hay trong chương 4 câu 14, bởi có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Biến cố hoán cải đầu tiên, lộ trình khai tâm lòng tin và việc đào tạo Kitô với lòng hăng say quảng đại đã là một sự kiện thuộc quá khứ, nhưng nó có thể được hồi tưởng như một khích lệ giúp duyệt xét tình trạng sống thiêng liêng trong hiện tại. Tác giả viết trong chương 5 câu 12, quả thật, với thời gian, đáng lẽ anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Trong chương 6, tác giả khuyến khích tín hữu hãy cố gắng vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không quên những chân lý nền tảng đã học biết, như lòng sám hối ăn năn vì những việc đưa tới cái chết, niềm tin vào Thiên Chúa, giáo lý về mấy loại phép rửa, nghi thức đặt tay, vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét cuối cùng. Tác giả cũng mời gọi tín hữu luôn cố gắng sống thánh thiện và sinh hoa trái thiêng liêng. Bởi vì những kẻ đã một lần được chiếu sáng, được nếm thử ân huệ bởi trời, được thông chia thánh thần, được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai, những kẻ ấy mà sa ngã thì không thể được đổi mới một lần nữa để sám hối ăn năn, vì họ đã tự tay đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục người. Người cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa. Kẻ đã chà đạp con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu giao ước đã thánh hiến mình và nhục mạ thần khí ban ân sủng thì sẽ chịu hình phạt khủng khiếp. Tác giả cũng xin tín hữu nhớ lại thời gian khi họ mới theo đạo, đã chịu biết bao nhiêu khổ đau, khốn khó, sỉ nhục, hành hạ, bị tước đoạt của cải và gánh chịu đủ mọi thiệt thòi vì lòng tin yêu Chúa.
Chúa sẽ không quên các công phúc ấy và sẽ trọng thưởng cho họ. Hiện nay cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa đang phải sống trong một tình trạng bất ổn thiêng liêng và khủng hoảng trong việc kiên trung sống lòng tin. Nó lộ hiện qua sự kiện thiếu dấn thân. Một vài người trốn không tham dự các buổi hội họp của cộng đoàn nữa. Một số người khác sống mệt mỏi hay lười biếng trên con đường trưởng thành Kitô. Ngoài ra cũng có một vài trường hợp tín hữu vĩnh viễn xa rời và bỏ sống lòng tin Kitô. Cũng có người rơi vào nguy cơ sống một thứ lòng tin lệch lạc vì có quan niệm sai lầm về kinh nghiệm Kitô và chạy theo các khuynh hướng vụ lễ nghi và luật lệ. Theo học giả Davies và nhiều học giả khác, các khuynh hướng vừa kể diễn tả sự nhớ nhung và nguy cơ trở về với tâm tình của Do Thái giáo, cũng như các thói quen và lễ nghi phụng vụ trang trọng bề ngoài. Học giả Buchanan cho rằng thư có mục đích nâng đỡ niềm hy vọng vững vàng và kiên trì của các tín hữu Do Thái di cư sang Palestine và gia nhập phong trào cứu thế Kitô, gồm các tín hữu bị cám dỗ nhập đoàn với các tín hữu Do Thái khác, cử hành ngày lễ xá tội hay trở về nguyên quán vì thấy các lời hứa và nước Chúa chậm trễ, không hiện thực. Nói chung, tín hữu cộng đoàn đã có một quá khứ lòng tin uy tín và khá dấn thân, nhưng chỉ cần được khích lệ và nâng đỡ trong lòng kiên trì và nỗ lực cụ thể, được dưỡng nuôi bằng việc tái khám phá ra lòng gắn bó của mình với lòng tin vào Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất bảo đảm cho ơn cứu độ vĩnh viễn. Trong chương 4, tác giả khuyên các tín hữu tin cậy, bởi vì có một thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Cuộc khủng hoảng trong việc kiên trì sống lòng tin và thái độ buông xuôi trong cuộc sống thiêng liêng của cộng đoàn không chỉ phát xuất từ sự mệt mỏi và chán nản bên trong, mà còn là hậu quả của áp lực phát xuất từ môi trường thù nghịch bên ngoài nữa. Đây không phải là một cuộc bách hại đổ máu công khai đúng nghĩa, nhưng là những hành động bạo lực hay đàn áp nhằm đánh cộng đoàn ngay từ ban đầu. Các tín hữu đã bị nhục mạ công khai, bị bỏ tù và tịch biên gia sản. Mục đích diễn văn nói lên với tín hữu đang bị thử thách trong cuộc khủng hoảng là khích lệ họ tin tưởng kiên trì dấn thân sống lòng tin bằng cách chỉ cho tín hữu thấy Đức Giêsu trung tín và liên đới với số phận của con người cho đến chết là mẫu gương và nguồn mạch lòng trung thành, kiên trì cậy trông và nỗ lực sống bác ái. Dung mạo tinh thần và cụ thể này của cộng đoàn Kitô nhận bài giảng của tác giả gửi cho, biện minh cho cấu trúc và việc phân chia tác phẩm thành phần trình bày giáo lý và phần khích lệ thực hành. Để có thể theo dõi sự phát triển của bài giảng Kitô cổ xưa này, quan trọng hơn hết là phải nghe và hiểu các tin tức nhanh chóng và chính yếu liên quan tới người nhận mà chính người giảng cung cấp cho chúng ta, mà không đồng hóa họ với cộng đoàn dựa trên tên gọi cổ xưa được gắn cho tác phẩm Thư gửi tín hữu Do Thái. Tên gọi này đã được giáo phụ Clemente thành Alexandria biết tới hồi thế kỷ thứ hai. Nhưng nó đã chỉ được đặt cho tác phẩm khi tác phẩm được đưa vào trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Kitô. Cho tới nay, người ta vẫn không hiểu ý nghĩa tăm tối của nó. Có lẽ đây đã là cố gắng đầu tiên nhằm nhận diện ra người nhận của bức thư vô danh này. Việc tác phẩm thường xuyên sử dụng các văn bản Kinh Thánh và quy chiếu về các hình ảnh và thực tại tôn giáo của truyền thống Do Thái chứng minh cho thấy các Kitô hữu nhận thư ở đây phải phát xuất từ Do Thái giáo hay ít ra quen thuộc với nền văn hóa Kinh Thánh và các cơ cấu tổ chức Do Thái. Theo một số học giả, họ là một nhóm Kitô hữu phát xuất từ phong trào Essenian. Đa số họ là các tư tế bị đẩy sang Syria và sống tại Antioquia như viết trong sách Công vụ chương 6 câu 7. Một số học giả khác cho rằng họ là một nhóm Kitô

như là sự tự do và nền hòa bình cho vùng Palestine. Tất cả các suy diễn nói trên không loại bỏ sự kiện các tín hữu này là một nhóm người ngoại giáo, tức không phải gốc Do Thái, theo Kitô giáo. Nếu chúng ta nhớ rằng Thánh Phaolô và tác giả sách Khải Huyền cũng đã dùng rất nhiều hình ảnh, lược đồ và mô thức ngôn ngữ văn hóa lấy hứng từ truyền thống Kinh Thánh và Do Thái giáo để nói với các cộng đoàn có đa số tín hữu gốc ngoại giáo. Sau cùng không thể xác định tình trạng lịch sử cũng như địa lý của cộng đoàn này. Các giả thuyết khác nhau nhằm xác định lịch sử và địa lý cộng đoàn đã sử dụng các ám chỉ vụn vặt trong tác phẩm. Theo đó, có thể là Roma hay Jerusalem. Thánh Gioan Kim Khẩu cho rằng đó là Jerusalem. Và các cuộc bách hại ở đây được sách Công Vụ nói tới trong chương 8, câu 1 đến câu 4, hay chương 12, câu 1 đến 17, hoặc các hành động bạo lực đưa tới cái chết tử đạo của Thánh Jacobê giữa các năm 62 đến 67. Thánh Clemente thành Roma thì cho rằng đó là cộng đoàn nhỏ sống tại Roma. Các cuộc bách hại được nói tới xảy ra dưới thời Hoàng đế Nero từ năm 64 tới năm 67. Ngoài ra, các học giả cũng đề nghị nhiều thành phố khác như Antioquia, Caesarea, Alexandria, Epheso, vì kiểu hành văn Á Châu không đề tựa và các tương đồng với cuộc khủng hoảng của các giáo đoàn Colosse và Corinto, v.v. Tóm lại, có thể nghĩ rằng diễn văn được viết ra trong một cộng đoàn Kitô hữu đang gặp ít nhiều khủng hoảng vì các lý do nội tại và các khó khăn ngoại tại. Nó nhằm mục đích làm sống dậy nơi họ lòng tin cậy mến, cũng như sự dấn thân sống đạo tích cực, và nhắc họ nhớ lại nòng cốt lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu là đấng liên đới với số phận con người và là trung gian cứu độ duy nhất vĩnh viễn gần Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

trong gia đình đang ăn bữa cơm tối bình thường, ông chồng bực bội khó chịu, quát lên: cái nhà này chỉ toàn là kẻ ăn bám thôi, vợ con là buông đũa hết, đâu nuốt nổi nữa. Đấy, ăn đấy,

bàn trước mặt mà không ăn được. Bởi vì người ta không thể nuốt được thức ăn khi họ không được tôn trọng. Chỉ cần một câu nói thôi là cái cổ nó đắng rồi, đâu có dễ nuốt, đâu dễ ăn. Khi mà chúng ta ăn được là mình phải chia sẻ trân trọng. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, buổi lễ khai mạc Olympic Paris đã làm phẫn nộ toàn thể thế giới Kitô giáo, vì người ta họa lại và có ý bổ bán Công giáo qua việc họa lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, cái bức họa. Thành phố Paris, thành phố của ánh sáng, của nghệ thuật và văn hóa, cả ngàn năm người ta ngưỡng mộ về một đất nước Pháp rất đẹp, nhưng họ đã thổi vào đó một cái thông điệp, một cái văn hóa mà bổ bán xúc phạm cả thế giới này phẫn nộ. Đâu có ai nuốt nổi, đâu có ai còn mê Olympic nữa. Là nơi mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Olympic của thế giới là điểm hẹn hò của toàn thế giới có một ngôn ngữ chung của tình yêu, của sẻ chia. Mà đất nước Pháp chỉ cần coi thường người khác, bổ bán tôn giáo, đã biến mình trở thành một đất nước mà người khác coi thường. Tất cả cái cổng chính YouTube của Olympic đã gỡ hoàn toàn cái lễ khai giảng, khai mạc xuống. Anh chị em thấy, đâu có phải ăn là quan trọng, mà nét ở, cái nét ở chỗ nào, cái vẻ đẹp tinh thần ở chỗ nào, cái cách ứng xử của ông chồng đối với vợ con ở chỗ nào, mới nuốt nổi cái mâm cơm. Cho nên chúng ta thấy Thánh Phaolô nói rất tuyệt vời, mình phải nghe và mình sống cái cách ăn và cái nết ở, cái nết đánh chết cái đẹp. Chúng ta trở lại với bài đọc thứ nhất. Dân Israel được giải phóng, giải thoát ách nô lệ khỏi Ai Cập, đi vào trong sa mạc. Sa mạc thì có cái gì? Cát, gió, nắng và chết chóc. Dân đói, dân khát, than trách ông Môi-se và Ha-ha-ron: các ông đưa chúng tôi vào trong đây để chết à? Thà để chúng tôi ở bên nồi thịt, nồi cơm, mà làm nô lệ cũng được. Nghĩa là gì? Nghĩa là dân của Chúa, con người thích được ăn thôi, nhưng sẵn sàng chấp nhận nô lệ. Mà kẻ nô lệ đang ăn á, là người ta đánh cho văng đồ ăn ra luôn. Nô lệ mà, tao cho mày ăn mới được ăn, mày phải ăn như thế nào mới được. Người Do Thái thích kiểu đó, chúng thích tự do. Cho nên Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập đâu đã phải vào đất hứa ngay, mà 40 năm trời đi trong sa mạc để huấn luyện cái nết ở, chứ không phải chỉ có ăn. Huấn luyện cho dân hiểu rằng nên sống như thế nào, cái nết ở phải làm sao, phải phó thác vào Chúa, phải hiểu cái giá trị của sự tự do,
hiểu cái giá trị của Chúa yêu thương mình, hiểu giá trị mình được đi về quê nhà để sống, chứ không phải là sống trong cảnh nô lệ của đất khách quê người. Cái giá trị cao quý ở chỗ nào, cái nết ở đâu, giá trị ở đâu. Chúa 40 năm trời Chúa huấn luyện dân Israel để làm sao có được cái nết ở. Nết ở. Để người ta trở thành một dân trung tín với Chúa, hoàn toàn phó thác vào Chúa. Miếng ăn là chuyện nhỏ, điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là biết được đường lối Chúa và biết được Chúa yêu thương mình. Cho nên người ta bảo gì? Lời chào, lời mời cao hơn mâm cỗ. Của cho không bằng cách cho. Chúng ta thấy quan trọng lắm cái cách sống và cái nết sống. Và Thánh Phaolô nói gì cụ thể là gì? Hãy đừng ăn ở như dân ngoại ăn ở, mà anh em hãy học ở nơi Đức Kitô. Anh em hãy thụ giáo người, đã được thụ giáo trong người như sự chân thật trong Đức Giêsu Kitô dạy, là anh em khử trừ lối sống xưa kia, lột bỏ con người cũ đã bị hư theo đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí của anh em, hãy mặc lấy con người mới đã được tác thành theo ý Chúa trong sự công chính thánh thiện với sự thật. Đó là nết ở. Thế bây giờ chúng ta xem cái nết của mình ngon không? Ăn thì đầy đủ rồi đấy, mặc thì cũng tương đối đẹp rồi đấy, ra ngoài đường là bảnh bao ra phết. Nhưng mình nhìn vào cái nết của mình này, cái vẻ đẹp của cái nết này rất là xấu nết, xấu tính. Mình xem mình xấu nết, xấu tính ở chỗ nào, thì mình sửa đổi với tiếng gọi của lời Chúa hôm nay. Hãy cởi bỏ cái nết đó đi, cái tính xấu nết, xấu tính. Hãy làm sao tập để điều chỉnh lại cái con người của mình, cái nết của mình cho nó đẹp. Ăn vừa là đủ rồi, nhưng quan trọng là ở. Ăn ở, đừng quan trọng ăn, mà quan trọng là ở. Ăn là phải ăn thế nào, ở là phải ở thế nào. Cách ăn nết ở. Và Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài đọc thứ hai, hãy đổi mới lòng trí mình. Cái người mà cứ nghĩ hẹp hòi cho người khác thì suốt ngày cái nết là kết án thôi. Và chúng ta sang bài tin mừng. Chúa Giêsu nói với dân Do Thái, các ngươi tìm ta không phải vì dấu lạ, nhưng mà để được ăn bánh no nê. Chúa lại cho dân Chúa của thấy, Chúa thấy rằng họ chỉ tìm Chúa để ăn, chứ không để học nơi Chúa cái nết ở. Thấy dấu lạ thì tin vào Chúa, theo Chúa đổi mới, theo Chúa dạy. Còn đằng này tìm Chúa chỉ để ăn thôi, thì no bụng, nhưng mà cái nết thì thôi rồi. Cho nên Chúa không đồng ý. Các ngươi phải làm gì? Làm những gì? Đừng làm những gì, mà tìm những gì của ăn hay hư nát, nhưng hãy tìm những gì của ăn tồn tại cho cuộc sống đời đời. Đừng tìm những gì của ăn cho no bụng, mà phải tìm những gì cho của ăn của linh hồn, của sự sống đời đời, của niềm tin vào Chúa, của lòng trân trọng yêu thương nhau.
Cho nên trong một cái gia đình, trong một cuộc sống hàng ngày, thiếu đời sống tinh thần, thiếu tình yêu thương trân trọng, đâu có ở với nhau hạnh phúc được, đâu có cười với nhau được, đâu có nuốt nổi một miếng cơm. Một đứa con mang cho mẹ một miếng canh, một cái bánh, bà ăn đi. Thái độ đó đâu nuốt nổi, đâu ăn nổi. Cho nên cái nết của lòng chúng ta quan trọng lắm. Và hôm nay Chúa dạy mình, hãy đến với ta, nhưng ai đến với ta thì sẽ không phải đói, ai tin vào ta thì sẽ không khát. Đến với Chúa trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong những giây phút mà chúng ta dâng lên cho Chúa để Chúa dạy mình biết cách ăn nết ở thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho đẹp lòng nhau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đó là cái nết ở. Nói nhưng mà phải nói cái gì, ăn nhưng mà phải ăn cách gì, ở nhưng phải ở ra sao, thì đó là điều mà lời Chúa muốn chúng ta hôm nay, để mình điều chỉnh lại cách ăn nết ở của mình, cái tính nết của mình, để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Và cũng chính là chúng ta đang vươn tới thiên đàng, vươn tới cuộc sống vĩnh cửu mãi sau. Vì thế, dù như thế nào, dù sống ra sao, mình đừng quá đặt nặng vấn đề miếng ăn, mà hãy đặt nặng trân trọng những gì mình cần phải sống, ăn ở. Cách ăn và nết ở của tôi như thế nào?

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số phát sóng trước của chương trình, chúng ta đã lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại về việc để cho con được lớn lên. Và sau số phát sóng này thì chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bậc phụ huynh gửi về và mong muốn được biết cách nào để chúng ta có thể hướng dẫn và tạo cho trẻ thói quen tự giác và tự lập. Đây cũng là hai yếu tố rất quan trọng để tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự thành công của trẻ trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp những thắc mắc về vấn đề này qua sự tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Chúng con kính chào cha, ngày hôm nay cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời một lần nữa ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, câu hỏi đầu tiên xin nhờ cha sẽ giúp cho chúng con được hiểu rõ sự khác nhau giữa tính tự lập và tự giác như thế nào ạ?
1: Dĩ nhiên là nó khác nhau rất là nhiều rồi, nghe mình cũng có thể hiểu được. Tự giác là khả năng nhìn thấy một điều gì đó mình cần phải làm. Và mình làm, mình hành động, không cần có cái sự chỉ dẫn hay nhắc nhở của người khác, hay không cần cái lời yêu cầu của người khác, hay là nói trong bối cảnh ở đây là từ phía cha mẹ. Còn tự lập là khả năng tự lo cho bản thân mình, khả năng tự giải quyết vấn đề mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Thì đó là hai khía cạnh khác nhau của một cách mà phụ huynh luôn khao khát con mình lớn lên có khả năng đó, là tự thấy được điều gì mình cần phải làm và có thể làm một mình mà không có phải lệ thuộc ai khác hết. Thì đấy cũng là hai tố chất rất là quan trọng trong cái sự trưởng thành của đứa trẻ.
0: Dạ vâng, thưa cha, vậy thì không biết là ở trẻ thì từ độ tuổi nào thì cha mẹ nên bắt đầu tập cho trẻ cái thói quen tự giác và tự lập, và nên tập như thế nào thưa cha?
1: Bây giờ mình phải phân tích sâu hơn một chút xíu nữa, tại vì nếu mà nghĩ chữ tự giác không thì nó chưa đủ và nó có nguy cơ. Ví dụ như là có những thứ mình cần phải hỏi ý kiến và mình cần phải tham khảo khi nó liên quan đến cái điều gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình nhìn tự giác trong bối cảnh là tự nhận thức, nhận ra, thì mình nghĩ là cha mẹ nên giáo dục con có khả năng thấu cảm. Thấu cảm ở đây là gì? Là có thể đặt mình trong cái hoàn cảnh của người khác và nghĩ nếu như cái người đó ở trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy thế nào và cần phải làm cái gì. Để cho đứa trẻ có khả năng tự giác, hay là nói là nhận thức, hay là khả năng thấu cảm đó, thì trước tiên người cha người mẹ phải giúp cho con hiểu được như thế nào là buồn, như thế nào là vui, hay là đi dọc đường mà thấy có một người đang gặp đau khổ thì mình giải thích cho con tại sao người đó như thế. Và nếu mà mình giúp thì mình có thể giúp thế nào. Đó là từ đó giáo dục con có khả năng nhạy cảm. Và từ đó con có thể có khả năng tự giác, vì lúc đó mình nghĩ là mình có thể làm được cái gì. Cái điểm thứ hai trong cái tự giác là giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ, thường lớn lên trong cái bối cảnh là cha mẹ làm thay cho con quá nhiều thứ. Và ở nhiều độ tuổi con cần phải được giáo dục biết cách thực hiện một số việc mà tự thân mình, tự giác mình phải biết phải làm được. Vậy thì mình không thể nào mà đợi con đến 15, 16 tuổi mới kêu con phải biết tự giác. Nhưng mà mình cần giáo dục con từ nhỏ, từ cái tuổi thơ ấu. Vậy thì mình phải đi từng độ tuổi một. Ví dụ như là đối với trẻ 18 tuổi, thì đâu là cái tiêu chuẩn cho thấy là con có thể trưởng thành và sẵn sàng bước vào trong cái đời sống của một người trưởng thành, chẳng hạn vậy. Thì người ta nhìn chung á, mình muốn lấy từ cái cô Julie Lee Cottham đó, là cô ấy từng là người giám học trong Đại học Stanford, và cô ấy cũng là người tư vấn cho rất nhiều sinh viên ở tuổi trẻ đó. Thì cô ấy nói rằng theo quan sát của cô ta thì ít nhất những đứa trẻ 18 tuổi nó phải có những cái tố chất sau và có khả năng tự làm được những thứ sau. Thứ nhất là có khả năng nói chuyện được với người lạ. 18 tuổi là mình đã phải có khả năng nói chuyện đối thoại với người lạ. Cái này là cái mà cha mẹ ít dạy con. Lý do tại sao là tại vì mình hay dạy con là phải cẩn thận với người lạ. Vì thế từ nhỏ đến lớn con luôn luôn dè chừng người lạ có thể gây nguy hiểm cho mình và không biết cách tiếp cận hay là đối thoại với người lạ. Tại sao mình phải đối thoại với người lạ và nói chuyện với người lạ? Vì khi mình lớn lên, mình ra đời, mình đi vô trường học này, mình sẽ gặp cái người giáo viên lần đầu tiên nè, mình gặp người hiệu trưởng nè, rồi mình có thể hỏi đường khi mình đi ra đường nè, mình có thể hỏi cái người buôn bán hàng nè, rồi mình cũng có thể phải làm hợp đồng mua bán hay là rất là nhiều thứ. Và những cái này là liên quan đến việc mình biết cách đối thoại với người lạ. Vậy thì quan trọng trước tiên là từ nhỏ, ví dụ như từ tuổi 4-5 tuổi trở lên, cha mẹ phải dạy con biết cách phân biệt đâu là người lạ mà mình có thể tin tưởng được. Và người lạ như thế nào thì phải dè chừng. Ví dụ như người lạ mà muốn đụng chạm đến con mình, quàng tay con mình mà không có hỏi ý kiến trước, thì đó là những người lạ có thể là nguy hiểm, mình phải gạt ra, mình phải dè chừng. Nhưng mà người lạ, ví dụ như người là bạn bè của cha mẹ mình lần đầu tiên tới, hay là cảnh sát, hay là những người ở ngoài đường mà người ta có cái địa vị, có cái vị trí trong xã hội mà mình cần có tương quan, thì mình phải tập biết cách tương quan và nhìn những người đó là những người mà mình có thể đáng tin được. Vậy thì đối với trẻ 18 tuổi thì ít nhất là nó có thể nói chuyện được với người lạ. Cái thứ hai là nó có thể quản lý đời sống sinh hoạt của nó, sắp xếp đời sống sinh hoạt, tự quản lý những chi tiêu cá nhân, và thậm chí có thể kiếm tiền bằng cách là làm việc, có thể tự đi làm việc, có thể đi xin việc để có thể tự lo cho bản thân, có thể nấu ăn, đi chợ nấu ăn. Và ngoài việc đi chợ nấu ăn, trẻ cũng cần biết cách nấu cho người khác và chăm lo cho người khác. Một cái điều quan trọng nữa là em phải biết cách đọc cái hợp đồng, làm hợp đồng, người ta gọi là làm contract. Vậy đó. Rồi có khả năng mạo hiểm, có khả năng dám đưa ra quyết định mạo hiểm. 18 tuổi cũng phải có khả năng kết bạn, tương quan với người bạn, và có khả năng giải quyết những mâu thuẫn. Đây là những cái tố chất rất là quan trọng của một người ở cái tuổi 18. Nghĩa là ít nhất là về mặt tương quan, mình có thể gặp gỡ, đối thoại, và mình có thể giải quyết xung đột. Mình có thể kết bạn và giữ tình bạn. Mình có thể tự lo cho bản thân mình được. Tự lo bằng cách nào là ít nhất là biết giặt đồ, biết nấu ăn, biết đi chợ. Mình có thể xin việc, kiếm tiền để lo cho bản thân mình. Mình có thể sắp xếp thời gian, thời khóa biểu hiệu quả. Và đặc biệt mình có thể thực hiện một số cái kế hoạch mà mình đưa ra, cái dự hoạch mình đưa ra. Và mình có thể chăm sóc cho người khác. Vì đây là cái độ tuổi mình đã có thể chăm sóc cho người khác. Vậy thì để làm được cái điều này thì cha mẹ cần phải giáo dục con từ rất sớm, từ nhỏ, từng độ tuổi một. Cái vấn đề lớn là mình thấy đa số các bà mẹ, theo kinh nghiệm của mình quan sát, và dĩ nhiên là mình quan sát cả các người mẹ đến trong mái ấm của mình nữa, thì họ có khuynh hướng làm hết, làm thay cho con. Vậy thì mình có 4 cái nguyên tắc trước. Nguyên tắc thứ nhất là luôn luôn mình phải làm giùm cho con, đúng không? Tại vì đứa con nó đâu có biết là phải bắt đầu như thế nào, phải làm như thế nào, nên có những thứ mình làm giùm cho con. Rồi nhưng mà từ từ đến một lúc nào đó mình sẽ làm cùng với con. Và cái thứ ba là mình quan sát con làm. Và cái thứ tư là mình để cho con tự làm. Mình phải đi ra từng bước một. Nghĩa là bước đầu tiên là mình làm giùm. Ví dụ như là trẻ còn nhỏ chưa biết tự thay đồ, mình phải thay đồ cho con. Nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó mình biết là nó có thể tự thay đồ được rồi, mình nói bây giờ con thay đồ mà thấy nó khó khăn, nó sẽ phải cần mình giúp, nhờ mình giúp con làm. Rồi kế đến là mình quan sát con làm, và cuối cùng là con phải có khả năng tự làm cái điều đó. Bây giờ mình đi từ từng độ tuổi một, trẻ có thể làm gì theo từng độ tuổi một. Thì nếu từ 2 đến 3 tuổi mình đặt câu hỏi là trẻ có thể làm gì trong cái độ tuổi này, vậy thì mình có thể quan sát cái độ phát triển của trẻ đó và biết là từ 2 đến 3 tuổi trẻ có thể làm được cái gì, rồi từ 4 đến 5 tuổi đến 6 tuổi trẻ có thể làm gì lớn lên. Vậy thì những cái khả năng cơ bản mình cần dạy cho em, ví dụ như là 2 đến 3 tuổi mình có thể dạy cho em biết cách thay đồ. Nhưng mình vẫn giúp cho em thay đồ, nhưng mà dạy cho em mặc đồ là phải như vậy, mặc quần như vậy, mặc áo như vậy. Cái đến là mình dạy cho em biết cách xếp đồ chơi vào trong cái thùng riêng của em. Cái thứ ba là biết cách bỏ đồ dơ. Ví dụ như em gỡ cái giấy kẹo ra, chỉ cho em đồ giấy kẹo dơ thì con phải bỏ ở đâu. Rồi nếu mà em thay tã thì con phải biết cầm cái tã, con bỏ vào trong cái nơi để dành riêng cho tã. Và khi mình cởi đồ dơ ra mình cần xếp nó ở đâu. Nghĩa là từ nhỏ mình tập cho em có khả năng xếp đồ rồi. Và xếp đồ rồi nhưng mà cũng tập cho em biết chào người lớn, tập cho em có khả năng có cái sự lễ phép trước nghe người lớn trong gia đình. Đó là những cái kỹ năng ban đầu mà một đứa trẻ cần phải được học từ sớm để nó hiểu, và nó rất là đơn giản. Cái thứ hai đó là từ 4 đến 5 tuổi. 4 đến 5 tuổi thì em có thể bắt đầu nhớ tên cha mẹ, địa chỉ, số điện thoại. Đây là những cái kiến thức rất cơ bản. Tại sao vậy? Nó rất cần thiết lỡ em đi lạc hay là có một cái việc cần thiết nào đó, em có thể nói với người khác để báo cho người khác biết gia đình mình ở đâu, là ai, mình ở đâu, mình thuộc về đâu. Cái đến là ngay cả bên nước ngoài người ta còn dạy cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi có khả năng gọi điện thoại kêu cấp cứu. Tại vì trong cái độ tuổi này các em cũng cần được tự bảo vệ mình. Do đó biết đâu thế nào là số điện thoại của ai cần gọi khi cần thiết. Và khi đó em có thể đọc lúc cần thiết để được hỗ trợ, được giúp đỡ. Rồi biết cách quét nhà, nhưng mà được sự giúp đỡ để quét. Ví dụ như trong nhà có cái nơi mà rộng như vậy thì dĩ nhiên người lớn sẽ quét những cái chỗ khó, nhưng mà cái chỗ lớn rộng đó tập cho em, bây giờ mình quét nhà như vậy thì người lớn quét cái chỗ khó, còn em tập quét những cái chỗ rộng hơn, dễ hơn. Như thế là em có ý thức là bắt chước mẹ làm việc nhà. Rồi sau đó chính em cũng biết là phải làm như thế nào từ nhỏ rồi. Và nó không có quá khó đối với em. Và nó không quá lạ lẫm. Rồi các em cũng phải biết cách đọc tiền. Một vài cái đồng tiền cơ bản các em biết đọc tiền. Rồi các em phải biết tự chải răng, chải đầu, vệ sinh cá nhân từ 4 đến 5 tuổi. Khi tắm các em cũng cần mình giúp ở cái tuổi này, nhưng mà giúp không có nhiều, nhưng em phải tự có biết cách chùi rửa mình ở những cái nơi mà cơ bản. Đó là đối với trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Rồi bây giờ mình bước sang cái tuổi lớn hơn một chút thì khoảng 6 đến 7 tuổi đi. 6 đến 7 tuổi thì các em biết cách chuẩn bị đồ ăn. Phải ví dụ như là dọn chén, dọn đũa ra bàn ăn. Rồi biết cách múc cơm để và dọn cơm cho gia đình nếu mà dành nhỏ. Đó là cái khả năng em đó phụ với cha mẹ trong công việc nhà. Rồi biết rửa chén đĩa trong mái ấm của mình. Các em 6-7 tuổi là phải tập rửa chén đĩa rồi, và các em cũng phải tập tự múc cơm để ăn rồi. Nên như thế các em biết cách tự lo cho bản thân của mình. Rồi các em biết tự tắm, tự dọn giường, xếp giường lại sau khi ngủ dậy. Đó là những cái kỹ năng sống cơ bản mà một đứa trẻ ở cái tuổi này cần phải học được. Rồi đến cái độ tuổi kế tiếp, đó là độ tuổi 8 đến 9 tuổi. Thì 8 đến 9 tuổi là em, cái mục tiêu của em là các em phải biết tự hào về đồ vật cá nhân của mình. Biết bảo vệ, biết tự hào những gì mình có, mình thuộc về. Đó là cái phát triển cái cảm thức thuộc về trong cuộc sống của các em. Vậy thì như thế nào? Bằng cách là biết xếp đồ nè. Hồi xưa là biết cất đồ thôi.
0: Yeah.
1: Còn bây giờ biết xếp đồ cho gọn gàng trong tủ quần áo. Biết cách khâu vá. Mình nhớ hồi xưa mình học lớp 2, lớp 3 là đã học khâu vá rồi. Hồi mình học cấp 1 đó. Và sau này cho thấy cái bài học đó rất là bổ ích. Lý do tại sao? Tại vì khi mình đi tu rồi đó, đâu có ai khâu phá như mình đâu. Áo rách thì mình tự lấy ra mình khâu để mặc tiếp. Và cái đó là mình học từ hồi lớp 2, từ hồi lớp 3. Rồi kế đến là cái khả năng biết làm vệ sinh cá nhân mà không cần phải chỉ. Tới cái tuổi này là phải tự làm vệ sinh cá nhân được rồi. Rồi biết cách chăm sóc cho đồ chơi hay là những cái đồ dùng của mình, biết chăm sóc, biết bảo vệ nó. Rồi biết cách đếm tiền và thối tiền, rồi biết cách viết thông tin từ điện thoại. Ví dụ như mình nghe cú điện thoại từ người khác, nó muốn gửi một cái thông tin cho bố mẹ mình. Ví dụ như ở trong nhà mình nghe điện thoại bàn và có người nhắn cái lời nhắn gì đó, thì mình có thể ghi lại để mình báo lại cho gia đình mình, cho người thân của mình khi cần thiết. Và cuối cùng là biết cách dọn rác, tưới cây, chăm sóc cho cây và cho thú nuôi, thú cưng ăn. Ví dụ như là các em trong máy ấm của cha thì cha cho các em nó mua nuôi hamster, nuôi mấy con rùa con gì đó. Mặc dù nó nuôi không có được lâu lắm, nhưng mà đây là cái lúc mà mình tập cho các em nó có khả năng biết nuôi dưỡng. Nó biết nuôi dưỡng thì là nó biết quan sát con thú cần ăn, con thú nó đang buồn, lại nó đọc được cảm xúc, rồi nó học biết cách chăm sóc cho con thú vật. Và chính cái đó là cái mà đứa trẻ sau này nó lớn lên nó có khả năng tự lo cho bản thân nó. Và biết như thế nào là giúp đỡ cho người khác. Rồi đến cái tuổi 10 đến 13 tuổi là trẻ phải biết có khả năng ở nhà một mình. Tại vì nhỏ tuổi hơn thì mình phải luôn luôn hiện diện với trẻ chẳng hạn vậy, để đảm bảo cho trẻ an toàn khi ở nhà. Nhưng mà 10 đến 13 tuổi đã phải có thể ở nhà một mình rồi, có thể phụ mẹ chăm em rồi. Rồi có thể biết cách sử dụng máy giặt, biết cách nấu cơm, nấu những cái món ăn cơ bản, biết ủi đồ, biết dọn giường, và biết xa hơn nữa là biết tự lái xe đạp hay là tự đi mua đồ về cho mẹ được rồi. Đây là cái độ tuổi mà rất là hay. Rồi cuối cùng là đến độ tuổi cái 14 đến 18 tuổi. 14, 18 tuổi là cái độ tuổi rất là quan trọng, là tại em phải hiểu được cái cảm xúc của người khác. Đây là cái độ tuổi mà thường là các em ở trong cái giai đoạn có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác nhiều. Tại vì cái sự phát triển của não nó tốt hơn, nên cái cảm xúc nó tốt hơn và nó có thể đọc được cảm xúc của người khác. Nên lúc này mình cũng nên có nhiều cái đối thoại cùng với các em và giúp các em kể lại cảm xúc hay là nói lên cái cảm xúc của mình. Và trong cái tuổi này thì các em cần học nhiều cái kỹ năng tốt hơn, thậm chí là học lái xe, thậm chí là học và biết cách dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa trong cái mức độ phức tạp hơn. Ví dụ như là mình có thể phụ sơn nhà cửa nè, mình có thể đem xe đi sửa nè. Đó, đây là những cái kỹ năng mà các em có thể tự làm được. Các em có thể biết cách đọc và đọc cái nhãn thuốc. Biết cách mua thuốc uống đó, đọc nhãn thuốc, biết là thuốc này cần phải uống như thế nào. Đây là những cái kỹ năng cơ bản các em biết dựa kèm theo những gì các em đã học trước đó. Và đến cái tuổi trưởng thành hơn sau đó nữa thì em có thể tự gặp bác sĩ, biết cách quản lý tiền, tài khoản cá nhân, và biết trả tiền, biết thế nào là một hợp đồng thuê mướn, và biết cách làm việc với cái người đối tác là trên tuổi 18, và biết bảo vệ, sửa chữa và bảo trì đồ đạc trong nhà. Thì đó là những cái kỹ năng cơ bản mà mỗi một độ tuổi ít ra thì mình cố gắng mình dạy cho các em từng chút một. Thì con mình nó lớn lên nó học được. Cái nguy hiểm là mình không để ý, hoặc là một cái nguy hiểm cha thấy, mình thấy hay gặp phải, đó là cha mẹ hay làm thay cho con. Cha mẹ làm thay cho con những cái điều tưởng chừng như lặt vặt, nhưng mà cái đó rất cần thiết để con có cái kỹ năng sống. Cái thứ hai nữa là cha mẹ sợ con làm sai. Cái sợ sai, cái tính cầu toàn, nó sẽ làm cho đứa trẻ luôn luôn sợ hãi. Là một cái đứa trẻ nó không biết dám tự làm, nó không có tự tin, và nhiều khi nó mất niềm tin vào bản thân nó. Ví dụ như là nó thấy cha mẹ cầu toàn quá và để ý quá nhiều đến cái tiểu tiết, cái sai phạm của con, thì cuối cùng đứa con nó không có dám tự làm cái gì hết, nó rụt lại. Cái cuối cùng nữa là mình nghĩ rất quan trọng là mình phải tập bỏ đi cái khao khát muốn tự hào về con của mình theo cái mong đợi, cái ước mơ của mình. Hay là một số nhà giáo dục nói là ngày hôm nay cái khuynh hướng của cha mẹ là nuôi con theo kiểu trồng bonsai. Là mình muốn cho nó uống, cho nó thành một cái cây rất là đẹp, và mình tỉa nó thường xuyên, và nó chỉ là cái hình ảnh theo cách của mình. Nhìn bên ngoài thì nó rất là đẹp, nhưng nó là cái bông bị gò trong cái cách nó phát triển, và nó không có thể là chính nó. Thì đây là điều mà mình nghĩ là cái khuynh hướng lớn mà nhiều bậc cha mẹ đang vấp phải. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì ngày hôm nay cha mẹ chỉ có một hoặc hai con, nên cái sự lo âu nó càng ngày càng cao, và cái sự phức tạp trong xã hội cũng như là cái bối cảnh trong đất nước Việt Nam mình thì có nhiều cái nguy cơ hơn trong việc giáo dục trẻ, nên thường cha mẹ thường làm hết và làm thay, nên cuối cùng đứa trẻ nó mất đi cái khả năng tự lập và tự giác.
0: Và như cha vừa chia sẻ thì đó là một cái cột mốc hoàn hảo để cho chúng ta có thể chuẩn bị cho trẻ từng bước phát triển cái tính tự giác và tự lập. Nhưng mà trong cái tình huống như sau, ví dụ như một tình huống mà hiện nay cũng có rất là nhiều những cha mẹ trẻ đang áp dụng, đó là cho con tự lập quá sớm. Ví dụ như là trẻ chỉ mới vài tháng tuổi hoặc là một tuổi là đã bắt đầu cho con tự lập trong việc ăn uống nè, rồi dạy cho trẻ rất là nhiều những cái sự tự lập khác. Vậy thì điều đó có gì nguy hiểm cho trẻ hay không, hoặc là có những cái tác động tiêu cực gì đến trẻ hay không? Và ngược lại, một tình huống khác là nếu như các bậc cha mẹ buông con ra quá trễ, có nghĩa là làm cho con rất là nhiều và đến khi con gần trưởng thành thì mới bắt đầu tập cho con cái tính tự giác tự lập này, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến trẻ như thế nào, và làm sao những đứa trẻ lớn chậm như vậy có thể thích nghi và tập được cái tính tự giác tự lập, thưa cha?
1: Mình phải hiểu hai yếu tố. Thứ nhất là trẻ luôn luôn lớn lên bởi tự nhiên. Bởi tự nhiên nghĩa là người ta gọi là nature đó. Ở một cái tuổi nào đó trẻ có thể tự thực hiện một số hành vi nào đó cho chính nó. Ví dụ như là tới một tuổi trẻ bắt đầu tập nói. Đó là một cái điều mà tự nhiên, tới cái tuổi đó trẻ nó đa số là nó có bắt đầu có khả năng tập nói. Tuy nhiên có một số điều nó liên quan đến cái tình cảm. Bây giờ người ta nghiên cứu, nó có người ta gọi là Harvard Grand Study, nó nghiên cứu những đứa trẻ mà lớn lên thì như thế nào thì trẻ sẽ thành công hay là thành đạt trong cuộc sống, hay là nó có thể trưởng thành. Thì trong cái nghiên cứu này, đa số người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ mà có khả năng làm việc nhà, biết cách làm việc nhà, chăm lo cho công tác trong gia đình, đóng góp trong việc làm việc nhà, đó là những trẻ mà đa số là thành công trong cuộc sống. Trẻ mà không biết làm việc nhà thì nó lại thất bại nhiều hơn. Cái nghiên cứu thứ hai cũng liên quan tới cái này, đó là trẻ được yêu thương. Vậy thì hai cái này nó phải đi chung với nhau. Nghĩa là gì? Trẻ không thể tự làm được nếu như mà nó không thấy mình làm gương. Cái thứ hai, nó trẻ còn nhỏ nó chưa có kỹ năng nên nó cần phải được mình đồng hành với nó, nghĩa là giúp đỡ. Trẻ làm nhưng mà không có cái sự quan sát, không có sự ghi nhận, nó cảm thấy nó làm nhưng không có giá trị, nên do đó nó cần cái sự quan sát, cần cái sự ghi nhận. Và cuối cùng là khi mà nó lớn trưởng thành rồi thì nó mới làm một mình được. Vậy thì luôn luôn nó đi theo bốn cái bước đó. Cái đến là gì? Tình cảm là gì? Trẻ nó phải cảm thấy được rằng mình ở bên cạnh nó, mình hiện diện với nó, mình vui vì những gì nó làm được, và mình cũng thấu cảm, thông cảm cho trẻ khi em nó thất bại trong cái việc này. Vậy thì cái sự hiện diện rất là quan trọng. Nói như Như Yến thì để tự lập quá sớm theo cái cách nhìn đó thì có thể là mình buông trẻ ra, mình không chăm lo, hay là mình bỏ rơi trẻ, hay là mình bỏ bê trẻ. Thì cái dạng bỏ bê bỏ rơi cũng là một cái dạng mới hay gặp trong cái xã hội ngày hôm nay, là khi cha mẹ không hiện diện thật sự với đứa trẻ trong gia đình nó. Khi cha mẹ có thể có mặt nhưng mà không hiện diện. Có mặt không hiện diện nghĩa là gì? Mình ở trong nhà nhưng mà mình lo việc của mình, mình không để ý đến cuộc sống của nó như thế nào. Hoặc là mình ở trong nhà mình chỉ lo làm việc thôi, nhưng mình không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, không kết nối được với cảm xúc của nó. Hoặc là mình một cái điện thoại, nó không có điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì với ai hết. Thì đó là một cái dạng bỏ mặc mới mà hay gặp trong xã hội ngày hôm nay. Thì cái dạng bỏ mặc đó không có giúp cho trẻ tự lập và tự giác được, vì nó thu mình lại và nó không biết nó phải làm gì. Và một mặt khác, nếu như mình làm thay quá nhiều, như Yến nói, làm thay quá nhiều ở đây là gì? Những điều và những cái kỹ năng mà ở cái độ tuổi đó các em có thể tự làm được mà mình vẫn làm cho em thì là mình làm thay quá nhiều. Ví dụ như em ở tuổi 17, 18 tuổi rồi nhưng mà ngày buổi sáng mẹ vẫn vô xếp giường cho em. Mẹ vẫn đi mua đồ ăn sáng về cho con ăn, hay là ba đi mua đồ ăn sáng về con, chỉ cần rồi bước xuống giường là có đồ ăn sáng để sẵn. Thì cái đó là cái mình đã làm hơi quá. Hoặc là dĩ nhiên ở thành phố mình thì nhiều khi con ở tuổi trung học vẫn phải nhờ cha mẹ chở đi, vì cái phương tiện giao thông nó phức tạp, và cái thứ hai nữa là nhà không có nhiều xe, con không thể tự đi được, và có thể nhiều cái cạm bẫy khác, thì dĩ nhiên cha mẹ nhiều khi phải chở con đi học. Nhưng mà thời hồi nhỏ của mình thì là bắt đầu từ năm lớp 3, lớp 2, lớp 3 là mình đã tự đi học rồi. Cho tới đại học mình tự đi học hết, ba mẹ không bao giờ đưa mình đi hết. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình biết lớn lên. Một cái khả năng thứ hai mình có thể giúp các em có cái kỹ năng sống là cho các em tham gia các cái nhóm hội đoàn mà giúp đào tạo kỹ năng sống cho các em, mà các em tự giác và tự lo cho bản thân được. Ví dụ như là nhóm hướng đạo. Ví dụ như nếu mình đặt câu hỏi, nếu mà em bị bỏ trong rừng vào cái thời gian này, em 12, 13 tuổi bị bỏ trong rừng, thì em có khả năng tìm đường về, có khả năng kiếm một cái gì đó để ăn, để qua đói cơn đói hay không? Nếu mình đặt câu hỏi đó thì các em sẽ trả lời như thế nào? Thì nên do đó một số các chương trình huấn luyện của nhóm hướng đạo cũng giúp cho các em có khả năng tự lo cho bản thân, tự lập và có thể sinh tồn trong cái điều kiện nhất định nào đó.
0: Rất là cảm ơn những lời khuyên và những lời tư vấn của cha. Hy vọng là ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh sau khi nghe những cái tư vấn của cha thì đã biết là mình cần làm gì và có lộ trình rõ ràng để cho con mình trưởng thành một cách toàn diện nhất. Một lần nữa chúng con cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Nhi và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, để trở thành người trưởng thành thì hai đức tính tự giác và tự lập là rất quan trọng. Và rất mong quý vị khán giả ngày hôm nay sau khi theo dõi chương trình sẽ có thể tìm được cách để giúp con mình thoát khỏi sự dựa dẫm vốn chứa đựng rất là nhiều nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 24 đến hết câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Kính thưa khuyên bà anh chị em, có một điển tích của người Do Thái kể rằng, một người nông dân nghèo, mỗi ngày ông đều gánh hai chiếc thùng nước trên vai. Một chiếc thùng còn mới, giữ nước rất tốt, chiếc thùng còn lại thì bị nứt một đường dài. Mỗi lần từ giếng về đến nhà, nước trong chiếc thùng nứt chỉ còn lại một nửa. Và nó buồn bã, một hôm nó nói với ông chủ rằng là: Thưa ông, tôi thật là vô dụng, tôi không thể mang đầy nước như chiếc thùng kia về đến nhà cho ông được. Ông chủ mỉm cười và nói: Ngày mai trên đường về, con hãy nhìn bên lối đi phía con. Ngày hôm sau, chiếc thùng nứt nhìn xuống con đường và thấy vô số bông hoa đang nở rực rỡ. Ông chủ nói: Ta biết con bị nứt, nên ta đã gieo hạt giống bên phía con, và chính dòng nước con làm rơi xuống mỗi ngày đã nuôi lớn cả một con đường đầy hoa. Thưa anh chị em, đôi khi điều ta nghĩ là mất mát, nó lại trở thành nguồn sống cho một người khác. Và đó cũng là điều mà Đức Giêsu muốn nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người nói với các môn đệ, ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Nghe đến hai chữ thập giá, nhiều người nghĩ ngay đến đau khổ. Nhưng đối với Đức Giêsu, thập giá không chỉ là đau khổ, thập giá là tình yêu, là dám hy sinh vì người mình yêu, là dám quên mình để người khác được sống. Nếu không có tình yêu thì thập giá là gánh nặng, nhưng có tình yêu thì thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống. Thật ra, ai trong chúng ta cũng đang mang một cây thập giá, không phải cây thập giá bằng gỗ, mà là những điều cuộc sống đặt lên vai mình. Có người mang thập giá của bệnh tật, có người mang nỗi lo cơm áo, có người mang nỗi đau vì con cái lạc hướng, có người mang sự cô đơn giữa một gia đình đông người. Có người mỗi ngày đi làm với biết bao áp lực, nhưng vẫn phải mỉm cười vì còn cha mẹ già, con nhỏ đang chờ mình trở về. Không ai sống mà không có thập giá. Điều khác nhau chỉ là cách chúng ta mang nó. Có người vừa đi vừa than trách, có người tìm cách trốn chạy, có người oán giận cả Thiên Chúa, nhưng cũng có người âm thầm bước tiếp, không phải vì họ mạnh hơn, nhưng vì họ tin rằng Chúa đang đi cùng họ. Có một điều rất đáng ta phải suy nghĩ, đó là Đức Giêsu không bảo chúng ta vác thập giá của người khác, mà Ngài nói hãy vác thập giá mình. Mỗi người có một ơn gọi, mỗi người có một con đường. Đừng nhìn vào thập giá của người khác mà nghĩ họ sung sướng hơn mình. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác. Điều Chúa mời gọi là trung thành với phần đời của chính mình, là làm tròn bổn phận của một người cha, một người mẹ, một người con, một người giáo viên, một người linh mục, một người tu sĩ. Và chính nơi ấy, khi chúng ta hoàn trọn vai trò của mình,
chúng ta gặp Chúa. Đức Giêsu còn đặt một câu hỏi làm chúng ta phải suy nghĩ. Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mạng sống mình thì nào có lợi gì? Ngày nay có lẽ nhiều người thành công về tiền bạc danh vọng, nhưng lại không có thời gian cho gia đình. Có người kiếm được nhiều tiền, nhưng không có niềm vui. Có người nổi tiếng, nhưng đêm về lại cô đơn. Có người xây được ngôi nhà lớn, nhưng lại lạnh lẽo ở trong ngôi nhà ấy cô đơn một mình. Con người hôm nay đang rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi quên mất mình đang chạy về đâu. Đức Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ công việc, không bảo chúng ta từ bỏ ước mơ. Người chỉ nhắc rằng, đừng vì những điều chóng qua mà đánh mất điều vĩnh cửu. Đừng vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Đừng vì thành công mà đánh mất gia đình. Đừng vì sĩ diện mà đánh mất tình nghĩa. Và đừng vì cái tôi mà đánh mất đi sự bình an. Có lẽ, cái thập giá lớn nhất mà chúng ta phải vác hôm nay không phải là nghèo khó, mà là biết từ bỏ chính mình, từ bỏ nóng nảy, từ bỏ ích kỷ, từ bỏ lòng ganh tị, từ bỏ thói quen nói những lời tổn thương người khác. Đó là những cái thập giá không ai nhìn thấy nhưng lại nặng nhất. Và cũng chính những cái thập giá ấy sẽ làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Theo Chúa không phải là bước vào một con đường đầy nước mắt, mà bước vào con đường đầy ý nghĩa. Bởi vì sau thập giá luôn là bình minh của phục sinh, sau hy sinh luôn là hoa trái của yêu thương, sau những mất mát vì tin mừng luôn là niềm vui mà thế giới không thể ban tặng. Ước gì mỗi sáng thức dậy, thay vì hỏi hôm nay mình sẽ nhận được gì, thì chúng ta nên hỏi hôm nay mình có thể yêu thương ai nhiều hơn. Khi ấy, cái thập giá sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cây cầu đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và anh chị em mình hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi con đường thập giá bằng tất cả tình yêu dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết đón nhận những hy sinh của đời thường với một trái tim bình an. Xin giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết sống tử tế trong từng việc nhỏ và biết trung thành với bổn phận mỗi ngày, để khi bước theo Chúa, chúng con không chỉ mang thập giá nhưng còn mang đến hy vọng và bình an cho những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Uruguay, Argentina và Peru. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại các quốc gia liên hệ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến công du đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha sẽ đến Montevideo, Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Buenos Aires, Córdoba và Luzon từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, và Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Chương trình chi tiết của chuyến công du sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
0: Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video khích lệ các hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ các thành viên hội hiệp sĩ Colombo hãy trở thành những ngôn sứ về sự hòa hợp trong một thời đại đang bị chia rẽ trầm trọng và những lời lẽ gay gắt. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo lớn nhất trong giáo hội do chân phước Michael McGivney ở Mỹ sáng lập năm 1882 và hiện có 2.200.000 hội viên ở Mỹ, Mexico, Philippines và một số nước khác. Nhìn lại lịch sử, từ một chi hội duy nhất khởi đầu trong tầng hầm của một giáo xứ tại bang Connecticut, hội hiệp sĩ Colombo nay đã phát triển thành gần 17.000 chi hội trên khắp thế giới. Trong năm qua, hội có thêm 105.000 hội viên mới, một mức gia tăng kỷ lục. Hội hiệp sĩ nhóm hội nghị tối cao lần thứ 144 từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 này tại Denver, bang Colorado, bên Mỹ với chủ đề Trong đấng là một, chúng ta là một. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với các đại biểu tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến, đồng thời mời gọi mọi thành viên sống và cổ võ hai giá trị nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo là hiệp nhất và bác ái. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất là hồng ân Chúa Giêsu cầu xin cho các tông đồ và cho tất cả những ai tin vào Người. Tuy nhiên, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên

0: cố và tin mừng được thể hiện bằng hành động cụ thể. Vì thế, bác ái không chỉ là sự đáp lại trước nỗi đau của tha nhân mà còn là phương thế để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Nhắc đến lịch sử hơn một thế kỷ của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp to lớn của tổ chức này tiếp nối di sản của chân phước Michael McGivney trong việc bảo vệ sự sống của các thai nhi, hỗ trợ các bà mẹ mang thai, nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại, các nạn nhân chiến tranh và nạn buôn người, cũng như phục vụ những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quảng đại không ngừng của Hội Hiệp sĩ Colombo và cầu chúc các hoạt động của họ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ hội thánh, và chân phước Michael McGivney, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho tất cả các hiệp sĩ Colombo cùng gia đình của họ.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Parolin báo động, đối thoại ngày nay đang bị thay thế bởi sức mạnh. Trong chuyến thăm 4 ngày từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua tại Guatemala, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã báo động về tình trạng ngày nay đối thoại ngày càng bị thay thế bởi võ lực. Trong bài phát biểu trước đoàn ngoại giao cạnh chính phủ Guatemala, chiều ngày 3 tháng 8 tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở địa phương, Đức Hồng Y bày tỏ nhận xét vừa nói và kêu gọi cộng đồng quốc tế quay trở lại với nền ngoại giao của đối thoại. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền con người căn bản như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lương tâm và quyền được sống, những quyền đang dần mất đi sức sống trong bối cảnh thế giới hiện nay. Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong ngày sau các cuộc gặp Tổng thống Bernardo Arevalo, Bộ trưởng Ngoại giao Carlos Ramiro Martinez và đại diện các cộng đồng bản địa. Trước đó, vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Ngài đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa, kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự và giáo hội cùng xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, vượt qua những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây nên. Trước các nhà ngoại giao, Đức Hồng Y Parolin mời gọi suy tư về giá trị quý báu của đối thoại và sự thấu hiểu, nhất là trong bối cảnh nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên sức mạnh, từ phía các cá nhân cũng như các liên minh quốc gia. Ngài cảnh báo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lương tâm, quyền tự do tôn giáo và thậm chí quyền được sống đang bị hạn chế nhân danh những quyền mới được cho là tồn tại, khiến toàn bộ hệ thống quyền con người dần đánh mất sức sống và nhường chỗ cho ý thức hệ, sức mạnh và áp bức. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mang một đặc điểm riêng biệt, đó là không theo đuổi lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cống hiến những giá trị luân lý, tinh thần phát xuất từ tin mừng cũng như học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng công ích. Đứng trước những thách đố mới của thời đại, sứ mạng ấy được thực hiện bằng cách tránh cả sự lạc quan ngây thơ lẫn nỗi sợ hãi vô ích, đồng thời đề xuất các tiêu chuẩn phân định theo ánh sáng tin mừng như phẩm giá con người, mục đích phổ quát của cải, sự quan tâm đến người nghèo, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng hòa bình. Những nguyên tắc này cần được cụ thể hóa qua các chính sách phát triển có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và nhân văn, bảo vệ những người yếu thế, thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và định hướng nghiên cứu, công nghiệp phục vụ công lý và hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh ca ngợi Guatemala là vùng đất có truyền thống Kitô giáo sâu đậm, từng ba lần được Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm, đồng thời sở hữu kho tàng nhân văn và tinh thần phong phú nhờ các cộng đồng bản địa, những người góp phần xây dựng một xã hội ngày càng bao dung, hòa giải và liên đới. Kết thúc phát biểu, Đức Hồng Y cảm ơn chính quyền Guatemala vì tinh thần hợp tác trong quan hệ song phương, cảm ơn các đại diện ngoại giao và các sứ thần Tòa Thánh đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai bên cho giáo hội, đồng thời tri ân giáo hội địa phương vì sự dấn thân khiêm tốn trong việc xây dựng một xã hội đề cao công lý, tôn trọng sự sống, tự do, giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc ngôi nhà chung.
2: Tin Nigeria, tấn công trong thánh lễ và bắt cóc hàng chục người tại bang Zamfara. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, một thánh đường công giáo ở Inosi, bang Enugu, miền đông nam Nigeria, châu Phi,

0: bị tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành. Vụ việc gây chấn động nhất xảy ra tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inoji, bang Enugu sáng thứ Nhật khi thánh lễ đang diễn ra. Ít nhất 7 tay súng đã xông vào nhà thờ, làm gián đoạn việc cử hành phùng vụ và gieo rắc hoảng loạn giữa các tín hữu. Nhóm vũ trang đã bắt cóc 3 người, gồm một chúng sinh, một giáo lý viên và một giáo dân. Trong lúc bị áp giải vào khu rừng gần đó, giáo lý viên đã trốn thoát, nhưng 2 người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Vụ việc cho thấy các cộng đồng Kitô hữu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, kể cả trong khi đang cử hành các nghi lễ tôn giáo. Rạng sáng thứ Nhật ngày 2 tháng 8, các tay súng đã tấn công vào làng Kasuwa Daji thuộc bang Zamfara sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô. Trong cuộc đụng độ, ít nhất 2 thành viên lực lượng an ninh, một quân nhân và một cảnh sát đã bị thiệt mạng, trong khi nhiều thường dân bị bắt cóc. Theo các nguồn tin địa phương, số con tin lên tới ít nhất 52 người. Các vụ bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc tiếp tục là một trong những nguồn tài chính chủ yếu của các nhóm vũ trang tại Nigeria. Ở khu vực Tây Bắc, các băng nhóm tội phạm được gọi là những tên cướp thường xuyên tấn công các làng mạc, cướp bóc và bắt hàng loạt. Trong khi tại Đông Bắc, các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn tiếp tục hoạt động. Mặc dù quân đội Nigeria liên tục triển khai các chiến dịch an ninh, người dân vẫn phải sống trong tình trạng bất an thường trực khi các cuộc tấn công diễn ra không phân biệt nhằm vào các nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn cũng như các linh mục và nhân viên phục vụ.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ, Tổng giáo phận Bombay cho biết luật chống cải đạo có thể nhắm vào các hoạt động mục vụ của Kitô giáo. Tổng giáo phận Mumbai bên Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước đạo luật chống cải đạo mới, vì cho rằng đạo luật này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của giáo hội công giáo tại bang Maharashtra, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong việc đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó có các Kitô hữu tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Trong thông báo công bố vào tuần trước, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận khẳng định rằng giáo hội công giáo luôn kiên quyết lên án mọi hình thức cải đạo bằng bạo lực, gian dối, cưỡng ép hoặc dụ dỗ. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các bang khác cho thấy những đạo luật tương tự thường được sử dụng để đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số hơn là để xử lý những trường hợp vi phạm thực sự. Maharashtra là bang đông dân thứ 2 của Ấn Độ và sẽ trở thành bang thứ 13 ban hành luật chống cải đạo, với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn các trường hợp cải đạo do bị cưỡng ép. Tổng giáo phận Bombay đặc biệt phản đối việc đạo luật sử dụng những thuật ngữ mơ hồ và quá rộng, cũng như quy định cho phép người thân cùng huyết thống của người mới cải đạo được quyền nộp đơn tố giác ban đầu lên cảnh sát. Trong hệ thống pháp luật Ấn Độ, đơn tố giác ban đầu là bước đầu tiên và rất quan trọng để khởi động một cuộc điều tra hình sự. Theo Tổng giáo phận, quy định này làm dấy lên những lo ngại về quyền của một người trưởng thành trong việc tự do đưa ra quyết định theo lương tâm của mình. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện để các gia đình phản đối hôn nhân liên tôn hoặc phản đối quyết định thay đổi tôn giáo của một thành viên có thể lợi dụng pháp luật. Ngoài ra, Tổng giáo phận cảnh báo rằng đạo luật còn trao cho cảnh sát quyền tự động mở cuộc điều tra ngay cả khi chưa có đơn khiếu nại từ người bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến việc giám sát quá mức các buổi cầu nguyện, theo dõi các trường học công giáo, kiểm tra các bệnh viện và các trung tâm phục vụ xã hội do các tổ chức tôn giáo thiểu số điều hành. Ngay từ tháng 3, khi dự luật được cơ quan lập pháp bang thông qua, các giám mục tại Maharashtra đã cảnh báo rằng đạo luật có thể khiến những người phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù. Các giám mục nhấn mạnh rằng chương trình OCIA được xây dựng nhằm tránh hoàn toàn mọi hình thức cải đạo cưỡng ép, đồng thời bảo đảm người trưởng thành chỉ gia nhập giáo hội công giáo sau khi đã tự do và đầy đủ hiểu biết. Tuy nhiên, với cách diễn đạt của đạo luật mới, những người hướng dẫn dự tòng vẫn có thể bị truy tố. Các giám mục khi đó cảnh báo, nếu các thành viên trong gia đình vốn có thể phản đối quyết định gia nhập công giáo lên tiếng phản đối, thì các linh mục và những người tham gia chương trình có nguy cơ bị cáo buộc là cưỡng ép hoặc tẩy não, như quy định tại điều 2P của dự luật. Các ngài nói thêm, trong những trường hợp như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt hết sức nghiêm khắc và không cân xứng, bao gồm mức án tù lên tới 7 năm cùng các khoản tiền phạt rất lớn, mặc dù không hề có bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều này trên thực tế hình sự hóa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và đặt gánh nặng vô lý lên cả cá nhân lẫn các tổ chức tôn giáo. Trong tuyên bố tuần trước, Tổng giáo phận Bombay cũng lưu ý rằng cộng đồng Kitô giáo địa phương gần đây đã phải đối mặt với sự gia tăng các hành vi đe dọa nhằm vào các hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội của giáo hội. Tuyên bố viết, có một mối lo ngại thực sự rằng những hoạt động bác ái và mục vụ bình thường có thể bị diễn giải sai thành hành vi dụ dỗ cải đạo, khiến các dòng tu và các cơ sở Kitô giáo phải dành thời gian tự bảo vệ mình trước cảnh sát và tòa án, thay vì tập trung phục vụ những cộng đồng mà họ được thành lập để nâng đỡ. Tổng giáo phận cũng cho biết, tại nhiều bang khác, các đạo luật tương tự đã được sử dụng để sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo thiểu số và các cặp vợ chồng trong hôn nhân liên tôn. Kết thúc thông báo, Tổng giáo phận Bombay kêu gọi chính quyền bang Maharashtra xem xét kỹ lưỡng những tác động của đạo luật đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số và bảo đảm rằng có những cơ chế bảo vệ đầy đủ, có các định nghĩa pháp lý rõ ràng và các thủ tục tố tụng thích hợp để ngăn chặn việc đạo luật bị lạm dụng nhằm chống lại các cộng đồng thiểu số.

Mỗi giờ kinh nguyện đều là một hành vi của niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô ngày 5 tháng 8 năm 2026. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung hơn 5.000 tín hữu hành hương bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong số những người hiện diện cũng có 6 giám mục. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, được các đọc viên công bố bằng 8 thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài huấn giáo này là bài thứ 5 về hiến chế này và có đề tài là lời cầu nguyện của hội thánh. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục suy tư về hiến chế của công đồng về phụng vụ thánh SC. Hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại nơi chịu kết hội thánh của lời cầu nguyện phụng vụ. Như Thánh Tông Đồ Phaolô đã gợi nhắc, chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện. Từ ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự trong hội thánh, soi sáng và linh hướng mọi hoạt động của hội thánh, đặc biệt là việc cầu nguyện. Đời sống của cộng đoàn tiên khởi được khai sinh tại Jerusalem sau cuộc vượt qua của Đức Giêsu là đời sống trong Chúa Thánh Thần, đấng được Chúa phục sinh ban tặng. Công đồng nói, từ đó hội thánh không bao giờ ngừng quy tụ để cử hành mầu nhiệm vượt qua, đọc tất cả những gì liên quan đến người trong toàn bộ kinh thánh, cử hành thánh thể, trong đó chiến thắng và vinh quang của cái chết người được hiện tại hóa, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân khôn tả của người trong Đức Kitô Giêsu, để ca ngợi vinh quang của người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong thời đại ngày nay, giữa những bối cảnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của não trạng duy hiệu quả và chủ nghĩa tiêu thụ, cầu nguyện có thể bị xem như điều vô ích hoặc không đáng kể. Trong một thế giới mà khoa học và kỹ thuật cho rằng mình có thể đưa ra mọi câu trả lời, việc cầu nguyện có thể bị coi như một hình thức trốn tránh thực tại. Hơn nữa, trong không ít gia đình Kitô giáo, việc truyền lại truyền thống cầu nguyện cũng không còn nữa. Nhiều người có nguy cơ nhầm lẫn cầu nguyện với một kỹ thuật tâm lý nhằm đạt được sự an lạc cá nhân. Trong khi đó, cầu nguyện với tư cách là một chiều kích nền tảng của nhân tính chúng ta xứng đáng được khám phá lại trong chân lý đích thực của nó. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nghiêm túc đáp lại nhu cầu ấy. Điều đó đã đem lại niềm vui sâu xa cho Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6. Khi công bố văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ hai phê chuẩn, Ngài đã nói, Thiên Chúa phải được đặt lên hàng đầu, cầu nguyện là bổn phận trước tiên của chúng ta, phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thượng linh được thông ban cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Trong hiến chế này, thuật ngữ lời cầu nguyện được dùng để chỉ toàn bộ phụng vụ. Đây là một cách nhìn mang tính quyết định, vì chính quan điểm này đã định hướng của cải tổ phụng vụ, lấy sự tham gia tích cực của các tín hữu làm trục chính. Trước hết, phụng vụ được trình bày như nơi gặp gỡ, nơi Thiên Chúa chủ động đến gần nhân loại trong con của người. Ngôi lời đã làm người và được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta đáp lại lời mời gọi ấy nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Nghĩa là nhờ lời cầu nguyện mà Đức Kitô kết hợp với thân thể của người dâng lên Chúa Cha. Chính vì thế, Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tha thiết mong muốn rằng phụng vụ các giờ kinh, tức lời cầu nguyện công khai hàng ngày của hội thánh, không thể tách rời khỏi thánh thể, sẽ thấm sâu, làm sống động, hướng dẫn và diễn tả toàn bộ đời sống cầu nguyện của Kitô hữu, đồng thời nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân Thiên Chúa. Để ước nguyện ấy được thành hiện thực, phụng vụ các giờ kinh cần ngày càng được các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các cộng đoàn đón nhận và sống trong đời sống thường nhật.
Đối với nhiều người mong muốn học cầu nguyện, đặc biệt là các dự tòng, đây có thể trở thành một hành trình và một trường học dạy cầu nguyện theo tinh thần Kitô giáo. Mỗi tuần và mỗi ngày, thánh thể và phụng vụ các giờ kinh là hơi thở của đời sống hội thánh, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển trong toàn thân thể của Đức Kitô. Trong lời cầu nguyện này, Đức Kitô kết hợp toàn thể nhân loại với người và cho họ cùng tham gia vào bài ca chúc tụng thần linh ấy. Nhờ đó, từng ngày chúng ta được kết hợp sâu xa hơn với mầu nhiệm vượt qua và ngày càng nên đồng hình đồng dạng với người. Thánh Augustino đã khẳng định, khi chúng ta nói với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, đừng tách người con ra khỏi người cha, và khi thân thể của người con cầu nguyện, đừng tách đầu của mình ra khỏi thân mình. Chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng cứu độ duy nhất của thân thể người, là đấng cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện trong chúng ta và được chúng ta cầu khẩn. Người cầu nguyện cho chúng ta như vị thượng tế của chúng ta, người cầu nguyện trong chúng ta như đầu của chúng ta, người được chúng ta cầu khẩn như Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi người và tiếng nói của người nơi chính chúng ta. Gắn liền với thánh thể và kéo dài ánh sáng của thánh thể, phụng vụ các giờ kinh thánh hóa thời gian của cuộc sống hằng ngày chúng ta. Buổi sáng, chúng ta khởi đầu ngày mới trong đức tin và lòng biết ơn. Giữa trưa, chúng ta xin sức mạnh để trung thành giữa những vất vả. Buổi chiều tối, sau khi hoàn tất công việc, kinh chịu đồng hành với chúng ta trong giờ khắc mặt trời lặn. Ban đêm, chúng ta ăn giấc trong sự phó thác và bình an của Thiên Chúa. Mỗi giờ kinh đều là một hành vi của niềm hy vọng. Trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta tỉnh thức cùng toàn thể hội thánh, chờ đợi ngày Chúa quang lâm trong vinh quang. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 8 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy tận dụng thời gian mùa hè này và có lẽ cũng là kỳ nghỉ của một số người để vun trồng đời sống nội tâm bằng cách dành nhiều thời gian hơn ở với Chúa trong cầu nguyện. Mọi hoạt động của chúng ta đều thuộc về người, kể cả thời giờ nghỉ ngơi và giải trí, tất cả đều có thể được thánh hóa nhờ sự hiện diện của người, đấng thúc đẩy chúng ta đến với cuộc gặp gỡ huynh đệ cùng tha nhân. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các tín hữu hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Malta và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em và gia đình niềm vui cùng bình an của người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, từ nhiều giáo phận của Ba Lan, các đoàn hành hương đi bộ đang tiến về đền thánh Vasanagora, được các tín hữu trong các giáo xứ nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Ước gì chứng tá ấy, những nhọc nhằn trên đường hành hương, lời cầu nguyện chung và cuộc gặp gỡ với Đức Maria củng cố đức tin và niềm hy vọng của các gia đình cũng như các cộng đoàn. Cùng với anh chị em, tôi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho có thêm nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Tôi khích lệ mỗi người hãy kiên trì trung thành với bổn phận của mình, luôn tín thác vào sự trợ giúp của Chúa. Sau cùng, tôi hướng tâm tình của mình đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy vững vàng trong niềm hy vọng, phó thác bản thân trong tay Đức Giêsu, đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng hy tế tình yêu không thể rút lại của người. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.

quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường ngày sinh kết tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2017, lần đầu tiên tạp chí Time của Mỹ đã vinh danh một nhà khoa học trẻ tuổi là nhân vật nhí của năm. Nhà khoa học đó là Gitanjali Rao, một cô bé 15 tuổi đến từ thành phố Denver, bang Colorado của Mỹ. Gitanjali Rao bắt đầu phát minh từ hồi còn học mẫu giáo. Năm 12 tuổi, cô bé đã có nhiều phát minh như thiết bị in 3D có gắn những ống nano carbon, một ứng dụng trên thiết bị di động để kiểm tra nước có bị nhiễm trì hay không chỉ trong 10 giây, và Kylie, một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các dấu hiệu của bạo lực mạng. Cô bé giải thích về ứng dụng này: khi chúng ta gõ một từ hoặc một cụm từ, nếu có mang yếu tố bạo lực, thì ứng dụng có thể nhận diện và nó sẽ đề xuất các lựa chọn để chúng ta thay đổi hoặc gửi đi từ ban đầu. Những phát minh này đã mang về cho Gitanjali Rao danh hiệu nhà khoa học trẻ tuổi hàng đầu nước Mỹ. Cô bé hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng cho mọi người dám ước mơ về những ý tưởng giúp giải quyết các vấn đề của thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn, Gitanjali đã gửi gắm một thông điệp đầy hy vọng đến mọi người rằng: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở độ tuổi mà nhiều bạn trẻ tìm kiếm những thú vui giải trí hấp dẫn, mới lạ, hoặc đang loay hoay tìm kiếm những định hướng để phát triển bản thân và tương lai của mình, thì cô bé Gitanjali 15 tuổi đã dùng trí tuệ trỗi vượt, lòng bác ái sâu sắc và sự nhạy bén của mình để kiến tạo nên những phát minh phục vụ công ích của nhân loại. Lời quả quyết của cô bé ấy: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được, là một thông điệp tràn đầy hy vọng cho những ai cảm thấy mình quá bé nhỏ, tầm thường, không thể làm gì lớn lao để khẳng định bản thân và đóng góp cho giáo hội và xã hội. Thông điệp ấy gợi lên cho chúng ta suy tư rằng niềm hy vọng không bắt đầu từ những điều lớn lao hay vượt quá tầm tay, mà khởi đi từ những điều rất bé nhỏ mà chúng ta thực hiện cho chính mình và tha nhân. Trong gia đình, khi cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe con cái, khi vợ chồng biết bao dung cho những khuyết điểm của nhau thay vì buông lời trách mắng, ánh lửa hy vọng sẽ luôn ngời sáng nơi mái ấm. Ở mọi môi trường làm việc và cộng đồng xã hội, khi chúng ta lan truyền những thông tin tích cực, chia sẻ những tư tưởng đầy tính nhân văn trên mạng xã hội, những ánh lửa hy vọng sẽ được thắp lên nơi những cõi lòng đang hoang mang, bất ổn. Và mỗi khi chúng ta chọn nói những lời dịu dàng, mang tính xây dựng, thay vì buông ra những lời nói nặng nề, chọn những hành động tử tế, tha thứ, thay vì loại trừ, thù hận, là chúng ta vun trồng niềm hy vọng nơi chính cõi lòng của mình, và làm cho niềm hy vọng ấy lan tỏa đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ. Trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số, nền kinh tế toàn cầu hóa và sự phát triển của trí tuệ nhân loại, thế giới hôm nay không thiếu những tiến bộ kỹ thuật,
nhưng lại đang thiếu niềm hy vọng và sự hiện diện thật sự giữa người với người. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công nhận sự đổi mới công nghệ có thể nói lên sự tham gia của con người vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo chúng ta rằng cái gọi là trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước ngôn ngữ, hành vi và các kỹ năng phân tích, hay thậm chí mô phỏng sự đồng cảm và thấu hiểu, nhưng chúng không hiểu những gì chúng tạo ra, vì chúng thiếu góc nhìn về tình cảm, mối quan hệ và tâm linh, mà qua đó con người trưởng thành trong sự khôn ngoan. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng tâm trí và lối sống của mình, để không lệ thuộc hoàn toàn vào những phương tiện và thành quả của công nghệ, nhưng biết tận dụng chúng để phát triển tri thức và khả năng sáng tạo của mình, hầu làm sáng danh Chúa và lan tỏa niềm hy vọng cho những người xung quanh. Lạy Chúa, giữa một thế giới hiện đại nhưng thiếu vắng niềm hy vọng và sự gắn kết chân thành, xin giúp chúng con sống niềm hy vọng, bắt đầu từ những cử chỉ tử tế, đơn sơ trong gia đình, những lời nói dịu dàng, nâng đỡ và sự bao dung, để trở nên những người môn đệ thừa sai, gieo rắc niềm hy vọng giữa lòng đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Môi trường văn hóa và tôn giáo của Giáo đoàn Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể nhận diện ra môi trường văn hóa và tôn giáo, trong đó thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu được suy tư, chín mùi và biên soạn ra, cần phải tìm hiểu một vài dữ kiện cụ thể có thể tìm thấy trong chính văn bản. Có hai dữ kiện ban đầu xem ra mâu thuẫn nhau liên quan tới văn thể và từ vựng Hy Lạp diễn tả đặc thái của tác phẩm này. Một đàng là hình thái văn chương trang nhã, trải chuốt của từ vựng Hy Lạp sử dụng ở đây. Đàng khác là một vài lơ là trong kiểu hành văn Hy Lạp, pha trộn sắc thái Semit. Trong tác phẩm có khoảng 140 từ không tìm thấy trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Trong đó có 22 từ tìm thấy trong các tác phẩm cổ điển Hy Lạp, nhưng lại không có trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Bên cạnh đó là sự tương phản giữa một kiểu viết và lý luận dùng tới các hình ảnh biểu tượng gợi ý như cái neo hay thanh gươm, và việc dùng các lý lẽ có sắc thái rabbi, chẳng hạn như từ cái nhỏ với cái lớn. Đặc biệt, trong việc giải thích các văn bản hay các hình ảnh kinh thánh liên quan tới Đức Kitô hay Kitô hữu. Điều gây ấn tượng cho người lần đầu tiên đọc tác phẩm này là sự kiện tác giả thường xuyên sử dụng kinh thánh với các lời trích dẫn dài và các chú giải tỉ mỉ các văn bản kinh thánh đó. Tác giả tự do di chuyển trong lĩnh vực kinh thánh và tỏ ra am tường các cơ cấu kinh thánh, đặc biệt là các cơ cấu phụng tự. Đàng khác cũng phải ghi nhận rằng tác giả hiểu biết truyền thống Kitô một cách vững chãi và nhiều lần nhắc lại truyền thống đó qua các tổng luận ngắn gọn, giống như các lời tuyên xưng lòng tin, trong đó Đức Kitô vinh hiển như là đấng trung gian của ơn cứu độ chiếm trọng tâm. Liên quan tới kiểu suy tư, chúng ta nhận ra ngay khuynh hướng phân biệt thực tại thành hai trục theo kiểu nhị nguyên. Trên bình diện lịch sử có hai giai đoạn đối kháng nhau: giai đoạn cũ và giai đoạn mới. Giai đoạn cũ mau qua và bất toàn, giai đoạn mới vĩnh viễn và toàn vẹn. Kiểu phân biệt nhị nguyên này cũng được dùng để trình bày các ý niệm về giao ước, các cơ cấu phụng tự, chức tư tế, lễ tế và đền thánh. Trên bình diện không gian, hay đúng hơn, trên bình diện vũ trụ, thế giới trần gian vật chất và mau hư hoại đối kháng với thế giới thiên quốc, thiêng liêng và vĩnh cửu. Các nhân tố từ vựng, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa khác nhau này làm thành đặc thái của tác phẩm, cho phép chúng ta dựng lại môi trường trong đó tác phẩm nảy sinh, cũng như cống hiến cho chúng ta bối cảnh giúp hiểu tác phẩm. Trước hết là thứ ngôn ngữ Hy Lạp trang nhã và các đặc thái văn thể của tác phẩm không cho phép nghĩ rằng bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tác phẩm được dịch từ tiếng Do Thái hay tiếng Aramaic. Thứ hai, kiểu dùng và trích dẫn các văn bản kinh thánh cũng như cách giải thích chúng và việc sử dụng các hình ảnh kinh thánh hướng về một môi trường mang ảnh hưởng các trung tâm văn hóa kinh thánh và các cơ cấu của Do Thái giáo, tức là đền thờ hay hội đường. Việc sử dụng kinh thánh Hy Lạp chỉ có một phần giống văn bản Hy Lạp 70, khiến cho người ta nghĩ tới cộng đoàn Do Thái sống ở nước ngoài, trong môi trường mang ảnh hưởng nền văn hóa Hy Lạp, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của môi trường Do Thái trong đất Palestine. Sau cùng, quan niệm nhị nguyên hay hai cực của thực tại, tinh thần vật chất, thiên quốc trần gian, có thể gợi ý cho một sự tương tự nào đó với lược đồ nhị nguyên trong tư tưởng của Plato, được triết gia Do Thái Philon thành Alexandria du nhập vào trong môi trường và nền văn hóa Do Thái. Thật ra chúng ta có thể ghi nhận một vài từ và câu chung giữa thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu và các văn bản của triết gia Philon. Kể cả trong các quan niệm về vũ trụ và nhân chủng học, thư gửi giáo đoàn Do Thái vén mở cho thấy các tương đồng với các bút tích khác của triết gia Philon thành Alexandria. Đây cũng là điều đúng với việc sử dụng một vài văn bản kinh thánh và kiểu giải thích chúng. Tuy nhiên, trên bối cảnh của các điểm tiếp cận hay tương tự đó, người ta cũng nhận ra nhiều khác biệt chính xác. Ngay cả khi có dùng các từ và quan niệm hay các câu trích chung với triết gia Philon, bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu đặt để chúng trong một viễn tượng khác mang sắc thái quan điểm Kitô về lịch sử.
Đối với triết gia Phi Long, chân lý là vĩnh cửu, bất biến, hiện hữu ngoài thời gian. Đối với tác giả thư gửi giao đoàn Do Thái, chân lý là Đức Giêsu Kitô, chìm ngập trong lịch sử tội lỗi và cái chết của con người. Dữ kiện lòng tin này cũng là nguyên lý chìa khóa giúp đọc hiểu các văn bản Kinh Thánh, các gương mặt và cơ cấu tôn giáo như trình bày trong Kinh Thánh. Đối với triết gia Phi Long, ơn cứu độ được suy tư trong chìa khóa cá nhân. Nó là một sự trốn chạy thế giới vật chất để ẩn mình trong thế giới thiêng liêng của sự bất tử, nơi con người đạt sự toàn thiện qua Logos, lời. Đối với tác giả bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ơn cứu độ là lịch sử cứu rỗi, có nhân vật là dân chúa hay một cộng đoàn gồm những người được cứu rỗi. Họ có thể đạt tới Thiên Chúa là đấng phán xét lịch sử qua con người Chúa Giêsu Kitô, là đấng đã bước qua cái chết để ngự bên hữu Thiên Chúa. Như thế những tương đồng kể trên giữa thư gửi giao đoàn Do Thái và các bút tích của triết gia Phi Long phải được giải thích bằng cách quy chiếu về một môi trường văn hóa tôn giáo chung. Môi trường văn hóa tôn giáo chung đó có thể là trung tâm trong thành phố Alexandria, quê sinh của triết gia Phi Long. Tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và triết gia Phi Long được học giả Speck mạnh mẽ bênh vực. Trong tác phẩm tựa đề Thư gửi tín hữu Do Thái xuất bản tại Paris năm 1952, học giả Speck đã dành cả chương 3 để trình bày đề tài này với các tài liệu liên quan tới từ vựng, hình ảnh ám tỉ, kiểu lý luận và dùng Kinh Thánh, các quan niệm, bối cảnh và nhân chủng học. Học giả Speck kết luận với một câu của học giả Menegos. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái là một người thuộc trường phái Phi Long theo Kitô giáo. Trong khi học giả Williamson thì cho rằng thư gửi tín hữu Do Thái không tùy thuộc Phi Long. Nếu có mang ảnh hưởng nào đó thì cũng rất ít, có lẽ không có gì. Các tiếp xúc khác giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các trào lưu cũng như môi trường văn hóa tôn giáo Do Thái không có ảnh hưởng định đoạt đáng kể giúp định hướng việc chú giải văn bản. Một vài nhà chú giải đã cho rằng giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm Qumran có liên hệ với nhau, đặc biệt trong việc giải thích Kinh Thánh liên quan tới các quan niệm cứu thế, giao ước mới, phụng tự và nhất là tương quan với gương mặt của Melchizedek. Tuy có các tương đồng giúp hiểu văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái rõ ràng hơn trong vài trường hợp, nhưng khó có thể trông thấy các liên hệ tôn giáo hay văn chương trực tiếp giữa văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm của trường phái Essenian Qumran. Đây cũng là điều có thể nói liên quan tới lập trường của học giả Kezeman và một số học giả chấp nhận tư tưởng của ông, cho rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái có mang ảnh hưởng của các quan niệm ngộ đạo. Ý nghĩa và chắc chắn hơn cả là tương quan giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái với truyền thống Kitô tiên khởi, nghĩa là chứng từ trong truyền thống Nhất Lãm cũng như trong truyền thống Gioan và Phaolô. Đặc biệt gương mặt và vai trò của Đức Kitô đấng cứu thế sâu đậm trong truyền thống Phaolô, ngay cả khi không loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống phụng vụ và giáo lý của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, nhưng được tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái soạn lại một cách độc đáo. Chẳng hạn học giả Zimmerman đưa ra ánh sáng tương quan giữa bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu với truyền thống các lời tuyên xưng lòng tin Kitô học và truyền thống chú giải Kinh Thánh. Ông đi tới kết luận rằng dựa trên nền tảng này, các khai triển của tác giả nhằm trả lời cho các nhu cầu cụ thể của cộng đoàn Do Thái. Trong khi học giả Thuyền thì nhấn mạnh trên tính chất đồng nhất của các lời khuyến dụ trong tác phẩm với truyền thống khuyến dụ và truyền thống tân ước nói chung. Tóm lại, bối cảnh chất lượng văn hóa và tôn giáo của thư gửi giáo đoàn Do Thái hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô chính là truyền thống Kitô tiên khởi dưới ảnh hưởng của cộng đoàn Do Thái hải ngoại, được triển nở nhờ các kích thích của môi trường văn hóa Hy Lạp rộng mở cho khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo và sử dụng các trung gian văn hóa cho sự diễn đạt.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người nhận và mục đích của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã trình bày trong bài dẫn nhập Thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô không có lời chào và đề gửi nhắc đến người nhận một cách rõ ràng. Do đó phải dựng lại tình trạng sống cụ thể của các Kitô hữu nhận bài giảng cũng như mục đích của bài giảng bằng cách gom góp tất cả các ám chỉ gián tiếp rải rác trong tác phẩm, đặc biệt là trong các phần khuyến dụ hay khích lệ. Từ các văn bản này, chúng ta có thể nhận ra các điểm sau đây liên quan tới dung mạo của cộng đoàn Do Thái. Thứ nhất, diễn văn được biên soạn ra cho một cộng đoàn Kitô đang gặp khủng hoảng vì các bất ổn bên trong, sự chán chường, mệt mỏi, các nghi ngờ, sợ hãi và các khó khăn bên ngoài, các cảnh bạo lực, tẩy chay kinh tế và xã hội. Đây là một cộng đoàn tín hữu có tổ chức với các người lãnh đạo và các cơ cấu như viết trong chương 13 câu 17. Anh chị em, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh chị em và hãy phục tùng họ vì họ chăm sóc linh hồn anh chị em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích lợi gì cho anh chị em. Các vị lãnh đạo này đã có một kinh nghiệm nào đó về đời sống Kitô, ngay cả khi chưa thể nói tới một truyền thống Kitô. Thật thế, bởi vì họ đã nhận được lời loan báo tin mừng từ các thừa sai hay các giảng viên thuộc thế hệ thứ hai đã qua đời, như viết trong chương 2 câu 3. Ơn cứu độ đó đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực. Hay trong chương 4 câu 2, quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo tin mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Hay như trong chương 13 câu 7, anh chị em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh chị em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Nòng cốt lòng tin công bố Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ, là thượng tế, là một phần của vài công thức vang vọng trong các buổi hội họp của cộng đoàn. Chẳng hạn tác giả viết trong chương 3 câu 1, do đó, thưa anh chị em là các thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh chị em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là tông đồ, là thượng tế, là trung gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. Hay trong chương 4 câu 14, bởi có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Biến cố hoán cải đầu tiên, lộ trình khai tâm lòng tin và việc đào tạo Kitô với lòng hăng say quảng đại đã là một sự kiện thuộc quá khứ, nhưng nó có thể được hồi tưởng như một khích lệ giúp duyệt xét tình trạng sống thiêng liêng trong hiện tại. Tác giả viết trong chương 5 câu 12, quả thật, với thời gian, đáng lẽ anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Trong chương 6, tác giả khuyến khích tín hữu hãy cố gắng vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không quên những chân lý nền tảng đã học biết, như lòng sám hối ăn năn vì những việc đưa tới cái chết, niềm tin vào Thiên Chúa, giáo lý về mấy loại phép rửa, nghi thức đặt tay, vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét cuối cùng. Tác giả cũng mời gọi tín hữu luôn cố gắng sống thánh thiện và sinh hoa trái thiêng liêng. Bởi vì những kẻ đã một lần được chiếu sáng, được nếm thử ân huệ bởi trời, được thông chia thánh thần, được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai, những kẻ ấy mà sa ngã thì không thể được đổi mới một lần nữa để sám hối ăn năn. Vì họ đã tự tay đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục người. Người cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa. Kẻ đã chà đạp con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu giao ước đã thánh hiến mình và nhục mạ thần khí ban ân sủng thì sẽ chịu hình phạt khủng khiếp. Tác giả cũng xin tín hữu nhớ lại thời gian khi họ mới theo đạo, đã chịu biết bao nhiêu khổ đau, khốn khó, sỉ nhục, hành hạ, bị tước đoạt của cải và gánh chịu đủ mọi thiệt thòi vì lòng tin yêu Chúa.
Chúa sẽ không quên các công phúc ấy và sẽ trọng thưởng cho họ. Hiện nay cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa đang phải sống trong một tình trạng bất ổn thiêng liêng và khủng hoảng trong việc kiên trung sống lòng tin. Nó lộ hiện qua sự kiện thiếu dấn thân. Một vài người trốn không tham dự các buổi hội họp của cộng đoàn nữa. Một số người khác sống mệt mỏi hay lười biếng trên con đường trưởng thành Kitô. Ngoài ra cũng có một vài trường hợp tín hữu vĩnh viễn xa rời và bỏ sống lòng tin Kitô. Cũng có người rơi vào nguy cơ sống một thứ lòng tin lệch lạc vì có quan niệm sai lầm về kinh nghiệm Kitô và chạy theo các khuynh hướng vụ lễ nghi và luật lệ. Theo học giả Davies và nhiều học giả khác, các khuynh hướng vừa kể diễn tả sự nhớ nhung và nguy cơ trở về với tâm tình của Do Thái giáo, cũng như các thói quen và lễ nghi phụng vụ trang trọng bề ngoài. Học giả Buchanan cho rằng thư có mục đích nâng đỡ niềm hy vọng vững vàng và kiên trì của các tín hữu Do Thái di cư sang Palestine và gia nhập phong trào cứu thế Kitô, gồm các tín hữu bị cám dỗ nhập đoàn với các tín hữu Do Thái khác, cử hành ngày lễ xá tội hay trở về nguyên quán vì thấy các lời hứa và nước Chúa chậm trễ, không hiện thực. Nói chung, tín hữu cộng đoàn đã có một quá khứ lòng tin uy tín và khá dấn thân, nhưng chỉ cần được khích lệ và nâng đỡ trong lòng kiên trì và nỗ lực cụ thể, được dưỡng nuôi bằng việc tái khám phá ra lòng gắn bó của mình với lòng tin vào Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất bảo đảm cho ơn cứu độ vĩnh viễn. Trong chương 4, tác giả khuyên các tín hữu tin cậy, bởi vì có một thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.

bị nhục mạ công khai, bị bỏ tù và tịch biên gia sản. Mục đích diễn văn nói lên với tín hữu đang bị thử thách trong cuộc khủng hoảng là khích lệ họ tin tưởng, kiên trì dấn thân sống lòng tin, bằng cách chỉ cho tín hữu thấy Đức Giêsu trung tín và liên đới với số phận của con người cho đến chết, là mẫu gương và nguồn mạch lòng trung thành, kiên trì cậy trông và nỗ lực sống bác ái. Dung mạo tinh thần và cụ thể này của cộng đoàn Kitô nhận bài giảng của tác giả gửi cho, biện minh cho cấu trúc và việc phân chia tác phẩm thành phần trình bày giáo lý và phần khích lệ thực hành. Để có thể theo dõi sự phát triển của bài giảng Kitô cổ xưa này, quan trọng hơn hết là phải nghe và hiểu các tin tức nhanh chóng và chính yếu liên quan tới người nhận mà chính người giảng cung cấp cho chúng ta, mà không đồng hóa họ với cộng đoàn dựa trên tên gọi cổ xưa được gán cho tác phẩm Thư gửi tín hữu Do Thái. Tên gọi này đã được giáo phụ Clemente thành Alexandria biết tới hồi thế kỷ thứ hai. Nhưng nó đã chỉ được đặt cho tác phẩm khi tác phẩm được đưa vào trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Kitô. Cho tới nay, người ta vẫn không hiểu ý nghĩa tăm tối của nó. Có lẽ đây đã là cố gắng đầu tiên nhằm nhận diện ra người nhận của bức thư vô danh này. Việc tác phẩm thường xuyên sử dụng các văn bản Kinh Thánh và quy chiếu về các hình ảnh và thực tại tôn giáo của truyền thống Do Thái chứng minh cho thấy các Kitô hữu nhận thư ở đây phải phát xuất từ Do Thái giáo, hay ít ra quen thuộc với nền văn hóa Kinh Thánh và các cơ cấu tổ chức Do Thái. Theo một số học giả, họ là một nhóm Kitô hữu phát xuất từ phong trào Essenian. Đa số họ là các tư tế bị đẩy sang Syria và sống tại Antioquia, như viết trong sách Công vụ chương 6 câu 7. Một số học giả khác cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu chịu ảnh hưởng của phong trào do Stefano lãnh đạo, có chi nhánh giữa môi trường của các Kitô hữu Samaria. Người khác nữa thì nghĩ rằng họ có cùng quan niệm về đền thờ, các lễ vật sát tế, việc tha tội như phong trào thanh tẩy. Sau cùng là lập trường của học giả Buchanan, cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái di cư về Jerusalem và sống trong một loại cộng đoàn nghiêm ngặt, trông chờ lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham được thành toàn. Đó là chiếm hữu được đất đai như là sự tự do và nền hòa bình cho vùng Palestine. Tất cả các suy diễn nói trên không loại bỏ sự kiện các tín hữu này là một nhóm người ngoại giáo, tức không phải gốc Do Thái, theo Kitô giáo. Nếu chúng ta nhớ rằng Thánh Phaolô và tác giả sách Khải Huyền cũng đã dùng rất nhiều hình ảnh, lược đồ và mô thức ngôn ngữ văn hóa lấy hứng từ truyền thống Kinh Thánh và Do Thái giáo để nói với các cộng đoàn có đa số tín hữu gốc ngoại giáo. Sau cùng không thể xác định tình trạng lịch sử cũng như địa lý của cộng đoàn này. Các giả thuyết khác nhau nhằm xác định lịch sử và địa lý cộng đoàn đã sử dụng các ám chỉ vụn vặt trong tác phẩm. Theo đó, có thể là Roma hay Jerusalem. Thánh Gioan Kim Khẩu cho rằng đó là Jerusalem. Và các cuộc bách hại ở đây được sách Công vụ nói tới trong chương 8, câu 1 đến câu 4, hay chương 12, câu 1 đến 17, hoặc các hành động bạo lực đưa tới cái chết tử đạo của Thánh Jacobê giữa các năm 62 đến 67. Thánh Clemente thành Roma thì cho rằng đó là cộng đoàn nhỏ sống tại Roma. Các cuộc bách hại được nói tới xảy ra dưới thời hoàng đế Nero từ năm 64 tới năm 67. Ngoài ra, các học giả cũng đề nghị nhiều thành phố khác như Antioquia, Caesarea, Alexandria, Epheso vì kiểu hành văn Á Châu không đề tựa và các tương đồng với cuộc khủng hoảng của các giáo đoàn Colosse và Corinto, v.v. Tóm lại, có thể nghĩ rằng diễn văn được viết ra trong một cộng đoàn Kitô hữu đang gặp ít nhiều khủng hoảng vì các lý do nội tại và các khó khăn ngoại tại. Nó nhằm mục đích làm sống dậy nơi họ lòng tin cậy mến, cũng như sự dấn thân sống đạo tích cực, và nhắc họ nhớ lại nòng cốt lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu là đấng liên đới với số phận con người và là trung gian cứu độ duy nhất vĩnh viễn gần Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: Người thuyền chài làm gì có tiền, đâu có bao nhiêu tiền, thì lấy đâu mà cho ngần này người ăn bây giờ? Thế nhưng Đức Kitô biết là Ngài sẽ làm gì. Ngài hỏi các tông đồ, thế thì ở đây chúng con có cái gì ăn không? Các tông đồ thưa, chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy thứ, 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì làm gì đây? Để nuôi cả 10.000 người như vậy. Và rồi với 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, Đức Kitô đã hóa phép, đã làm phép lạ để cho 10.000 người ăn no và còn dư thừa. Chúng ta thử giả thuyết là bây giờ nếu như các tông đồ không có 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, thì liệu Đức Kitô có khả năng làm cách nào đó để có đồ ăn để cho dân chúng được ăn no hay không? Chắc chắn là Đức Kitô có khả năng, Ngài có dư khả năng làm điều đó, bởi vì Ngài cũng là Thiên Chúa vạn năng. Trong thực tế, ngày ngày qua muôn thế hệ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi sống hàng tỷ con người ở trên khắp thế giới, nuôi sống hàng tỷ tỷ những sinh vật, những muôn loài cầm thú, chim trời, cá biển mà chúng không cần phải lao động gì vẫn có đồ ăn. Thế nhưng Chúa vẫn muốn rằng các tông đồ nói riêng và chúng ta là những con người phải đóng góp một chút phần mình vào trong việc cứu trợ, trong việc giúp đỡ những người thiếu thốn, những người nghèo khổ. Ngài muốn rằng cái bổn phận phải chăm sóc những người xấu số, những người bệnh tật, những người nghèo khổ không phải chỉ là bổn phận riêng của Thiên Chúa, mà Ngài cũng muốn rằng tất cả chúng ta đều có cái bổn phận đó để mà thông cảm, giúp đỡ những người đồng loại của chúng ta. Chúng ta biết rằng tất cả mọi việc làm, việc lành, gọi là việc thiện, việc bác ái đều bắt đầu bằng một cái con tim biết rộng mở, một tấm lòng biết mở ra, biết thương cảm, biết chia sẻ nỗi đau của những người khác. Và khi tâm hồn họ đã mở ra thì lúc đó bàn tay họ cũng sẵn sàng mở ra để mà chìa ra, để mà giúp đỡ những người thiếu thốn. Còn ngược lại, khi mà tâm hồn con người trở thành sơ cứng, trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác, thì đương nhiên bàn tay của họ cũng trở nên tê cứng. Họ không thể nào thọc tay vào túi tiền, thọc tay vào hầu bao để lấy ra những gì cần thiết để giúp đỡ những người khác. Cho nên Đức Kitô cần chúng ta, những con người trước hết phải có tấm lòng yêu thương và thông cảm, chạy lòng thương những người đau khổ trước đã, rồi chúng ta mới làm tiếp theo, đó là đưa tay ra để mà giúp đỡ họ. Mẹ Teresa Calcutta đã là một con người như vậy. Chúng ta biết mẹ Teresa Calcutta là người gốc Âu Châu, nhưng mà mẹ đã sống phần lớn thời gian 87, 88 năm ở bên thành phố Calcutta, Ấn Độ. Và khoảng năm 1937, mẹ Teresa đến Ấn Độ, và việc đầu tiên là Ngài lập một cái trường nội trú cho những con gái nhà giàu của người Ấn Độ tại thành phố Calcutta. Rồi nhân một chuyến đi tĩnh tâm, Mẹ Teresa đi qua những cái khu ổ chuột ở ngoại thành, ở ngoại ô thành phố Calcutta. Thế rất có những nhiều người già cả, bệnh tật, đau yếu, những trẻ em mồ côi, những người khổ nghèo nàn sống ở trong các cái nhà ổ chuột đã vậy mà sống ở chui ở trong mấy cái gọi là cái cống á, cái cống mà thành phố người ta làm chưa xong á, họ chui vào đó họ ở đó. Và dĩ nhiên có cả những người già cả đang bệnh tật, đang hấp hối mà không ai chăm sóc gì. Chúng ta biết xã hội Ấn Độ là xã hội nổi tiếng có gọi là phân biệt giai cấp, gọi là caste, là phân biệt cái giai cấp giàu nghèo rõ ràng. Những người giàu có, giàu sang thì được ca tụng tôn vinh, còn những người nghèo khổ thì coi như là đổ bỏ, bị loại ra khỏi xã hội. Thế thì mẹ Teresa trông thấy những con người này, trông thấy những con người đau khổ, bệnh tật như thế mà không ai chăm sóc. Thì mẹ đã nảy ra một cái ý kiến, một cái sáng kiến là sẽ lập một cái dòng tu chuyên lo để giúp đỡ những cái người mà bị xã hội loại bỏ như thế. Vì vậy mẹ Teresa đã lập một cái dòng gọi là dòng thừa sai bác ái. Thì ban đầu mẹ quy tụ được khoảng chừng 12-13 phụ nữ có cùng một cái quyết tâm như mẹ Teresa là chăm sóc, ưu tiên chăm sóc những người nghèo khổ. Và mẹ ngoài ba cái lời khấn thông thường mà các tu sĩ linh mục phải khấn trong các dòng tu, đó là lời khấn vâng lời, lời khấn khiết tình và lời khấn khó nghèo, thì mẹ Teresa thêm vào một lời khấn thứ bốn, đó là phải ưu tiên giúp đỡ những người nghèo. Đó là lời tuyên khấn của dòng gọi là truyền giáo bác ái. Ưu tiên săn sóc giúp đỡ những người nghèo khổ nhất ở trong xã hội. Cho tới khi mẹ Teresa qua đời vào năm 1997, thì chúng ta biết dòng của mẹ đã hiện diện trên 133 quốc gia. Trong số đó có cả nhiều nước xã hội chủ nghĩa, kể cả Việt Nam. 133 quốc gia đều có sự hiện diện của cộng đoàn của mẹ Teresa, chuyên môn chỉ để chăm sóc cho những người nghèo khổ mạt rệt nhất ở trong xã hội. Và với một số nữ tu cho tới ngày hôm nay đã gần tới 5.000 nữ tu dòng thừa sai bác ái. Công việc từ thiện bác ái của mẹ Teresa đã được cả thế giới biết đến. Năm 1979, Liên Hiệp Quốc tặng mẹ Teresa giải Nobel Hòa Bình bởi vì những đóng góp nhân đạo của mẹ Teresa đối với những người nghèo khổ trên khắp thế giới. Mẹ Teresa đã lấy cái tiền dành cho cái giải Nobel đó, cũng chừng $1 triệu gì đó, lấy cái tiền đó để mà giúp đỡ những người nghèo khổ. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thấy mẹ Teresa phải vất vả đi nhiều nơi để chăm sóc những người nghèo khổ, thăm viếng các cái cộng đoàn của mẹ trên khắp thế giới, thì Đức Giáo Hoàng đã tặng mẹ Teresa một cái chiếc xe hơi đời mới để mẹ có phương tiện đi lại. Mẹ Teresa nhận cái món quà của Đức Giáo Hoàng, cảm ơn Đức Giáo Hoàng, nhưng mà mẹ Teresa xin phép Đức Giáo Hoàng để cho mình bán cái xe đó, lấy tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ. Thế để thính đưa công đoàn, để cho thấy đây là một con người, đây là một vị thánh, có thể nói là cái bàn tay nối dài của Đức Kitô. Cũng như Đức Kitô thấy đám đông dân chúng thì chạy lòng thương, và Ngài phải làm cái gì để giúp đỡ họ, thì mẹ Teresa Calcutta cũng vậy. Ngài thấy đám đông dân chúng nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn, Mẹ chạy lòng thương và đã hiến cả cuộc đời để làm cái công việc đó. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều những người nghèo đói. Không phải là thế giới không có đủ lương thực. Thực ra thì thế giới lương thực còn rất nhiều. Chỉ có cái là những người giàu thì giàu có quá, mà những người nghèo thì càng ngày càng nghèo. Và những người giàu lại không biết chia sẻ cho những người nghèo khổ. Vì vậy thế mà vẫn có những người nghèo đói ở trên thế giới. Vậy thì cái sự nghèo đói đó không phải là không có lương thực để mà cung cấp cho họ, nhưng là bởi vì con người không có cái trái tim, không có cái lòng để mà giúp đỡ, thông cảm với những người đau khổ. Ngay tại Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta cũng chẳng phải là nước giàu có gì. Nhưng mà nếu nói về lương thực, đồ ăn, thì tôi nghĩ rằng lương thực, đồ ăn đối với chúng ta ngày hôm nay ở Việt Nam dư thừa, phải nói là ê hề. Vậy mà tại sao vẫn có những người Việt Nam đói khổ? Là bởi vì đấy, không có những cái tâm hồn biết mở rộng ra để giúp đỡ những người nghèo khổ. Và cũng không phải là không có tiền, tiền nhiều lắm. Bởi vì nếu không có tiền thì tại sao những cái quán xá ăn nhậu, ăn chơi trác táng xa xỉ mọc lên như nấm ở khắp nơi, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có tiền thì tại sao những quán nó mở ra được? Cho nên vấn đề không phải là chúng ta không có tiền, mà cái gốc rễ đó là chúng ta không có tấm lòng. Vậy thì ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Đức Kitô kêu gọi tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta hãy theo gương Đức Kitô, hãy theo gương mẹ Teresa Calcutta, hãy có một cái sự chạy lòng thương, thương cảm, nỗi đau, thiếu thốn, đói khổ của những người khác. Để rồi chúng ta cũng làm một cái gì đó cụ thể hơn nữa để giúp đỡ, để làm cho những cái nỗi đau đó phần nào nó vơi nhẹ đi. Và như vậy, tức là chúng ta đã làm theo lời của Đức Kitô. Thấy đám đông dân chúng, Ngài động lòng thương. Chúng ta hãy đi và làm như vậy ngay trong ngày hôm nay.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Uruguay, Argentina và Peru. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại các quốc gia liên hệ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến công du đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha sẽ đến Montevideo, Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Buenos Aires, Córdoba và Luzon từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, và Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Chương trình chi tiết của chuyến công du sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
1: Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video khích lệ các hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ các thành viên hội hiệp sĩ Colombo hãy trở thành những ngôn sứ về sự hòa hợp trong một thời đại đang bị chia rẽ trầm trọng và những lời lẽ gay gắt. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo lớn nhất trong giáo hội do chân phước Michael McGivney ở Mỹ sáng lập năm 1882 và hiện có 2.200.000 hội viên ở Mỹ, Mexico, Philippines và một số nước khác. Nhìn lại lịch sử, từ một chi hội duy nhất khởi đầu trong tầng hầm của một giáo xứ tại bang Connecticut, hội hiệp sĩ Colombo nay đã phát triển thành gần 17.000 chi hội trên khắp thế giới. Trong năm qua, hội có thêm 105.000 hội viên mới, một mức gia tăng kỷ lục. Hội hiệp sĩ nhóm hội nghị tối cao lần thứ 144 từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 này tại Denver, bang Colorado, bên Mỹ với chủ đề Trong đấng là một, chúng ta là một. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với các đại biểu tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến, đồng thời mời gọi mọi thành viên sống và cổ võ hai giá trị nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo là hiệp nhất và bác ái. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất là hồng ân Chúa Giê-xu cầu xin cho các tông đồ và cho tất cả những ai tin vào Người. Tuy nhiên, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên hay đương nhiên có được, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng đối thoại chân thành, khiêm tốn và tinh thần cởi mở. Trong bối cảnh thế giới ngày nay đầy chia rẽ và đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi các hiệp sĩ Colombo trở thành những người xây dựng nhịp cầu, góp phần hòa giải những khác biệt và làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ cũng như xã hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng bác ái là con đường hữu hiệu để củng cố sự hiệp nhất. Khi con người cùng nhau phục vụ những người nghèo khổ và đau khổ, tình huynh đệ được vun đắp, sự hiệp thông được củng cố và tin mừng được thể hiện bằng hành động cụ thể. Vì thế, bác ái không chỉ là sự đáp lại trước nỗi đau của tha nhân mà còn là phương thế để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Nhắc đến lịch sử hơn một thế kỷ của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp to lớn của tổ chức này, tiếp nối di sản của chân phước Michael McGivney trong việc bảo vệ sự sống của các thai nhi, hỗ trợ các bà mẹ mang thai, nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại, các nạn nhân chiến tranh và nạn buôn người, cũng như phục vụ những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quảng đại không ngừng của Hội Hiệp sĩ Colombo và cầu chúc các hoạt động của họ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ hội thánh, và chân phước Michael McGivney, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho tất cả các hiệp sĩ Colombo cùng gia đình của họ.
2: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Parolin báo động, đối thoại ngày nay đang bị thay thế bởi sức mạnh. Trong chuyến thăm 4 ngày từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua tại Guatemala, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã báo động về tình trạng ngày nay đối thoại ngày càng bị thay thế bởi võ lực. Trong bài phát biểu trước đoàn ngoại giao cạnh chính phủ Guatemala, chiều ngày 3 tháng 8 tại tòa sứ thần tòa thánh ở địa phương, Đức Hồng Y bày tỏ nhận xét vừa nói và kêu gọi cộng đồng quốc tế quay trở lại với nền ngoại giao của đối thoại. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền con người căn bản như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lương tâm và quyền được sống, những quyền đang dần mất đi sức sống trong bối cảnh thế giới hiện nay. Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong ngày sau các cuộc gặp Tổng thống Bernardo Arevalo, Bộ trưởng Ngoại giao Carlos Ramiro Martinez và đại diện các cộng đồng bản địa. Trước đó, vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Ngài đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa, kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự và giáo hội cùng xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, vượt qua những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây nên. Trước các nhà ngoại giao, Đức Hồng Y Parolin mời gọi suy tư về giá trị quý báu của đối thoại và sự thấu hiểu, nhất là trong bối cảnh nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên sức mạnh, từ phía các cá nhân cũng như các liên minh quốc gia. Ngài cảnh báo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lương tâm, quyền tự do tôn giáo và thậm chí quyền được sống đang bị hạn chế nhân danh những quyền mới được cho là tồn tại, khiến toàn bộ hệ thống quyền con người dần đánh mất sức sống và nhường chỗ cho ý thức hệ, sức mạnh và áp bức. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, hoạt động ngoại giao của tòa thánh mang một đặc điểm riêng biệt, đó là không theo đuổi lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cống hiến những giá trị luân lý, tinh thần phát xuất từ tin mừng cũng như học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng công ích. Đứng trước những thách đố mới của thời đại, sứ mạng ấy được thực hiện bằng cách tránh cả sự lạc quan ngây thơ lẫn nỗi sợ hãi vô ích, đồng thời đề xuất các tiêu chuẩn phân định theo ánh sáng tin mừng như phẩm giá con người, mục đích phổ quát của cải, sự quan tâm đến người nghèo, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng hòa bình. Những nguyên tắc này cần được cụ thể hóa qua các chính sách phát triển có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và nhân văn, bảo vệ những người yếu thế, thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và định hướng nghiên cứu, công nghiệp phục vụ công lý và hòa bình. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi Guatemala là vùng đất có truyền thống Kitô giáo sâu đậm, từng ba lần được Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm, đồng thời sở hữu kho tàng nhân văn và tinh thần phong phú nhờ các cộng đồng bản địa, những người góp phần xây dựng một xã hội ngày càng bao dung, hòa giải và liên đới. Kết thúc phát biểu, Đức Hồng Y cảm ơn chính quyền Guatemala vì tinh thần hợp tác trong quan hệ song phương, cảm ơn các đại diện ngoại giao và các sứ thần tòa thánh đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai bên cho giáo hội, đồng thời tri ân giáo hội địa phương vì sự dấn thân khiêm tốn trong việc xây dựng một xã hội đề cao công lý, tôn trọng sự sống, tự do, giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc ngôi nhà chung.
3: Tin Nigeria, tấn công trong thánh lễ và bắt cóc hàng chục người tại bang Zamfara. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, một thánh đường công giáo ở Inosi, bang Enugu, miền đông nam Nigeria, châu Phi đã bị tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành. Vụ việc gây chấn động nhất xảy ra tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inosi, bang Enugu sáng thứ nhật khi thánh lễ đang diễn ra. Ít nhất 7 tay súng đã xông vào nhà thờ, làm gián đoạn việc cử hành phùng vụ và gieo rắc hoảng loạn giữa các tín hữu. Nhóm vũ trang đã bắt cóc 3 người, gồm một chủng sinh, một giáo lý viên và một giáo dân. Trong lúc bị áp giải vào khu rừng gần đó, giáo lý viên đã trốn thoát, nhưng 2 người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Vụ việc cho thấy các cộng đồng Kitô hữu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, kể cả trong khi đang cử hành các nghi lễ tôn giáo. Rạng sáng thứ nhật ngày 2 tháng 8, các tay súng đã tấn công vào làng Kasuwa Daji thuộc bang Zamfara sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô. Trong cuộc đụng độ, ít nhất 2 thành viên lực lượng an ninh, một quân nhân và một cảnh sát đã bị thiệt mạng, trong khi nhiều thường dân bị bắt cóc. Theo các nguồn tin địa phương, số con tin lên tới ít nhất 52 người. Các vụ bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc tiếp tục là một trong những nguồn tài chính chủ yếu của các nhóm vũ trang tại Nigeria. Ở khu vực Tây Bắc, các băng nhóm tội phạm được gọi là những tên cướp thường xuyên tấn công các làng mạc, cướp bóc và bắt hàng loạt. Trong khi tại Đông Bắc, các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn tiếp tục hoạt động. Mặc dù quân đội Nigeria liên tục triển khai các chiến dịch an ninh, người dân vẫn phải sống trong tình trạng bất an thường trực khi các cuộc tấn công diễn ra không phân biệt nhằm vào các nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn cũng như các linh mục và nhân viên phục vụ.
2: Tin Mumbai, Ấn Độ, Tổng giáo phận Bombay cho biết luật chống cải đạo có thể nhắm vào các hoạt động mục vụ của Kitô giáo. Tổng giáo phận Mumbai bên Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước đạo luật chống cải đạo mới vì cho rằng đạo luật này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của giáo hội công giáo tại bang Maharashtra, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong việc đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó có các Kitô hữu tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Trong thông báo công bố vào tuần trước, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận khẳng định rằng giáo hội công giáo luôn kiên quyết lên án mọi hình thức cải đạo bằng bạo lực, gian dối, cưỡng ép hoặc dụ dỗ. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các bang khác cho thấy những đạo luật tương tự thường được sử dụng để đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số hơn là để xử lý những trường hợp vi phạm thực sự. Maharashtra là bang đông dân thứ 2 của Ấn Độ và sẽ trở thành bang thứ 13 ban hành luật chống cải đạo với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn các trường hợp cải đạo do bị cưỡng ép. Tổng giáo phận Bombay đặc biệt phản đối việc đạo luật sử dụng những thuật ngữ mơ hồ và quá rộng, cũng như quy định cho phép người thân cùng huyết thống của người mới cải đạo được quyền nộp đơn tố giác ban đầu lên cảnh sát. Trong hệ thống pháp luật Ấn Độ, đơn tố giác ban đầu là bước đầu tiên và rất quan trọng để khởi động một cuộc điều tra hình sự. Theo Tổng giáo phận, quy định này làm dấy lên những lo ngại về quyền của một người trưởng thành trong việc tự do đưa ra quyết định theo lương tâm của mình. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện để các gia đình phản đối hôn nhân liên tôn hoặc phản đối quyết định thay đổi tôn giáo của một thành viên có thể lợi dụng pháp luật. Ngoài ra, Tổng giáo phận cảnh báo rằng đạo luật còn trao cho cảnh sát quyền tự động mở cuộc điều tra ngay cả khi chưa có đơn khiếu nại từ người bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến việc giám sát quá mức các buổi cầu nguyện, theo dõi các trường học công giáo, kiểm tra các bệnh viện và các trung tâm phục vụ xã hội do các tổ chức tôn giáo thiểu số điều hành. Ngay từ tháng 3, khi dự luật được cơ quan lập pháp bang thông qua, các giám mục tại Maharashtra đã cảnh báo rằng đạo luật có thể khiến những người phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù. Các giám mục nhấn mạnh rằng chương trình OCIA được xây dựng nhằm tránh hoàn toàn mọi hình thức cải đạo cưỡng ép, đồng thời bảo đảm người trưởng thành chỉ gia nhập giáo hội công giáo sau khi đã tự do và đầy đủ hiểu biết. Tuy nhiên, với cách diễn đạt của đạo luật mới, những người hướng dẫn dự tòng vẫn có thể bị truy tố. Các giám mục khi đó cảnh báo, nếu các thành viên trong gia đình vốn có thể phản đối quyết định gia nhập công giáo lên tiếng phản đối, thì các linh mục và những người tham gia chương trình có nguy cơ bị cáo buộc là cưỡng ép hoặc tẩy não, như quy định tại điều 2P của dự luật. Các ngài nói thêm, trong những trường hợp như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt hết sức nghiêm khắc và không cân xứng, bao gồm mức án tù lên tới 7 năm cùng các khoản tiền phạt rất lớn, mặc dù không hề có bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều này trên thực tế hình sự hóa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và đặt gánh nặng vô lý lên cả cá nhân lẫn các tổ chức tôn giáo. Trong tuyên bố tuần trước, Tổng giáo phận Bombay cũng lưu ý rằng cộng đồng Kitô giáo địa phương gần đây đã phải đối mặt với sự gia tăng các hành vi đe dọa nhằm vào các hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội của giáo hội. Tuyên bố viết, có một mối lo ngại thực sự rằng những hoạt động bác ái và mục vụ bình thường có thể bị diễn giải sai thành hành vi dụ dỗ cải đạo, khiến các dòng tu và các cơ sở Kitô giáo phải dành thời gian tự bảo vệ mình trước cảnh sát và tòa án, thay vì tập trung phục vụ những cộng đồng mà họ được thành lập để nâng đỡ. Tổng giáo phận cũng cho biết, tại nhiều bang khác, các đạo luật tương tự đã được sử dụng để sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo thiểu số và các cặp vợ chồng trong hôn nhân liên tôn. Kết thúc thông báo, Tổng giáo phận Bombay kêu gọi chính quyền bang Maharashtra xem xét kỹ lưỡng những tác động của đạo luật đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số và bảo đảm rằng có những cơ chế bảo vệ đầy đủ, có các định nghĩa pháp lý rõ ràng và các thủ tục tố tụng thích hợp để ngăn chặn việc đạo luật bị lạm dụng nhằm chống lại các cộng đồng thiểu số.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 24 đến hết câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, phát thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Kính thưa khuyên bà anh chị em, có một điển tích của người Do Thái kể rằng, một người nông dân nghèo, mỗi ngày ông đều gánh hai chiếc thùng nước trên vai. Một chiếc thùng còn mới, giữ nước rất tốt, chiếc thùng còn lại thì bị nứt một đường dài. Mỗi lần từ giếng về đến nhà, nước trong chiếc thùng nứt chỉ còn lại một nửa. Và nó buồn bã, một hôm nó nói với ông chủ rằng là: Thưa ông, tôi thật là vô dụng, tôi không thể mang đầy nước như chiếc thùng kia về đến nhà cho ông được. Ông chủ mỉm cười và nói: Ngày mai trên đường về, con hãy nhìn bên lối đi phía con. Ngày hôm sau, chiếc thùng nứt nhìn xuống con đường và thấy vô số bông hoa đang nở rực rỡ. Ông chủ nói: Ta biết con bị nứt, nên ta đã gieo hạt giống bên phía con, và chính dòng nước con làm rơi xuống mỗi ngày đã nuôi lớn cả một con đường đầy hoa. Thưa anh chị em, đôi khi điều ta nghĩ là mất mát, nó lại trở thành nguồn sống cho một người khác. Và đó cũng là điều mà Đức Giêsu muốn nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Nghe đến hai chữ thập giá, nhiều người nghĩ ngay đến đau khổ. Nhưng đối với Đức Giêsu, thập giá không chỉ là đau khổ, thập giá là tình yêu, là dám hy sinh vì người mình yêu, là dám quên mình để người khác được sống. Nếu không có tình yêu thì thập giá là gánh nặng, nhưng có tình yêu thì thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống. Thật ra, ai trong chúng ta cũng đang mang một cây thập giá, không phải cây thập giá bằng gỗ, mà là những điều cuộc sống đặt lên vai mình. Có người mang thập giá của bệnh tật, có người mang nỗi lo cơm áo, có người mang nỗi đau vì con cái lạc hướng, có người mang sự cô đơn giữa một gia đình đông người. Có người mỗi ngày đi làm với biết bao áp lực, nhưng vẫn phải mỉm cười vì còn cha mẹ già, con nhỏ đang chờ mình trở về. Không ai sống mà không có thập giá. Điều khác nhau chỉ là cách chúng ta mang nó. Có người vừa đi vừa than trách, có người tìm cách trốn chạy, có người oán giận cả Thiên Chúa. Nhưng cũng có người âm thầm bước tiếp, không phải vì họ mạnh hơn, nhưng vì họ tin rằng Chúa đang đi cùng họ. Có một điều rất đáng ta phải suy nghĩ, đó là Đức Giêsu không bảo chúng ta vác thập giá của người khác, mà Ngài nói hãy vác thập giá mình. Mỗi người có một ơn gọi, mỗi người có một con đường. Đừng nhìn vào thập giá của người khác mà nghĩ họ sung sướng hơn mình. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác. Điều Chúa mời gọi là trung thành với phần đời của chính mình, là làm tròn bổn phận của một người cha, một người mẹ, một người con, một người giáo viên, một người linh mục, một người tu sĩ. Và chính nơi ấy, khi chúng ta hoàn trọn vai trò của mình,
chúng ta gặp Chúa. Đức Giêsu còn đặt một câu hỏi làm chúng ta phải suy nghĩ. Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mạng sống mình thì nào có lợi gì? Ngày nay có lẽ nhiều người thành công về tiền bạc danh vọng, nhưng lại không có thời gian cho gia đình. Có người kiếm được nhiều tiền, nhưng không có niềm vui. Có người nổi tiếng, nhưng đêm về lại cô đơn. Có người xây được ngôi nhà lớn, nhưng lại lạnh lẽo ở trong ngôi nhà ấy cô đơn một mình. Con người hôm nay đang rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi quên mất mình đang chạy về đâu. Đức Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ công việc, không bảo chúng ta từ bỏ ước mơ. Người chỉ nhắc rằng, đừng vì những điều chóng qua mà đánh mất điều vĩnh cửu. Đừng vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Đừng vì thành công mà đánh mất gia đình. Đừng vì sĩ diện mà đánh mất tình nghĩa. Và đừng vì cái tôi mà đánh mất đi sự bình an. Có lẽ, cái thập giá lớn nhất mà chúng ta phải vác hôm nay không phải là nghèo khó, mà là biết từ bỏ chính mình, từ bỏ nóng nảy, từ bỏ ích kỷ, từ bỏ lòng ganh tị, từ bỏ thói quen nói những lời tổn thương người khác. Đó là những cái thập giá không ai nhìn thấy nhưng lại nặng nhất. Và cũng chính những cái thập giá ấy sẽ làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Theo Chúa không phải là bước vào một con đường đầy nước mắt, mà bước vào con đường đầy ý nghĩa. Bởi vì sau thập giá luôn là bình minh của phục sinh, sau hy sinh luôn là hoa trái của yêu thương, sau những mất mát vì tin mừng luôn là niềm vui mà thế giới không thể ban tặng. Ước gì mỗi sáng thức dậy, thay vì hỏi hôm nay mình sẽ nhận được gì, thì chúng ta nên hỏi hôm nay mình có thể yêu thương ai nhiều hơn. Khi ấy cái thập giá sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cây cầu đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và anh chị em mình hơn.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã đi con đường thập giá bằng tất cả tình yêu dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết đón nhận những hy sinh của đời thường với một trái tim bình an. Xin giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết sống tử tế trong từng việc nhỏ và biết trung thành với bổn phận mỗi ngày, để khi bước theo Chúa, chúng con không chỉ mang thập giá nhưng còn mang đến hy vọng và bình an cho những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số phát sóng trước của chương trình, chúng ta đã lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại về việc để cho con được lớn lên. Và sau số phát sóng này thì chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bậc phụ huynh gửi về và mong muốn được biết cách nào để chúng ta có thể hướng dẫn và tạo cho trẻ thói quen tự giác và tự lập. Đây cũng là hai yếu tố rất quan trọng để tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự thành công của trẻ trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp những thắc mắc về vấn đề này qua sự tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Chúng con kính chào cha, ngày hôm nay cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời một lần nữa ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, câu hỏi đầu tiên xin nhờ cha sẽ giúp cho chúng con được hiểu rõ sự khác nhau giữa tính tự lập và tự giác như thế nào ạ?
1: Dĩ nhiên là nó khác nhau rất là nhiều rồi, nghe mình cũng có thể hiểu được. Tự giác là khả năng nhìn thấy một điều gì đó mình cần phải làm, và mình làm, mình hành động, không cần có cái sự chỉ dẫn hay nhắc nhở của người khác, hay không cần cái lời yêu cầu của người khác, hay là nói trong bối cảnh ở đây là từ phía cha mẹ. Còn tự lập là khả năng tự lo cho bản thân mình, khả năng tự giải quyết vấn đề mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Thì đó là hai khía cạnh khác nhau của một cách mà phụ huynh luôn khao khát con mình lớn lên có khả năng đó, là tự thấy được điều gì mình cần phải làm và có thể làm một mình mà không có phải lệ thuộc ai khác hết. Thì đấy cũng là hai tố chất rất là quan trọng trong cái sự trưởng thành của đứa trẻ.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy thì không biết là ở trẻ thì từ độ tuổi nào thì cha mẹ nên bắt đầu tập cho trẻ cái thói quen tự giác và tự lập, và nên tập như thế nào thưa cha?
1: Bây giờ mình phải phân tích sâu hơn một chút xíu nữa, tại vì nếu mà nghĩ chữ tự giác không thì nó chưa đủ và nó có nguy cơ. Ví dụ như là có những thứ mình cần phải hỏi ý kiến và mình cần phải tham khảo khi nó liên quan đến cái điều gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình nhìn tự giác trong bối cảnh là tự nhận thức, nhận ra, thì mình nghĩ là cha mẹ nên giáo dục con có khả năng thấu cảm. Thấu cảm ở đây là gì? Là có thể đặt mình trong cái hoàn cảnh của người khác và nghĩ nếu như cái người đó ở trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy thế nào và cần phải làm cái gì. Để cho đứa trẻ có khả năng tự giác, hay là nói là nhận thức, hay là khả năng thấu cảm đó, thì trước tiên người cha người mẹ phải giúp cho con hiểu được như thế nào là buồn, như thế nào là vui, hay là đi dọc đường mà thấy có một người đang gặp đau khổ thì mình giải thích cho con tại sao người đó như thế, và nếu mà mình giúp thì mình có thể giúp thế nào. Đó là từ đó giáo dục con có khả năng nhạy cảm. Và từ đó con có thể có khả năng tự giác, vì lúc đó mình nghĩ là mình có thể làm được cái gì. Cái điểm thứ hai trong cái tự giác là giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ thường lớn lên trong cái bối cảnh là cha mẹ làm thay cho con quá nhiều thứ. Và ở nhiều độ tuổi con cần phải được giáo dục biết cách thực hiện một số việc mà tự thân mình, tự giác mình phải biết phải làm được. Vậy thì mình không thể nào mà đợi con đến 15, 16 tuổi mới kêu con phải biết tự giác. Nhưng mà mình cần giáo dục con từ nhỏ, từ cái tuổi thơ ấu. Vậy thì mình phải đi từng độ tuổi một. Ví dụ như là đối với trẻ 18 tuổi, thì đâu là cái tiêu chuẩn cho thấy là con có thể trưởng thành và sẵn sàng bước vào trong cái đời sống của một người trưởng thành. Chẳng hạn vậy. Thì người ta nhìn chung á, mình muốn lấy từ cái cô Julie Lee Cottham đó, là cô ấy đã từng là người giám học trong Đại học Stanford, và cô ấy cũng là người tư vấn cho rất nhiều sinh viên ở tuổi trẻ đó. Thì cô ấy nói rằng theo quan sát của cô ta thì ít nhất những đứa trẻ 18 tuổi nó phải có những cái tố chất sau và có khả năng tự làm được những thứ sau. Thứ nhất là có khả năng nói chuyện được với người lạ. 18 tuổi là mình đã phải có khả năng nói chuyện, đối thoại với người lạ. Cái này là cái mà cha mẹ ít dạy con. Lý do tại sao? Tại vì mình hay dạy con là phải cẩn thận với người lạ. Vì thế từ nhỏ đến lớn con luôn luôn dè chừng người lạ có thể gây nguy hiểm cho mình, và không biết cách tiếp cận hay là đối thoại với người lạ. Tại sao mình phải đối thoại với người lạ và nói chuyện với người lạ? Vì khi mình lớn lên, mình ra đời, mình đi vô trường học nè, mình sẽ gặp cái người giáo viên lần đầu tiên nè, mình gặp người hiệu trưởng nè, rồi mình có thể hỏi đường khi mình đi ra đường nè, mình có thể hỏi cái người buôn bán hàng nè, rồi mình cũng có thể phải làm hợp đồng mua bán hay là rất là nhiều thứ. Và những cái này là liên quan đến việc mình biết cách đối thoại với người lạ. Vậy thì quan trọng trước tiên là từ nhỏ, ví dụ như từ tuổi 4-5 tuổi trở lên, cha mẹ phải dạy con biết cách phân biệt đâu là người lạ mà mình có thể tin tưởng được. Và người lạ như thế nào thì phải dè chừng. Ví dụ như người lạ mà muốn đụng chạm đến con mình, quàng tay con mình mà không có hỏi ý kiến trước, thì đó là những người lạ có thể là nguy hiểm, mình phải gạt ra, mình phải dè chừng. Nhưng mà người lạ, ví dụ như người là bạn bè của cha mẹ mình lần đầu tiên tới, hay là cảnh sát, hay là những người ở ngoài đường mà người ta có cái địa vị, có cái vị trí trong xã hội mà mình cần có tương quan, thì mình phải tập biết cách tương quan và nhìn những người đó là những người mà mình có thể đáng tin được. Vậy thì đối với trẻ 18 tuổi thì ít nhất là nó có thể nói chuyện được với người lạ. Cái thứ hai là nó có thể quản lý đời sống sinh hoạt của nó, sắp xếp đời sống sinh hoạt, tự quản lý những chi tiêu cá nhân, và thậm chí có thể kiếm tiền bằng cách là làm việc, có thể tự đi làm việc, có thể đi xin việc để có thể tự lo cho bản thân, có thể nấu ăn, đi chợ nấu ăn. Và ngoài việc đi chợ nấu ăn, trẻ cũng cần biết cách nấu cho người khác và chăm lo cho người khác. Một cái điều quan trọng nữa là em phải biết cách đọc cái hợp đồng, làm hợp đồng, người ta gọi là làm contract. Vậy đó. Và có khả năng mạo hiểm, có khả năng dám đưa ra quyết định mạo hiểm. 18 tuổi cũng phải có khả năng kết bạn, tương quan với người bạn, và có khả năng giải quyết những mâu thuẫn. Đây là những cái tố chất rất là quan trọng của một người ở cái tuổi 18. Nghĩa là ít nhất là về mặt tương quan, mình có thể gặp gỡ, đối thoại, và mình có thể giải quyết xung đột. Mình có thể kết bạn và giữ tình bạn. Mình có thể tự lo cho bản thân mình được. Tự lo bằng cách nào? Là ít nhất là biết giặt đồ, biết nấu ăn, biết đi chợ. Mình có thể xin việc, kiếm tiền để lo cho bản thân mình. Mình có thể sắp xếp thời gian, thời khóa biểu.

0: có khuynh hướng làm hết, làm thay cho con.
1: Yeah.
0: Vậy thì mình có 40 nguyên tắc trước. Nguyên tắc thứ nhất là luôn luôn mình phải làm giùm cho con, đúng không? Tại vì đứa con nó đâu có biết là phải bắt đầu như thế nào, phải làm như thế nào. Nên có những thứ mình làm giùm cho con. Rồi nhưng mà từ từ đến một lúc nào đó mình sẽ làm cùng với con. Và cái thứ ba là mình quan sát con làm.
1: Yeah.
0: Và cái thứ tư là mình để cho con tự làm.
1: Yeah.
0: Mình phải đi ra từng bước một. Nghĩa là bước đầu tiên là mình làm giùm. Ví dụ như là trẻ còn nhỏ chưa biết tự thay đồ, mình phải thay đồ cho con. Nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó mình biết là nó có thể tự thay đồ được rồi, mình nói bây giờ con thay đồ mà thấy nó khó khăn, nó sẽ phải cần mình giúp, nhờ mình giúp con làm. Rồi kế đến là mình quan sát con làm, và cuối cùng là con phải có khả năng tự làm cái điều đó. Bây giờ mình đi từ từng độ tuổi một, trẻ có thể làm gì theo từng độ tuổi một. Thì nếu từ 2 đến 3 tuổi mình đặt câu hỏi là trẻ có thể làm gì trong cái độ tuổi này, vậy thì mình có thể quan sát cái độ phát triển của trẻ đó và biết là từ 2 đến 3 tuổi trẻ có thể làm được cái gì. Rồi từ 4 đến 5 tuổi đến 6 tuổi trẻ có thể làm gì lớn lên. Vậy thì những cái khả năng cơ bản mình cần dạy cho em, ví dụ như là 2 đến 3 tuổi mình có thể dạy cho em biết cách thay đồ.
1: Yeah.
0: Nhưng mình vẫn giúp cho em thay đồ, nhưng mà dạy cho em mặc đồ là phải như vậy, mặc quần như vậy, mặc áo như vậy. Cái đến là mình dạy cho em biết cách xếp đồ chơi vào trong cái thùng riêng của em. Cái thứ ba là biết cách bỏ đồ dơ. Ví dụ như em gỡ cái giấy kẹo ra, chỉ cho em đồ giấy kẹo dơ thì con phải bỏ ở đâu. Rồi nếu mà em thay tã thì con phải biết cầm cái tã, con bỏ vào trong cái nơi để dành riêng cho tã. Và khi mình cởi đồ dơ ra mình cần xếp nó ở đâu. Nghĩa là từ nhỏ mình tập cho em có khả năng xếp đồ rồi. Và xếp đồ rồi nhưng mà cũng tập cho em biết chào người lớn, tập cho em có khả năng có cái sự lễ phép trước nghe người lớn trong gia đình. Đó là những cái kỹ năng ban đầu mà một đứa trẻ cần phải được học từ sớm để nó hiểu, và nó rất là đơn giản. Cái thứ hai đó là từ 4 đến 5 tuổi.
1: Yeah.
0: 4 đến 5 tuổi thì em có thể bắt đầu nhớ tên cha mẹ, địa chỉ, số điện thoại. Đây là những cái kiến thức rất cơ bản. Tại sao vậy? Nó rất cần thiết lỡ em đi lạc hay là có một cái việc cần thiết nào đó, em có thể nói với người khác để báo cho người khác biết gia đình mình ở đâu, là ai, mình ở đâu, mình thuộc về đâu. Cái đến là ngay cả bên nước ngoài người ta còn dạy cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi có khả năng gọi điện thoại kêu cấp cứu.
1: Yeah.
0: Tại vì trong cái độ tuổi này các em cũng cần được tự bảo vệ mình. Do đó biết đâu thế nào là số điện thoại của ai cần gọi khi cần thiết. Và khi đó em có thể đọc lúc cần thiết để được hỗ trợ, được giúp đỡ. Rồi biết cách quét nhà, nhưng mà được sự giúp đỡ để quét. Ví dụ như trong nhà có cái nơi mà rộng như vậy thì dĩ nhiên người lớn sẽ quét những cái chỗ khó, nhưng mà cái chỗ lớn rộng đó tập cho em. Bây giờ mình quét nhà như vậy thì người lớn quét cái chỗ khó, còn em tập quét những cái chỗ rộng hơn, dễ hơn. Như thế là em có ý thức là bắt chước mẹ làm việc nhà.
1: Yeah.
0: Rồi sau đó chính em cũng biết là phải làm như thế nào từ nhỏ rồi. Và nó không có quá khó đối với em. Và nó không quá lạ lẫm. Rồi các em cũng phải biết cách đọc tiền. Một vài cái đồng tiền cơ bản các em biết đọc tiền. Rồi các em phải biết tự chải răng, chải đầu, vệ sinh cá nhân từ 4 đến 5 tuổi. Khi tắm các em cũng cần mình giúp ở cái tuổi này, nhưng mà giúp không có nhiều. Nhưng em phải tự có biết cách chùi rửa mình ở những cái nơi mà cơ bản.
1: Yeah.
0: Đó là đối với trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Rồi bây giờ mình bước sang cái tuổi lớn hơn một chút. Thì khoảng 6 đến 7 tuổi đi. 6 đến 7 tuổi thì các em biết cách chuẩn bị đồ ăn. Phải, ví dụ như là dọn chén, dọn đũa ra bàn ăn.
1: Yeah.
0: Rồi biết cách múc cơm để và dọn cơm cho gia đình nếu mà dành nhỏ. Đó là cái khả năng em đó phụ

0: với cha mẹ trong công việc nhà, rồi biết rửa chén đĩa. Trong mái ấm của mình, các em 6-7 tuổi là phải tập rửa chén đĩa rồi, và các em cũng phải tập tự múc cơm để ăn rồi. Nên như thế các em biết cách tự lo cho bản thân của mình. Rồi các em biết tự tắm, tự dọn giường, xếp giường lại sau khi ngủ dậy. Đó là những cái kỹ năng sống cơ bản mà một đứa trẻ ở cái tuổi này cần phải học được. Rồi đến cái độ tuổi kế tiếp, đó là độ tuổi 8 đến 9 tuổi. Thì 8 đến 9 tuổi là em, cái mục tiêu của em là các em phải biết tự hào về đồ vật cá nhân của mình. Biết bảo vệ, biết tự hào những gì mình có, mình thuộc về. Đó là cái phát triển cái cảm thức thuộc về trong cuộc sống của các em. Vậy thì như thế nào? Bằng cách là biết xếp đồ này. Hồi xưa là biết cất đồ thôi. Còn bây giờ biết xếp đồ cho gọn gàng trong tủ quần áo. Biết cách khâu vá. Mình nhớ hồi xưa mình học lớp 2, lớp 3 là đã học khâu vá rồi. Hồi mình học cấp 1 đó. Và sau này cho thấy cái bài học đó rất là bổ ích. Lý do tại sao? Tại vì khi mình đi tu rồi đó, đâu có ai khâu phá như mình đâu. Áo rách thì mình tự lấy ra mình khâu để mặc tiếp. Và cái đó là mình học từ hồi lớp 2, từ hồi lớp 3. Rồi kế đến là cái khả năng biết làm vệ sinh cá nhân mà không cần phải chỉ. Tới cái tuổi này là phải tự làm vệ sinh cá nhân được rồi. Rồi biết cách chăm sóc cho đồ chơi hay là những cái đồ dùng của mình, biết chăm sóc, biết bảo vệ nó. Rồi biết cách đếm tiền và thối tiền, rồi biết cách viết thông tin từ điện thoại. Ví dụ như mình nghe cú điện thoại từ người khác, nó muốn gửi một cái thông tin cho bố mẹ mình. Ví dụ như ở trong nhà mình nghe điện thoại bàn và có người nhắn cái lời nhắn gì đó, thì mình có thể ghi lại để mình báo lại cho gia đình mình, cho người thân của mình khi cần thiết. Và cuối cùng là biết cách dọn rác, túi cây, chăm sóc cho cây và cho thú nuôi, thú cưng ăn. Ví dụ như là các em trong mái ấm của cha thì cha cho các em nó muốn nuôi hamster, nuôi mấy con rùa con gì đó. Mặc dù nó nuôi không có được lâu lắm, nhưng mà đây là cái lúc mà mình tập cho các em nó có khả năng biết nuôi dưỡng. Nó biết nuôi dưỡng thì là nó biết quan sát con thú cần ăn, con thú nó đang buồn, lại nó đọc được cảm xúc, rồi nó học biết cách chăm sóc cho con thú vật. Và chính cái đó là cái mà đứa trẻ sau này nó lớn lên nó có khả năng tự lo cho bản thân nó. Và biết như thế nào là giúp đỡ cho người khác. Rồi đến cái tuổi 10 đến 13 tuổi là trẻ phải biết có khả năng ở nhà một mình. Tại vì nhỏ tuổi hơn thì mình phải luôn luôn hiện diện với trẻ chẳng hạn vậy, để đảm bảo cho trẻ an toàn khi ở nhà. Nhưng mà 10 đến 13 tuổi là phải có thể ở nhà một mình rồi, có thể phụ mẹ chăm em rồi. Rồi có thể biết cách sử dụng máy giặt, biết cách nấu cơm, nấu những cái món ăn cơ bản, biết ủi đồ, biết dọn giường, và biết xa hơn nữa là biết tự lái xe đạp hay là tự đi mua đồ về cho mẹ được rồi. Đây là cái độ tuổi mà rất là hay. Rồi cuối cùng là đến độ tuổi cái 14 đến 18 tuổi. 14, 18 tuổi là cái độ tuổi rất là quan trọng, là các em phải hiểu được cái cảm xúc của người khác. Đây là cái độ tuổi mà thường là các em ở trong cái giai đoạn có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác nhiều. Tại vì cái sự phát triển của não nó tốt hơn, nên cái cảm xúc nó tốt hơn và nó có thể đọc được cảm xúc của người khác. Nên lúc này mình cũng nên có nhiều cái đối thoại cùng với các em và giúp các em kể lại cảm xúc hay là nói lên cái cảm xúc của mình. Và trong cái tuổi này thì các em cần học nhiều cái kỹ năng tốt hơn, thậm chí là học lái xe, thậm chí là học và biết cách dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa trong cái mức độ phức tạp hơn. Ví dụ như là mình có thể phụ sơn nhà cửa nè, mình có thể đem xe đi sửa nè. Đó, đây là những cái kỹ năng mà các em có thể tự làm được. Các em có thể biết cách đọc và đọc cái nhãn thuốc. Biết cách mua thuốc uống đó, đọc nhãn thuốc, biết là thuốc này cần phải uống như thế nào. Đây là những cái kỹ năng cơ bản các em biết dựa kèm theo những gì các em đã học trước đó. Và đến cái tuổi trưởng thành hơn sau đó nữa thì em có thể tự gặp bác sĩ, biết cách quản lý tiền, tài khoản cá nhân, và biết trả tiền, biết thế nào là một hợp đồng thuê mướn, và biết cách làm việc với cái người đối tác là trên tuổi 18, và biết bảo vệ, sửa chữa và bảo trì đồ đạc trong nhà. Thì đó là những cái kỹ năng cơ bản mà mỗi một độ tuổi ít ra thì mình cố gắng mình dạy cho các em từng chút một. Thì con mình nó lớn lên nó học được. Cái nguy hiểm là mình không để ý, hoặc là một cái nguy hiểm cha thấy, mình thấy hay gặp phải, đó là cha mẹ hay làm thay cho con. Cha mẹ làm thay cho con những cái điều tưởng chừng như lặt vặt, nhưng mà cái đó rất cần thiết để con có cái kỹ năng sống. Cái thứ hai nữa là cha mẹ sợ con làm sai. Cái sợ sai, cái tính cầu toàn, nó sẽ làm cho đứa trẻ luôn luôn sợ hãi. Là một cái đứa trẻ nó không biết dám tự làm, nó không có tự tin, và nhiều khi nó mất niềm tin vào bản thân nó. Ví dụ như là nó thấy cha mẹ cầu toàn quá, và để ý quá nhiều đến cái tiểu tiết, cái sai phạm của con, thì cuối cùng đứa con nó không có dám tự làm cái gì hết, nó rụt lại. Cái cuối cùng nữa là mình nghĩ rất quan trọng là mình phải tập bỏ đi cái khao khát muốn tự hào về con của mình theo cái mong đợi, cái ước mơ của mình. Hay là một số nhà giáo dục nói là ngày hôm nay cái khuynh hướng của cha mẹ là nuôi con theo kiểu trồng bonsai. Là mình muốn cho nó uống, cho nó thành một cái cây rất là đẹp, và mình tỉa nó thường xuyên, và nó chỉ là cái hình ảnh theo cách của mình. Nhìn bên ngoài thì nó rất là đẹp, nhưng nó là cái bông bị gò trong cái cách nó phát triển, và nó không có thể là chính nó. Thì đây là điều mà mình nghĩ là cái khuynh hướng lớn mà nhiều bậc cha mẹ đang vấp phải. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì ngày hôm nay cha mẹ chỉ có một hoặc hai con, nên cái sự lo âu nó càng ngày càng cao, và cái sự phức tạp trong xã hội cũng như là cái bối cảnh trong đất nước Việt Nam mình thì có nhiều cái nguy cơ hơn trong việc giáo dục trẻ. Nên thường cha mẹ thường làm hết và làm thay, nên cuối cùng đứa trẻ nó mất đi cái khả năng tự lập và tự giác.
1: Và như cha vừa chia sẻ thì đó là một cái cột mốc hoàn hảo để cho chúng ta có thể chuẩn bị cho trẻ từng bước phát triển cái tính tự giác và tự lập. Nhưng mà trong cái tình huống như sau, ví dụ như một tình huống mà hiện nay cũng có rất là nhiều những cha mẹ trẻ đang áp dụng, đó là cho con tự lập quá sớm. Ví dụ như là trẻ chỉ mới vài tháng tuổi hoặc là một tuổi là đã bắt đầu cho con tự lập trong việc ăn uống nè, rồi dạy cho trẻ rất là nhiều những cái sự tự lập khác. Vậy thì điều đó có gì nguy hiểm cho trẻ hay không, hoặc là có những cái tác động tiêu cực gì đến trẻ hay không? Và ngược lại, một tình huống khác là nếu như các bậc cha mẹ buông con ra quá trễ, có nghĩa là làm cho con rất là nhiều và đến khi con gần trưởng thành thì mới bắt đầu tập cho con cái tính tự giác tự lập này, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến trẻ như thế nào, và làm sao những đứa trẻ lớn chậm như vậy có thể thích nghi và tập được cái tính tự giác tự lập, thưa cha?
0: Mình phải hiểu hai yếu tố. Thứ nhất là trẻ luôn luôn lớn lên bởi tự nhiên. Bởi tự nhiên nghĩa là người ta gọi là nature đó. Ở một cái tuổi nào đó trẻ có thể tự thực hiện một số hành vi nào đó cho chính nó. Ví dụ như là tới một tuổi trẻ bắt đầu tập nói, đó là một cái điều mà tự nhiên tới cái tuổi đó trẻ nó đa số là nó có bắt đầu có khả năng tập nói. Tuy nhiên có một số điều nó liên quan đến cái tình cảm. Bây giờ người ta nghiên cứu, nó có người ta gọi là Harvard Grand Study, nó nghiên cứu những đứa trẻ mà lớn lên thì như thế nào thì trẻ sẽ thành công hay là thành đạt trong cuộc sống hay là nó có thể trưởng thành. Thì trong cái nghiên cứu này đa số người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ mà có khả năng làm việc nhà, biết cách làm việc nhà, chăm lo cho công tác trong gia đình, đóng góp trong việc làm việc nhà đó, là những trẻ mà đa số là thành công trong cuộc sống. Trẻ mà không biết làm việc nhà thì nó lại thất bại nhiều hơn. Cái nghiên cứu thứ hai cũng liên quan tới cái này, đó là trẻ được yêu thương. Vậy thì hai cái này nó phải đi chung với nhau. Nghĩa là gì? Trẻ không thể tự làm được nếu như mà nó không thấy mình làm gương. Cái thứ hai, nó trẻ còn nhỏ, nó chưa có kỹ năng nên nó cần phải được mình đồng hành với nó. Nghĩa là giúp đỡ. Trẻ làm nhưng mà không có cái sự quan sát, không có sự ghi nhận, nó cảm thấy nó làm nhưng không có giá trị. Nên do đó nó cần cái sự quan sát, cần cái sự ghi nhận. Và cuối cùng là khi mà nó lớn trưởng thành rồi thì nó mới làm một mình được. Vậy thì luôn luôn nó đi theo bốn cái bước đó. Cái đến là gì? Tình cảm là gì? Trẻ nó phải cảm thấy được rằng mình ở bên cạnh nó, mình hiện diện với nó, mình vui vì những gì nó làm được. Và mình cũng thấu cảm, thông cảm cho trẻ khi em nó thất bại trong cái việc này. Vậy thì cái sự hiện diện rất là quan trọng. Nói như Yến thì để tự lập quá sớm theo cái cách nhìn đó thì có thể là mình buông trẻ ra. Mình không chăm lo, hay là mình bỏ rơi trẻ, hay là mình bỏ bê trẻ. Thì cái dạng bỏ bê bỏ rơi cũng là một cái dạng mới hay gặp trong cái xã hội ngày hôm nay, là khi cha mẹ không hiện diện thật sự với đứa trẻ trong gia đình nó. Khi cha mẹ có thể có mặt nhưng mà không hiện diện. Có mặt không hiện diện nghĩa là gì? Mình ở trong nhà nhưng mà mình lo việc của mình, mình không để ý đến cuộc sống của nó như thế nào. Hoặc là mình ở trong nhà mình chỉ lo làm việc thôi, nhưng mình không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, không kết nối được với cảm xúc của nó. Hoặc là mình một cái điện thoại, nó không có điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì với ai hết. Thì đó là một cái dạng bỏ mặc mới mà hay gặp trong xã hội ngày hôm nay. Thì cái dạng bỏ mặc đó không có giúp cho trẻ tự lập và tự giác được. Vì nó thu mình lại và nó không biết nó phải làm gì. Và một mặt khác, nếu như mình làm thay quá nhiều, như Yến nói, làm thay quá nhiều ở đây là gì? Những điều và những cái kỹ năng mà ở cái độ tuổi đó các em có thể tự làm được mà mình vẫn làm cho em, thì là mình làm thay quá nhiều. Ví dụ như em ở tuổi 17, 18 tuổi rồi, nhưng mà ngày buổi sáng mẹ vẫn vô xếp giường cho em. Mẹ vẫn đi mua đồ ăn sáng về cho con ăn, hay là ba đi mua đồ ăn sáng về, con chỉ cần rồi bước xuống giường là có đồ ăn sáng để sẵn. Thì cái đó là cái mình đã làm hơi quá. Hoặc là dĩ nhiên ở thành phố mình thì nhiều khi con ở tuổi trung học vẫn phải nhờ cha mẹ chở đi. Vì cái phương tiện giao thông nó phức tạp. Và cái thứ hai nữa là nhà không có nhiều xe, con không thể tự đi được. Và có thể nhiều cái cạm bẫy khác. Thì dĩ nhiên cha mẹ nhiều khi phải chở con đi học. Nhưng mà thời hồi nhỏ của mình thì là bắt đầu từ năm lớp 3, lớp 2, lớp 3 là mình đã tự đi học rồi. Cho tới đại học mình tự đi học hết, ba mẹ không bao giờ đưa mình đi hết. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình biết lớn lên. Một cái khả năng thứ hai mình có thể giúp các em có cái kỹ năng sống là cho các em tham gia các cái nhóm hội đoàn mà giúp đào tạo kỹ năng sống cho các em, mà các em tự giác và tự lo cho bản thân được. Ví dụ như là nhóm hướng đạo. Ví dụ như nếu mình đặt câu hỏi, nếu mà em bị bỏ trong rừng vào cái thời gian này, em 12, 13 tuổi bị bỏ trong rừng, thì em có khả năng tìm đường về, có khả năng kiếm một cái gì đó để ăn, để qua đói cơn đói hay không? Nếu mình đặt câu hỏi đó thì các em sẽ trả lời như thế nào? Thì nên do đó một số các chương trình huấn luyện của nhóm hướng đạo cũng giúp cho các em có khả năng tự lo cho bản thân, tự lập và có thể sinh tồn trong cái điều kiện nhất định nào đó.
1: Rất là cảm ơn những lời khuyên và những lời tư vấn của cha. Hy vọng là ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh sau khi nghe những cái tư vấn của cha thì đã biết là mình cần làm gì và có lộ trình rõ ràng để cho con mình trưởng thành một cách toàn diện nhất. Một lần nữa chúng con cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Nhĩ và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, để trở thành người trưởng thành thì hai đức tính tự giác và tự lập là rất quan trọng. Và rất mong quý vị khán giả ngày hôm nay sau khi theo dõi chương trình sẽ có thể tìm được cách để giúp con mình thoát khỏi sự dựa dẫm vốn chứa đựng rất là nhiều nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đất Thánh Mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã chuyển cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những chiếc mảnh, những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: trong gia đình đang ăn bữa cơm tối bình thường, ông chồng bực bội khó chịu, quát lên: cái nhà này chỉ toàn là kẻ ăn bám thôi, vợ con là buông đũa hết, đâu nuốt nổi nữa. Đấy, ăn đấy, thức ăn đầy bàn trước mặt mà không ăn được, bởi vì người ta không thể nuốt được thức ăn khi họ không được tôn trọng. Chỉ cần một câu nói thôi là cái cổ nó đắng rồi, đâu có dễ nuốt, đâu dễ ăn. Khi mà chúng ta ăn được là mình phải chia sẻ trân trọng. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, buổi lễ khai mạc Olympic Paris đã làm phẫn nộ toàn thể thế giới Kitô giáo, vì người ta họa lại và có ý bổ bán Công giáo qua việc họa lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, cái bức họa. Thành phố Paris, thành phố của ánh sáng, của nghệ thuật và văn hóa, cả ngàn năm người ta ngưỡng mộ về một đất nước Pháp rất đẹp, nhưng họ đã thổi vào đó một cái thông điệp, một cái văn hóa mà bổ bán xúc phạm cả thế giới này phẫn nộ. Đâu có ai nuốt nổi, đâu có ai còn mê Olympic nữa. Là nơi mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Olympic của thế giới là điểm hẹn hò của toàn thế giới có một ngôn ngữ chung của tình yêu, của sẻ chia. Mà đất nước Pháp chỉ cần coi thường người khác, bổ bán tôn giáo, đã biến mình trở thành một đất nước mà người khác coi thường. Tất cả cái cổng chính YouTube của Olympic đã gỡ hoàn toàn cái lễ khai giảng, khai mạc xuống. Anh chị em thấy, đâu có phải ăn là quan trọng, mà nét ở, cái nét ở chỗ nào, cái vẻ đẹp tinh thần ở chỗ nào, cái cách ứng xử của ông chồng đối với vợ con ở chỗ nào, mới nuốt nổi cái mâm cơm. Cho nên chúng ta thấy Thánh Phaolô nói rất tuyệt vời: mình phải nghe và mình sống cái cách ăn và cái nết ở, cái nết đánh chết cái đẹp. Chúng ta trở lại với bài đọc thứ nhất: dân Israel được giải phóng, giải thoát ách nô lệ khỏi Ai Cập, đi vào trong sa mạc. Sa mạc thì có cái gì? Cát, gió, nắng và chết chóc. Dân đói, dân khát than trách ông Môi-se và Ha-ha-ron: các ông đưa chúng tôi vào trong đây để chết à? Thà để chúng tôi ở bên nồi thịt, nồi cơm, mà làm nô lệ cũng được. Nghĩa là gì? Nghĩa là dân của Chúa, con người thích được ăn thôi, nhưng sẵn sàng chấp nhận nô lệ. Mà kẻ nô lệ đang ăn á, là người ta đánh cho văng đồ ăn ra luôn. Nô lệ mà, tao cho mày ăn mới được ăn, mày phải ăn như thế nào mới được. Người Do Thái thích kiểu đó, chương thích tự do. Cho nên Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập đâu đã phải vào đất hứa ngay, mà 40 năm trời đi trong sa mạc để huấn luyện cái nết ở. Chứ không phải chỉ có ăn. Huấn luyện cho dân hiểu rằng nên sống như thế nào, cái nết ở phải làm sao, phải phó thác vào Chúa, phải hiểu cái giá trị của sự tự do, hiểu cái giá trị của Chúa yêu thương mình, hiểu giá trị mình được đi về quê nhà để sống, chứ không phải là sống trong cảnh nô lệ của đất khách quê người. Cái giá trị cao quý ở chỗ nào, cái nết ở đâu, giá trị ở đâu. Chúa 40 năm trời Chúa huấn luyện dân Israel để làm sao có được cái nết ở. Nết ở để người ta trở thành một dân trung tín với Chúa, hoàn toàn phó thác vào Chúa. Miếng ăn là chuyện nhỏ, điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là biết được đường lối Chúa và biết được Chúa yêu thương mình. Cho nên người ta bảo gì? Lời chào, lời mời cao hơn mâm cỗ. Của cho không bằng cách cho. Chúng ta thấy quan trọng lắm cái cách sống và cái nết sống. Và Thánh Phaolô nói gì cụ thể là gì? Hãy đừng ăn ở như dân ngoại ăn ở, mà anh em hãy học ở nơi Đức Kitô. Anh em hãy thụ giáo người, đã được thụ giáo trong người như sự chân thật trong Đức Giêsu Kitô dạy, là anh em khử trừ lối sống xưa kia, lột bỏ con người cũ đã bị hư theo đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí của anh em, hãy mặc lấy con người mới đã được tác thành theo ý Chúa trong sự công chính thánh thiện với sự thật. Đó là nết ở. Thế bây giờ chúng ta xem cái nết của mình ngon không? Ăn thì đầy đủ rồi đấy, mặc thì cũng tương đối đẹp rồi đấy, ra ngoài đường là bảnh bao ra phết. Nhưng mình nhìn vào cái nết của mình này, cái vẻ đẹp của cái nết này rất là xấu nết, xấu tính. Mình xem mình xấu nết, xấu tính ở chỗ nào thì mình sửa đổi với tiếng gọi của lời Chúa hôm nay. Hãy cởi bỏ cái nết đó đi, cái tính xấu nết xấu tính. Hãy làm sao tập để điều chỉnh lại cái con người của mình, cái nết của mình cho nó đẹp. Ăn vừa là đủ rồi, nhưng quan trọng là ở. Ăn ở, đừng quan trọng ăn, mà quan trọng là ở. Ăn là phải ăn thế nào, ở là phải ở thế nào. Cách ăn nết ở. Và Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài đọc thứ hai, hãy đổi mới lòng trí mình. Cái người mà cứ nghĩ hẹp hòi cho người khác thì suốt ngày cái nết là kết án thôi. Và chúng ta sang bài tin mừng. Chúa Giêsu nói với dân Do Thái, các ngươi tìm ta không phải vì dấu lạ, nhưng mà để được ăn bánh no nê. Chúa lại cho dân Chúa của thấy, Chúa thấy rằng họ chỉ tìm Chúa để ăn, chứ không để học nơi Chúa cái nết ở. Thấy dấu lạ thì tin vào Chúa, theo Chúa đổi mới, theo Chúa dạy. Còn đằng này tìm Chúa chỉ để ăn thôi thì no bụng, nhưng mà cái nết thì thôi rồi. Cho nên Chúa không đồng ý. các ngươi phải làm gì? Làm những gì? Đừng làm những gì, mà tìm những gì của ăn hay hư nát, nhưng hãy tìm những gì của ăn tồn tại cho cuộc sống đời đời. Đừng tìm những gì của ăn cho no bụng, mà phải tìm những gì cho của ăn của linh hồn, của sự sống đời đời, của niềm tin vào Chúa, của lòng trân trọng yêu thương nhau. Cho nên trong một cái gia đình, trong một cuộc sống hàng ngày, thiếu đời sống tinh thần, thiếu tình yêu thương trân trọng, đâu có ở với nhau hạnh phúc được, đâu có cười với nhau được, đâu có nuốt nổi một miếng cơm. Một đứa con mang cho mẹ một miếng canh, một cái bánh, bà ăn đi. Thái độ đó đâu nuốt nổi, đâu ăn nổi. Cho nên cái nết của lòng chúng ta quan trọng lắm. Và hôm nay Chúa dạy mình, hãy đến với ta, nhưng ai đến với ta thì sẽ không phải đói, ai tin vào ta thì sẽ không khát. Đến với Chúa trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong những giây phút mà chúng ta dâng lên cho Chúa để Chúa dạy mình biết cách ăn nết ở thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho đẹp lòng nhau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đó là cái nết ở. Nói nhưng mà phải nói cái gì, ăn nhưng mà phải ăn cách gì, ở nhưng phải ở ra sao, thì đó là điều mà lời Chúa muốn chúng ta hôm nay, để mình điều chỉnh lại cách ăn nết ở của mình, cái tính nết của mình, để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Và cũng chính là chúng ta đang vươn tới thiên đàng, vươn tới cuộc sống vĩnh cửu mãi sau. Vì thế, dù như thế nào, dù sống ra sao, mình đừng quá đặt nặng vấn đề miếng ăn, mà hãy đặt nặng trân trọng những gì mình cần phải sống, ăn ở. Cách ăn và nết ở của tôi như thế nào?
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số phát sóng trước của chương trình, chúng ta đã lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại về việc để cho con được lớn lên. Và sau số phát sóng này thì chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bậc phụ huynh gửi về và mong muốn được biết cách nào để chúng ta có thể hướng dẫn và tạo cho trẻ thói quen tự giác và tự lập. Đây cũng là hai yếu tố rất quan trọng để tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự thành công của trẻ trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp những thắc mắc về vấn đề này qua sự tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Chúng con kính chào cha, ngày hôm nay cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời một lần nữa ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, câu hỏi đầu tiên xin nhờ cha sẽ giúp cho chúng con được hiểu rõ sự khác nhau giữa tính tự lập và tự giác như thế nào ạ?
1: Dĩ nhiên là nó khác nhau rất là nhiều rồi, nghe mình cũng có thể hiểu được. Tự giác là khả năng nhìn thấy một điều gì đó mình cần phải làm và mình làm, mình hành động, không cần có cái sự chỉ dẫn hay nhắc nhở của người khác, hay không cần cái lời yêu cầu của người khác, hay là nói trong bối cảnh ở đây là từ phía cha mẹ. Còn tự lập là khả năng tự lo cho bản thân mình, khả năng tự giải quyết vấn đề mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Thì đó là hai khía cạnh khác nhau của một cách mà phụ huynh luôn khao khát con mình lớn lên có khả năng đó, là tự thấy được điều gì mình cần phải làm và có thể làm một mình mà không có phải lệ thuộc ai khác hết. Thì đấy cũng là hai tố chất rất là quan trọng trong cái sự trưởng thành của đứa trẻ.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy thì không biết là ở trẻ thì từ độ tuổi nào thì cha mẹ nên bắt đầu tập cho trẻ cái thói quen tự giác và tự lập, và nên tập như thế nào thưa cha?
1: Bây giờ mình phải phân tích sâu hơn một chút xíu nữa, tại vì nếu mà nghĩ chữ tự giác không thì nó chưa đủ và nó có nguy cơ. Ví dụ như là có những thứ mình cần phải hỏi ý kiến và mình cần phải tham khảo khi nó liên quan đến cái điều gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình nhìn tự giác trong bối cảnh là tự nhận thức, nhận ra, thì mình nghĩ là cha mẹ nên giáo dục con có khả năng thấu cảm. Thấu cảm ở đây là gì? Là có thể đặt mình trong cái hoàn cảnh của người khác và nghĩ nếu như cái người đó ở trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy thế nào và cần phải làm cái gì. Để cho đứa trẻ có khả năng tự giác, hay là nói là nhận thức, hay là khả năng thấu cảm đó, thì trước tiên người cha người mẹ phải giúp cho con hiểu được như thế nào là buồn, như thế nào là vui, hay là đi dọc đường mà thấy có một người đang gặp đau khổ thì mình giải thích cho con tại sao người ta như thế. Và nếu mà mình giúp thì mình có thể giúp thế nào. Đó là từ đó giáo dục con có khả năng nhạy cảm. Và từ đó con có thể có khả năng tự giác, vì lúc đó mình nghĩ là mình có thể làm được cái gì. Cái điểm thứ hai trong cái tự giác là giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ thường lớn lên trong cái bối cảnh là cha mẹ làm thay cho con quá nhiều thứ. Và ở nhiều độ tuổi con cần phải được giáo dục biết cách thực hiện một số việc mà tự thân mình, tự giác mình phải biết phải làm được. Vậy thì mình không thể nào mà đợi con đến 15, 16 tuổi mới kêu con phải biết tự giác. Nhưng mà mình cần giáo dục con từ nhỏ, từ cái tuổi thơ ấu. Vậy thì mình phải đi từng độ tuổi một. Ví dụ như là đối với trẻ 18 tuổi, thì đâu là cái tiêu chuẩn cho thấy là con có thể trưởng thành và sẵn sàng bước vào trong cái đời sống của một người trưởng thành. Chẳng hạn vậy. Thì người ta nhìn chung á, mình muốn lấy từ cái cô Julie Lee Cottham đó, là cô ấy đã từng là người giám học trong Đại học Stanford, và cô ấy cũng là người tư vấn cho rất nhiều sinh viên ở tuổi trẻ đó. Thì cô ấy nói rằng theo quan sát của cô ta thì ít nhất những đứa trẻ 18 tuổi nó phải có những cái tố chất sau và có khả năng tự làm được những thứ sau. Thứ nhất là có khả năng nói chuyện được với người lạ. 18 tuổi là mình đã phải có khả năng nói chuyện, đối thoại với người lạ. Cái này là cái mà cha mẹ ít dạy con. Lý do tại sao? Tại vì mình hay dạy con là phải cẩn thận với người lạ. Vì thế từ nhỏ đến lớn con luôn luôn dè chừng người lạ có thể gây nguy hiểm cho mình, và không biết cách tiếp cận hay là đối thoại với người lạ. Tại sao mình phải đối thoại với người lạ và nói chuyện với người lạ? Vì khi mình lớn lên, mình ra đời, mình đi vô trường học này, mình sẽ gặp cái người giáo viên lần đầu tiên này, mình gặp người hiệu trưởng này, rồi mình có thể hỏi đường khi mình đi ra đường này, mình có thể hỏi cái người buôn bán hàng này, rồi mình cũng có thể phải làm hợp đồng mua bán hay là rất là nhiều thứ. Và những cái này là liên quan đến việc mình biết cách đối thoại với người lạ. Vậy thì quan trọng trước tiên là từ nhỏ, ví dụ như từ tuổi 4-5 tuổi trở lên, cha mẹ phải dạy con biết cách phân biệt đâu là người lạ mà mình có thể tin tưởng được. Và người lạ như thế nào thì phải dè chừng. Ví dụ như người lạ mà muốn đụng chạm đến con mình, quàng tay con mình mà không có hỏi ý kiến trước, thì đó là những người lạ có thể là nguy hiểm, mình phải gạt ra, mình phải dè chừng. Nhưng mà người lạ, ví dụ như người là bạn bè của cha mẹ mình lần đầu tiên tới, hay là cảnh sát, hay là những người ở ngoài đường mà người ta có cái địa vị, có cái vị trí trong xã hội mà mình cần có tương quan, thì mình phải tập biết cách tương quan và nhìn những người đó là những người mà mình có thể đáng tin được. Vậy thì đối với trẻ 18 tuổi thì ít nhất là nó có thể nói chuyện được với người lạ. Cái thứ hai là nó có thể quản lý đời sống sinh hoạt của nó, sắp xếp đời sống sinh hoạt, tự quản lý những chi tiêu cá nhân, và thậm chí có thể kiếm tiền bằng cách là làm việc, có thể tự đi làm việc, có thể đi xin việc để có thể tự lo cho bản thân, có thể nấu ăn, đi chợ nấu ăn. Và ngoài việc đi chợ nấu ăn, trẻ cũng cần biết cách nấu cho người khác và chăm lo cho người khác. Một cái điều quan trọng nữa là em phải biết cách đọc cái hợp đồng, làm hợp đồng, người ta gọi là làm contract. Vậy đó. Rồi có khả năng mạo hiểm, có khả năng dám đưa ra quyết định mạo hiểm. 18 tuổi cũng phải có khả năng kết bạn, tương quan với người bạn, và có khả năng giải quyết những mâu thuẫn. Đây là những cái tố chất rất là quan trọng của một người ở cái tuổi 18. Nghĩa là ít nhất là về mặt tương quan, mình có thể gặp gỡ, đối thoại, và mình có thể giải quyết xung đột. Mình có thể kết bạn và giữ tình bạn. Mình có thể tự lo cho bản thân mình được. Tự lo bằng cách nào là ít nhất là biết giặt đồ, biết nấu ăn, biết đi chợ. Mình có thể xin việc, kiếm tiền để lo cho bản thân mình. Mình có thể sắp xếp thời gian, thời khóa biểu hiệu quả. Và đặc biệt mình có thể thực hiện một số cái kế hoạch mà mình đưa ra, cái dự hoạch mình đưa ra. Và mình có thể chăm sóc cho người khác. Vì đây là cái độ tuổi mình đã có thể chăm sóc cho người khác. Vậy thì để làm được cái điều này thì cha mẹ cần phải giáo dục con từ rất sớm, từ nhỏ, từng độ tuổi một. Cái vấn đề lớn là mình thấy đa số các bà mẹ, theo kinh nghiệm của mình quan sát, và dĩ nhiên là mình quan sát cả các người mẹ đến trong mái ấm của mình nữa, thì họ có khuynh hướng làm hết, làm thay cho con. Vậy thì mình có 4 nguyên tắc trước. Nguyên tắc thứ nhất là luôn luôn mình phải làm giùm cho con, đúng không? Tại vì đứa con nó đâu có biết là phải bắt đầu như thế nào, phải làm như thế nào, nên có những thứ mình làm giùm cho con. Rồi nhưng mà từ từ đến một lúc nào đó mình sẽ làm cùng với con. Và cái thứ ba là mình quan sát con làm. Và cái thứ tư là mình để cho con tự làm. Mình phải đi ra từng bước một. Nghĩa là bước đầu tiên là mình làm giùm. Ví dụ như là trẻ còn nhỏ chưa biết tự thay đồ, mình phải thay đồ cho con. Nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó mình biết là nó có thể tự thay đồ được rồi, mình nói bây giờ con thay đồ mà thấy nó khó khăn, nó sẽ phải cần mình giúp, nhờ mình giúp con làm. Rồi kế đến là mình quan sát con làm, và cuối cùng là con phải có khả năng tự làm cái điều đó. Bây giờ mình đi từ từng độ tuổi một, trẻ có thể làm gì theo từng độ tuổi một. Thì nếu từ 2 đến 3 tuổi mình đặt câu hỏi là trẻ có thể làm gì trong cái độ tuổi này, Vậy thì mình có thể quan sát cái độ phát triển của trẻ đó và biết là từ 2 đến 3 tuổi trẻ có thể làm được cái gì. Rồi từ 4 đến 5 tuổi đến 6 tuổi trẻ có thể làm gì lớn lên. Vậy thì những cái khả năng cơ bản mình cần dạy cho em. Ví dụ như là 2 đến 3 tuổi mình có thể dạy cho em biết cách thay đồ. Nhưng mình vẫn giúp cho em thay đồ, nhưng mà dạy cho em mặc đồ là phải như vậy, mặc quần như vậy, mặc áo như vậy. Cái đến là mình dạy cho em biết cách xếp đồ chơi vào trong cái thùng riêng của em. Cái thứ ba là biết cách bỏ đồ dơ. Ví dụ như em gỡ cái giấy kẹo ra, chỉ cho em đồ giấy kẹo dơ thì con phải bỏ ở đâu. Rồi nếu mà em thay tã thì con phải biết cầm cái tã, con bỏ vào trong cái nơi để dành riêng cho tã. Và khi mình cởi đồ dơ ra mình cần xếp nó ở đâu. Nghĩa là từ nhỏ mình tập cho em có khả năng xếp đồ rồi. Và xếp đồ rồi nhưng mà cũng tập cho em biết chào người lớn, tập cho em có khả năng có cái sự lễ phép trước nghe người lớn trong gia đình. Đó là những cái kỹ năng ban đầu mà một đứa trẻ cần phải được học từ sớm để nó hiểu, và nó rất là đơn giản. Cái thứ hai đó là từ 4 đến 5 tuổi. 4 đến 5 tuổi thì em có thể bắt đầu nhớ tên cha mẹ, địa chỉ, số điện thoại. Đây là những cái kiến thức rất cơ bản. Tại sao vậy? Nó rất cần thiết lỡ em đi lạc hay là có một cái việc cần thiết nào đó, em có thể nói với người khác để báo cho người khác biết gia đình mình ở đâu, là ai, mình ở đâu, mình thuộc về đâu. Cái đến là ngay cả bên nước ngoài người ta còn dạy cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi có khả năng gọi điện thoại kêu cấp cứu. Tại vì trong cái độ tuổi này các em cũng cần được tự bảo vệ mình. Do đó biết đâu thế nào là số điện thoại của ai cần gọi khi cần thiết. Và khi đó em có thể đọc lúc cần thiết để được hỗ trợ, được giúp đỡ. Rồi biết cách quét nhà, nhưng mà được sự giúp đỡ để quét. Ví dụ như trong nhà có cái nơi mà rộng như vậy thì dĩ nhiên người lớn sẽ quét những cái chỗ khó, nhưng mà cái chỗ lớn rộng đó tập cho em bây giờ mình quét nhà như vậy, thì người lớn quét cái chỗ khó, còn em tập quét những cái chỗ rộng hơn, dễ hơn. Như thế là em có ý thức là bắt chước mẹ làm việc nhà. Rồi sau đó chính em cũng biết là phải làm như thế nào từ nhỏ rồi. Và nó không có quá khó đối với em. Và nó không quá lạ lẫm. Rồi các em cũng phải biết cách đọc tiền. Một vài cái đồng tiền cơ bản các em biết đọc tiền. Rồi các em phải biết tự chải răng, chải đầu, vệ sinh cá nhân từ 4 đến 5 tuổi. Khi tắm các em cũng cần mình giúp ở cái tuổi này, nhưng mà giúp không có nhiều, nhưng em phải tự có biết cách chùi rửa mình ở những cái nơi mà cơ bản. Đó là đối với trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Rồi bây giờ mình bước sang cái tuổi lớn hơn một chút thì khoảng 6 đến 7 tuổi đi. 6 đến 7 tuổi thì các em biết cách chuẩn bị đồ ăn. Phải ví dụ như là dọn chén, dọn đũa ra bàn ăn. Rồi biết cách múc cơm để và dọn cơm cho gia đình nếu mà dành nhỏ. Đó là cái khả năng em đó phụ với cha mẹ trong công việc nhà. Rồi biết rửa chén đĩa trong mái ấm của mình. Các em 6-7 tuổi là phải tập rửa chén đĩa rồi. Và các em cũng phải tập tự múc cơm để ăn rồi. Nếu như thế các em biết cách tự lo cho bản thân của mình. Rồi các em biết tự tắm, tự dọn giường, xếp giường lại sau khi ngủ dậy. Đó là những cái kỹ năng sống cơ bản mà một đứa trẻ ở cái tuổi này cần phải học được. Rồi đến cái độ tuổi kế tiếp, đó là độ tuổi 8 đến 9 tuổi. Thì 8 đến 9 tuổi là em, cái mục tiêu của em là các em phải biết tự hào về đồ vật cá nhân của mình. Biết bảo vệ, biết tự hào những gì mình có, mình thuộc về. Đó là cái phát triển cái cảm thức thuộc về trong cuộc sống của các em. Vậy thì như thế nào? Bằng cách là biết xếp đồ nè. Hồi xưa là biết cất đồ thôi. Còn bây giờ biết xếp đồ cho gọn gàng trong tủ quần áo, biết cách khâu vá. Mình nhớ hồi xưa mình học lớp 2, lớp 3 là đã học khâu vá rồi. Hồi mình học cấp 1 đó. Và sau này cho thấy cái bài học đó rất là bổ ích. Lý do tại sao? Tại vì khi mình đi tu rồi đó, đâu có ai khâu phá như mình đâu. Áo rách thì mình tự lấy ra mình khâu để mặc tiếp. Và cái đó là mình học từ hồi lớp 2, từ hồi lớp 3. Rồi cái đến là cái khả năng biết làm vệ sinh cá nhân mà không cần phải chỉ. Tới cái tuổi này là phải tự làm vệ sinh cá nhân được rồi. Rồi biết cách chăm sóc cho đồ chơi hay là những cái đồ dùng của mình, biết chăm sóc, biết bảo vệ nó. Rồi biết cách đếm tiền và thối tiền, rồi biết cách viết thông tin từ điện thoại. Ví dụ như mình nghe cú điện thoại từ người khác, nó muốn gửi một cái thông tin cho bố mẹ mình. Ví dụ như ở trong nhà mình nghe điện thoại bàn và có người nhắn cái lời nhắn gì đó, thì mình có thể ghi lại để mình báo lại cho gia đình mình, cho người thân của mình khi cần thiết. Và cuối cùng là biết cách dọn rác, túi cây, chăm sóc cho cây và cho thú nuôi, thú cưng ăn. Ví dụ như là các em trong mái ấm của cha thì cha cho các em nó muốn nuôi hamster, nuôi mấy con rùa con gì đó. Mặc dù nó nuôi không có được lâu lắm, nhưng mà đây là cái lúc mà mình tập cho các em nó có khả năng biết nuôi dưỡng. Nó biết nuôi dưỡng thì là nó biết quan sát con thú cần ăn, con thú nó đang buồn, lại nó đọc được cảm xúc, rồi nó học biết cách chăm sóc cho con thú vật. Và chính cái đó là cái mà đứa trẻ sau này nó lớn lên nó có khả năng tự lo cho bản thân nó và biết như thế nào là giúp đỡ cho người khác. Rồi đến cái tuổi 10 đến 13 tuổi là trẻ phải biết có khả năng ở nhà một mình. Tại vì nhỏ tuổi hơn thì mình phải luôn luôn hiện diện với trẻ chẳng hạn vậy, để đảm bảo cho trẻ an toàn khi ở nhà. Nhưng mà 10 đến 13 tuổi là phải có thể ở nhà một mình rồi, có thể phụ mẹ chăm em rồi. Rồi có thể biết cách sử dụng máy giặt, biết cách nấu cơm, nấu những cái món ăn cơ bản, biết ủi đồ, biết dọn giường, và biết xa hơn nữa là biết tự lái xe đạp hay là tự đi mua đồ về cho mẹ được rồi. Đây là cái độ tuổi mà rất là hay. Rồi cuối cùng là đến độ tuổi cái 14 đến 18 tuổi. 14, 18 tuổi là cái độ tuổi rất là quan trọng, là các em phải hiểu được cái cảm xúc của người khác. Đây là cái độ tuổi mà thường là các em ở trong cái giai đoạn có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác nhiều. Tại vì cái sự phát triển của não nó tốt hơn, nên cái cảm xúc nó tốt hơn và nó có thể đọc được cảm xúc của người khác. Nên lúc này mình cũng nên có nhiều cái đối thoại cùng với các em và giúp các em kể lại cảm xúc hay là nói lên cái cảm xúc của mình. Và trong cái tuổi này thì các em cần học nhiều cái kỹ năng tốt hơn, thậm chí là học lái xe, thậm chí là học và biết cách dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa trong cái mức độ phức tạp hơn. Ví dụ như là mình có thể phụ sơn nhà cửa nè, mình có thể đem xe đi sửa nè. Đó, đây là những cái kỹ năng mà các em có thể tự làm được. Các em có thể biết cách đọc và đọc cái nhãn thuốc. Biết cách mua thuốc uống đó, đọc nhãn thuốc, biết là thuốc này cần phải uống như thế nào. Đây là những cái kỹ năng cơ bản các em biết dựa kèm theo những gì các em đã học trước đó. Và đến cái tuổi trưởng thành hơn sau đó nữa thì em có thể tự gặp bác sĩ, biết cách quản lý tiền, tài khoản cá nhân, và biết trả tiền, biết thế nào là một hợp đồng thuê mướn, và biết cách làm việc với cái người đối tác. Là trên tuổi 18, và biết bảo vệ, sửa chữa và bảo trì đồ đạc trong nhà. Thì đó là những cái kỹ năng cơ bản mà mỗi một độ tuổi ít ra thì mình cố gắng mình dạy cho các em từng chút một. thì con mình nó lớn lên nó học được. Cái nguy hiểm là mình không để ý, hoặc là một cái nguy hiểm cha thấy, mình thấy hay gặp phải, đó là cha mẹ hay làm thay cho con. Cha mẹ làm thay cho con những cái điều tưởng chừng như lặt vặt, nhưng mà cái đó rất cần thiết để con có cái kỹ năng sống. Cái thứ hai nữa là cha mẹ sợ con làm sai. Cái sợ sai, cái tính cầu toàn, nó sẽ làm cho đứa trẻ luôn luôn sợ hãi. Là một cái đứa trẻ nó không biết dám tự làm, nó không có tự tin, và nhiều khi nó mất niềm tin vào bản thân nó. Ví dụ như là nó thấy cha mẹ cầu toàn quá, và để ý quá nhiều đến cái tiểu tiết, cái sai phạm của con, thì cuối cùng đứa con nó không có dám tự làm cái gì hết, nó rụt lại. Cái cuối cùng nữa là mình nghĩ rất quan trọng là mình phải tập bỏ đi cái khao khát muốn tự hào về con của mình, theo cái mong đợi, cái ước mơ của mình. Hay là một số nhà giáo dục nói là ngày hôm nay cái khuynh hướng của cha mẹ là nuôi con theo kiểu trồng bonsai. Là mình muốn cho nó uống, cho nó thành một cái cây rất là đẹp, và mình tỉa nó thường xuyên, và nó chỉ là cái hình ảnh theo cách của mình. Nhìn bên ngoài thì rất là đẹp, nhưng nó là cái bông bị gò trong cái cách nó phát triển, và nó không có thể là chính nó. Thì đây là điều mà mình nghĩ là cái khuynh hướng lớn mà nhiều bậc cha mẹ đang vấp phải. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì ngày hôm nay cha mẹ chỉ có một hoặc hai con, nên cái sự lo âu nó càng ngày càng cao, và cái sự phức tạp trong xã hội cũng như là cái bối cảnh trong đất nước Việt Nam mình thì có nhiều cái nguy cơ hơn trong việc giáo dục trẻ, nên thường cha mẹ thường làm hết và làm thay, nên cuối cùng đứa trẻ nó mất đi cái khả năng tự lập và tự giác.
0: Và như cha vừa chia sẻ thì đó là một cái cột mốc hoàn hảo để cho chúng ta có thể chuẩn bị cho trẻ từng bước phát triển cái tính tự giác và tự lập. Nhưng mà trong cái tình huống như sau, ví dụ như một tình huống mà hiện nay cũng có rất là nhiều những cha mẹ trẻ đang áp dụng, đó là cho con tự lập quá sớm. Ví dụ như là trẻ chỉ mới vài tháng tuổi hoặc là một tuổi là đã bắt đầu cho con tự lập trong việc ăn uống nè, rồi dạy cho trẻ rất là nhiều những cái sự tự lập khác. Vậy thì điều đó có gì nguy hiểm cho trẻ hay không, hoặc là có những cái tác động tiêu cực gì đến trẻ hay không? Và ngược lại, một tình huống khác là nếu như các bậc cha mẹ buông con ra quá trễ, có nghĩa là làm cho con rất là nhiều và đến khi con gần trưởng thành thì mới bắt đầu tập cho con cái tính tự giác tự lập này, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến trẻ như thế nào, và làm sao những đứa trẻ lớn chậm như vậy có thể thích nghi và tập được cái tính tự giác tự lập, thưa cha?
1: Mình phải hiểu hai yếu tố. Thứ nhất là trẻ luôn luôn lớn lên bởi tự nhiên. Bởi tự nhiên nghĩa là người ta gọi là nature đó. Ở một cái tuổi nào đó trẻ có thể tự thực hiện một số hành vi nào đó cho chính nó. Ví dụ như là tới một tuổi trẻ bắt đầu tập nói. Đó là một cái điều mà tự nhiên, tới cái tuổi đó trẻ nó đa số là nó có bắt đầu có khả năng tập nói. Tuy nhiên có một số điều nó liên quan đến cái tình cảm. Bây giờ người ta nghiên cứu, nó có người ta gọi là Harvard Grand Study, người ta nghiên cứu những đứa trẻ mà lớn lên thì như thế nào thì trẻ sẽ thành công hay là thành đạt trong cuộc sống, hay là nó có thể trưởng thành. Thì trong cái nghiên cứu này đa số người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ mà có khả năng làm việc nhà, biết cách làm việc nhà, chăm lo cho công tác trong gia đình, đóng góp trong việc làm việc nhà, đó là những trẻ mà đa số là thành công trong cuộc sống. Trẻ mà không biết làm việc nhà thì nó lại thất bại nhiều hơn. Cái nghiên cứu thứ hai cũng liên quan tới cái này, đó là trẻ được yêu thương. Vậy thì hai cái này nó phải đi chung với nhau. Nghĩa là gì? Trẻ không thể tự làm được nếu như mà nó không thấy mình làm gương. Cái thứ hai, nó trẻ còn nhỏ, nó chưa có kỹ năng, nên nó cần phải được mình đồng hành với nó. Nghĩa là giúp đỡ. Trẻ làm nhưng mà không có cái sự quan sát, không có sự ghi nhận, nó cảm thấy nó nó làm nhưng không có giá trị, nên do đó nó cần cái sự quan sát, cần cái sự ghi nhận, và cuối cùng là khi mà nó lớn trưởng thành rồi thì nó mới làm một mình được. Vậy thì luôn luôn nó đi theo bốn cái bước đó. Cái đến là gì, tình cảm là gì, trẻ nó phải cảm thấy được rằng mình ở bên cạnh nó, mình hiện diện với nó, mình vui vì những gì nó làm được, và mình cũng thấu cảm, thông cảm cho trẻ khi em nó thất bại trong cái việc này. Vậy thì cái sự hiện diện rất là quan trọng. Nói như như Yến thì để tự lập quá sớm theo cái cách nhìn đó thì có thể là mình buông trẻ ra, mình không chăm lo, hay là mình bỏ rơi trẻ, hay là mình bỏ bê trẻ. Thì cái dạng bỏ bê bỏ rơi cũng là một cái dạng mới hay gặp trong cái xã hội ngày hôm nay, là khi cha mẹ không hiện diện thật sự với đứa trẻ trong gia đình nó. Khi cha mẹ có thể có mặt nhưng mà không hiện diện. Có mặt không hiện diện nghĩa là gì? Mình ở trong nhà nhưng mà mình lo việc của mình, mình không để ý đến cuộc sống của nó như thế nào. Hoặc là mình ở trong nhà mình chỉ lo làm việc thôi, nhưng mình không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, không kết nối được với cảm xúc của nó. Hoặc là mình một cái điện thoại, nó có điện thoại rồi không ai nói chuyện gì với ai hết. Thì đó là một cái dạng bỏ mặc mới mà hay gặp trong xã hội ngày hôm nay. Thì cái dạng bỏ mặc đó không có giúp cho trẻ tự lập và tự giác được, vì nó thu mình lại và nó không biết nó phải làm gì. Và một mặt khác, nếu như mình làm thay quá nhiều, như Yến nói, làm thay quá nhiều ở đây là gì? Những điều và những cái kỹ năng mà ở cái độ tuổi đó các em có thể tự làm được mà mình vẫn làm cho em, thì là mình làm thay quá nhiều. Ví dụ như em ở tuổi 17, 18 tuổi rồi, nhưng mà ngày buổi sáng mẹ vẫn vô xếp giường cho em. Mẹ vẫn đi mua đồ ăn sáng về cho con ăn, hay là ba đi mua đồ ăn sáng về, con chỉ cần rồi bước xuống giường là có đồ ăn sáng để sẵn. Thì cái đó là cái mình đã làm hơi quá. Hoặc là dĩ nhiên ở thành phố mình thì nhiều khi con ở tuổi trung học vẫn phải nhờ cha mẹ chở đi, vì cái phương tiện giao thông nó phức tạp. Và cái thứ hai nữa là nhà không có nhiều xe, con không thể tự đi được, và có thể nhiều cái cạm bẫy khác, thì dĩ nhiên cha mẹ nhiều khi phải chở con đi học. Nhưng mà thời hồi nhỏ của mình thì là bắt đầu từ năm lớp 3, lớp 2, lớp 3 là mình đã tự đi học rồi. Cho tới đại học mình tự đi học hết, ba mẹ không bao giờ đưa mình đi hết. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình biết lớn lên. Một cái khả năng thứ hai mình có thể giúp các em có cái kỹ năng sống là cho các em tham gia các cái nhóm hội đoàn mà giúp đào tạo kỹ năng sống cho các em, mà các em tự giác và tự lo cho bản thân được. Ví dụ như là nhóm hướng đạo. Ví dụ như nếu mình đặt câu hỏi, nếu mà em bị bỏ trong rừng vào cái thời gian này, em 12, 13 tuổi bị bỏ trong rừng, thì em có khả năng tìm đường về, có khả năng kiếm một cái gì đó để ăn, để qua đói cơn đói hay không? Nếu mình đặt câu hỏi đó thì các em sẽ trả lời như thế nào? Thì nên do đó một số các chương trình huấn luyện của nhóm hướng đạo cũng giúp cho các em có khả năng tự lo cho bản thân, tự lập và có thể sinh tồn trong cái điều kiện nhất định nào đó.
0: Rất là cảm ơn những lời khuyên và những lời tư vấn của cha. Hy vọng là ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh sau khi nghe những cái tư vấn của cha thì đã biết là mình cần làm gì và có lộ trình rõ ràng để cho con mình trưởng thành một cách toàn diện nhất. Một lần nữa chúng con cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Nhi và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, để trở thành người trưởng thành thì hai đức tính tự giác và tự lập là rất quan trọng. Và rất mong quý vị khán giả ngày hôm nay sau khi theo dõi chương trình sẽ có thể tìm được cách để giúp con mình thoát khỏi sự dựa dẫm vốn chứa đựng rất là nhiều nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Mỗi giờ kinh nguyện đều là một hành vi của niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô ngày 5 tháng 8 năm 2026. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung hơn 5.000 tín hữu hành hương

trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong số những người hiện diện cũng có 6 giám mục. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, được các đọc viên công bố bằng 8 thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài huấn giáo này là bài thứ 5 về hiến chế này và có đề tài là Lời cầu nguyện của Hội Thánh. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục suy tư về hiến chế của công đồng về phụng vụ thánh SC. Hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại nơi chịu kết hội thánh của lời cầu nguyện phụng vụ. Như Thánh Tông đồ Phaolô đã gợi nhắc, chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện. Từ ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự trong hội thánh, soi sáng và linh hướng mọi hoạt động của hội thánh, đặc biệt là việc cầu nguyện. Đời sống của cộng đoàn tiên khởi được khai sinh tại Jerusalem sau cuộc vượt qua của Đức Giêsu là đời sống trong Chúa Thánh Thần, đấng được Chúa phục sinh ban tặng. Công đồng nói, từ đó hội thánh không bao giờ ngừng quy tụ để cử hành mầu nhiệm vượt qua, đọc tất cả những gì liên quan đến người trong toàn bộ kinh thánh, cử hành thánh thể, trong đó chiến thắng và vinh quang của cái chết người được hiện tại hóa, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân khôn tả của người trong Đức Kitô Giêsu, để ca ngợi vinh quang của người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong thời đại ngày nay, giữa những bối cảnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của não trạng duy hiệu quả và chủ nghĩa tiêu thụ, cầu nguyện có thể bị xem như điều vô ích hoặc không đáng kể. Trong một thế giới mà khoa học và kỹ thuật cho rằng mình có thể đưa ra mọi câu trả lời, việc cầu nguyện có thể bị coi như một hình thức trốn tránh thực tại. Hơn nữa, trong không ít gia đình Kitô giáo, việc truyền lại truyền thống cầu nguyện cũng không còn nữa. Nhiều người có nguy cơ nhầm lẫn cầu nguyện với một kỹ thuật tâm lý nhằm đạt được sự an lạc cá nhân. Trong khi đó, cầu nguyện với tư cách là một chiều kích nền tảng của nhân tính chúng ta xứng đáng được khám phá lại trong chân lý đích thực của nó. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nghiêm túc đáp lại nhu cầu ấy. Điều đó đã đem lại niềm vui sâu xa cho Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu. Khi công bố văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ hai phê chuẩn, Ngài đã nói, Thiên Chúa phải được đặt lên hàng đầu, cầu nguyện là bổn phận trước tiên của chúng ta, phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thần linh được thông ban cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Trong hiến chế này, thuật ngữ lời cầu nguyện được dùng để chỉ toàn bộ phụng vụ. Đây là một cách nhìn mang tính quyết định, vì chính quan điểm này đã định hướng cuộc cải tổ phụng vụ, lấy sự tham gia tích cực của các tín hữu làm trục chính. Trước hết, phụng vụ được trình bày như nơi gặp gỡ, nơi Thiên Chúa chủ động đến gần nhân loại trong con của người. Ngôi lời đã làm người và được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta đáp lại lời mời gọi ấy nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Nghĩa là nhờ lời cầu nguyện mà Đức Kitô kết hợp với thân thể của người dâng lên Chúa Cha. Chính vì thế, Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu tha thiết mong muốn rằng phụng vụ các giờ kinh, tức lời cầu nguyện công khai hàng ngày của hội thánh, không thể tách rời khỏi thánh thể, sẽ thấm sâu, làm sống động, hướng dẫn và diễn tả toàn bộ đời sống cầu nguyện của Kitô hữu, đồng thời nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân Thiên Chúa. Để ước nguyện ấy được thành hiện thực, phụng vụ các giờ kinh cần ngày càng được các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các cộng đoàn đón nhận và sống trong đời sống thường nhật. Đối với nhiều người mong muốn học cầu nguyện, đặc biệt là các dự tòng, đây có thể trở thành một hành trình và một trường học dạy cầu nguyện theo tinh thần Kitô giáo. Mỗi tuần và mỗi ngày, thánh thể và phụng vụ các giờ kinh là hơi thở của đời sống hội thánh, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển trong toàn thân thể của Đức Kitô. Trong lời cầu nguyện này, Đức Kitô kết hợp toàn thể nhân loại với người và cho họ cùng tham gia vào bài ca chúc tụng thần linh ấy. Nhờ đó, từng ngày chúng ta được kết hợp sâu xa hơn với mầu nhiệm vượt qua và ngày càng nên đồng hình đồng dạng với người.
Thánh Augustino đã khẳng định, khi chúng ta nói với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, đừng tách người con ra khỏi người cha, và khi thân thể của người con cầu nguyện, đừng tách đầu của mình ra khỏi thân mình. Chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng cứu độ duy nhất của thân thể người, là đấng cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện trong chúng ta và được chúng ta cầu khẩn. Người cầu nguyện cho chúng ta như vị thượng tế của chúng ta, người cầu nguyện trong chúng ta như đầu của chúng ta, người được chúng ta cầu khẩn như Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi người và tiếng nói của người nơi chính chúng ta. Gắn liền với Thánh Thể và kéo dài ánh sáng của Thánh Thể, phụng vụ các giờ kinh thánh hóa thời gian của cuộc sống hằng ngày chúng ta. Buổi sáng, chúng ta khởi động ngày mới trong đức tin và lòng biết ơn. Giữa trưa, chúng ta xin sức mạnh để trung thành giữa những vất vả. Buổi chiều tối, sau khi hoàn tất công việc, kinh chịu đồng hành với chúng ta trong giờ khắc mặt trời lặn. Ban đêm, chúng ta ăn giấc trong sự phó thác và bình an của Thiên Chúa. Mỗi giờ kinh đều là một hành vi của niềm hy vọng. Trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta tỉnh thức cùng toàn thể hội thánh, chờ đợi ngày Chúa quang lâm trong vinh quang. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 8 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy tận dụng thời gian mùa hè này và có lẽ cũng là kỳ nghỉ của một số người để vun trồng đời sống nội tâm bằng cách dành nhiều thời gian hơn ở với Chúa trong cầu nguyện. Mọi hoạt động của chúng ta đều thuộc về người, kể cả thời giờ nghỉ ngơi và giải trí, tất cả đều có thể được thánh hóa nhờ sự hiện diện của người, đấng thúc đẩy chúng ta đến với cuộc gặp gỡ huynh đệ cùng tha nhân. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các tín hữu hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Malta và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em và gia đình niềm vui cùng bình an của người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, từ nhiều giáo phận của Ba Lan, các đoàn hành hương đi bộ đang tiến về đền thánh Vasanagora, được các tín hữu trong các giáo xứ nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Ước gì chứng tá ấy, những nhọc nhằn trên đường hành hương, lời cầu nguyện chung và cuộc gặp gỡ với Đức Maria, củng cố đức tin và niềm hy vọng của các gia đình cũng như các cộng đoàn. Cùng với anh chị em, tôi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho có thêm nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Tôi khích lệ mỗi người hãy kiên trì trung thành với bổn phận của mình, luôn tín thác vào sự trợ giúp của Chúa. Sau cùng, tôi hướng tâm tình của mình đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy vững vàng trong niềm hy vọng, phó thác bản thân trong tay Đức Giêsu, đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng hy tế tình yêu không thể rút lại của người. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh đại cha và phép lành của Đức Thánh Cha.

quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha cùng ngày sinh thích tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2017, lần đầu tiên tạp chí Time của Mỹ đã vinh danh một nhà khoa học trẻ tuổi là nhân vật nhí của năm. Nhà khoa học đó là Gitanjali Rao, một cô bé 15 tuổi, đến từ thành phố Denver, bang Colorado của Mỹ. Gitanjali Rao bắt đầu phát minh từ hồi còn học mẫu giáo. Năm 12 tuổi, cô bé đã có nhiều phát minh như thiết bị in 3D có gắn những ống nano carbon, một ứng dụng trên thiết bị di động để kiểm tra nước có bị nhiễm trì hay không chỉ trong 10 giây, và Kylie, một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các dấu hiệu của bạo lực mạng. Cô bé giải thích về ứng dụng này: khi chúng ta gõ một từ hoặc một cụm từ, nếu có mang yếu tố bạo lực, thì ứng dụng có thể nhận diện và nó sẽ đề xuất các lựa chọn để chúng ta thay đổi hoặc gửi đi từ ban đầu. Những phát minh này đã mang về cho Gitanjali Rao danh hiệu nhà khoa học trẻ tuổi hàng đầu nước Mỹ. Cô bé hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng cho mọi người dám ước mơ về những ý tưởng giúp giải quyết các vấn đề của thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn, Gitanjali đã gửi gắm một thông điệp đầy hy vọng đến mọi người rằng: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở độ tuổi mà nhiều bạn trẻ tìm kiếm những thú vui giải trí hấp dẫn, mới lạ, hoặc đang loay hoay tìm kiếm những định hướng để phát triển bản thân và tương lai của mình, thì cô bé Gitanjali 15 tuổi đã dùng trí tuệ trỗi vượt, lòng bác ái sâu sắc và sự nhạy bén của mình để kiến tạo nên những phát minh phục vụ công ích của nhân loại. Lời quả quyết của cô bé ấy: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được, là một thông điệp tràn đầy hy vọng cho những ai cảm thấy mình quá bé nhỏ, tầm thường, không thể làm gì lớn lao để khẳng định bản thân và đóng góp cho giáo hội và xã hội. Thông điệp ấy gợi lên cho chúng ta suy tư rằng niềm hy vọng không bắt đầu từ những điều lớn lao hay vượt quá tầm tay, mà khởi đi từ những điều rất bé nhỏ mà chúng ta thực hiện cho chính mình và tha nhân. Trong gia đình, khi cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe con cái, khi vợ chồng biết bao dung cho những khuyết điểm của nhau thay vì buông lời trách mắng, ánh lửa hy vọng sẽ luôn ngời sáng nơi mái ấm. Ở mọi môi trường làm việc và cộng đồng xã hội, khi chúng ta lan truyền những thông tin tích cực, chia sẻ những tư tưởng đầy tính nhân văn trên mạng xã hội, những ánh lửa hy vọng sẽ được thắp lên nơi những cõi lòng đang hoang mang, bất ổn. Và mỗi khi chúng ta chọn nói những lời dịu dàng, mang tính xây dựng, thay vì buông ra những lời nói nặng nề, chọn những hành động tử tế, tha thứ, thay vì loại trừ, thù hận, là chúng ta vun trồng niềm hy vọng nơi chính cõi lòng của mình, và làm cho niềm hy vọng ấy lan tỏa đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ. Trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số, nền kinh tế toàn cầu hóa và sự phát triển của trí tuệ nhân loại, thế giới hôm nay không thiếu những tiến bộ kỹ thuật,
nhưng lại đang thiếu niềm hy vọng và sự hiện diện thật sự giữa người với người. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công nhận sự đổi mới công nghệ có thể nói lên sự tham gia của con người vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo chúng ta rằng cái gọi là trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước ngôn ngữ, hành vi và các kỹ năng phân tích, hay thậm chí mô phỏng sự đồng cảm và thấu hiểu, nhưng chúng không hiểu những gì chúng tạo ra, vì chúng thiếu góc nhìn về tình cảm, mối quan hệ và tâm linh, mà qua đó con người trưởng thành trong sự khôn ngoan. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng tâm trí và lối sống của mình, để không lệ thuộc hoàn toàn vào những phương tiện và thành quả của công nghệ, nhưng biết tận dụng chúng để phát triển tri thức và khả năng sáng tạo của mình, hầu làm sáng danh Chúa và lan tỏa niềm hy vọng cho những người xung quanh. Lạy Chúa, giữa một thế giới hiện đại nhưng thiếu vắng niềm hy vọng và sự gắn kết chân thành, xin giúp chúng con sống niềm hy vọng, bắt đầu từ những cử chỉ tử tế, đơn sơ trong gia đình, những lời nói dịu dàng, nâng đỡ và sự bao dung, để trở nên những người môn đệ thừa sai, gieo rắc niềm hy vọng giữa lòng đời hôm

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Môi trường văn hóa và tôn giáo của Giáo đoàn Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể nhận diện ra môi trường văn hóa và tôn giáo, trong đó thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu được suy tư, chín mùi và biên soạn ra, cần phải tìm hiểu một vài dữ kiện cụ thể có thể tìm thấy trong chính văn bản. Có hai dữ kiện ban đầu xem ra mâu thuẫn nhau liên quan tới văn thể và từ vựng Hy Lạp diễn tả đặc thái của tác phẩm này. Một đàng là hình thái văn chương trang nhã, trải chuốt của từ vựng Hy Lạp sử dụng ở đây. Đàng khác là một vài lơ là trong kiểu hành văn Hy Lạp, pha trộn sắc thái Semit. Trong tác phẩm có khoảng 140 từ không tìm thấy trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Trong đó có 22 từ tìm thấy trong các tác phẩm cổ điển Hy Lạp, nhưng lại không có trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Bên cạnh đó là sự tương phản giữa một kiểu viết và lý luận dùng tới các hình ảnh biểu tượng gợi ý như cái neo hay thanh gươm, và việc dùng các lý lẽ có sắc thái rabbi, chẳng hạn như từ cái nhỏ tới cái lớn. Đặc biệt, trong việc giải thích các văn bản hay các hình ảnh kinh thánh liên quan tới Đức Kitô hay Kitô hữu. Điều gây ấn tượng cho người lần đầu tiên đọc tác phẩm này là sự kiện tác giả thường xuyên sử dụng kinh thánh với các lời trích dẫn dài và các chú giải tỉ mỉ các văn bản kinh thánh đó. Tác giả tự do di chuyển trong lĩnh vực kinh thánh và tỏ ra am tường các cơ cấu kinh thánh, đặc biệt là các cơ cấu phụng tự. Đàng khác cũng phải ghi nhận rằng tác giả hiểu biết truyền thống Kitô một cách vững chãi và nhiều lần nhắc lại truyền thống đó qua các tổng luận ngắn gọn, giống như các lời tuyên xưng lòng tin, trong đó Đức Kitô vinh hiển như là đấng trung gian của ơn cứu độ chiếm trọng tâm. Liên quan tới kiểu suy tư, chúng ta nhận ra ngay khuynh hướng phân biệt thực tại thành hai trục theo kiểu nhị nguyên. Trên bình diện lịch sử có hai giai đoạn đối kháng nhau: giai đoạn cũ và giai đoạn mới. Giai đoạn cũ mau qua và bất toàn, giai đoạn mới vĩnh viễn và toàn vẹn. Kiểu phân biệt nhị nguyên này cũng được dùng để trình bày các ý niệm về giao ước, các cơ cấu phụng tự, chức tư tế, lễ tế và đền thánh. Trên bình diện không gian, hay đúng hơn, trên bình diện vũ trụ, thế giới trần gian vật chất và mau hư hoại đối kháng với thế giới thiên quốc, thiêng liêng và vĩnh cửu. Các nhân tố từ vựng, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa khác nhau này làm thành đặc thái của tác phẩm, cho phép chúng ta dựng lại môi trường trong đó tác phẩm nảy sinh, cũng như cống hiến cho chúng ta bối cảnh giúp hiểu tác phẩm. Trước hết là thứ ngôn ngữ Hy Lạp trang nhã và các đặc thái văn thể của tác phẩm không cho phép nghĩ rằng bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tác phẩm được dịch từ tiếng Do Thái hay tiếng Aramaic. Thứ hai, kiểu dùng và trích dẫn các văn bản kinh thánh cũng như cách giải thích chúng và việc sử dụng các hình ảnh kinh thánh hướng về một môi trường mang ảnh hưởng các trung tâm văn hóa kinh thánh và các cơ cấu của Do Thái giáo, tức là đền thờ hay hội đường. Việc sử dụng Kinh Thánh Hy Lạp chỉ có một phần giống văn bản Hy Lạp 70, khiến cho người ta nghĩ tới cộng đoàn Do Thái sống ở nước ngoài, trong môi trường mang ảnh hưởng nền văn hóa Hy Lạp, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của môi trường Do Thái trong đất Palestine. Sau cùng, quan niệm nhị nguyên hay hai cực của thực tại, tinh thần, vật chất, thiên quốc, trần gian, có thể gợi ý cho một sự tương tự nào đó với lược đồ nhị nguyên trong tư tưởng của Platon, được triết gia Do Thái Philon thành Alexandria du nhập vào trong môi trường và nền văn hóa Do Thái. Thật ra chúng ta có thể ghi nhận một vài từ và câu chung giữa thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu và các văn bản của triết gia Philon. Kể cả trong các quan niệm về vũ trụ và nhân chủng học, thư gửi giáo đoàn Do Thái vén mở cho thấy các tương đồng với các bút tích khác của triết gia Philon thành Alexandria. Đây cũng là điều đúng với việc sử dụng một vài văn bản kinh thánh và kiểu giải thích chúng. Tuy nhiên, trên bối cảnh của các điểm tiếp cận hay tương tự đó, người ta cũng nhận ra nhiều khác biệt chính xác. Ngay cả khi có dùng các từ và quan niệm hay các câu trích chung với triết gia Philon, bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu đặt để chúng trong một viễn tượng khác mang sắc thái quan điểm Kitô về lịch sử.
Đối với triết gia Phi Long, chân lý là vĩnh cửu, bất biến, hiện hữu ngoài thời gian. Đối với tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, chân lý là Đức Giêsu Kitô, chìm ngập trong lịch sử tội lỗi và cái chết của con người. Dữ kiện lòng tin này cũng là nguyên lý chìa khóa giúp đọc hiểu các văn bản Kinh Thánh, các gương mặt và cơ cấu tôn giáo như trình bày trong Kinh Thánh. Đối với triết gia Phi Long, ơn cứu độ được suy tư trong chìa khóa cá nhân. Nó là một sự trốn chạy thế giới vật chất để ẩn mình trong thế giới thiêng liêng của sự bất tử, nơi con người đạt sự toàn thiện qua Logos, lời. Đối với tác giả bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ơn cứu độ là lịch sử cứu rỗi, có nhân vật là dân chúa hay một cộng đoàn gồm những người được cứu rỗi. Họ có thể đạt tới Thiên Chúa là đấng phán xét lịch sử qua con người Chúa Giêsu Kitô là đấng đã bước qua cái chết để ngự bên hữu Thiên Chúa. Như thế những tương đồng kể trên giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các bút tích của triết gia Phi Long phải được giải thích bằng cách quy chiếu về một môi trường văn hóa tôn giáo chung. Môi trường văn hóa tôn giáo chung đó có thể là trung tâm trong thành phố Alexandria, quê sinh của triết gia Phi Long. Tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và triết gia Phi Long được học giả Spick mạnh mẽ bênh vực. Trong tác phẩm tựa đề Thư gửi tín hữu Do Thái xuất bản tại Paris năm 1952, học giả Spick đã dành cả chương 3 để trình bày đề tài này với các tài liệu liên quan tới từ vựng, hình ảnh ám tỉ, kiểu lý luận và dùng Kinh Thánh, các quan niệm, bối cảnh và nhân chủng học. Học giả Spick kết luận với một câu của học giả Menegos. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái là một người thuộc trường phái Phi Long theo Kitô giáo. Trong khi học giả Williamson thì cho rằng thư gửi tín hữu Do Thái không tùy thuộc Phi Long. Nếu có mang ảnh hưởng nào đó thì cũng rất ít, có lẽ không có gì. Các tiếp xúc khác giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các trào lưu cũng như môi trường văn hóa tôn giáo Do Thái không có ảnh hưởng định đoạt đáng kể, giúp định hướng việc chú giải văn bản. Một vài nhà chú giải đã cho rằng giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm Qumran có liên hệ với nhau, đặc biệt trong việc giải thích Kinh Thánh liên quan tới các quan niệm cứu thế, giao ước mới, phụng tự và nhất là tương quan với gương mặt của Melchizedek. Tuy có các tương đồng giúp hiểu văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái rõ ràng hơn trong vài trường hợp, nhưng khó có thể trông thấy các liên hệ tôn giáo hay văn chương trực tiếp giữa văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm của trường phái Essenian Qumran. Đây cũng là điều có thể nói liên quan tới lập trường của học giả Kezeman và một số học giả chấp nhận tư tưởng của ông, cho rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái có mang ảnh hưởng của các quan niệm ngộ đạo. Ý nghĩa và chắc chắn hơn cả là tương quan giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái với truyền thống Kitô tiên khởi, nghĩa là chứng từ trong truyền thống Nhất Lãm cũng như trong truyền thống Gioan và Phaolô. Đặc biệt gương mặt và vai trò của Đức Kitô đấng cứu thế sâu đậm trong truyền thống Phaolô, ngay cả khi không loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống phụng vụ và giáo lý của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, nhưng được tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái soạn lại một cách độc đáo. Chẳng hạn học giả Zimmerman đưa ra ánh sáng tương quan giữa bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu với truyền thống các lời tuyên xưng lòng tin Kitô học và truyền thống chú giải Kinh Thánh. Ông đi tới kết luận rằng dựa trên nền tảng này, các khai triển của tác giả nhằm trả lời cho các nhu cầu cụ thể của cộng đoàn Do Thái. Trong khi học giả Thuyền thì nhấn mạnh trên tính chất đồng nhất của các lời khuyến dụ trong tác phẩm với truyền thống khuyến dụ và truyền thống Tân Ước nói chung. Tóm lại, bối cảnh chất lượng văn hóa và tôn giáo của thư gửi giáo đoàn Do Thái hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô chính là truyền thống Kitô tiên khởi dưới ảnh hưởng của cộng đoàn Do Thái hải ngoại, được triển nở nhờ các kích thích của môi trường văn hóa Hy Lạp rộng mở cho khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo và sử dụng các trung gian văn hóa cho sự diễn đạt.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người nhận và mục đích của thư gửi tín hữu Do Thái, hay bài giảng về chức tư tế, hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã trình bày trong bài dẫn nhập Thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô không có lời chào và đề gửi nhắc đến người nhận một cách rõ ràng. Do đó phải dựng lại tình trạng sống cụ thể của các Kitô hữu nhận bài giảng cũng như mục đích của bài giảng bằng cách gom góp tất cả các ám chỉ gián tiếp rải rác trong tác phẩm, đặc biệt là trong các phần khuyến dụ hay khích lệ. Từ các văn bản này, chúng ta có thể nhận ra các điểm sau đây liên quan tới dung mạo của cộng đoàn Do Thái. Thứ nhất, diễn văn được biên soạn ra cho một cộng đoàn Kitô đang gặp khủng hoảng vì các bất ổn bên trong, sự chán chường, mệt mỏi, các nghi ngờ, sợ hãi và các khó khăn bên ngoài, các cảnh bạo lực, tẩy chay kinh tế và xã hội. Đây là một cộng đoàn tín hữu có tổ chức với các người lãnh đạo và các cơ cấu như viết trong chương 13 câu 17. Anh chị em, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh chị em và hãy phục tùng họ vì họ chăm sóc linh hồn anh chị em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích lợi gì cho anh chị em. Các vị lãnh đạo này đã có một kinh nghiệm nào đó về đời sống Kitô, ngay cả khi chưa thể nói tới một truyền thống Kitô. Thật thế, bởi vì họ đã nhận được lời loan báo tin mừng từ các thừa sai hay các giảng viên thuộc thế hệ thứ hai đã qua đời, như viết trong chương 2 câu 3. Ơn cứu độ đó đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực. Hay trong chương 4 câu 2, quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo tin mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Hay như trong chương 13 câu 7, anh chị em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh chị em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Nòng cốt lòng tin công bố Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ, là thượng tế, là một phần của vài công thức vang vọng trong các buổi hội họp của cộng đoàn. Chẳng hạn tác giả viết trong chương 3 câu 1, do đó, thưa anh chị em là các thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh chị em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là tông đồ, là thượng tế, là trung gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. Hay trong chương 4 câu 14, bởi có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Biến cố hoán cải đầu tiên, lộ trình khai tâm lòng tin và việc đào tạo Kitô với lòng hăng say quảng đại đã là một sự kiện thuộc quá khứ, nhưng nó có thể được hồi tưởng như một khích lệ giúp duyệt xét tình trạng sống thiêng liêng trong hiện tại. Tác giả viết trong chương 5 câu 12, quả thật, với thời gian, đáng lẽ anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Trong chương 6, tác giả khuyến khích tín hữu hãy cố gắng vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không quên những chân lý nền tảng đã học biết, như lòng sám hối ăn năn vì những việc đưa tới cái chết, niềm tin vào Thiên Chúa, giáo lý về mấy loại phép rửa, nghi thức đặt tay, vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét cuối cùng. Tác giả cũng mời gọi tín hữu luôn cố gắng sống thánh thiện và sinh hoa trái thiêng liêng. Bởi vì những kẻ đã một lần được chiếu sáng, được nếm thử ân huệ bởi trời, được thông chia thánh thần, được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai, những kẻ ấy mà sa ngã thì không thể được đổi mới một lần nữa để sám hối ăn năn. Vì họ đã tự tay đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục người. Người cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa. Kẻ đã chà đạp con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu giao ước đã thánh hiến mình và nhục mạ thần khí ban ân sủng thì sẽ chịu hình phạt khủng khiếp. Tác giả cũng xin tín hữu nhớ lại thời gian khi họ mới theo đạo, đã chịu biết bao nhiêu khổ đau, khốn khó, sỉ nhục, hành hạ, bị tước đoạt của cải và gánh chịu đủ mọi thiệt thòi vì lòng tin yêu Chúa.
Chúa sẽ không quên các công phúc ấy và sẽ trọng thưởng cho họ. Hiện nay cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa đang phải sống trong một tình trạng bất ổn thiêng liêng và khủng hoảng trong việc kiên trung sống lòng tin. Nó lộ hiện qua sự kiện thiếu dấn thân. Một vài người trốn không tham dự các buổi hội họp của cộng đoàn nữa. Một số người khác sống mệt mỏi hay lười biếng trên con đường trưởng thành Kitô. Ngoài ra cũng có một vài trường hợp tín hữu vĩnh viễn xa rời và bỏ sống lòng tin Kitô. Cũng có người rơi vào nguy cơ sống một thứ lòng tin lệch lạc vì có quan niệm sai lầm về kinh nghiệm Kitô và chạy theo các khuynh hướng vụ lễ nghi và luật lệ. Theo học giả Davies và nhiều học giả khác, các khuynh hướng vừa kể diễn tả sự nhớ nhung và nguy cơ trở về với tâm tình của Do Thái giáo, cũng như các thói quen và lễ nghi phụng vụ trang trọng bề ngoài. Học giả Buchanan cho rằng thư có mục đích nâng đỡ niềm hy vọng vững vàng và kiên trì của các tín hữu Do Thái di cư sang Palestine và gia nhập phong trào cứu thế Kitô, gồm các tín hữu bị cám dỗ nhập đoàn với các tín hữu Do Thái khác, từ hành ngày lễ xá tội hay trở về nguyên quán vì thấy các lời hứa và nước Chúa chậm trễ, không hiện thực. Nói chung, tín hữu cộng đoàn đã có một quá khứ lòng tin uy tín và khá dấn thân, nhưng chỉ cần được khích lệ và nâng đỡ trong lòng kiên trì và nỗ lực cụ thể, được dưỡng nuôi bằng việc tái khám phá ra lòng gắn bó của mình với lòng tin vào Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất bảo đảm cho ơn cứu độ vĩnh viễn. Trong chương 4, tác giả khuyên các tín hữu tin cậy, bởi vì có một thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Cuộc khủng hoảng trong việc kiên trì sống lòng tin và thái độ buông xuôi trong cuộc sống thiêng liêng của cộng đoàn không chỉ phát xuất từ sự mệt mỏi và chán nản bên trong, mà còn là hậu quả của áp lực phát xuất từ môi trường thù nghịch bên ngoài nữa. Đây không phải là một cuộc bách hại đổ máu công khai đúng nghĩa, nhưng là những hành động bạo lực hay đàn áp nhằm đánh cộng đoàn ngay từ ban đầu. Các tín hữu đã bị nhục mạ công khai, bị bỏ tù và tịch biên gia sản. Mục đích diễn văn nói lên với tín hữu đang bị thử thách trong cuộc khủng hoảng là khích lệ họ tin tưởng kiên trì dấn thân sống lòng tin bằng cách chỉ cho tín hữu thấy Đức Giêsu trung tín và liên đới với số phận của con người cho đến chết là mẫu gương và nguồn mạch lòng trung thành, kiên trì cậy trông và nỗ lực sống bác ái. Dung mạo tinh thần và cụ thể này của cộng đoàn Kitô nhận bài giảng của tác giả gửi cho, biện minh cho cấu trúc và việc phân chia tác phẩm thành phần trình bày giáo lý và phần khích lệ thực hành. Để có thể theo dõi sự phát triển của bài giảng Kitô cổ xưa này, quan trọng hơn hết là phải nghe và hiểu các tin tức nhanh chóng và chính yếu liên quan tới người nhận mà chính người giảng cung cấp cho chúng ta, mà không đồng hóa họ với cộng đoàn dựa trên tên gọi cổ xưa được gán cho tác phẩm Thư gửi tín hữu Do Thái. Tên gọi này đã được giáo phụ Clemente thành Alexandria biết tới hồi thế kỷ thứ hai. Nhưng nó đã chỉ được đặt cho tác phẩm khi tác phẩm được đưa vào trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Kitô. Cho tới nay, người ta vẫn không hiểu ý nghĩa tăm tối của nó. Có lẽ đây đã là cố gắng đầu tiên nhằm nhận diện ra người nhận của bức thư vô danh này. Việc tác phẩm thường xuyên sử dụng các văn bản kinh thánh và quy chiếu về các hình ảnh và thực tại tôn giáo của truyền thống Do Thái chứng minh cho thấy các Kitô hữu nhận thư ở đây phải phát xuất từ Do Thái giáo hay ít ra quen thuộc với nền văn hóa kinh thánh và các cơ cấu tổ chức Do Thái. Theo một số học giả, họ là một nhóm Kitô hữu phát xuất từ phong trào Essenian. Đa số họ là các tư tế bị đẩy sang Syria và sống tại Antioquia như viết trong sách Công vụ chương 6 câu 7. Một số học giả khác cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu chịu ảnh hưởng của phong trào do Stefano lãnh đạo, có chi nhánh giữa môi trường của các Kitô hữu Samaria. Người khác nữa thì nghĩ rằng họ có cùng quan niệm về đền thờ, các lễ vật sát tế, việc tha tội như phong trào thanh tẩy. Sau cùng là lập trường của học giả Buchanan, cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái
di cư về Jerusalem và sống trong một loại cộng đoàn nghiêm ngặt, trông chờ lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham được thành toàn. Đó là chiếm hữu được đất đai như là sự tự do và nền hòa bình cho vùng Palestine. Tất cả các suy diễn nói trên không loại bỏ sự kiện các tín hữu này là một nhóm người ngoại giáo, tức không phải gốc Do Thái, theo Kitô giáo. Nếu chúng ta nhớ rằng Thánh Phaolô và tác giả sách Khải Huyền cũng đã dùng rất nhiều hình ảnh, lược đồ và mô thức ngôn ngữ văn hóa lấy hứng từ truyền thống Kinh Thánh và Do Thái giáo để nói với các cộng đoàn có đa số tín hữu gốc ngoại giáo. Sau cùng không thể xác định tình trạng lịch sử cũng như địa lý của cộng đoàn này. Các giả thuyết khác nhau nhằm xác định lịch sử và địa lý cộng đoàn đã sử dụng các ám chỉ vụn vặt trong tác phẩm. Theo đó, có thể là Roma hay Jerusalem. Thánh Gioan Kim Khẩu cho rằng đó là Jerusalem. Và các cuộc bách hại ở đây được sách Công Vụ nói tới trong chương 8, câu 1 đến câu 4, hay chương 12, câu 1 đến 17, hoặc các hành động bạo lực đưa tới cái chết tử đạo của Thánh Giacôbê giữa các năm 62 đến 67. Thánh Clemente thành Roma thì cho rằng đó là cộng đoàn nhỏ sống tại Roma. Các cuộc bách hại được nói tới xảy ra dưới thời hoàng đế Nero từ năm 64 tới năm 67. Ngoài ra, các học giả cũng đề nghị nhiều thành phố khác như Antioquia, Caesarea, Alexandria, Epheso vì kiểu hành văn Á Châu không đề tựa và các tương đồng với cuộc khủng hoảng của các giáo đoàn Colosse và Corinto, v.v. Tóm lại, có thể nghĩ rằng diễn văn được viết ra trong một cộng đoàn Kitô hữu đang gặp ít nhiều khủng hoảng vì các lý do nội tại và các khó khăn ngoại tại. Nó nhằm mục đích làm sống dậy nơi họ lòng tin cậy mến, cũng như sự dấn thân sống đạo tích cực, và nhắc họ nhớ lại nòng cốt lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu là đấng liên đới với số phận con người và là trung gian cứu độ duy nhất vĩnh viễn gần Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

người thuyền chài làm gì có tiền, đâu có bao nhiêu tiền, thì lấy đâu mà cho ngần này người ăn bây giờ? Thế nhưng Đức Kitô biết là Ngài sẽ làm gì. Ngài hỏi các tông đồ, thế thì ở đây chúng con có cái gì ăn không? Các tông đồ thưa, chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy thứ, 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì làm gì đây? Để nuôi cả 10.000 người như vậy. Và rồi với 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, Đức Kitô đã hóa phép, đã làm phép lạ để cho 10.000 người ăn no và còn dư thừa. Chúng ta thử giả thuyết là bây giờ nếu như các tông đồ không có 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, thì liệu Đức Kitô có khả năng làm cách nào đó để có đồ ăn để cho dân chúng được ăn no hay không? Chắc chắn là Đức Kitô có khả năng, Ngài có dư khả năng làm điều đó, bởi vì Ngài cũng là Thiên Chúa vạn năng. Trong thực tế, ngày ngày qua muôn thế hệ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi sống hàng tỷ con người ở trên khắp thế giới, nuôi sống hàng tỷ tỷ những sinh vật, những muôn loài cầm thú, chim trời, cá biển mà chúng không cần phải lao động gì vẫn có đồ ăn. Thế nhưng Chúa vẫn muốn rằng các tông đồ nói riêng và chúng ta là những con người phải đóng góp một chút phần mình vào trong việc cứu trợ, trong việc giúp đỡ những người thiếu thốn, những người nghèo khổ. Ngài muốn rằng cái bổn phận phải chăm sóc những người xấu số, những người bệnh tật, những người nghèo khổ không phải chỉ là bổn phận riêng của Thiên Chúa, mà Ngài cũng muốn rằng tất cả chúng ta đều có cái bổn phận đó để mà thông cảm, giúp đỡ những người đồng loại của chúng ta. Chúng ta biết rằng tất cả mọi việc làm, việc lành, gọi là việc thiện, việc bác ái, đều bắt đầu bằng một cái con tim biết rộng mở, một tấm lòng biết mở ra, biết thương cảm, biết chia sẻ nỗi đau của những người khác. Và khi tâm hồn họ đã mở ra, thì lúc đó bàn tay họ cũng sẵn sàng mở ra để mà chìa ra, để mà giúp đỡ những người thiếu thốn. Còn ngược lại, khi mà tâm hồn con người trở thành sơ cứng, trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác, thì đương nhiên bàn tay của họ cũng trở nên tê cứng. Họ không thể nào thọc tay vào túi tiền, thọc tay vào hầu bao để lấy ra những gì cần thiết để giúp đỡ những người khác. Cho nên Đức Kitô cần chúng ta, những con người trước hết phải có tấm lòng yêu thương và thông cảm, chạy lòng thương những người đau khổ trước đã, rồi chúng ta mới làm tiếp theo, đó là đưa tay ra để mà giúp đỡ họ. Mẹ Teresa Calcutta đã là một con người như vậy. Chúng ta biết mẹ Teresa Calcutta là người gốc Âu Châu, nhưng mà mẹ đã sống phần lớn thời gian 87, 88 năm ở bên thành phố Calcutta, Ấn Độ. Vào khoảng năm 1937, mẹ Teresa đến Ấn Độ, và việc đầu tiên là Ngài lập một cái trường nội trú cho những con gái nhà giàu của người Ấn Độ tại thành phố Calcutta. Rồi nhân một chuyến đi tĩnh tâm,
Mẹ Teresa đi qua những cái khu ổ chuột ở ngoại thành, ở ngoại ô thành phố Calcutta. Thế rất có những nhiều người già cả, bệnh tật, đau yếu, những trẻ em mồ côi, những người khổ nghèo nàn sống ở trong các cái nhà ổ chuột đã vậy mà sống ở chui ở trong mấy cái gọi là cái cống á, cái cống mà thành phố người ta làm chưa xong á, họ chui vào đó họ ở đó. Và dĩ nhiên có cả những người già cả đang bệnh tật, đang hấp hối mà không ai chăm sóc gì. Chúng ta biết xã hội Ấn Độ là xã hội nổi tiếng có gọi là phân biệt giai cấp, gọi là caste, là phân biệt cái giai cấp giàu nghèo rõ ràng. Những người giàu có, giàu sang thì được ca tụng tôn vinh, còn những người nghèo khổ thì coi như là đổ bỏ, bị loại ra khỏi xã hội. Thế thì mẹ Teresa trông thấy những con người này, trông thấy những con người đau khổ, bệnh tật như thế mà không ai chăm sóc. Thầy mẹ nảy ra một cái ý kiến, một cái sáng kiến là sẽ lập một cái dòng tu chuyên lo để giúp đỡ những cái người mà bị xã hội loại bỏ như thế. Vì vậy mẹ Teresa đã lập một cái dòng gọi là dòng thừa sai bác ái. Thì ban đầu mẹ quy tụ được khoảng chừng 12-13 phụ nữ có cùng một cái quyết tâm như mẹ Teresa là chăm sóc, ưu tiên chăm sóc những người nghèo khổ. Và mẹ ngoài ba cái lời khấn thông thường mà các tu sĩ linh mục phải khấn trong các dòng tu, đó là lời khấn vâng lời, lời khấn khiết tình và lời khấn khó nghèo, thì mẹ Teresa thêm vào một lời khấn thứ bốn, đó là phải ưu tiên giúp đỡ những người nghèo. Đó là lời tuyên khấn của dòng gọi là truyền giáo bác ái. Ưu tiên săn sóc giúp đỡ những người nghèo khổ nhất ở trong xã hội. Cho tới khi mẹ Teresa qua đời vào năm 1997, thì chúng ta biết dòng của mẹ đã hiện diện trên 133 quốc gia, trong số đó có cả nhiều nước xã hội chủ nghĩa, kể cả Việt Nam. 133 quốc gia đều có sự hiện diện của cộng đoàn của mẹ Teresa, chuyên môn chỉ để chăm sóc cho những người nghèo khổ mạt rệt nhất ở trong xã hội. Và với một số nữ tu cho tới ngày hôm nay đã gần tới 5.000 nữ tu dòng thừa sai bác ái. Công việc từ thiện bác ái của mẹ Teresa đã được cả thế giới biết đến. Năm 1979, Liên Hiệp Quốc tặng mẹ Teresa giải Nobel Hòa Bình bởi vì những đóng góp nhân đạo của mẹ Teresa đối với những người nghèo khổ trên khắp thế giới. Mẹ Teresa đã lấy cái tiền dành cho cái giải Nobel đó, cũng chừng $1 triệu gì đó, lấy cái tiền đó để mà giúp đỡ những người nghèo khổ. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thấy mẹ Teresa phải vất vả đi nhiều nơi để chăm sóc những người nghèo khổ, thăm viếng các cái cộng đoàn của mẹ trên khắp thế giới, thì Đức Giáo Hoàng đã tặng mẹ Teresa một cái chiếc xe hơi đời mới để mẹ có phương tiện đi lại. Mẹ Teresa nhận cái món quà của Đức Giáo Hoàng, cảm ơn Đức Giáo Hoàng, nhưng mà mẹ Teresa xin phép Đức Giáo Hoàng để cho mình bán cái xe đó, lấy tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ. Thế để thính thưa cộng đoàn, để cho thấy đây là một con người, đây là một vị thánh, có thể nói là cái bàn tay nối dài của Đức Kitô. Cũng như Đức Kitô thấy đám đông dân chúng thì chạy lòng thương, và Ngài phải làm cái gì để giúp đỡ họ, thì mẹ Teresa Calcutta cũng vậy. Ngài thấy đám đông dân chúng nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn,
Mẹ chạy lòng thương và đã hiến cả cuộc đời để làm cái công việc đó. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều những người nghèo đói. Không phải là thế giới không có đủ lương thực. Thực ra thì thế giới lương thực còn rất nhiều. Chỉ có cái là những người giàu thì giàu có quá, mà những người nghèo thì càng ngày càng nghèo. Và những người giàu lại không biết chia sẻ cho những người nghèo khổ. Vì vậy thế mà vẫn có những người nghèo đói ở trên thế giới. Vậy thì cái sự nghèo đói đó không phải là không có lương thực để mà cung cấp cho họ, nhưng là bởi vì con người không có cái trái tim, không có cái lòng để mà giúp đỡ, thông cảm với những người đau khổ. Ngay tại Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta cũng chẳng phải là nước giàu có gì. Nhưng mà nếu nói về lương thực, đồ ăn, thì tôi nghĩ rằng lương thực, đồ ăn đối với chúng ta ngày hôm nay ở Việt Nam dư thừa, phải nói là ê hề. Vậy mà tại sao vẫn có những người Việt Nam đói khổ? Là bởi vì đấy, không có những cái tâm hồn biết mở rộng ra để giúp đỡ những người nghèo khổ. Và cũng không phải là không có tiền, tiền nhiều lắm. Bởi vì nếu không có tiền thì tại sao những cái quán xá ăn nhậu ăn chơi trác táng xa xỉ mọc lên như nấm ở khắp nơi, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh? Nếu không có tiền thì tại sao những quán nó mở ra được? Cho nên vấn đề không phải là chúng ta không có tiền, mà cái gốc rễ đó là chúng ta không có tấm lòng. Vậy thì ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Đức Kitô kêu gọi tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta hãy theo gương Đức Kitô, hãy theo gương mẹ Teresa Calcutta, hãy có một cái sự chạy lòng thương, thương cảm, nỗi đau, thiếu thốn, đói khổ của những người khác. Thế rồi chúng ta cũng làm một cái gì đó cụ thể hơn nữa để giúp đỡ, để làm cho những cái nỗi đau đó phần nào nó vơi nhẹ đi. Và như vậy, tức là chúng ta đã làm theo lời của Đức Kitô. Thấy đám đông dân chúng ngày động lòng thương, chúng ta hãy đi và làm như vậy ngay trong ngày hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số phát sóng trước của chương trình, chúng ta đã lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại về việc để cho con được lớn lên. Và sau số phát sóng này thì chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bậc phụ huynh gửi về và mong muốn được biết cách nào để chúng ta có thể hướng dẫn và tạo cho trẻ thói quen tự giác và tự lập. Đây cũng là hai yếu tố rất quan trọng để tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự thành công của trẻ trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp những thắc mắc về vấn đề này qua sự tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Chúng con kính chào cha, ngày hôm nay cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời một lần nữa ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, câu hỏi đầu tiên xin nhờ cha sẽ giúp cho chúng con được hiểu rõ sự khác nhau giữa tính tự lập và tự giác như thế nào ạ?
1: Dĩ nhiên là nó khác nhau rất là nhiều rồi, nghe mình cũng có thể hiểu được. Tự giác là khả năng nhìn thấy một điều gì đó mình cần phải làm, và mình làm, mình hành động, không cần có cái sự chỉ dẫn hay nhắc nhở của người khác, hay không cần cái lời yêu cầu của người khác, hay là nói trong bối cảnh ở đây là từ phía cha mẹ. Còn tự lập là khả năng tự lo cho bản thân mình, khả năng tự giải quyết vấn đề mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Thì đó là hai khía cạnh khác nhau của một cách mà phụ huynh luôn khao khát con mình lớn lên có khả năng đó, là tự thấy được điều gì mình cần phải làm và có thể làm một mình mà không có phải lệ thuộc ai khác hết. Thì đây cũng là hai tố chất rất là quan trọng trong cái sự trưởng thành của đứa trẻ.
0: Dạ vâng, thưa cha, vậy thì không biết là ở trẻ thì từ độ tuổi nào thì cha mẹ nên bắt đầu tập cho trẻ cái thói quen tự giác và tự lập, và nên tập như thế nào thưa cha?
1: Bây giờ mình phải phân tích sâu hơn một chút xíu nữa, tại vì nếu mà nghĩ chữ tự giác không thì nó chưa đủ và nó có nguy cơ. Ví dụ như là có những thứ mình cần phải hỏi ý kiến và mình cần phải tham khảo khi nó liên quan đến cái điều gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình nhìn tự giác trong bối cảnh là tự nhận thức, nhận ra, thì mình nghĩ là cha mẹ nên giáo dục con có khả năng thấu cảm. Thấu cảm ở đây là gì? Là có thể đặt mình trong cái hoàn cảnh của người khác và nghĩ nếu như cái người đó ở trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy thế nào và cần phải làm cái gì. Để cho đứa trẻ có khả năng tự giác, hay là nói là nhận thức, hay là khả năng thấu cảm đó, thì trước tiên người cha người mẹ phải giúp cho con hiểu được như thế nào là buồn, như thế nào là vui, hay là đi dọc đường mà thấy có một người đang gặp đau khổ thì mình giải thích cho con tại sao người đó như thế, và nếu mà mình giúp thì mình có thể giúp thế nào. Đó là từ đó giáo dục con có khả năng nhạy cảm. Và từ đó con có thể có khả năng tự giác, vì lúc đó mình nghĩ là mình có thể làm được cái gì. Cái điểm thứ hai trong cái tự giác là giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ, thường lớn lên trong cái bối cảnh là cha mẹ làm thay cho con quá nhiều thứ. Và ở nhiều độ tuổi con cần phải được giáo dục biết cách thực hiện một số việc mà tự thân mình, tự giác mình phải biết phải làm được. Vậy thì mình không thể nào mà đợi con đến 15-16 tuổi mới kêu con phải biết tự giác. Nhưng mà mình cần giáo dục con từ nhỏ, từ cái tuổi thơ ấu. Vậy thì mình phải đi từng độ tuổi một. Ví dụ như là đối với trẻ 18 tuổi thì đâu là cái tiêu chuẩn cho thấy là con có thể trưởng thành và sẵn sàng bước vào trong cái đời sống của một người trưởng thành. Chẳng hạn vậy. Thì người ta nhìn chung á, mình muốn lấy từ cái cô Julie Lycott-Hem đó, là cô ấy từng là người giám học trong Đại học Stanford, và cô ấy cũng là người tư vấn cho rất nhiều sinh viên ở tuổi trẻ đó. Thì cô ấy nói rằng theo quan sát của cô ta thì ít nhất những đứa trẻ 18 tuổi nó phải có những cái tố chất sau và có khả năng tự làm được những thứ sau. Thứ nhất là có khả năng nói chuyện được với người lạ. 18 tuổi là mình đã phải có khả năng nói chuyện đối thoại với người lạ.
0: Wow.
1: Cái này là cái mà cha mẹ ít dạy con.
0: Yeah.
1: Lý do tại sao? Tại vì mình hay dạy con là phải cẩn thận với người lạ.
0: Yeah.
1: Vì thế từ nhỏ đến lớn con luôn luôn dè chừng người lạ có thể gây nguy hiểm cho mình. Và không biết cách tiếp cận hay là đối thoại với người lạ. Tại sao mình phải đối thoại với người lạ và nói chuyện với người lạ? Vì khi mình lớn lên, mình ra đời, mình đi vô trường học nè, mình sẽ gặp cái người giáo viên lần đầu tiên nè, mình gặp người hiệu trưởng nè, rồi mình có thể hỏi đường khi mình đi ra đường nè, mình có thể hỏi cái người buôn bán hàng nè, rồi mình cũng có thể phải làm hợp đồng mua bán hay là rất là nhiều thứ. Và những cái này là liên quan đến việc mình biết cách đối thoại với người lạ. Vậy thì quan trọng trước tiên là từ nhỏ, ví dụ như từ tuổi 4-5 tuổi trở lên, cha mẹ phải dạy con biết cách phân biệt đâu là người lạ mà mình có thể tin tưởng được. Và người lạ như thế nào thì phải dè chừng. Ví dụ như người lạ mà muốn đụng chạm đến con mình, quàng tay con mình mà không có hỏi ý kiến trước, thì đó là những người lạ có thể là nguy hiểm, mình phải gạt ra, mình phải dè chừng. Nhưng mà người lạ, ví dụ như người là bạn bè của cha mẹ mình lần đầu tiên tới, hay là cảnh sát, hay là những người ở ngoài đường mà người ta có cái địa vị, có cái vị trí trong xã hội mà mình cần có tương quan, thì mình phải tập biết cách tương quan và nhìn những người đó là những người mà mình có thể đáng tin được. Vậy thì đối với trẻ 18 tuổi thì ít nhất là nó có thể nói chuyện được với người lạ. Cái thứ hai là nó có thể quản lý đời sống sinh hoạt của nó, sắp xếp đời sống sinh hoạt, tự quản lý những chi tiêu cá nhân, và thậm chí có thể kiếm tiền bằng cách là làm việc, có thể tự đi làm việc, có thể đi xin việc để có thể tự lo cho bản thân, có thể nấu ăn, đi chợ nấu ăn. Và ngoài việc đi chợ nấu ăn, trẻ cũng cần biết cách nấu cho người khác và chăm lo cho người khác. Một cái điều quan trọng nữa là em phải biết cách đọc cái hợp đồng, làm hợp đồng, người ta gọi là làm contract. Vậy đó. Rồi có khả năng mạo hiểm, có khả năng dám đưa ra quyết định mạo hiểm. 18 tuổi cũng phải có khả năng kết bạn, tương quan với người bạn, và có khả năng giải quyết những mâu thuẫn. Đây là những cái tố chất rất là quan trọng của một người ở cái tuổi 18. Nghĩa là ít nhất là về mặt tương quan, mình có thể gặp gỡ, đối thoại, và mình có thể giải quyết xung đột. Mình có thể kết bạn và giữ tình bạn. Mình có thể tự lo cho bản thân mình được. Tự lo bằng cách nào? Là ít nhất là biết giặt đồ, biết nấu ăn, biết đi chợ. Mình có thể xin việc, kiếm tiền để lo cho bản thân mình. Mình có thể sắp xếp thời gian, thời khóa biểu hiệu quả. Và đặc biệt mình có thể thực hiện một số cái kế hoạch mà mình đưa ra, cái dự hoạch mình đưa ra. Và mình có thể chăm sóc cho người khác. Vì đây là cái độ tuổi mình đã có thể chăm sóc cho người khác. Vậy thì để làm được cái điều này thì cha mẹ cần phải giáo dục con từ rất sớm, từ nhỏ, từng độ tuổi một. Cái vấn đề lớn là mình thấy đa số các bà mẹ, theo kinh nghiệm của mình quan sát, và dĩ nhiên là mình quan sát cả các người mẹ đến trong mái ấm của mình nữa, thì họ có khuynh hướng làm hết, làm thay cho con. Vậy thì mình có 40 nguyên tắc trước. Nguyên tắc thứ nhất là luôn luôn mình phải làm giùm cho con, đúng không? Tại vì đứa con nó đâu có biết là phải bắt đầu như thế nào, phải làm như thế nào, nên có những thứ mình làm giùm cho con. Rồi nhưng mà từ từ đến một lúc nào đó mình sẽ làm cùng với con. Và cái thứ ba là mình quan sát con làm. Và cái thứ tư là mình để cho con tự làm. Mình phải đi ra từng bước một. Nghĩa là bước đầu tiên là mình làm giùm. Ví dụ như là trẻ còn nhỏ chưa biết tự thay đồ, mình phải thay đồ cho con. Nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó mình biết là nó có thể tự thay đồ được rồi, mình nói bây giờ con thay đồ mà thấy nó khó khăn, nó sẽ phải cần mình giúp, nhờ mình giúp con làm. Rồi kế đến là mình quan sát con làm, và cuối cùng là con phải có khả năng tự làm cái điều đó. Bây giờ mình đi từ từng độ tuổi một, trẻ có thể làm gì theo từng độ tuổi một. Thì nếu từ 2 đến 3 tuổi mình đặt câu hỏi là trẻ có thể làm gì trong cái độ tuổi này, vậy thì mình có thể quan sát cái độ phát triển của trẻ đó và biết là từ 2 đến 3 tuổi trẻ có thể làm được cái gì. Rồi từ 4 đến 5 tuổi đến 6 tuổi trẻ có thể làm gì là lớn lên. Vậy thì những cái khả năng cơ bản mình cần dạy cho em, ví dụ như là 2 đến 3 tuổi mình có thể dạy cho em biết cách thay đồ. Nhưng mình vẫn giúp cho em thay đồ, nhưng mà dạy cho em mặc đồ là phải như vậy, mặc quần như vậy, mặc áo như vậy. Cái đến là mình dạy cho em biết cách xếp đồ chơi vào trong cái thùng riêng của em. Cái thứ ba là biết cách bỏ đồ dơ. Ví dụ như em gỡ cái giấy kẹo ra, chỉ cho em đồ giấy kẹo dơ thì con phải bỏ ở đâu. Rồi nếu mà em thay tã thì đó, con phải biết cầm cái tã, con bỏ vào trong cái nơi để dành riêng cho tã. Và khi mình cởi đồ dơ ra mình cần xếp nó ở đâu. Nghĩa là từ nhỏ mình tập cho em có khả năng xếp đồ rồi. Và xếp đồ rồi nhưng mà cũng tập cho em biết chào người lớn, tập cho em có khả năng có cái sự lễ phép trước nghe người lớn trong gia đình. Đó là những cái kỹ năng ban đầu mà một đứa trẻ cần phải được học từ sớm để nó hiểu, và nó rất là đơn giản. Cái thứ hai đó là từ 4 đến 5 tuổi. 4 đến 5 tuổi thì em có thể bắt đầu nhớ tên cha mẹ, địa chỉ, số điện thoại. Đây là những cái kiến thức rất cơ bản. Tại sao vậy? Nó rất cần thiết, lỡ em đi lạc hay là có một cái việc cần thiết nào đó, em có thể nói với người khác để báo cho người khác biết gia đình mình ở đâu, là ai, mình ở đâu, mình thuộc về đâu. Cái đến là ngay cả bên nước ngoài người ta còn dạy cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi có khả năng gọi điện thoại kêu cấp cứu. Tại vì trong cái độ tuổi này các em cũng cần được tự bảo vệ mình. Do đó biết đâu thế nào là số điện thoại của ai cần gọi khi cần thiết. Và khi đó em có thể đọc lúc cần thiết để được hỗ trợ, được giúp đỡ. Rồi biết cách quét nhà, nhưng mà được sự giúp đỡ để quét. Ví dụ như trong nhà có cái nơi mà rộng như vậy thì dĩ nhiên người lớn sẽ quét những cái chỗ khó, nhưng mà cái chỗ lớn rộng đó tập cho em, bây giờ mình quét nhà như vậy thì người lớn quét cái chỗ khó, còn em tập quét những cái chỗ rộng hơn, dễ hơn. Như thế là em có ý thức là bắt chước mẹ làm việc nhà. Rồi sau đó chính em cũng biết là phải làm như thế nào từ nhỏ rồi. Và nó không có quá khó đối với em. Và nó không quá lạ lẫm. Rồi các em cũng phải biết cách đọc tiền. Một vài cái đồng tiền cơ bản các em biết đọc tiền. Rồi các em phải biết tự chải răng, chải đầu, vệ sinh cá nhân từ 4 đến 5 tuổi. Khi tắm các em cũng cần mình giúp ở cái tuổi này, nhưng mà giúp không có nhiều, nhưng em phải tự có biết cách chùi rửa mình ở những cái nơi mà cơ bản. Đó là đối với trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Rồi bây giờ mình bước sang cái tuổi lớn hơn một chút thì khoảng 6 đến 7 tuổi đi. 6 đến 7 tuổi thì các em biết cách chuẩn bị đồ ăn. Phải ví dụ như là dọn chén, dọn đũa ra bàn ăn. Rồi biết cách múc cơm để và dọn cơm cho gia đình nếu mà dành nhỏ. Đó là cái khả năng em đó phụ với cha mẹ trong công việc nhà. Rồi biết rửa chén đĩa trong mái ấm của mình. Các em 6-7 tuổi là phải tập rửa chén đĩa rồi, và các em cũng phải tập tự múc cơm để ăn rồi. Nên như thế các em biết cách tự lo cho bản thân của mình. Rồi các em biết tự tắm, tự dọn giường, xếp giường lại sau khi ngủ dậy. Đó là những cái kỹ năng sống cơ bản mà một đứa trẻ ở cái tuổi này cần phải học được. Rồi đến cái độ tuổi kế tiếp, đó là độ tuổi 8 đến 9 tuổi. Thì 8-9 tuổi là em, cái mục tiêu của em là các em phải biết tự hào về đồ vật cá nhân của mình. Biết bảo vệ, biết tự hào những gì mình có, mình thuộc về. Đó là cái phát triển cái cảm thức thuộc về trong trong cuộc sống của các em. Vậy thì như thế nào? Bằng cách là biết xếp đồ nè. Hồi xưa là biết cất đồ thôi.
0: Yeah.
1: Còn bây giờ biết xếp đồ cho gọn gàng trong tủ quần áo. Biết cách khâu vá. Mình nhớ hồi xưa mình học lớp 2, lớp 3 là đã học khâu vá rồi. Hồi mình học cấp 1 đó. Và sau này cho thấy cái bài học đó rất là bổ ích. Lý do tại sao? Tại vì khi mình đi tu rồi đó, đâu có ai khâu phá như mình đâu. Áo rách thì mình tự lấy ra mình khâu để mặc tiếp. Và cái đó là mình học từ hồi lớp 2, từ hồi lớp 3. Rồi cái đến là cái khả năng biết làm vệ sinh cá nhân mà không cần phải chỉ. Tới cái tuổi này là phải tự làm vệ sinh cá nhân được rồi. Rồi biết cách chăm sóc cho đồ chơi hay là những cái đồ dùng của mình, biết chăm sóc, biết bảo vệ nó. Rồi biết cách đếm tiền và thối tiền. Rồi biết cách viết thông tin từ điện thoại. Ví dụ như mình nghe cú điện thoại từ người khác, nó muốn gửi một cái thông tin cho bố mẹ mình. Ví dụ như ở trong nhà mình nghe điện thoại bàn và có người nhắn cái lời nhắn gì đó, thì mình có thể ghi lại để mình báo lại cho gia đình mình, cho người thân của mình khi cần thiết. Và cuối cùng là biết cách dọn rác, túi cây, chăm sóc cho cây và cho thú nuôi, thú cưng ăn. Ví dụ như là các em trong mái ấm của cha thì cha cho các em nó một nuôi hamster, nuôi mấy con rùa, con gì đó. Mặc dù nó nuôi không có được lâu lắm, nhưng mà đây là cái lúc mà mình tập cho các em nó có khả năng biết nuôi dưỡng. Nó biết nuôi dưỡng thì là nó biết quan sát con thú cần ăn, con thú nó đang buồn, lại nó đọc được cảm xúc, rồi nó học biết cách chăm sóc cho con thú vật. Và chính cái đó là cái mà đứa trẻ sau này nó lớn lên nó có khả năng.

0: nấu những cái món ăn cơ bản, biết ủi đồ, biết dọn giường, và biết xa hơn nữa là biết tự lái xe đạp hay là tự đi mua đồ về cho mẹ được rồi. Đây là cái độ tuổi mà rất là hay. Rồi cuối cùng là đến độ tuổi cái 14 đến 18 tuổi. 14, 18 tuổi là cái độ tuổi rất là quan trọng, là em phải hiểu được cái cảm xúc của người khác. Đây là cái độ tuổi mà thường là các em ở trong cái giai đoạn có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác nhiều. Tại vì cái sự phát triển của não nó tốt hơn, nên cái cảm xúc nó tốt hơn và nó có thể đọc được cảm xúc của người khác. Nên lúc này mình cũng nên có nhiều cái đối thoại cùng với các em và giúp các em kể lại cảm xúc hay là nói lên cái cảm xúc của mình. Và trong cái tuổi này thì các em cần học nhiều cái kỹ năng tốt hơn, thậm chí là học lái xe, thậm chí là học biết cách dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa trong cái mức độ phức tạp hơn. Ví dụ như là mình có thể phụ sơn nhà cửa nè, mình có thể đem xe đi sửa nè. Đó, đây là những cái kỹ năng mà các em có thể tự làm được. Các em có thể biết cách đọc và đọc cái nhãn thuốc. Biết cách mua thuốc uống đó, đọc nhãn thuốc, biết là thuốc này cần phải uống như thế nào. Đây là những cái kỹ năng cơ bản các em biết dựa kèm theo những gì các em đã học trước đó. Và đến cái tuổi trưởng thành hơn sau đó nữa thì em có thể tự gặp bác sĩ, biết cách quản lý tiền, tài khoản cá nhân, và biết trả tiền, biết thế nào làm một hợp đồng thuê mướn và biết cách làm việc với cái người đối tác là trên tuổi 18, và biết bảo vệ, sửa chữa và bảo trì đồ đạc trong nhà. Thì đó là những cái kỹ năng cơ bản mà mỗi một độ tuổi ít ra thì mình cố gắng mình dạy cho các em từng chút một. Thì con mình nó lớn lên nó học được. Cái nguy hiểm là mình không để ý, hoặc là một cái nguy hiểm cha thấy mình thấy hay gặp phải, đó là cha mẹ hay làm thay cho con. Cha mẹ làm thay cho con những cái điều tưởng chừng như lặt vặt, nhưng mà cái đó rất cần thiết để con có cái kỹ năng sống. Cái thứ hai nữa là cha mẹ sợ con làm sai. Cái sợ sai, cái tính cầu toàn, nó sẽ làm cho đứa trẻ luôn luôn sợ hãi. Là một cái đứa trẻ nó không biết dám tự làm, nó không có tự tin, và nhiều khi nó mất niềm tin vào bản thân nó. Ví dụ như là nó thấy cha mẹ cầu toàn quá, và để ý quá nhiều đến cái tiểu tiết, cái sai phạm của con, thì cuối cùng đứa con nó không có dám tự làm cái gì hết, nó rụt lại. Cái cuối cùng nữa là mình nghĩ rất quan trọng là mình phải tập bỏ đi cái khao khát muốn tự hào về con của mình theo cái mong đợi, cái ước mơ của mình. Hay là một số nhà giáo dục nói là ngày hôm nay cái khuynh hướng của cha mẹ là nuôi con theo kiểu trồng bông sai. Là mình muốn cho nó uống, cho nó thành một cái cây rất là đẹp, và mình tỉa nó thường xuyên, và nó chỉ là cái hình ảnh theo cách của mình, nhìn bên ngoài thì rất là đẹp, nhưng nó là cái bông bị gò trong cái cách nó phát triển, và nó không có thể là chính nó. Thì đây là điều mà mình nghĩ là cái khuynh hướng lớn mà nhiều bậc cha mẹ đang vấp phải. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì ngày hôm nay cha mẹ chỉ có một hoặc hai con, nên cái sự lo âu nó càng ngày càng cao, và cái sự phức tạp trong xã hội cũng như là cái bối cảnh trong đất nước Việt Nam mình thì có nhiều cái nguy cơ hơn trong việc giáo dục trẻ, nên thường cha mẹ thường làm hết và làm thay, nên cuối cùng đứa trẻ nó mất đi cái khả năng tự lập và tự giác.
1: Và như cha vừa

0: chia sẻ thì đó là một cái cột mốc hoàn hảo để cho chúng ta có thể chuẩn bị cho trẻ từng bước phát triển cái tính tự giác và tự lập. Nhưng mà trong cái tình huống như sau, ví dụ như một tình huống mà hiện nay cũng có rất là nhiều những cha mẹ trẻ đang áp dụng, đó là cho con tự lập quá sớm. Ví dụ như là trẻ chỉ mới vài tháng tuổi hoặc là một tuổi là đã bắt đầu cho con tự lập trong việc ăn uống nè, rồi dạy cho trẻ rất là nhiều những cái sự tự lập khác. Vậy thì điều đó có gì nguy hiểm cho trẻ hay không, hoặc là có những cái tác động tiêu cực gì đến trẻ hay không? Và ngược lại, một tình huống khác là nếu như các bậc cha mẹ buông con ra quá trễ, có nghĩa là làm cho con rất là nhiều và đến khi con gần trưởng thành thì mới bắt đầu tập cho con cái tính tự giác tự lập này, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến trẻ như thế nào, và làm sao những đứa trẻ lớn chậm như vậy có thể thích nghi và tập được cái tính tự giác tự lập, thưa cha?
1: Mình phải hiểu hai yếu tố. Thứ nhất là trẻ luôn luôn lớn lên bởi tự nhiên. Bởi tự nhiên nghĩa là người ta gọi là nature đó. Ở một cái tuổi nào đó trẻ có thể tự thực hiện một số hành vi nào đó cho chính nó. Ví dụ như là tới một tuổi trẻ bắt đầu tập nói. Đó là một cái điều mà tự nhiên tới cái tuổi đó trẻ nó đa số là nó có bắt đầu có khả năng tập nói. Tuy nhiên có một số điều nó liên quan đến cái tình cảm. Bây giờ người ta nghiên cứu, nó có người ta gọi là Harvard Grand Study, nó nghiên cứu những đứa trẻ mà lớn lên thì như thế nào thì trẻ sẽ thành công hay là thành đạt trong cuộc sống hay là nó có thể trưởng thành. Thì trong cái nghiên cứu này đa số người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ mà có khả năng làm việc nhà, biết cách làm việc nhà, chăm lo cho công tác trong gia đình, đóng góp trong việc làm việc nhà đó, là những trẻ mà đa số là thành công trong cuộc sống. Trẻ mà không biết làm việc nhà thì nó lại thất bại nhiều hơn. Cái nghiên cứu thứ hai cũng liên quan tới cái này, đó là trẻ được yêu thương. Vậy thì hai cái này nó phải đi chung với nhau. Nghĩa là gì? Trẻ không thể tự làm được nếu như mà nó không thấy mình làm gương. Cái thứ hai, nó trẻ còn nhỏ, nó chưa có kỹ năng nên nó cần phải được mình đồng hành với nó. Nghĩa là giúp đỡ. Trẻ làm nhưng mà không có cái sự quan sát, không có sự ghi nhận, nó cảm thấy nó làm nhưng không có giá trị. Nên do đó nó cần cái sự quan sát, cần cái sự ghi nhận. Và cuối cùng là khi mà nó lớn trưởng thành rồi thì nó mới làm một mình được. Vậy thì luôn luôn nó đi theo bốn cái bước đó. Cái đến là gì? Tình cảm là gì? Trẻ nó phải cảm thấy được rằng mình ở bên cạnh nó, mình hiện diện với nó, mình vui vì những gì nó làm được, và mình cũng thấu cảm, thông cảm cho trẻ khi em nó thất bại trong cái việc này. Vậy thì cái sự hiện diện rất là quan trọng. Nói như Yến thì để tự lập quá sớm theo cái cách nhìn đó thì có thể là mình buông trẻ ra. Mình không chăm lo, hay là mình bỏ rơi trẻ, hay là mình bỏ bê trẻ. Thì cái dạng bỏ bê bỏ rơi cũng là một cái dạng mới hay gặp trong cái xã hội ngày hôm nay, là khi cha mẹ không hiện diện thật sự với đứa trẻ trong gia đình nó. Khi cha mẹ có thể có mặt nhưng mà không hiện diện. Có mặt không hiện diện nghĩa là gì? Mình ở trong nhà nhưng mà mình lo việc của mình, mình không để ý đến cuộc sống của nó như thế nào. Hoặc là mình ở trong nhà mình chỉ lo làm việc thôi, nhưng mình không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, không kết nối được với cảm xúc của nó. Hoặc là mình một cái điện thoại, nó không có điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì với ai hết. Thì đó là một cái dạng bỏ mặt mới mà hay gặp trong xã hội ngày hôm nay. Thì cái dạng bỏ mặc đó không có giúp cho trẻ tự lập và tự giác được. Vì nó thu mình lại và nó không biết nó phải làm gì. Và một mặt khác, nếu như mình làm thay quá nhiều, như Yến nói, làm thay quá nhiều ở đây là gì? Những điều và những cái kỹ năng mà ở cái độ tuổi đó các em có thể tự làm được mà mình vẫn làm cho em, thì là mình làm thay quá nhiều. Ví dụ như em ở tuổi 17, 18 tuổi rồi, nhưng mà ngày buổi sáng mẹ vẫn vô xếp giường cho em. Mẹ vẫn đi mua đồ ăn sáng về cho con ăn, hay là ba đi mua đồ ăn sáng về, con chỉ cần rồi bước xuống giường là có đồ ăn sáng để sẵn. Thì cái đó là cái mình đã làm hơi quá. Hoặc là dĩ nhiên ở thành phố mình thì nhiều khi con ở tuổi trung học vẫn phải nhờ cha mẹ chở đi. Vì cái phương tiện giao thông nó phức tạp, và cái thứ hai nữa là nhà không có nhiều xe, con không thể tự đi được, và có thể nhiều cái cạm bẫy khác, thì dĩ nhiên cha mẹ nhiều khi phải chở con đi học. Nhưng mà thời hồi nhỏ của mình thì là bắt đầu từ năm lớp 3, lớp 2, lớp 3 là mình đã tự đi học rồi.
0: Dạ.
1: Cho tới đại học mình tự đi học hết, ba mẹ không bao giờ đưa mình đi hết. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình biết lớn lên. Một cái khả năng thứ hai mình có thể giúp các em có cái kỹ năng sống là cho các em tham gia các cái nhóm hội đoàn mà giúp đào tạo kỹ năng sống cho các em, mà các em tự giác và tự lo cho bản thân được. Ví dụ như là nhóm hướng đạo. Ví dụ như nếu mình đặt câu hỏi, nếu mà em bị bỏ trong rừng vào cái thời gian này, em 12, 13 tuổi bị bỏ trong rừng, thì em có khả năng tìm đường về, có khả năng kiếm một cái gì đó để ăn, để qua đói, cơn đói hay không? Thế mình đặt câu hỏi đó thì các em sẽ trả lời như thế nào? Thì nên do đó một số các chương trình huấn luyện của nhóm hướng đạo cũng giúp cho các em có khả năng tự lo cho bản thân, tự lập và có thể sinh tồn trong cái điều kiện nhất định nào đó.
0: Rất là cảm ơn những lời khuyên và những lời tư vấn của cha. Hy vọng là ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh sau khi nghe những cái tư vấn của cha thì đã biết là mình cần làm gì và có lộ trình rõ ràng để cho con mình trưởng thành một cách toàn diện nhất. Một lần nữa chúng con cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Nhĩ và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, để trở thành người trưởng thành thì hai đức tính tự giác và tự lập là rất quan trọng. Và rất mong quý vị khán giả ngày hôm nay sau khi theo dõi chương trình sẽ có thể tìm được cách để giúp con mình thoát khỏi sự dựa dẫm vốn chứa đựng rất là nhiều nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Uruguay, Argentina và Peru. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại các quốc gia liên hệ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến công du đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha sẽ đến Montevideo, Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Buenos Aires, Córdoba và Luzon từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, và Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Chương trình chi tiết của chuyến công du sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
0: Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video khích lệ các hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ các thành viên hội hiệp sĩ Colombo hãy trở thành những ngôn sứ về sự hòa hợp trong một thời đại đang bị chia rẽ trầm trọng và những lời lẽ gay gắt. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo lớn nhất trong giáo hội do chân phước Michael McGivney ở Mỹ sáng lập năm 1882 và hiện có 2.200.000 hội viên ở Mỹ, Mexico, Philippines và một số nước khác. Nhìn lại lịch sử, từ một chi hội duy nhất khởi đầu trong tầng hầm của một giáo xứ tại bang Connecticut, Hội Hiệp sĩ Colombo nay đã phát triển thành gần 17.000 chi hội trên khắp thế giới. Trong năm qua, hội có thêm 105.000 hội viên mới, một mức gia tăng kỷ lục. Hội Hiệp sĩ nhóm hội nghị tối cao lần thứ 144 từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 này tại Denver, bang Colorado, bên Mỹ với chủ đề Trong Đấng là một, chúng ta là một. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với các đại biểu tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến, đồng thời mời gọi mọi thành viên sống và cổ võ hai giá trị nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo là hiệp nhất và bác ái. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất là hồng ân Chúa Giêsu cầu xin cho các tông đồ và cho tất cả những ai tin vào Người. Tuy nhiên, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên hay đương nhiên có được, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng đối thoại chân thành, khiêm tốn và tinh thần cởi mở. Trong bối cảnh thế giới ngày nay đầy chia rẽ và đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi các hiệp sĩ Colombo trở thành những người xây dựng nhịp cầu, góp phần hòa giải những khác biệt và làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ cũng như xã hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng bác ái là con đường hữu hiệu để củng cố sự hiệp nhất. Khi con người cùng nhau phục vụ những người nghèo khổ và đau khổ, tình huynh đệ được vun đắp, sự hiệp thông được củng cố và tin mừng được thể hiện bằng hành động cụ thể. Vì thế, bác ái không chỉ là sự đáp lại trước nỗi đau của tha nhân mà còn là phương thế để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Nhắc đến lịch sử hơn một thế kỷ của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp to lớn của tổ chức này, tiếp nối di sản của chân phước Michael McGivney trong việc bảo vệ sự sống của các thai nhi, hỗ trợ các bà mẹ mang thai, nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại, các nạn nhân chiến tranh và nạn buôn người, cũng như phục vụ những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quảng đại không ngừng của Hội Hiệp sĩ Colombo và cầu chúc các hoạt động của họ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ hội thánh, và chân phước Michael McGivney, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho tất cả các hiệp sĩ Colombo cùng gia đình của họ.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Parolin báo động, đối thoại ngày nay đang bị thay thế bởi sức mạnh. Trong chuyến thăm 4 ngày từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua tại Guatemala, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã báo động về tình trạng ngày nay đối thoại ngày càng bị thay thế bởi võ lực. Trong bài phát biểu trước đoàn ngoại giao cạnh chính phủ Guatemala, chiều ngày 3 tháng 8 tại tòa sứ thần tòa thánh ở địa phương, Đức Hồng Y bày tỏ nhận xét vừa nói và kêu gọi cộng đồng quốc tế quay trở lại với nền ngoại giao của đối thoại. Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền con người căn bản như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lương tâm và quyền được sống, những quyền đang dần mất đi sức sống trong bối cảnh thế giới hiện nay. Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong ngày sau các cuộc gặp Tổng thống Bernardo Arevalo, Bộ trưởng Ngoại giao Carlos Ramiro Martinez và đại diện các cộng đồng bản địa. Trước đó, vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, ngài đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa, kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự và giáo hội cùng xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, vượt qua những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây nên. Trước các nhà ngoại giao, Đức Hồng Y Parolin mời gọi suy tư về giá trị quý báu của đối thoại và sự thấu hiểu, nhất là trong bối cảnh nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên sức mạnh, từ phía các cá nhân cũng như các liên minh quốc gia. Ngài cảnh báo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lương tâm, quyền tự do tôn giáo và thậm chí quyền được sống đang bị hạn chế nhân danh những quyền mới được cho là tồn tại, khiến toàn bộ hệ thống quyền con người dần đánh mất sức sống và nhường chỗ cho ý thức hệ, sức mạnh và áp bức. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mang một đặc điểm riêng biệt, đó là không theo đuổi lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cống hiến những giá trị luân lý, tinh thần phát xuất từ tin mừng cũng như học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng công ích. Đứng trước những thách đố mới của thời đại, sứ mạng ấy được thực hiện bằng cách tránh cả sự lạc quan ngây thơ lẫn nỗi sợ hãi vô ích, đồng thời đề xuất các tiêu chuẩn phân định theo ánh sáng tin mừng như phẩm giá con người, mục đích phổ quát của cải, sự quan tâm đến người nghèo, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng hòa bình. Những nguyên tắc này cần được cụ thể hóa qua các chính sách phát triển có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và nhân văn, bảo vệ những người yếu thế, thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và định hướng nghiên cứu, công nghiệp phục vụ công lý và hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi Guatemala là vùng đất có truyền thống Kitô giáo sâu đậm, từng ba lần được Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm, đồng thời sở hữu kho tàng nhân văn và tinh thần phong phú nhờ các cộng đồng bản địa, những người góp phần xây dựng một xã hội ngày càng bao dung, hòa giải và liên đới. Kết thúc phát biểu, Đức Hồng Y cảm ơn chính quyền Guatemala vì tinh thần hợp tác trong quan hệ song phương, cảm ơn các đại diện ngoại giao và các sứ thần tòa thánh đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai bên cho giáo hội, đồng thời tri ân giáo hội địa phương vì sự dấn thân khiêm tốn trong việc xây dựng một xã hội đề cao công lý, tôn trọng sự sống, tự do, giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc ngôi nhà chung.
2: In Nigeria, tấn công trong thánh lễ và bắt cóc hàng chục người tại bang Zamfara. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, một thánh đường công giáo ở Inosi, bang Enugu, miền đông nam Nigeria, châu Phi đã bị tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành. Vụ việc gây chấn động nhất xảy ra tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inosi, bang Enugu sáng Chủ nhật khi thánh lễ đang diễn ra. Ít nhất 7 tay súng đã xông vào nhà thờ, làm gián đoạn việc cử hành phụng vụ và gieo rắc hoảng loạn giữa các tín hữu. Nhóm vũ trang đã bắt cóc 3 người, gồm một chúng sinh, một giáo lý viên và một giáo dân. Trong lúc bị áp giải vào khu rừng gần đó, giáo lý viên đã trốn thoát, nhưng 2 người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Vụ việc cho thấy các cộng đồng Kitô hữu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, kể cả trong khi đang cử hành các nghi lễ tôn giáo. Rạng sáng Thứ Nhật ngày 2 tháng 8, các tay súng đã tấn công vào làng Kasuwa Daji thuộc bang Zamfara sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô. Trong cuộc đụng độ, ít nhất 2 thành viên lực lượng an ninh, một quân nhân và một cảnh sát đã bị thiệt mạng, trong khi nhiều thường dân bị bắt cóc. Theo các nguồn tin địa phương, số con tin lên tới ít nhất 52 người. Các vụ bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc tiếp tục là một trong những nguồn tài chính chủ yếu của các nhóm vũ trang tại Nigeria. Ở khu vực Tây Bắc, các băng nhóm tội phạm được gọi là những tên cướp thường xuyên tấn công các làng mạc, cướp bóc và bắt hàng loạt. Trong khi tại Đông Bắc, các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn tiếp tục hoạt động. mặc dù quân đội Nigeria liên tục triển khai các chiến dịch an ninh, người dân vẫn phải sống trong tình trạng bất an thường trực khi các cuộc tấn công diễn ra không phân biệt nhằm vào các nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn cũng như các linh mục và nhân viên phục vụ.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ, Tổng giáo phận Bombay cho biết luật chống cải đạo có thể nhắm vào các hoạt động mục vụ của Kitô giáo. Tổng giáo phận Mumbai bên Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước đạo luật chống cải đạo mới vì cho rằng đạo luật này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của giáo hội công giáo tại bang Maharashtra, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong việc đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó có các Kitô hữu tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Trong thông báo công bố vào tuần trước, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận khẳng định rằng giáo hội công giáo luôn kiên quyết lên án mọi hình thức cải đạo bằng bạo lực, gian dối, cưỡng ép hoặc dụ dỗ. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các bang khác cho thấy những đạo luật tương tự thường được sử dụng để đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số hơn là để xử lý những trường hợp vi phạm thực sự. Maharashtra là bang đông dân thứ hai của Ấn Độ và sẽ trở thành bang thứ 13 ban hành luật chống cải đạo với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn các trường hợp cải đạo do bị cưỡng ép. Tổng giáo phận Bombay đặc biệt phản đối việc đạo luật sử dụng những thuật ngữ mơ hồ và quá rộng, cũng như quy định cho phép người thân cùng huyết thống của người mới cải đạo được quyền nộp đơn tố giác ban đầu lên cảnh sát. Trong hệ thống pháp luật Ấn Độ, đơn tố giác ban đầu là bước đầu tiên và rất quan trọng để khởi động một cuộc điều tra hình sự. Theo Tổng giáo phận, quy định này làm dấy lên những lo ngại về quyền của một người trưởng thành trong việc tự do đưa ra quyết định theo lương tâm của mình. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện để các gia đình phản đối hôn nhân liên tôn hoặc phản đối quyết định thay đổi tôn giáo của một thành viên có thể lợi dụng pháp luật. Ngoài ra, Tổng giáo phận cảnh báo rằng đạo luật còn trao cho cảnh sát quyền tự động mở cuộc điều tra ngay cả khi chưa có đơn khiếu nại từ người bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến việc giám sát quá mức các buổi cầu nguyện, theo dõi các trường học công giáo, kiểm tra các bệnh viện và các trung tâm phục vụ xã hội do các tổ chức tôn giáo thiểu số điều hành. Ngay từ tháng 3, khi dự luật được cơ quan lập pháp bang thông qua, các giám mục tại Maharashtra đã cảnh báo rằng đạo luật có thể khiến những người phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù. Các giám mục nhấn mạnh rằng chương trình OCIA được xây dựng nhằm tránh hoàn toàn mọi hình thức cải đạo cưỡng ép, đồng thời bảo đảm người trưởng thành chỉ gia nhập giáo hội công giáo sau khi đã tự do và đầy đủ hiểu biết. Tuy nhiên, với cách diễn đạt của đạo luật mới, những người hướng dẫn dự tòng vẫn có thể bị truy tố. Các giám mục khi đó cảnh báo, nếu các thành viên trong gia đình vốn có thể phản đối quyết định gia nhập công giáo lên tiếng phản đối, thì các linh mục và những người tham gia chương trình có nguy cơ bị cáo buộc là cưỡng ép hoặc tẩy não, như quy định tại điều 2P của dự luật. Các ngài nói thêm, trong những trường hợp như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt hết sức nghiêm khắc và không cân xứng, bao gồm mức án tù lên tới 7 năm cùng các khoản tiền phạt rất lớn, mặc dù không hề có bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều này trên thực tế hình sự hóa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và đặt gánh nặng vô lý lên cả cá nhân lẫn các tổ chức tôn giáo. Trong tuyên bố tuần trước, Tổng giáo phận Bombay cũng lưu ý rằng cộng đồng Kitô giáo địa phương gần đây đã phải đối mặt với sự gia tăng các hành vi đe dọa nhằm vào các hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội của giáo hội. Tuyên bố viết, có một mối lo ngại thực sự rằng những hoạt động bác ái và mục vụ bình thường có thể bị diễn giải sai thành hành vi dụ dỗ cải đạo, khiến các dòng tu và các cơ sở Kitô giáo phải dành thời gian tự bảo vệ mình trước cảnh sát và tòa án, thay vì tập trung phục vụ những cộng đồng mà họ được thành lập để nâng đỡ. Tổng giáo phận cũng cho biết, tại nhiều bang khác, các đạo luật tương tự đã được sử dụng để sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo thiểu số và các cặp vợ chồng trong hôn nhân liên tôn. Kết thúc thông báo, Tổng giáo phận Bombay kêu gọi chính quyền bang Maharashtra xem xét kỹ lưỡng những tác động của đạo luật đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số và bảo đảm rằng có những cơ chế bảo vệ đầy đủ, có các định nghĩa pháp lý rõ ràng và các thủ tục tố tụng thích hợp để ngăn chặn việc đạo luật bị lạm dụng nhằm chống lại các cộng đồng thiểu số.

Mỗi giờ kinh nguyện đều là một hành vi của niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô ngày 5 tháng 8 năm 2026. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung hơn 5.000 tín hữu hành hương bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong số những người hiện diện cũng có 6 giám mục. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, được các đọc viên công bố bằng 8 thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài huấn giáo này là bài thứ 5 về hiến chế này và có đề tài là lời cầu nguyện của hội thánh. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục suy tư về hiến chế của công đồng về phụng vụ thánh SC. Hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại nơi chịu kết hội thánh của lời cầu nguyện phụng vụ. Như Thánh Tông đồ Phaolô đã gợi nhắc, chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện. Từ ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự trong hội thánh, soi sáng và linh hứng mọi hoạt động của hội thánh, đặc biệt là việc cầu nguyện. Đời sống của cộng đoàn tiên khởi được khai sinh tại Jerusalem sau cuộc vượt qua của Đức Giêsu là đời sống trong Chúa Thánh Thần, đấng được Chúa phục sinh ban tặng. Công đồng nói, từ đó hội thánh không bao giờ ngừng quy tụ để cử hành mầu nhiệm vượt qua, đọc tất cả những gì liên quan đến người trong toàn bộ kinh thánh, cử hành thánh thể, trong đó chiến thắng và vinh quang của cái chết người được hiện tại hóa, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân khôn tả của người trong Đức Kitô Giêsu, để ca ngợi vinh quang của người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong thời đại ngày nay, giữa những bối cảnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của não trạng duy hiệu quả và chủ nghĩa tiêu thụ, cầu nguyện có thể bị xem như điều vô ích hoặc không đáng kể. Trong một thế giới mà khoa học và kỹ thuật cho rằng mình có thể đưa ra mọi câu trả lời, việc cầu nguyện có thể bị coi như một hình thức trốn tránh thực tại. Hơn nữa, trong không ít gia đình Kitô giáo, việc truyền lại truyền thống cầu nguyện cũng không còn nữa. Nhiều người có nguy cơ nhầm lẫn cầu nguyện với một kỹ thuật tâm lý nhằm đạt được sự an lạc cá nhân. Trong khi đó, cầu nguyện với tư cách là một chiều kích nền tảng của nhân tính chúng ta xứng đáng được khám phá lại trong chân lý đích thực của nó. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nghiêm túc đáp lại nhu cầu ấy. Điều đó đã đem lại niềm vui sâu xa cho Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ VI. Khi công bố văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ hai phê chuẩn, Ngài đã nói, Thiên Chúa phải được đặt lên hàng đầu, cầu nguyện là bổn phận trước tiên của chúng ta, phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thần linh được thông ban cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Trong hiến chế này, thuật ngữ lời cầu nguyện được dùng để chỉ toàn bộ phụng vụ. Đây là một cách nhìn mang tính quyết định, vì chính quan điểm này đã định hướng cuộc cải tổ phụng vụ, lấy sự tham gia tích cực của các tín hữu làm trục chính. Trước hết, phụng vụ được trình bày như nơi gặp gỡ, nơi Thiên Chúa chủ động đến gần nhân loại trong con của người. Ngôi lời đã làm người và được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta đáp lại lời mời gọi ấy nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Nghĩa là nhờ lời cầu nguyện mà Đức Kitô kết hợp với thân thể của người dâng lên Chúa Cha. Chính vì thế, Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ VI tha thiết mong muốn rằng phụng vụ các giờ kinh, tức lời cầu nguyện công khai hàng ngày của hội thánh, không thể tách rời khỏi thánh thể, sẽ thấm sâu, làm sống động, hướng dẫn và diễn tả toàn bộ đời sống cầu nguyện của Kitô hữu, đồng thời nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân Thiên Chúa. Để ước nguyện ấy được thành hiện thực, phụng vụ các giờ kinh cần ngày càng được các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các cộng đoàn đón nhận và sống trong đời sống thường nhật.
Đối với nhiều người mong muốn học cầu nguyện, đặc biệt là các dự tòng, đây có thể trở thành một hành trình và một trường học dạy cầu nguyện theo tinh thần Kitô giáo. Mỗi tuần và mỗi ngày, thánh thể và phụng vụ các giờ kinh là hơi thở của đời sống hội thánh, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển trong toàn thân thể của Đức Kitô. Trong lời cầu nguyện này, Đức Kitô kết hợp toàn thể nhân loại với người và cho họ cùng tham gia vào bài ca chúc tụng thần linh ấy. Nhờ đó, từng ngày chúng ta được kết hợp sâu xa hơn với mầu nhiệm vượt qua và ngày càng nên đồng hình đồng dạng với người. Thánh Augustino đã khẳng định, khi chúng ta nói với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, đừng tách người con ra khỏi người cha, và khi thân thể của người con cầu nguyện, đừng tách đầu của mình ra khỏi thân mình. Chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng cứu độ duy nhất của thân thể người, là đấng cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện trong chúng ta và được chúng ta cầu khẩn. Người cầu nguyện cho chúng ta như vị thượng tế của chúng ta, người cầu nguyện trong chúng ta như đầu của chúng ta, người được chúng ta cầu khẩn như Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi người và tiếng nói của người nơi chính chúng ta. Gắn liền với thánh thể và kéo dài ánh sáng của thánh thể, phụng vụ các giờ kinh thánh hóa thời gian của cuộc sống hằng ngày chúng ta. Buổi sáng, chúng ta khởi đầu ngày mới trong đức tin và lòng biết ơn. Giữa trưa, chúng ta xin sức mạnh để trung thành giữa những vất vả. Buổi chiều tối, sau khi hoàn tất công việc, kinh chịu đồng hành với chúng ta trong giờ khắc mặt trời lặn. Ban đêm, chúng ta ăn giấc trong sự phó thác và bình an của Thiên Chúa. Mỗi giờ kinh đều là một hành vi của niềm hy vọng. Trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta tỉnh thức cùng toàn thể hội thánh, chờ đợi ngày Chúa quang lâm trong vinh quang. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 8 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy tận dụng thời gian mùa hè này và có lẽ cũng là kỳ nghỉ của một số người để vun trồng đời sống nội tâm bằng cách dành nhiều thời gian hơn ở với Chúa trong cầu nguyện. Mọi hoạt động của chúng ta đều thuộc về người, kể cả thời giờ nghỉ ngơi và giải trí, tất cả đều có thể được thánh hóa nhờ sự hiện diện của người, đấng thúc đẩy chúng ta đến với cuộc gặp gỡ huynh đệ cùng tha nhân. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các tín hữu hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Malta và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em và gia đình niềm vui cùng bình an của người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, từ nhiều giáo phận của Ba Lan, các đoàn hành hương đi bộ đang tiến về đền thánh Vasanagora, được các tín hữu trong các giáo xứ nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Ước gì chứng tá ấy, những nhọc nhằn trên đường hành hương, lời cầu nguyện chung và cuộc gặp gỡ với Đức Maria củng cố đức tin và niềm hy vọng của các gia đình cũng như các cộng đoàn. Cùng với anh chị em, tôi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho có thêm nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Tôi khích lệ mỗi người hãy kiên trì trung thành với bổn phận của mình, luôn tín thác vào sự trợ giúp của Chúa. Sau cùng, tôi hướng tâm tình của mình đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy vững vàng trong niềm hy vọng, phó thác bản thân trong tay Đức Giêsu, đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng hy tế tình yêu không thể rút lại của người. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh đại cha và phép lành của Đức Thánh Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường ngày sinh thích tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2017, lần đầu tiên tạp chí Time của Mỹ đã vinh danh một nhà khoa học trẻ tuổi là nhân vật nhí của năm. Nhà khoa học đó là Gitanjali Rao, một cô bé 15 tuổi đến từ thành phố Denver, bang Colorado của Mỹ. Gitanjali Rao bắt đầu phát minh từ hồi còn học mẫu giáo. Năm 12 tuổi, cô bé đã có nhiều phát minh như thiết bị in 3D có gắn những ống nano carbon, một ứng dụng trên thiết bị di động để kiểm tra nước có bị nhiễm gì hay không chỉ trong 10 giây, và Kali, một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các dấu hiệu của bạo lực mạng. Cô bé giải thích về ứng dụng này: khi chúng ta gõ một từ hoặc một cụm từ, nếu có mang yếu tố bạo lực, thì ứng dụng có thể nhận diện và nó sẽ đề xuất các lựa chọn để chúng ta thay đổi hoặc gửi đi từ ban đầu. Những phát minh này đã mang về cho Gitanjali Rao danh hiệu nhà khoa học trẻ tuổi hàng đầu nước Mỹ. Cô bé hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng cho mọi người dám ước mơ về những ý tưởng giúp giải quyết các vấn đề của thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn, Gitanjali đã gửi gắm một thông điệp đầy hy vọng đến mọi người rằng: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở độ tuổi mà nhiều bạn trẻ tìm kiếm những thú vui giải trí hấp dẫn, mới lạ, hoặc đang loay hoay tìm kiếm những định hướng để phát triển bản thân và tương lai của mình, thì cô bé Gitanjali 15 tuổi đã dùng trí tuệ trỗi vượt, lòng bác ái sâu sắc và sự nhạy bén của mình để kiến tạo nên những phát minh phục vụ công ích của nhân loại. Lời quả quyết của cô bé ấy: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được, là một thông điệp tràn đầy hy vọng cho những ai cảm thấy mình quá bé nhỏ, tầm thường, không thể làm gì lớn lao để khẳng định bản thân và đóng góp cho giáo hội và xã hội. Thông điệp ấy gợi lên cho chúng ta suy tư rằng niềm hy vọng không bắt đầu từ những điều lớn lao hay vượt quá tầm tay, mà khởi đi từ những điều rất bé nhỏ mà chúng ta thực hiện cho chính mình và tha nhân. Trong gia đình, khi cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe con cái, khi vợ chồng biết bao dung cho những khuyết điểm của nhau thay vì buông lời trách mắng, ánh lửa hy vọng sẽ luôn ngời sáng nơi mái ấm. Ở mọi môi trường làm việc và cộng đồng xã hội, khi chúng ta lan truyền những thông tin tích cực, chia sẻ những tư tưởng đầy tính nhân văn trên mạng xã hội, những ánh lửa hy vọng sẽ được thắp lên nơi những cõi lòng đang hoang mang, bất ổn. Và mỗi khi chúng ta chọn nói những lời dịu dàng, mang tính xây dựng, thay vì buông ra những lời nói nặng nề, chọn những hành động tử tế, tha thứ, thay vì loại trừ, thù hận, là chúng ta vun trồng niềm hy vọng nơi chính cõi lòng của mình, và làm cho niềm hy vọng ấy lan tỏa đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ. Trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số, nền kinh tế toàn cầu hóa và sự phát triển của trí tuệ nhân loại, thế giới hôm nay không thiếu những tiến bộ kỹ thuật,
nhưng lại đang thiếu niềm hy vọng và sự hiện diện thật sự giữa người với người. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công nhận sự đổi mới công nghệ có thể nói lên sự tham gia của con người vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo chúng ta rằng cái gọi là trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước ngôn ngữ, hành vi và các kỹ năng phân tích, hay thậm chí mô phỏng sự đồng cảm và thấu hiểu, nhưng chúng không hiểu những gì chúng tạo ra, vì chúng thiếu góc nhìn về tình cảm, mối quan hệ và tâm linh mà qua đó con người trưởng thành trong sự khôn ngoan. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng tâm trí và lối sống của mình, để không lệ thuộc hoàn toàn vào những phương tiện và thành quả của công nghệ, nhưng biết tận dụng chúng để phát triển tri thức và khả năng sáng tạo của mình, hầu làm sáng danh Chúa và lan tỏa niềm hy vọng cho những người xung quanh. Lạy Chúa, giữa một thế giới hiện đại nhưng thiếu vắng niềm hy vọng và sự gắn kết chân thành, xin giúp chúng con sống niềm hy vọng, bắt đầu từ những cử chỉ tử tế, đơn sơ trong gia đình, những lời nói dịu dàng, nâng đỡ và sự bao dung, để trở nên những người môn đệ thừa sai, gieo rắc niềm hy vọng giữa lòng đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Môi trường văn hóa và tôn giáo của Giáo đoàn Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể nhận diện ra môi trường văn hóa và tôn giáo, trong đó thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn, bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu được suy tư, chín mùi và biên soạn ra, cần phải tìm hiểu một vài dữ kiện cụ thể có thể tìm thấy trong chính văn bản. Có hai dữ kiện ban đầu xem ra mâu thuẫn nhau liên quan tới văn thể và từ vựng Hy Lạp diễn tả đặc thái của tác phẩm này. Một đàng là hình thái văn chương trang nhã, trải chuốt của từ vựng Hy Lạp sử dụng.

lớn, đặc biệt trong việc giải thích các văn bản hay các hình ảnh kinh thánh liên quan tới Đức Kitô hay Kitô hữu. Điều gây ấn tượng cho người lần đầu tiên đọc tác phẩm này là sự kiện tác giả thường xuyên sử dụng kinh thánh với các lời trích dẫn dài và các chú giải tỉ mỉ các văn bản kinh thánh đó. Tác giả tự do di chuyển trong lĩnh vực kinh thánh và tỏ ra am tường các cơ cấu kinh thánh, đặc biệt là các cơ cấu phụng tự. Đàng khác cũng phải ghi nhận rằng tác giả hiểu biết truyền thống Kitô một cách vững chãi và nhiều lần nhắc lại truyền thống đó qua các tổng luận ngắn gọn, giống như các lời tuyên xưng lòng tin, trong đó Đức Kitô vinh hiển như là đấng trung gian của ơn cứu độ chiếm trọng tâm. Liên quan tới kiểu suy tư, chúng ta nhận ra ngay khuynh hướng phân biệt thực tại thành hai trục theo kiểu nhị nguyên. Trên bình diện lịch sử có hai giai đoạn đối kháng nhau, giai đoạn cũ và giai đoạn mới. Giai đoạn cũ mau qua và bất toàn, giai đoạn mới vĩnh viễn và toàn vẹn. Kiểu phân biệt nhị nguyên này cũng được dùng để trình bày các ý niệm về giao ước, các cơ cấu phụng tự, chức tư tế, lễ tế và đền thánh. Trên bình diện không gian hay đúng hơn, trên bình diện vũ trụ, thế giới trần gian vật chất và mau hư hoại đối kháng với thế giới thiên quốc, thiêng liêng và vĩnh cửu. Các nhân tố từ vựng, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa khác nhau này làm thành đặc thái của tác phẩm, cho phép chúng ta dựng lại môi trường, trong đó tác phẩm nảy sinh, cũng như cống hiến cho chúng ta bối cảnh giúp hiểu tác phẩm. Trước hết là thứ ngôn ngữ Hy Lạp trang nhã và các đặc thái văn thể của tác phẩm không cho phép nghĩ rằng bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tác phẩm được dịch từ tiếng Do Thái hay tiếng Aramaic. Thứ hai, kiểu dùng và trích dẫn các văn bản kinh thánh cũng như cách giải thích chúng và việc sử dụng các hình ảnh kinh thánh hướng về một môi trường mang ảnh hưởng các trung tâm văn hóa kinh thánh và các cơ cấu của Do Thái giáo, tức là đền thờ hay hội đường. Việc sử dụng kinh thánh Hy Lạp chỉ có một phần giống văn bản Hy Lạp 70, khiến cho người ta nghĩ tới cộng đoàn Do Thái sống ở nước ngoài, trong môi trường mang ảnh hưởng nền văn hóa Hy Lạp, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của môi trường Do Thái trong đất Palestine. Sau cùng, quan niệm nhị nguyên hay hai cực của thực tại, tinh thần vật chất, thiên quốc trần gian, có thể gợi ý cho một sự tương tự nào đó với lược đồ nhị nguyên trong tư tưởng của Plato, được triết gia Do Thái Philon thành Alexandria du nhập vào trong môi trường và nền văn hóa Do Thái. Thật ra chúng ta có thể ghi nhận một vài từ và câu chung giữa thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu và các văn bản của triết gia Philon. Kể cả trong các quan niệm về vũ trụ và nhân chủng học, thư gửi giáo đoàn Do Thái vén mở cho thấy các tương đồng với các bút tích khác của triết gia Philon thành Alexandria. Đây cũng là điều đúng với việc sử dụng một vài văn bản kinh thánh và kiểu giải thích chúng. Tuy nhiên, trên bối cảnh của các điểm tiếp cận hay tương tự đó, người ta cũng nhận ra nhiều khác biệt chính xác. Ngay cả khi có dùng các từ và quan niệm hay các câu trích chung với triết gia Philon, bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu đặt để chúng trong một viễn tượng khác mang sắc thái quan điểm Kitô về lịch sử. Đối với triết gia Philon, chân lý là vĩnh cửu, bất biến, hiện hữu ngoài thời gian. Đối với tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, chân lý là Đức Giêsu Kitô chìm ngập trong lịch sử tội lỗi và cái chết của con người. Dữ kiện lòng tin này cũng là nguyên lý chìa khóa giúp đọc hiểu các văn bản kinh thánh, các gương mặt và cơ cấu tôn giáo như trình bày trong kinh thánh. Đối với triết gia Philon, ơn cứu độ được suy tư trong chìa khóa cá nhân. Nó là một sự trốn chạy thế giới vật chất để ẩn mình trong thế giới thiêng liêng của sự bất tử, nơi con người đạt sự toàn thiện qua Logos, lời. Đối với tác giả bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ơn cứu độ là lịch sử cứu rỗi, có nhân vật là dân chúa hay một cộng đoàn gồm những người được cứu rỗi. Họ có thể đạt tới Thiên Chúa là đấng phán xét lịch sử qua con người Chúa Giêsu Kitô, là đấng đã bước qua cái chết để ngự bên hữu Thiên Chúa. Như thế, những tương đồng kể trên giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các bút tích của triết gia Philon phải được giải thích
bằng cách

Ý chiếu về một môi trường văn hóa tôn giáo chung. Môi trường văn hóa tôn giáo chung đó có thể là trung tâm trong thành phố Alexandria, quê sinh của triết gia Philo. Tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và triết gia Philo được học giả Spick mạnh mẽ bênh vực. Trong tác phẩm tựa đề Thư gửi tín hữu Do Thái xuất bản tại Paris năm 1952, học giả Spick đã dành cả chương 3 để trình bày đề tài này với các tài liệu liên quan tới từ vựng, hình ảnh ám tỉ, kiểu lý luận và dùng kinh thánh, các quan niệm, bối cảnh và nhân chủng học. Học giả Spick kết luận với một câu của học giả Menegos. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái là một người thuộc trường phái Philo theo Kitô giáo. Trong khi học giả Williamson thì cho rằng thư gửi tín hữu Do Thái không tùy thuộc Philo. Nếu có mang ảnh hưởng nào đó thì cũng rất ít, có lẽ không có gì. Các tiếp xúc khác giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các trào lưu cũng như môi trường văn hóa tôn giáo Do Thái không có ảnh hưởng định đoạt đáng kể, giúp định hướng việc chú giải văn bản. Một vài nhà chú giải đã cho rằng giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm Qumran có liên hệ với nhau, đặc biệt trong việc giải thích kinh thánh liên quan tới các quan niệm cứu thế, giao ước mới, phụng tự và nhất là tương quan với gương mặt của Melchizedek. Tuy có các tương đồng giúp hiểu văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái rõ ràng hơn trong vài trường hợp, nhưng khó có thể trông thấy các liên hệ tôn giáo hay văn chương trực tiếp giữa văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm của trường phái Essenian Qumran. Đây cũng là điều có thể nói liên quan tới lập trường của học giả Kezeman và một số học giả chấp nhận tư tưởng của ông, cho rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái có mang ảnh hưởng của các quan niệm ngộ đạo. Ý nghĩa và chắc chắn hơn cả là tương quan giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái với truyền thống Kitô tiên khởi, nghĩa là chứng từ trong truyền thống Nhất Lãm cũng như trong truyền thống Gioan và Phaolô. Đặc biệt gương mặt và vai trò của Đức Kitô đấng cứu thế sâu đậm trong truyền thống Phaolô, ngay cả khi không loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống phụng vụ và giáo lý của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, nhưng được tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái soạn lại một cách độc đáo. Chẳng hạn học giả Zimmerman đưa ra ánh sáng tương quan giữa bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu với truyền thống các lời tuyên xưng lòng tin Kitô học và truyền thống chú giải kinh thánh. Ông đi tới kết luận rằng dựa trên nền tảng này, các khai triển của tác giả nhằm trả lời cho các nhu cầu cụ thể của cộng đoàn Do Thái. Trong khi học giả Thuyền thì nhấn mạnh trên tính chất đồng nhất của các lời khuyến dụ trong tác phẩm với truyền thống khuyến dụ và truyền thống tân ước nói chung. Tóm lại, bối cảnh chất lượng văn hóa và tôn giáo của thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô chính là truyền thống Kitô tiên khởi dưới ảnh hưởng của cộng đoàn Do Thái hải ngoại, được triển nở nhờ các kích thích của môi trường văn hóa Hy Lạp rộng mở cho khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo và sử dụng các trung gian văn hóa cho sự diễn đạt.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người nhận và mục đích của thư gửi tín hữu Do Thái, hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã trình bày trong bài dẫn nhập, thưa gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô không có lời chào và đề gửi nhắc đến người nhận một cách rõ ràng. Do đó phải dựng lại tình trạng sống cụ thể của các Kitô hữu nhận bài giảng cũng như mục đích của bài giảng bằng cách gom góp tất cả các ám chỉ gián tiếp rải rác trong tác phẩm, đặc biệt là trong các phần khuyến dụ hay khích lệ. Từ các văn bản này, chúng ta có thể nhận ra các điểm sau đây liên quan tới dung mạo của cộng đoàn Do Thái. Thứ nhất, diễn văn được biên soạn ra cho một cộng đoàn Kitô đang gặp khủng hoảng vì các bất ổn bên trong, sự chán chường, mệt mỏi, các nghi ngờ, sợ hãi và các khó khăn bên ngoài, các cảnh bạo lực, tẩy chay kinh tế và xã hội. Đây là một cộng đoàn tín hữu có tổ chức với các người lãnh đạo và các cơ cấu như viết trong chương 13 câu 17. Anh chị em, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh chị em và hãy phục tùng họ vì họ chăm sóc linh hồn anh chị em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích lợi gì cho anh chị em. Các vị lãnh đạo này đã có một kinh nghiệm nào đó về đời sống Kitô, ngay cả khi chưa thể nói tới một truyền thống Kitô. Thật thế, bởi vì họ đã nhận được lời loan báo tin mừng từ các thừa sai hay các giảng viên thuộc thế hệ thứ hai đã qua đời, như viết trong chương 2 câu 3. Ơn cứu độ đó đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực. Hay trong chương 4 câu 2, quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo tin mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Hay như trong chương 13 câu 7, anh chị em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh chị em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Nòng cốt lòng tin công bố Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ, là thượng tế, là một phần của vài công thức vang vọng trong các buổi hội họp của cộng đoàn. Chẳng hạn tác giả viết trong chương 3 câu 1, do đó, thưa anh chị em là các thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh chị em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là tông đồ, là thượng tế, là trung gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. Hay trong chương 4 câu 14, bởi có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Biến cố hoán cải đầu tiên, lộ trình khai tâm lòng tin và việc đào tạo Kitô với lòng hăng say quảng đại đã là một sự kiện thuộc quá khứ, nhưng nó có thể được hồi tưởng như một khích lệ giúp duyệt xét tình trạng sống thiêng liêng trong hiện tại. Tác giả viết trong chương 5 câu 12, quả thật, với thời gian, đáng lẽ anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Trong chương 6, tác giả khuyến khích tín hữu hãy cố gắng vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành, mà không quên những chân lý nền tảng đã học biết như lòng sám hối ăn năn vì những việc đưa tới cái chết, niềm tin vào Thiên Chúa, giáo lý về mấy loại phép rửa, nghi thức đặt tay, vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét cuối cùng. Tác giả cũng mời gọi tín hữu luôn cố gắng sống thánh thiện và sinh hoa trái thiêng liêng. Bởi vì những kẻ đã một lần được chiếu sáng, được nếm thử ân huệ bởi trời, được thông chia thánh thần, được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai, những kẻ ấy mà sa ngã thì không thể được đổi mới một lần nữa để sám hối ăn năn, vì họ đã tự tay đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục người. Người cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa. Kẻ đã chà đạp con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu giao ước, đã thánh hiến mình và nhục mạ thần khí ban ân sủng thì sẽ chịu hình phạt khủng khiếp. Tác giả cũng xin tín hữu nhớ lại thời gian khi họ mới theo đạo, đã chịu biết bao nhiêu khổ đau, khốn khó, sỉ nhục, hành hạ, bị tước đoạt của cải và gánh chịu đủ mọi thiệt thòi vì lòng tin yêu Chúa.
Chúa sẽ không quên các công phúc ấy và sẽ trọng thưởng cho họ. Hiện nay cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa đang phải sống trong một tình trạng bất ổn thiêng liêng và khủng hoảng trong việc kiên trung sống lòng tin. Nó lộ hiện qua sự kiện thiếu dấn thân. Một vài người trốn không tham dự các buổi hội họp của cộng đoàn nữa. Một số người khác sống mệt mỏi hay lười biếng trên con đường trưởng thành Kitô. Ngoài ra cũng có một vài trường hợp tín hữu vĩnh viễn xa rời và bỏ sống lòng tin Kitô. Cũng có người rơi vào nguy cơ sống một thứ lòng tin lệch lạc vì có quan niệm sai lầm về kinh nghiệm Kitô và chạy theo các khuynh hướng vụ lễ nghi và luật lệ. Theo học giả Davies và nhiều học giả khác, các khuynh hướng vừa kể diễn tả sự nhớ nhung và nguy cơ trở về với tâm tình của Do Thái giáo, cũng như các thói quen và lễ nghi phụng vụ trang trọng bề ngoài. Học giả Buchanan cho rằng thư có mục đích nâng đỡ niềm hy vọng vững vàng và kiên trì của các tín hữu Do Thái di cư sang Palestine và gia nhập phong trào cứu thế Kitô, gồm các tín hữu bị cám dỗ nhập đoàn với các tín hữu Do Thái khác, cử hành ngày lễ xá tội hay trở về nguyên quán vì thấy các lời hứa và nước Chúa chậm trễ, không hiện thực. Nói chung, tín hữu cộng đoàn đã có một quá khứ lòng tin uy tín và khá dấn thân, nhưng chỉ cần được khích lệ và nâng đỡ trong lòng kiên trì và nỗ lực cụ thể, được dưỡng nuôi bằng việc tái khám phá ra lòng gắn bó của mình với lòng tin vào Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất bảo đảm cho ơn cứu độ vĩnh viễn. Trong chương 4, tác giả khuyên các tín hữu tin cậy, bởi vì có một thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Cuộc khủng hoảng trong việc kiên trì sống lòng tin và thái độ buông xuôi trong cuộc sống thiêng liêng của cộng đoàn không chỉ phát xuất từ sự mệt mỏi và chán nản bên trong, mà còn là hậu quả của áp lực phát xuất từ môi trường thù nghịch bên ngoài nữa. Đây không phải là một cuộc bách hại đổ máu công khai đúng nghĩa, nhưng là những hành động bạo lực hay đàn áp nhằm đánh cộng đoàn ngay từ ban đầu. Các tín hữu đã bị nhục mạ công khai, bị bỏ tù và tịch biên gia sản. Mục đích diễn văn nói lên với tín hữu đang bị thử thách trong cuộc khủng hoảng là khích lệ họ tin tưởng kiên trì dấn thân sống lòng tin bằng cách chỉ cho tín hữu thấy Đức Giêsu trung tín và liên đới với số phận của con người cho đến chết, là mẫu gương và nguồn mạch lòng trung thành, kiên trì cậy trông và nỗ lực sống bác ái. Dung mạo tinh thần và cụ thể này của cộng đoàn Kitô nhận bài giảng của tác giả gửi cho, biện minh cho cấu trúc và việc phân chia tác phẩm thành phần trình bày giáo lý và phần khích lệ thực hành. Để có thể theo dõi sự phát triển của bài giảng Kitô cổ xưa này, quan trọng hơn hết là phải nghe và hiểu các tin tức nhanh chóng và chính yếu liên quan tới người nhận mà chính người giảng cung cấp cho chúng ta, mà không đồng hóa họ với cộng đoàn dựa trên tên gọi cổ xưa được gắn cho tác phẩm Thư gửi tín hữu Do Thái. Tên gọi này đã được giáo phụ Clemente thành Alexandria biết tới hồi thế kỷ thứ hai. Nhưng nó đã chỉ được đặt cho tác phẩm khi tác phẩm được đưa vào trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Kitô. Cho tới nay, người ta vẫn không hiểu ý nghĩa tăm tối của nó. Có lẽ đây đã là cố gắng đầu tiên nhằm nhận diện ra người nhận của bức thư vô danh này. Việc tác phẩm thường xuyên sử dụng các văn bản kinh thánh và quy chiếu về các hình ảnh và thực tại tôn giáo của truyền thống Do Thái chứng minh cho thấy các Kitô hữu nhận thư ở đây phải phát xuất từ Do Thái giáo hay ít ra quen thuộc với nền văn hóa kinh thánh và các cơ cấu tổ chức Do Thái. Theo một số học giả, họ là một nhóm Kitô hữu phát xuất từ phong trào Essenian. Đa số họ là các tư tế bị đẩy sang Syria và sống tại Antioquia, như viết trong sách Công vụ chương 6 câu 7. Một số học giả khác cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu chịu ảnh hưởng của phong trào do Stefano lãnh đạo, có chi nhánh giữa môi trường của các Kitô hữu Samaria. Người khác nữa thì nghĩ rằng họ có cùng quan niệm về đền thờ, các lễ vật sát tế, việc tha tội như phong trào thanh tẩy. Sau cùng là lập trường của học giả Buchanan, cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái
di cư về Jerusalem và sống trong một loại cộng đoàn nghiêm ngặt, trông chờ lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham được thành toàn. Đó là chiếm hữu được đất đai như là sự tự do và nền hòa bình cho vùng Palestine. Tất cả các suy diễn nói trên không loại bỏ sự kiện các tín hữu này là một nhóm người ngoại giáo, tức không phải gốc Do Thái, theo Kitô giáo. Nếu chúng ta nhớ rằng Thánh Phaolô và tác giả sách Khải Huyền cũng đã dùng rất nhiều hình ảnh, lược đồ và mô thức ngôn ngữ văn hóa lấy hứng từ truyền thống Kinh Thánh và Do Thái giáo để nói với các cộng đoàn có đa số tín hữu gốc ngoại giáo. Sau cùng không thể xác định tình trạng lịch sử cũng như địa lý của cộng đoàn này. Các giả thuyết khác nhau nhằm xác định lịch sử và địa lý cộng đoàn đã sử dụng các ám chỉ vụn vặt trong tác phẩm. Theo đó, có thể là Roma hay Jerusalem. Thánh Gioan Kim Khẩu cho rằng đó là Jerusalem. Và các cuộc bách hại ở đây được sách Công Vụ nói tới trong chương 8, câu 1 đến câu 4, hay chương 12, câu 1 đến 17, hoặc các hành động bạo lực đưa tới cái chết tử đạo của Thánh Giacobbe giữa các năm 62 đến 67. Thánh Clemente thành Roma thì cho rằng đó là cộng đoàn nhỏ sống tại Roma. Các cuộc bách hại được nói tới xảy ra dưới thời hoàng đế Nero từ năm 64 tới năm 67. Ngoài ra, các học giả cũng đề nghị nhiều thành phố khác như Antioquia, Caesarea, Alexandria, Epheso vì kiểu hành văn Á Châu không đề tựa và các tương đồng với cuộc khủng hoảng của các giáo đoàn Colosse và Corinto, vân vân. Tóm lại, có thể nghĩ rằng diễn văn được viết ra trong một cộng đoàn Kitô hữu đang gặp ít nhiều khủng hoảng vì các lý do nội tại và các khó khăn ngoại tại. Nó nhằm mục đích làm sống dậy nơi họ lòng tin cậy mến, cũng như sự dấn thân sống đạo tích cực, và nhắc họ nhớ lại nòng cốt lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu là đấng liên đới với số phận con người và là trung gian cứu độ duy nhất vĩnh viễn gần Thiên Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 24 đến hết câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, phát thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Kính thưa khuyên bà anh chị em, có một điển tích của người Do Thái kể rằng, một người nông dân nghèo, mỗi ngày ông đều gánh hai chiếc thùng nước trên vai. Một chiếc thùng còn mới, giữ nước rất tốt, chiếc thùng còn lại thì bị nứt một đường dài. Mỗi lần từ giếng về đến nhà, nước trong chiếc thùng nứt chỉ còn lại một nửa. Và nó buồn bã, một hôm nó nói với ông chủ rằng là: Thưa ông, tôi thật là vô dụng. Tôi không thể mang đầy nước như chiếc thùng kia về đến nhà cho ông được. Ông chủ mỉm cười và nói: Ngày mai trên đường về, con hãy nhìn bên lối đi phía con. Ngày hôm sau, chiếc thùng nước nhìn xuống con đường và thấy vô số bông hoa đang nở rực rỡ. Ông chủ nói: Ta biết con bị nứt, nên ta đã gieo hạt giống bên phía con, và chính dòng nước con làm rơi xuống mỗi ngày đã nuôi lớn cả một con đường đầy hoa. Thưa anh chị em, đôi khi điều ta nghĩ là mất mát, nó lại trở thành nguồn sống cho một người khác. Và đó cũng là điều mà Đức Giêsu muốn nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Nghe đến hai chữ thập giá, nhiều người nghĩ ngay đến đau khổ. Nhưng đối với Đức Giêsu, thập giá không chỉ là đau khổ, thập giá là tình yêu, là dám hy sinh vì người mình yêu, là dám quên mình để người khác được sống. Nếu không có tình yêu thì thập giá là gánh nặng, nhưng có tình yêu thì thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống. Thật ra, ai trong chúng ta cũng đang mang một cây thập giá, không phải cây thập giá bằng gỗ, mà là những điều cuộc sống đặt lên vai mình. Có người mang thập giá của bệnh tật, có người mang nỗi lo cơm áo, có người mang nỗi đau vì con cái lạc hướng, có người mang sự cô đơn giữa một gia đình đông người. Có người mỗi ngày đi làm với biết bao áp lực, nhưng vẫn phải mỉm cười vì còn cha mẹ già, con nhỏ đang chờ mình trở về. Không ai sống mà không có thập giá. Điều khác nhau chỉ là cách chúng ta mang nó. Có người vừa đi vừa than trách, có người tìm cách trốn chạy, có người oán giận cả Thiên Chúa, nhưng cũng có người âm thầm bước tiếp. Không phải vì họ mạnh hơn, nhưng vì họ tin rằng Chúa đang đi cùng họ. Có một điều rất đáng ta phải suy nghĩ, đó là Đức Giêsu không bảo chúng ta vác thập giá của người khác, mà Ngài nói hãy vác thập giá mình. Mỗi người có một ơn gọi, mỗi người có một con đường. Đừng nhìn vào thập giá của người khác mà nghĩ họ sung sướng hơn mình. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác. Điều Chúa mời gọi là trung thành với phần đời của chính mình, đã làm tròn bổn phận của một người cha, một người mẹ, một người con, một người giáo viên, một người linh mục, một người tu sĩ. Và chính nơi ấy, khi chúng ta hoàn trọn vai trò của mình, chúng ta gặp Chúa
Đức Giêsu còn đặt một câu hỏi làm chúng ta phải suy nghĩ. Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mạng sống mình thì nào có lợi gì? Ngày nay có lẽ nhiều người thành công về tiền bạc danh vọng, nhưng lại không có thời gian cho gia đình. Có người kiếm được nhiều tiền, nhưng không có niềm vui. Có người nổi tiếng, nhưng đêm về lại cô đơn. Có người xây được ngôi nhà lớn, nhưng lại lạnh lẽo ở trong ngôi nhà ấy cô đơn một mình. Con người hôm nay đang rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi quên mất mình đang chạy về đâu. Đức Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ công việc, không bảo chúng ta từ bỏ ước mơ. Người chỉ nhắc rằng, đừng vì những điều chóng qua mà đánh mất điều vĩnh cửu. Đừng vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Đừng vì thành công mà đánh mất gia đình. Đừng vì sĩ diện mà đánh mất tình nghĩa. Và đừng vì cái tôi mà đánh mất đi sự bình an. Có lẽ, cái thập giá lớn nhất mà chúng ta phải vác hôm nay không phải là nghèo khó, mà là biết từ bỏ chính mình, từ bỏ nóng nảy, từ bỏ ích kỷ, từ bỏ lòng ganh tị, từ bỏ thói quen nói những lời tổn thương người khác. Đó là những cái thập giá không ai nhìn thấy nhưng lại nặng nhất. Và cũng chính những cái thập giá ấy sẽ làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Theo Chúa không phải là bước vào một con đường đầy nước mắt, mà bước vào con đường đầy ý nghĩa. Bởi vì sau thập giá luôn là bình minh của phục sinh, sau hy sinh luôn là hoa trái của yêu thương, sau những mất mát vì tin mừng luôn là niềm vui mà thế giới không thể ban tặng. Ước gì mỗi sáng thức dậy, thay vì hỏi hôm nay mình sẽ nhận được gì, thì chúng ta nên hỏi hôm nay mình có thể yêu thương ai nhiều hơn. Khi ấy cái thập giá sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cây cầu đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và anh chị em mình hơn.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã đi con đường thập giá bằng tất cả tình yêu dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết đón nhận những hy sinh của đời thường với một trái tim bình an. Xin giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết sống tử tế trong từng việc nhỏ và biết trung thành với bổn phận mỗi ngày, để khi bước theo Chúa, chúng con không chỉ mang thập giá nhưng còn mang đến hy vọng và bình an cho những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: trong gia đình đang ăn bữa cơm tối bình thường, ông chồng bực bội khó chịu, quát lên: cái nhà này chỉ toàn là kẻ ăn bám thôi. Vợ con là buông đũa hết, đâu nuốt nổi nữa. Đấy, ăn đấy, thức ăn đầy bàn trước mặt mà không ăn được, bởi vì người ta không thể nuốt được thức ăn khi họ không được tôn trọng. Chỉ cần một câu nói thôi là cái cổ nó đắng rồi, đâu có dễ nuốt, đâu dễ ăn. Khi mà chúng ta ăn được là mình phải chia sẻ trân trọng. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, buổi lễ khai mạc Olympic Paris đã làm phẫn nộ toàn thể thế giới Kitô giáo, vì người ta họa lại và có ý bổ bán Công giáo qua việc họa lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, cái bức họa. Thành phố Paris, thành phố của ánh sáng, của nghệ thuật và văn hóa, cả ngàn năm người ta ngưỡng mộ về một đất nước Pháp rất đẹp, nhưng họ đã thổi vào đó một cái thông điệp, một cái văn hóa mà bổ bán xúc phạm cả thế giới này phẫn nộ. Đâu có ai nuốt nổi, đâu có ai còn mê Olympic nữa. Là nơi mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Olympic của thế giới là điểm hẹn hò của toàn thế giới có một ngôn ngữ chung của tình yêu, của sẻ chia. Mà đất nước Pháp chỉ cần coi thường người khác, bổ bán tôn giáo, đã biến mình trở thành một đất nước mà người khác coi thường. Tất cả cái cổng chính YouTube của Olympic đã gỡ hoàn toàn cái lễ khai giảng, khai mạc xuống. Anh chị em thấy, đâu có phải ăn là quan trọng, mà nét ở, cái nét ở chỗ nào, cái vẻ đẹp tinh thần ở chỗ nào, cái cách ứng xử của ông chồng đối với vợ con ở chỗ nào, mới nuốt nổi cái mâm cơm. Cho nên chúng ta thấy Thánh Phaolô nói rất tuyệt vời: mình phải nghe và mình sống cái cách ăn và cái nết ở, cái nết đánh chết cái đẹp. Chúng ta trở lại với bài đọc thứ nhất: dân Israel được giải phóng, giải thoát ách nô lệ khỏi Ai Cập, đi vào trong sa mạc. Sa mạc thì có cái gì? Cát, gió, nắng và chết chóc. Dân đói, dân khát, than trách ông Môi-se và Ha-ha-ron: các ông đưa chúng tôi vào trong đây để chết à? Thà để chúng tôi ở bên nồi thịt, nồi cơm, mà làm nô lệ cũng được. Nghĩa là gì? Nghĩa là dân của Chúa, con người thích được ăn thôi, nhưng sẵn sàng chấp nhận nô lệ. Mà kẻ nô lệ đang ăn á, là người ta đánh cho văng đồ ăn ra luôn. Nô lệ mà, tao cho mày ăn mới được ăn, mày phải ăn như thế nào mới được. Người Do Thái thích kiểu đó, chứ không thích tự do. Cho nên Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập đâu đã phải vào đất hứa ngay, mà 40 năm trời đi trong sa mạc để huấn luyện cái nết ở, chứ không phải chỉ có ăn. Huấn luyện cho dân hiểu rằng nên sống như thế nào, cái nết ở phải làm sao, phải phó thác vào Chúa, phải hiểu cái giá trị của sự tự do, hiểu cái giá trị của Chúa yêu thương mình, hiểu giá trị mình được đi về quê nhà để sống, chứ không phải là sống trong cảnh nô lệ của đất khách quê người. Cái giá trị cao quý ở chỗ nào, cái nết ở đâu, giá trị ở đâu. Chúa 40 năm trời Chúa huấn luyện dân Israel để làm sao có được cái nết ở. Nết ở để người ta trở thành một dân trung tín với Chúa, hoàn toàn phó thác vào Chúa. Miếng ăn là chuyện nhỏ, điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là biết được đường lối Chúa và biết được Chúa yêu thương mình. Cho nên người ta bảo gì? Lời chào, lời mời cao hơn mâm cỗ. Của cho không bằng cách cho. Chúng ta thấy quan trọng lắm cái cách sống và cái nết sống. Và Thánh Phaolô nói gì cụ thể là gì? Hãy đừng ăn ở như dân ngoại ăn ở, mà anh em hãy học ở nơi Đức Kitô. Anh em hãy thụ giáo người, đã được thụ giáo trong người như sự chân thật trong Đức Giêsu Kitô dạy, là anh em khử trừ lối sống xưa kia, lột bỏ con người cũ đã bị hư theo đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí của anh em, hãy mặc lấy con người mới đã được tác thành theo ý Chúa trong sự công chính thánh thiện với sự thật. Đó là nết ở. Thế bây giờ chúng ta xem cái nết của mình ngon không? Ăn thì đầy đủ rồi đấy, mặc thì cũng tương đối đẹp rồi đấy, ra ngoài đường là bảnh bao ra phết. Nhưng mình nhìn vào cái nết của mình này, cái vẻ đẹp của cái nết này, rất là xấu nết, xấu tính. Mình xem mình xấu nết, xấu tính ở chỗ nào, thì mình sửa đổi với tiếng gọi của lời Chúa hôm nay. Hãy cởi bỏ cái nết đó đi, cái tính xấu nết xấu tính. Hãy làm sao tập để điều chỉnh lại cái con người của mình, cái nết của mình cho nó đẹp. Ăn vừa là đủ rồi, nhưng quan trọng là ở. Ăn ở, đừng quan trọng ăn, mà quan trọng là ở. Ăn là phải ăn thế nào, ở là phải ở thế nào. Cách ăn nết ở. Và Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài đọc thứ hai, hãy đổi mới lòng trí mình. Cái người mà cứ nghĩ hẹp hòi cho người khác thì suốt ngày cái nết là kết án thôi. Và chúng ta sang bài tin mừng. Chúa Giêsu nói với dân Do Thái, các ngươi tìm ta không phải vì dấu lạ, nhưng mà để được ăn bánh no nê. Chúa lại cho dân Chúa của thấy, Chúa thấy rằng họ chỉ tìm Chúa để ăn, chứ không để học nơi Chúa cái nết ở. Thấy dấu lạ thì tin vào Chúa, theo Chúa đổi mới, theo Chúa dạy. Còn đằng này tìm Chúa chỉ để ăn thôi, thì no bụng, nhưng mà cái nết thì thôi rồi. Cho nên Chúa không đồng ý. các ngươi phải làm gì? Làm những gì? Đừng làm những gì, mà tìm những gì của ăn hay hư nát, nhưng hãy tìm những gì của ăn tồn tại cho cuộc sống đời đời. Đừng tìm những gì của ăn cho no bụng, mà phải tìm những gì cho của ăn của linh hồn, của sự sống đời đời, của niềm tin vào Chúa, của lòng trân trọng yêu thương nhau. Cho nên trong một cái gia đình, trong một cuộc sống hàng ngày, thiếu đời sống tinh thần, thiếu tình yêu thương trân trọng, đâu có ở với nhau hạnh phúc được, đâu có cười với nhau được, đâu có nuốt nổi một miếng cơm. Một đứa con mang cho mẹ một miếng canh, một cái bánh, bà ăn đi. Thái độ đó đâu nuốt nổi, đâu ăn nổi. Cho nên cái nết của lòng chúng ta quan trọng lắm. Và hôm nay Chúa dạy mình, hãy đến với ta, nhưng ai đến với ta thì sẽ không phải đói, ai tin vào ta thì sẽ không khát. Đến với Chúa trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong những giây phút mà chúng ta dâng lên cho Chúa để Chúa dạy mình biết cách ăn nết ở thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho đẹp lòng nhau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đó là cái nết ở. Nói nhưng mà phải nói cái gì, ăn nhưng mà phải ăn cách gì, ở nhưng mà phải ở ra sao, thì đó là điều mà lời Chúa muốn chúng ta hôm nay, để mình điều chỉnh lại cách ăn nết ở của mình, cái tính nết của mình, để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Và cũng chính là chúng ta đang vươn tới thiên đàng, vươn tới cuộc sống vĩnh cửu mãi sau. Vì thế, dù như thế nào, dù sống ra sao, mình đừng quá đặt nặng vấn đề miếng ăn, mà hãy đặt nặng trân trọng những gì mình cần phải sống, ăn ở. Cách ăn và nết ở của tôi như thế nào?
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 24 đến hết câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Kính thưa khuyên bà anh chị em, có một điển tích của người Do Thái kể rằng, một người nông dân nghèo, mỗi ngày ông đều gánh hai chiếc thùng nước trên vai. Một chiếc thùng còn mới, giữ nước rất tốt, chiếc thùng còn lại thì bị nứt một đường dài. Mỗi lần từ giếng về đến nhà, nước trong chiếc thùng nứt chỉ còn lại một nửa. Và nó buồn bã, một hôm nó nói với ông chủ rằng là: Thưa ông, tôi thật là vô dụng, tôi không thể mang đầy nước như chiếc thùng kia về đến nhà cho ông được. Ông chủ mỉm cười và nói: Ngày mai trên đường về, con hãy nhìn bên lối đi phía con. Ngày hôm sau, chiếc thùng nứt nhìn xuống con đường và thấy vô số bông hoa đang nở rực rỡ. Ông chủ nói: Ta biết con bị nứt, nên ta đã gieo hạt giống bên phía con, và chính dòng nước con làm rơi xuống mỗi ngày đã nuôi lớn cả một con đường đầy hoa. Thưa anh chị em, đôi khi điều ta nghĩ là mất mát, nó lại trở thành nguồn sống cho một người khác. Và đó cũng là điều mà Đức Giêsu muốn nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Nghe đến hai chữ thập giá, nhiều người nghĩ ngay đến đau khổ. Nhưng đối với Đức Giêsu, thập giá không chỉ là đau khổ, thập giá là tình yêu, là dám hy sinh vì người mình yêu, là dám quên mình để người khác được sống. Nếu không có tình yêu thì thập giá là gánh nặng, nhưng có tình yêu thì thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống. Thật ra, ai trong chúng ta cũng đang mang một cây thập giá, không phải cây thập giá bằng gỗ, mà là những điều cuộc sống đặt lên vai mình. Có người mang thập giá của bệnh tật, có người mang nỗi lo cơm áo, có người mang nỗi đau vì con cái lạc hướng, có người mang sự cô đơn giữa một gia đình đông người. Có người mỗi ngày đi làm với biết bao áp lực, nhưng vẫn phải mỉm cười vì còn cha mẹ già, con nhỏ đang chờ mình trở về. Không ai sống mà không có thập giá. Điều khác nhau chỉ là cách chúng ta mang nó. Có người vừa đi vừa than trách, có người tìm cách trốn chạy, có người oán giận cả Thiên Chúa, nhưng cũng có người âm thầm bước tiếp, không phải vì họ mạnh hơn, nhưng vì họ tin rằng Chúa đang đi cùng họ. Có một điều rất đáng ta phải suy nghĩ, đó là Đức Giêsu không bảo chúng ta vác thập giá của người khác, mà Ngài nói hãy vác thập giá mình. Mỗi người có một ơn gọi, mỗi người có một con đường, đừng nhìn vào thập giá của người khác mà nghĩ họ sung sướng hơn mình. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác. Điều Chúa mời gọi là trung thành với phần đời của chính mình, là làm tròn bổn phận của một người cha, một người mẹ, một người con, một người giáo viên, một người linh mục, một người tu sĩ. Và chính nơi ấy, khi chúng ta hoàn trọn vai trò của mình,
chúng ta gặp Chúa. Đức Giêsu còn đặt một câu hỏi làm chúng ta phải suy nghĩ. Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mạng sống mình thì nào có lợi gì? Ngày nay có lẽ nhiều người thành công về tiền bạc danh vọng, nhưng lại không có thời gian cho gia đình. Có người kiếm được nhiều tiền, nhưng không có niềm vui. Có người nổi tiếng, nhưng đêm về lại cô đơn. Có người xây được ngôi nhà lớn, nhưng lại lạnh lẽo ở trong ngôi nhà ấy cô đơn một mình. Con người hôm nay đang rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi quên mất mình đang chạy về đâu. Đức Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ công việc, không bảo chúng ta từ bỏ ước mơ. Người chỉ nhắc rằng, đừng vì những điều chóng qua mà đánh mất điều vĩnh cửu. Đừng vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Đừng vì thành công mà đánh mất gia đình. Đừng vì sĩ diện mà đánh mất tình nghĩa. Và đừng vì cái tôi mà đánh mất đi sự bình an. Có lẽ, cái thập giá lớn nhất mà chúng ta phải vác hôm nay không phải là nghèo khó, mà là biết từ bỏ chính mình, từ bỏ nóng nảy, từ bỏ ích kỷ, từ bỏ lòng ganh tị, từ bỏ thói quen nói những lời tổn thương người khác. Đó là những cái thập giá không ai nhìn thấy nhưng lại nặng nhất. Và cũng chính những cái thập giá ấy sẽ làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Theo Chúa không phải là bước vào một con đường đầy nước mắt, mà bước vào con đường đầy ý nghĩa. Bởi vì sau thập giá luôn là bình minh của phục sinh, sau hy sinh luôn là hoa trái của yêu thương, sau những mất mát vì tin mừng luôn là niềm vui mà thế giới không thể ban tặng. Ước gì mỗi sáng thức dậy, thay vì hỏi hôm nay mình sẽ nhận được gì, thì chúng ta nên hỏi hôm nay mình có thể yêu thương ai nhiều hơn. Khi ấy, cái thập giá sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cây cầu đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và anh chị em mình hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi con đường thập giá bằng tất cả tình yêu dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết đón nhận những hy sinh của đời thường với một trái tim bình an. Xin giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết sống tử tế trong từng việc nhỏ và biết trung thành với bổn phận mỗi ngày, để khi bước theo Chúa, chúng con không chỉ mang thập giá nhưng còn mang đến hy vọng và bình an cho những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.

0: mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Uruguay, Argentina và Peru. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại các quốc gia liên hệ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến công du đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha sẽ đến Montevideo, Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Buenos Aires, Córdoba và Luzon từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, và Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Chương trình chi tiết của chuyến công du sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
0: Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video khích lệ các hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ các thành viên hội hiệp sĩ Colombo hãy trở thành những ngôn sứ về sự hòa hợp trong một thời đại đang bị chia rẽ trầm trọng và những lời lẽ gay gắt. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo lớn nhất trong giáo hội do chân phước Michael McGivney ở Mỹ sáng lập năm 1882 và hiện có 2.200.000 hội viên ở Mỹ, Mexico, Philippines và một số nước khác. Nhìn lại lịch sử, từ một chi hội duy nhất khởi đầu trong tầng hầm của một giáo xứ tại bang Connecticut, Hội Hiệp sĩ Colombo nay đã phát triển thành gần 17.000 chi hội trên khắp thế giới. Trong năm qua, hội có thêm 105.000 hội viên mới, một mức gia tăng kỷ lục. Hội Hiệp sĩ nhóm hội nghị tối cao lần thứ 144 từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 này tại Denver, bang Colorado, bên Mỹ với chủ đề Trong đấng là một, chúng ta là một. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với các đại biểu tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến, đồng thời mời gọi mọi thành viên sống và cổ võ hai giá trị nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo là hiệp nhất và bác ái. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất là hồng ân Chúa Giê-xu cầu xin cho các tông đồ và cho tất cả những ai tin vào Người. Tuy nhiên, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên hay đương nhiên có được, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng đối thoại chân thành, khiêm tốn và tinh thần cởi mở. Trong bối cảnh thế giới ngày nay đầy chia rẽ và đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi các hiệp sĩ Colombo trở thành những người xây dựng nhịp cầu, góp phần hòa giải những khác biệt và làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ cũng như xã hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, bác ái là con đường hữu hiệu để củng cố sự hiệp nhất. Khi con người cùng nhau phục vụ những người nghèo khổ và đau khổ, tình huynh đệ được vun đắp, sự hiệp thông được củng cố và tin mừng được thể hiện bằng hành động cụ thể. Vì thế, bác ái không chỉ là sự đáp lại trước nỗi đau của tha nhân, mà còn là phương thế để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Nhắc đến lịch sử hơn một thế kỷ của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp to lớn của tổ chức này, tiếp nối di sản của chân phước Michael McGivney, trong việc bảo vệ sự sống của các thai nhi, hỗ trợ các bà mẹ mang thai, nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại, các nạn nhân chiến tranh và nạn buôn người, cũng như phục vụ những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quảng đại không ngừng của Hội Hiệp sĩ Colombo và cầu chúc các hoạt động của họ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ hội thánh, và chân phước Michael McGivney, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho tất cả các hiệp sĩ Colombo cùng gia đình của họ.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Parolin báo động, đối thoại ngày nay đang bị thay thế bởi sức mạnh. Trong chuyến thăm 4 ngày từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua tại Guatemala, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã báo động về tình trạng ngày nay đối thoại ngày càng bị thay thế bởi võ lực. Trong bài phát biểu trước đoàn ngoại giao cạnh chính phủ Guatemala, chiều ngày 3 tháng 8 tại tòa sứ thần tòa thánh ở địa phương, Đức Hồng Y bày tỏ nhận xét vừa nói và kêu gọi cộng đồng quốc tế quay trở lại với nền ngoại giao của đối thoại. Đồng thời, Ngài cũng nhấn

0: mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền con người căn bản như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lương tâm và quyền được sống, những quyền đang dần mất đi sức sống trong bối cảnh thế giới hiện nay. Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong ngày sau các cuộc gặp Tổng thống Bernardo Arevalo, Bộ trưởng Ngoại giao Carlos Ramiro Martinez và đại diện các cộng đồng bản địa. Trước đó, vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Ngài đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa, kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự và giáo hội cùng xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, vượt qua những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây nên. Trước các nhà ngoại giao, Đức Hồng Y Parolin mời gọi suy tư về giá trị quý báu của đối thoại và sự thấu hiểu, nhất là trong bối cảnh nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên sức mạnh, từ phía các cá nhân cũng như các liên minh quốc gia. Ngài cảnh báo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lương tâm, quyền tự do tôn giáo và thậm chí quyền được sống đang bị hạn chế nhân danh những quyền mới được cho là tồn tại, khiến toàn bộ hệ thống quyền con người dần đánh mất sức sống và nhường chỗ cho ý thức hệ, sức mạnh và áp bức. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mang một đặc điểm riêng biệt, đó là không theo đuổi lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cống hiến những giá trị luân lý, tinh thần phát xuất từ tin mừng cũng như học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng công ích. Đứng trước những thách đố mới của thời đại, sứ mạng ấy được thực hiện bằng cách tránh cả sự lạc quan ngây thơ lẫn nỗi sợ hãi vô ích, đồng thời đề xuất các tiêu chuẩn phân định theo ánh sáng tin mừng như phẩm giá con người, mục đích phổ quát của cải, sự quan tâm đến người nghèo, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng hòa bình. Những nguyên tắc này cần được cụ thể hóa qua các chính sách phát triển có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và nhân văn, bảo vệ những người yếu thế, thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và định hướng nghiên cứu, công nghiệp phục vụ công lý và hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi Guatemala là vùng đất có truyền thống Kitô giáo sâu đậm, từng ba lần được Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm, đồng thời sở hữu kho tàng nhân văn và tinh thần phong phú nhờ các cộng đồng bản địa, những người góp phần xây dựng một xã hội ngày càng bao dung, hòa giải và liên đới. Kết thúc phát biểu, Đức Hồng Y cảm ơn chính quyền Guatemala vì tinh thần hợp tác trong quan hệ song phương, cảm ơn các đại diện ngoại giao và các sứ thần tòa thánh đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai bên cho giáo hội, đồng thời tri ân giáo hội địa phương vì sự dấn thân khiêm tốn trong việc xây dựng một xã hội đề cao công lý, tôn trọng sự sống, tự do, giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc ngôi nhà chung.
1: In Nigeria, tấn công trong thánh lễ và bắt cóc hàng chục người tại bang Zamfara. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, một thánh đường công giáo ở Inosi, bang Enugu, miền đông nam Nigeria, châu Phi đã bị tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành. Vụ việc gây chấn động nhất xảy ra tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inosi, bang Enugu sáng Chủ nhật khi thánh lễ đang diễn ra. Ít nhất 7 tay súng đã xông vào nhà thờ, làm gián đoạn việc cử hành phụng vụ và gieo rắc hoảng loạn giữa các tín hữu. Nhóm vũ trang đã bắt cóc 3 người, gồm một chúng sinh, một giáo lý viên và một giáo dân. Trong lúc bị áp giải vào khu rừng gần đó, giáo lý viên đã trốn thoát, nhưng 2 người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Vụ việc cho thấy các cộng đồng Kitô hữu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, kể cả trong khi đang cử hành các nghi lễ tôn giáo. Rạng sáng Thứ Nhật ngày 2 tháng 8, các tay súng đã tấn công vào làng Kasuwa Daji thuộc bang Zamfara sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô. Trong cuộc đụng độ, ít nhất 2 thành viên lực lượng an ninh, một quân nhân và một cảnh sát đã bị thiệt mạng, trong khi nhiều thường dân bị bắt cóc. Theo các nguồn tin địa phương, số con tin lên tới ít nhất 52 người. Các vụ bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc tiếp tục là một trong những nguồn tài chính chủ yếu của các nhóm vũ trang tại Nigeria. Ở khu vực Tây Bắc, các băng nhóm tội phạm được gọi là những tên cướp thường xuyên tấn công các làng mạc, cướp bóc và bắt hàng loạt. Trong khi tại Đông Bắc, các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn tiếp tục hoạt động. Mặc dù quân đội Nigeria liên tục triển khai các chiến dịch an ninh, người dân vẫn phải sống trong tình trạng bất an thường trực, khi các cuộc tấn công diễn ra không phân biệt nằm vào các nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn cũng như các linh mục và nhân viên phục vụ.
0: Tin Mumbai, Ấn Độ, Tổng giáo phận Bombay cho biết luật chống cải đạo có thể nhắm vào các hoạt động mục vụ của Kitô giáo. Tổng giáo phận Mumbai bên Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước đạo luật chống cải đạo mới vì cho rằng đạo luật này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của giáo hội công giáo tại bang Maharashtra, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong việc đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó có các Kitô hữu tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Trong thông báo công bố vào tuần trước, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận khẳng định rằng giáo hội công giáo luôn kiên quyết lên án mọi hình thức cải đạo bằng bạo lực, gian dối, cưỡng ép hoặc dụ dỗ. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các bang khác cho thấy những đạo luật tương tự thường được sử dụng để đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số hơn là để xử lý những trường hợp vi phạm thực sự. Maharashtra là bang đông dân thứ hai của Ấn Độ và sẽ trở thành bang thứ 13 ban hành luật chống cải đạo với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn các trường hợp cải đạo do bị cưỡng ép. Tổng giáo phận Bombay đặc biệt phản đối việc đạo luật sử dụng những thuật ngữ mơ hồ và quá rộng, cũng như quy định cho phép người thân cùng huyết thống của người mới cải đạo được quyền nộp đơn tố giác ban đầu lên cảnh sát. Trong hệ thống pháp luật Ấn Độ, đơn tố giác ban đầu là bước đầu tiên và rất quan trọng để khởi động một cuộc điều tra hình sự. Theo Tổng giáo phận, quy định này làm dấy lên những lo ngại về quyền của một người trưởng thành trong việc tự do đưa ra quyết định theo lương tâm của mình. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện để các gia đình phản đối hôn nhân liên tôn hoặc phản đối quyết định thay đổi tôn giáo của một thành viên có thể lợi dụng pháp luật. Ngoài ra, Tổng giáo phận cảnh báo rằng đạo luật còn trao cho cảnh sát quyền tự động mở cuộc điều tra ngay cả khi chưa có đơn khiếu nại từ người bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến việc giám sát quá mức các buổi cầu nguyện, theo dõi các trường học công giáo, kiểm tra các bệnh viện và các trung tâm phục vụ xã hội do các tổ chức tôn giáo thiểu số điều hành. Ngay từ tháng 3, khi dự luật được cơ quan lập pháp bang thông qua, các giám mục tại Maharashtra đã cảnh báo rằng đạo luật có thể khiến những người phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù. Các giám mục nhấn mạnh rằng chương trình OCIA được xây dựng nhằm tránh hoàn toàn mọi hình thức cải đạo cưỡng ép, đồng thời bảo đảm người trưởng thành chỉ gia nhập giáo hội công giáo sau khi đã tự do và đầy đủ hiểu biết. Tuy nhiên, với cách diễn đạt của đạo luật mới, những người hướng dẫn dự tòng vẫn có thể bị truy tố. Các giám mục khi đó cảnh báo, nếu các thành viên trong gia đình vốn có thể phản đối quyết định gia nhập công giáo lên tiếng phản đối, thì các linh mục và những người tham gia chương trình có nguy cơ bị cáo buộc là cưỡng ép hoặc tẩy não, như quy định tại điều 2P của dự luật. Các ngài nói thêm, trong những trường hợp như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt hết sức nghiêm khắc và không cân xứng, bao gồm mức án tù lên tới 7 năm cùng các khoản tiền phạt rất lớn, mặc dù không hề có bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều này trên thực tế hình sự hóa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và đặt gánh nặng vô lý lên cả cá nhân lẫn các tổ chức tôn giáo. Trong tuyên bố tuần trước, Tổng giáo phận Bombay cũng lưu ý rằng cộng đồng Kitô giáo địa phương gần đây đã phải đối mặt với sự gia tăng các hành vi đe dọa nhằm vào các hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội của giáo hội. Tuyên bố viết, có một mối lo ngại thực sự rằng những hoạt động bác ái và mục vụ bình thường có thể bị diễn giải sai thành hành vi dụ dỗ cải đạo, khiến các dòng tu và các cơ sở Kitô giáo phải dành thời gian tự bảo vệ mình trước cảnh sát và tòa án, thay vì tập trung phục vụ những cộng đồng mà họ được thành lập để nâng đỡ. Tổng giáo phận cũng cho biết, tại nhiều bang khác, các đạo luật tương tự đã được sử dụng để sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo thiểu số và các cặp vợ chồng trong hôn nhân liên tôn. Kết thúc thông báo, Tổng giáo phận Bombay kêu gọi chính quyền bang Maharashtra xem xét kỹ lưỡng những tác động của đạo luật đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số và bảo đảm rằng có những cơ chế bảo vệ đầy đủ, có các định nghĩa pháp lý rõ ràng và các thủ tục tố tụng thích hợp để ngăn chặn việc đạo luật bị lạm dụng nhằm chống lại các cộng đồng thiểu số.

mỗi giờ kinh nguyện đều là một hành vi của niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô ngày 5 tháng 8 năm 2026. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung hơn 5.000 tín hữu hành hương bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong số những người hiện diện cũng có 6 giám mục. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, được các đọc viên công bố bằng 8 thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài huấn giáo này là bài thứ 5 về hiến chế này và có đề tài là lời cầu nguyện của hội thánh. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục suy tư về hiến chế của công đồng về phụng vụ thánh SC. Hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại nơi chịu kết hội thánh của lời cầu nguyện phụng vụ. Như Thánh Tông đồ Phaolô đã gợi nhắc, chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện. Từ ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự trong hội thánh, soi sáng và linh hướng mọi hoạt động của hội thánh, đặc biệt là việc cầu nguyện. Đời sống của cộng đoàn tiên khởi được khai sinh tại Jerusalem sau cuộc vượt qua của Đức Giêsu là đời sống trong Chúa Thánh Thần, đấng được Chúa phục sinh ban tặng. Công đồng nói, từ đó hội thánh không bao giờ ngừng quy tụ để cử hành mầu nhiệm vượt qua, đọc tất cả những gì liên quan đến người trong toàn bộ kinh thánh, cử hành thánh thể, trong đó chiến thắng và vinh quang của cái chết người được hiện tại hóa, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân khôn tả của người trong Đức Kitô Giêsu, để ca ngợi vinh quang của người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong thời đại ngày nay, giữa những bối cảnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của não trạng duy hiệu quả và chủ nghĩa tiêu thụ, cầu nguyện có thể bị xem như điều vô ích hoặc không đáng kể. Trong một thế giới mà khoa học và kỹ thuật cho rằng mình có thể đưa ra mọi câu trả lời, việc cầu nguyện có thể bị coi như một hình thức trốn tránh thực tại. Hơn nữa, trong không ít gia đình Kitô giáo, việc truyền lại truyền thống cầu nguyện cũng không còn nữa. Nhiều người có nguy cơ nhầm lẫn cầu nguyện với một kỹ thuật tâm lý nhằm đạt được sự an lạc cá nhân. Trong khi đó, cầu nguyện với tư cách là một chiều kích nền tảng của nhân tính chúng ta xứng đáng được khám phá lại trong chân lý đích thực của nó. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nghiêm túc đáp lại nhu cầu ấy. Điều đó đã đem lại niềm vui sâu xa cho Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu. Khi công bố văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ Hai phê chuẩn, Ngài đã nói, Thiên Chúa phải được đặt lên hàng đầu, cầu nguyện là bổn phận trước tiên của chúng ta. Phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thượng linh được thông ban cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Trong hiến chế này, thuật ngữ lời cầu nguyện được dùng để chỉ toàn bộ phụng vụ. Đây là một cách nhìn mang tính quyết định, vì chính quan điểm này đã định hướng cuộc cải tổ phụng vụ, lấy sự tham gia tích cực của các tín hữu làm trục chính. Trước hết, phụng vụ được trình bày như nơi gặp gỡ, nơi Thiên Chúa chủ động đến gần nhân loại trong con của người. Ngôi lời đã làm người và được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta đáp lại lời mời gọi ấy nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Nghĩa là nhờ lời cầu nguyện mà Đức Kitô kết hợp với thân thể của người dâng lên Chúa Cha. Chính vì thế, Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu tha thiết mong muốn rằng phụng vụ các giờ kinh, tức lời cầu nguyện công khai hàng ngày của hội thánh, không thể tách rời khỏi thánh thể, sẽ thấm sâu, làm sống động, hướng dẫn và diễn tả toàn bộ đời sống cầu nguyện của Kitô hữu, đồng thời nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân Thiên Chúa. Để ước nguyện ấy được thành hiện thực, phụng vụ các giờ kinh cần ngày càng được các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các cộng đoàn đón nhận và sống trong đời sống thường nhật.
Đối với nhiều người mong muốn học cầu nguyện, đặc biệt là các dự tòng, đây có thể trở thành một hành trình và một trường học dạy cầu nguyện theo tinh thần Kitô giáo. Mỗi tuần và mỗi ngày, thánh thể và phụng vụ các dự kinh là hơi thở của đời sống hội thánh, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển trong toàn thân thể của Đức Kitô. Trong lời cầu nguyện này, Đức Kitô kết hợp toàn thể nhân loại với người và cho họ cùng tham gia vào bài ca chúc tụng thần linh ấy. Nhờ đó, từng ngày chúng ta được kết hợp sâu xa hơn với mầu nhiệm vượt qua và ngày càng nên đồng hình đồng dạng với người. Thánh Augustino đã khẳng định, khi chúng ta nói với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, đừng tách người con ra khỏi người cha, và khi thân thể của người con cầu nguyện, đừng tách đầu của mình ra khỏi thân mình. Chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng cứu độ duy nhất của thân thể người, là đấng cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện trong chúng ta và được chúng ta cầu khẩn. Người cầu nguyện cho chúng ta như vị thượng tế của chúng ta, người cầu nguyện trong chúng ta như đầu của chúng ta, người được chúng ta cầu khẩn như Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi người và tiếng nói của người nơi chính chúng ta. Gắn liền với thánh thể và kéo dài ánh sáng của thánh thể, phụng vụ các giờ kinh thánh hóa thời gian của cuộc sống hằng ngày chúng ta. Buổi sáng, chúng ta khởi động ngày mới trong đức tin và lòng biết ơn. Giữa trưa, chúng ta xin sức mạnh để trung thành giữa những vất vả. Buổi chiều tối, sau khi hoàn tất công việc, kinh chịu đồng hành với chúng ta trong giờ khắc mặt trời lặn. Ban đêm, chúng ta ăn giấc trong sự phó thác và bình an của Thiên Chúa. Mỗi giờ kinh đều là một hành vi của niềm hy vọng. Trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta tỉnh thức cùng toàn thể hội thánh, chờ đợi ngày Chúa quang lâm trong vinh quang. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 8 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy tận dụng thời gian mùa hè này và có lẽ cũng là kỳ nghỉ của một số người để vun trồng đời sống nội tâm bằng cách dành nhiều thời gian hơn ở với Chúa trong cầu nguyện. Mọi hoạt động của chúng ta đều thuộc về người, kể cả thời giờ nghỉ ngơi và giải trí, tất cả đều có thể được thánh hóa nhờ sự hiện diện của người, đấng thúc đẩy chúng ta đến với cuộc gặp gỡ huynh đệ cùng tha nhân. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các tín hữu hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Malta và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em và gia đình niềm vui cùng bình an của người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, từ nhiều giáo phận của Ba Lan, các đoàn hành hương đi bộ đang tiến về đền thánh Vasanagora, được các tín hữu trong các giáo xứ nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Ước gì chứng tá ấy, những nhọc nhằn trên đường hành hương, lời cầu nguyện chung và cuộc gặp gỡ với Đức Maria củng cố đức tin và niềm hy vọng của các gia đình cũng như các cộng đoàn. Cùng với anh chị em, tôi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho có thêm nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Tôi khích lệ mỗi người hãy kiên trì trung thành với bổn phận của mình, luôn tín thác vào sự trợ giúp của Chúa. Sau cùng, tôi hướng tâm tình của mình đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy vững vàng trong niềm hy vọng, phó thác bản thân trong tay Đức Giêsu, đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng hy tế tình yêu không thể rút lại của người. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh đại cha và phép lành của Đức Thánh Cha.

vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Gia Lê thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường ngày tin tức tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2017, lần đầu tiên tạp chí Time của Mỹ đã vinh danh một nhà khoa học trẻ tuổi là nhân vật nhí của năm. Nhà khoa học đó là Gitanjali Rao, một cô bé 15 tuổi đến từ thành phố Denver, bang Colorado của Mỹ. Gitanjali Rao bắt đầu phát minh từ hồi còn học mẫu giáo. Năm 12 tuổi, cô bé đã có nhiều phát minh như thiết bị in 3D có gắn những ống nano carbon, một ứng dụng trên thiết bị di động để kiểm tra nước có bị nhiễm trì hay không chỉ trong 10 giây, và Kylie, một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các dấu hiệu của bạo lực mạng. Cô bé giải thích về ứng dụng này: khi chúng ta gõ một từ hoặc một cụm từ, nếu có mang yếu tố bạo lực, thì ứng dụng có thể nhận diện và nó sẽ đề xuất các lựa chọn để chúng ta thay đổi hoặc gửi đi từ ban đầu. Những phát minh này đã mang về cho Gitanjali Rao danh hiệu nhà khoa học trẻ tuổi hàng đầu nước Mỹ. Cô bé hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng cho mọi người dám ước mơ về những ý tưởng giúp giải quyết các vấn đề của thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn, Gitanjali đã gửi gắm một thông điệp đầy hy vọng đến mọi người rằng: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở độ tuổi mà nhiều bạn trẻ tìm kiếm những thú vui giải trí hấp dẫn, mới lạ, hoặc đang loay hoay tìm kiếm những định hướng để phát triển bản thân và tương lai của mình, thì cô bé Gitanjali 15 tuổi đã dùng trí tuệ trỗi vượt, lòng bác ái sâu sắc và sự nhạy bén của mình để kiến tạo nên những phát minh phục vụ công ích của nhân loại. Lời quả quyết của cô bé ấy: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được, là một thông điệp tràn đầy hy vọng cho những ai cảm thấy mình quá bé nhỏ, tầm thường, không thể làm gì lớn lao để khẳng định bản thân và đóng góp cho giáo hội và xã hội. Thông điệp ấy gợi lên cho chúng ta suy tư rằng niềm hy vọng không bắt đầu từ những điều lớn lao hay vượt quá tầm tay, mà khởi đi từ những điều rất bé nhỏ mà chúng ta thực hiện cho chính mình và tha nhân. Trong gia đình, khi cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe con cái, khi vợ chồng biết bao dung cho những khuyết điểm của nhau thay vì buông lời trách mắng, ánh lửa hy vọng sẽ luôn ngời sáng nơi mái ấm. Ở mọi môi trường làm việc và cộng đồng xã hội, khi chúng ta lan truyền những thông tin tích cực, chia sẻ những tư tưởng đầy tính nhân văn trên mạng xã hội, những ánh lửa hy vọng sẽ được thắp lên nơi những cõi lòng đang hoang mang, bất ổn. Và mỗi khi chúng ta chọn nói những lời dịu dàng, mang tính xây dựng, thay vì buông ra những lời nói nặng nề, chọn những hành động tử tế, tha thứ, thay vì loại trừ, thù hận, là chúng ta vun trồng niềm hy vọng nơi chính cõi lòng của mình, và làm cho niềm hy vọng ấy lan tỏa đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ. Trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số, nền kinh tế toàn cầu hóa và sự phát triển của trí tuệ nhân loại, thế giới hôm nay không thiếu những tiến bộ kỹ thuật,
nhưng lại đang thiếu niềm hy vọng và sự hiện diện thật sự giữa người với người. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công nhận sự đổi mới công nghệ có thể nói lên sự tham gia của con người vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo chúng ta rằng cái gọi là trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước ngôn ngữ, hành vi và các kỹ năng phân tích, hay thậm chí mô phỏng sự đồng cảm và thấu hiểu, nhưng chúng không hiểu những gì chúng tạo ra, vì chúng thiếu góc nhìn về tình cảm, mối quan hệ và tâm linh mà qua đó con người trưởng thành trong sự khôn ngoan. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng tâm trí và lối sống của mình, để không lệ thuộc hoàn toàn vào những phương tiện và thành quả của công nghệ, nhưng biết tận dụng chúng để phát triển tri thức và khả năng sáng tạo của mình, hầu làm sáng danh Chúa và lan tỏa niềm hy vọng cho những người xung quanh. Lạy Chúa, giữa một thế giới hiện đại nhưng thiếu vắng niềm hy vọng và sự gắn kết chân thành, xin giúp chúng con sống niềm hy vọng, bắt đầu từ những cử chỉ tử tế, đơn sơ trong gia đình, những lời nói dịu dàng, nâng đỡ và sự bao dung, để trở nên những người môn đệ thừa sai, gieo rắc niềm hy vọng giữa lòng đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Môi trường văn hóa và tôn giáo của Giáo đoàn Do Thái.

kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể nhận diện ra môi trường văn hóa và tôn giáo, trong đó thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu được suy tư, chín mùi và biên soạn ra, cần phải tìm hiểu một vài dữ kiện cụ thể có thể tìm thấy trong chính văn bản. Có hai dữ kiện ban đầu xem ra mâu thuẫn nhau liên quan tới văn thể và từ vựng Hy Lạp diễn tả đặc thái của tác phẩm này. Một đàng là hình thái văn chương trang nhã, trải chuốt của từ vựng Hy Lạp sử dụng ở đây. Đàng khác là một vài lơ là trong kiểu hành văn Hy Lạp, pha trộn sắc thái Semit. Trong tác phẩm có khoảng 140 từ không tìm thấy trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Trong đó có 22 từ tìm thấy trong các tác phẩm cổ điển Hy Lạp, nhưng lại không có trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Bên cạnh đó là sự tương phản giữa một kiểu viết và lý luận dùng tới các hình ảnh biểu tượng gợi ý như cái neo hay thanh gươm, và việc dùng các lý lẽ có sắc thái rabbi, chẳng hạn như từ cái nhỏ tới cái lớn. Đặc biệt, trong việc giải thích các văn bản hay các hình ảnh Kinh Thánh liên quan tới Đức Kitô hay Kitô hữu. Điều gây ấn tượng cho người lần đầu tiên đọc tác phẩm này là sự kiện tác giả thường xuyên sử dụng Kinh Thánh với các lời trích dẫn dài và các chú giải tỉ mỉ các văn bản Kinh Thánh đó. Tác giả tự do di chuyển trong lĩnh vực Kinh Thánh và tỏ ra am tường các cơ cấu Kinh Thánh, đặc biệt là các cơ cấu phụng tự. Đàng khác cũng phải ghi nhận rằng tác giả hiểu biết truyền thống Kitô một cách vững chãi và nhiều lần nhắc lại truyền thống đó qua các tổng luận ngắn gọn, giống như các lời tuyên xưng lòng tin, trong đó Đức Kitô vinh hiển như là đấng trung gian của ơn cứu độ chiếm trọng tâm. Liên quan tới kiểu suy tư, chúng ta nhận ra ngay khuynh hướng phân biệt thực tại thành hai trục theo kiểu nhị nguyên. Trên bình diện lịch sử có hai giai đoạn đối kháng nhau, giai đoạn cũ và giai đoạn mới. Giai đoạn cũ mau qua và bất toàn, giai đoạn mới vĩnh viễn và toàn vẹn. Kiểu phân biệt nhị nguyên này cũng được dùng để trình bày các ý niệm về giao ước, các cơ cấu phụng tự, chức tư tế, lễ tế và đền thánh. Trên bình diện không gian, hay đúng hơn, trên bình diện vũ trụ, thế giới trần gian vật chất và mau hư hoại đối kháng với thế giới thiên quốc, thiêng liêng và vĩnh cửu. Các nhân tố từ vựng, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa khác nhau này làm thành đặc thái của tác phẩm, cho phép chúng ta dựng lại môi trường trong đó tác phẩm nảy sinh, cũng như cống hiến cho chúng ta bối cảnh giúp hiểu tác phẩm. Trước hết là thứ ngôn ngữ Hy Lạp trang nhã và các đặc thái văn thể của tác phẩm không cho phép nghĩ rằng bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tác phẩm được dịch từ tiếng Do Thái hay tiếng Aramaic. Thứ hai, kiểu dùng và trích dẫn các văn bản Kinh Thánh cũng như cách giải thích chúng và việc sử dụng các hình ảnh Kinh Thánh hướng về một môi trường mang ảnh hưởng các trung tâm văn hóa Kinh Thánh và các cơ cấu của Do Thái giáo, tức là đền thờ hay hội đường. Việc sử dụng Kinh Thánh Hy Lạp chỉ có một phần giống văn bản Hy Lạp 70, khiến cho người ta nghĩ tới cộng đoàn Do Thái sống ở nước ngoài, trong môi trường mang ảnh hưởng nền văn hóa Hy Lạp, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của môi trường Do Thái trong đất Palestine. Sau cùng, quan niệm nhị nguyên hay hai cực của thực tại, tinh thần, vật chất, thiên quốc, trần gian, có thể gợi ý cho một sự tương tự nào đó với lược đồ nhị nguyên trong tư tưởng của Platon, được triết gia Do Thái Philon thành Alexandria du nhập vào trong môi trường và nền văn hóa Do Thái. Thật ra chúng ta có thể ghi nhận một vài từ và câu chung giữa thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu và các văn bản của triết gia Philon. Kể cả trong các quan niệm về vũ trụ và nhân chủng học, thư gửi giáo đoàn Do Thái bén mở cho thấy các tương đồng với các bút tích khác của triết gia Philon thành Alexandria. Đây cũng là điều đúng với việc sử dụng một vài văn bản Kinh Thánh và kiểu giải thích chúng. Tuy nhiên, trên bối cảnh của các điểm tiếp cận hay tương tự đó, người ta cũng nhận ra nhiều khác biệt chính xác. Ngay cả khi có dùng các từ và quan niệm hay các câu trích chung với triết gia Philon, bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu đặt để chúng trong một viễn tượng khác mang sắc thái quan điểm Kitô về lịch sử.
Đối với triết gia Phi Long, chân lý là vĩnh cửu, bất biến, hiện hữu ngoài thời gian. Đối với tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, chân lý là Đức Giêsu Kitô, chìm ngập trong lịch sử tội lỗi và cái chết của con người. Dữ kiện lòng tin này cũng là nguyên lý chìa khóa giúp đọc hiểu các văn bản kinh thánh, các gương mặt và cơ cấu tôn giáo như trình bày trong kinh thánh. Đối với triết gia Phi Long, ơn cứu độ được suy tư trong chìa khóa cá nhân. Nó là một sự trốn chạy thế giới vật chất để ẩn mình trong thế giới thiêng liêng của sự bất tử, nơi con người đạt sự toàn thiện qua Logos, lời. Đối với tác giả bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ơn cứu độ là lịch sử cứu rỗi, có nhân vật là dân chúa hay một cộng đoàn gồm những người được cứu rỗi. Họ có thể đạt tới Thiên Chúa là đấng phán xét lịch sử qua con người Chúa Giêsu Kitô là đấng đã bước qua cái chết để ngự bên hữu Thiên Chúa. Như thế những tương đồng kể trên giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các bút tích của triết gia Phi Long phải được giải thích bằng cách quy chiếu về một môi trường văn hóa tôn giáo chung. Môi trường văn hóa tôn giáo chung đó có thể là trung tâm trong thành phố Alexandria, quê sinh của triết gia Phi Long. Tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và triết gia Phi Long được học giả Speck mạnh mẽ bênh vực. Trong tác phẩm tựa đề Thư gửi tín hữu Do Thái xuất bản tại Paris năm 1952, học giả Speck đã dành cả chương 3 để trình bày đề tài này với các tài liệu liên quan tới từ vựng, hình ảnh ám tỉ, kiểu lý luận và dùng kinh thánh, các quan niệm, bối cảnh và nhân chủng học. Học giả Speck kết luận với một câu của học giả Menegos. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái là một người thuộc trường phái Phi Long theo Kitô giáo. Trong khi học giả Williamson thì cho rằng thư gửi tín hữu Do Thái không tùy thuộc Phi Long. Nếu có mang ảnh hưởng nào đó thì cũng rất ít, có lẽ không có gì. Các tiếp xúc khác giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các trào lưu cũng như môi trường văn hóa tôn giáo Do Thái không có ảnh hưởng định đoạt đáng kể giúp định hướng việc chú giải văn bản. Một vài nhà chú giải đã cho rằng giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm Qumran có liên hệ với nhau, đặc biệt trong việc giải thích kinh thánh liên quan tới các quan niệm cứu thế, giao ước mới, phụng tự và nhất là tương quan với gương mặt của Melchizedek. Tuy có các tương đồng giúp hiểu văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái rõ ràng hơn trong vài trường hợp, nhưng khó có thể trông thấy các liên hệ tôn giáo hay văn chương trực tiếp giữa văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái và các tác phẩm của trường phái Essenian Qumran. Đây cũng là điều có thể nói liên quan tới lập trường của học giả Kezeman và một số học giả chấp nhận tư tưởng của ông, cho rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái có mang ảnh hưởng của các quan niệm ngộ đạo. Ý nghĩa và chắc chắn hơn cả là tương quan giữa thư gửi giáo đoàn Do Thái với truyền thống Kitô tiên khởi, nghĩa là chứng từ trong truyền thống Nhất Lãm cũng như trong truyền thống Gioan và Phaolô. Đặc biệt gương mặt và vai trò của Đức Kitô đấng cứu thế sâu đậm trong truyền thống Phaolô, ngay cả khi không loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống phụng vụ và giáo lý của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, nhưng được tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái soạn lại một cách độc đáo. Chẳng hạn học giả Zimmerman đưa ra ánh sáng tương quan giữa bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu với truyền thống các lời tuyên xưng lòng tin Kitô học và truyền thống chú giải kinh thánh. Ông đi tới kết luận rằng dựa trên nền tảng này, các khai triển của tác giả nhằm trả lời cho các nhu cầu cụ thể của cộng đoàn Do Thái. Trong khi học giả Thuyền thì nhấn mạnh trên tính chất đồng nhất của các lời khuyến dụ trong tác phẩm với truyền thống khuyến dụ và truyền thống tân ước nói chung. Tóm lại, bối cảnh chất lượng văn hóa và tôn giáo của thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô chính là truyền thống Kitô tiên khởi dưới ảnh hưởng của cộng đoàn Do Thái hải ngoại, được triển nở nhờ các kích thích của môi trường văn hóa Hy Lạp rộng mở cho khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo và sử dụng các trung gian văn hóa cho sự diễn đạt.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người nhận và mục đích của thư gửi tín hữu Do Thái, hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã trình bày trong bài dẫn nhập Thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức tư tế hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô không có lời chào và đề gửi nhắc đến người nhận một cách rõ ràng. Do đó phải dựng lại tình trạng sống cụ thể của các Kitô hữu nhận bài giảng cũng như mục đích của bài giảng bằng cách gom góp tất cả các ám chỉ gián tiếp rải rác trong tác phẩm, đặc biệt là trong các phần khuyến dụ hay khích lệ. Từ các văn bản này, chúng ta có thể nhận ra các điểm sau đây liên quan tới dung mạo của cộng đoàn Do Thái. Thứ nhất, diễn văn được biên soạn ra cho một cộng đoàn Kitô đang gặp khủng hoảng vì các bất ổn bên trong, sự chán chường, mệt mỏi, các nghi ngờ, sợ hãi và các khó khăn bên ngoài, các cảnh bạo lực, tẩy chay kinh tế và xã hội. Đây là một cộng đoàn tín hữu có tổ chức với các người lãnh đạo và các cơ cấu như viết trong chương 13 câu 17. Anh chị em, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh chị em và hãy phục tùng họ vì họ chăm sóc linh hồn anh chị em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích lợi gì cho anh chị em. Các vị lãnh đạo này đã có một kinh nghiệm nào đó về đời sống Kitô, ngay cả khi chưa thể nói tới một truyền thống Kitô. Thật thế, bởi vì họ đã nhận được lời loan báo tin mừng từ các thừa sai hay các giảng viên thuộc thế hệ thứ hai đã qua đời, như viết trong chương 2 câu 3. Ơn cứu độ đó đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực. Hay trong chương 4 câu 2, quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo tin mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Hay như trong chương 13 câu 7, anh chị em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh chị em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Nòng cốt lòng tin công bố Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ, là thượng tế, là một phần của vài công thức vang vọng trong các buổi hội họp của cộng đoàn. Chẳng hạn tác giả viết trong chương 3 câu 1, do đó, thưa anh chị em là các thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh chị em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là tông đồ, là thượng tế, là trung gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. Hay trong chương 4 câu 14, bởi có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Biến cố hoán cải đầu tiên, lộ trình khai tâm lòng tin và việc đào tạo Kitô với lòng hăng say quảng đại đã là một sự kiện thuộc quá khứ, nhưng nó có thể được hồi tưởng như một khích lệ giúp duyệt xét tình trạng sống thiêng liêng trong hiện tại. Tác giả viết trong chương 5 câu 12, quả thật, với thời gian, đáng lẽ anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Trong chương 6, tác giả khuyến khích tín hữu hãy cố gắng vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không quên những chân lý nền tảng đã học biết.

và đã công khai sỉ nhục người. Người cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa. Kẻ đã chà đạp con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu giao ước, đã thánh hiến mình và nhục mạ thần khí ban ân sủng thì sẽ chịu hình phạt khủng khiếp. Tác giả cũng xin tín hữu nhớ lại thời gian khi họ mới theo đạo, đã chịu biết bao nhiêu khổ đau, khốn khó, sỉ nhục, hành hạ, bị tước đoạt của cải và gánh chịu đủ mọi thiệt thòi vì lòng tin yêu Chúa. Chúa sẽ không quên các công phúc ấy và sẽ trọng thưởng cho họ. Hiện nay cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa, đang phải sống trong một tình trạng bất ổn thiêng liêng và khủng hoảng trong việc kiên trung sống lòng tin. Nó lộ hiện qua sự kiện thiếu dấn thân. Một vài người trốn không tham dự các buổi hội họp của cộng đoàn nữa. Một số người khác sống mệt mỏi hay lười biếng trên con đường trưởng thành Kitô. Ngoài ra cũng có một vài trường hợp tín hữu vĩnh viễn xa rời và bỏ sống lòng tin Kitô. Cũng có người rơi vào nguy cơ sống một thứ lòng tin lệch lạc vì có quan niệm sai lầm về kinh nghiệm Kitô và chạy theo các khuynh hướng vụ lễ nghi và luật lệ. Theo học giả Davies và nhiều học giả khác, các khuynh hướng vừa kể diễn tả sự nhớ nhung và nguy cơ trở về với tâm tình của Do Thái giáo, cũng như các thói quen và lễ nghi phụng vụ trang trọng bề ngoài. Học giả Buchanan cho rằng thư có mục đích nâng đỡ niềm hy vọng vững vàng và kiên trì của các tín hữu Do Thái di cư sang Palestine và gia nhập phong trào cứu thế Kitô, gồm các tín hữu bị cám dỗ nhập đoàn với các tín hữu Do Thái khác, cử hành ngày lễ xá tội hay trở về nguyên quán vì thấy các lời hứa và nước Chúa chậm trễ, không hiện thực. Nói chung, tín hữu cộng đoàn đã có một quá khứ lòng tin uy tín và khá dấn thân, nhưng chỉ cần được khích lệ và nâng đỡ trong lòng kiên trì và nỗ lực cụ thể, được dưỡng nuôi bằng việc tái khám phá ra lòng gắn bó của mình với lòng tin vào Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất bảo đảm cho ơn cứu độ vĩnh viễn. Trong chương 4, tác giả khuyên các tín hữu tin cậy, bởi vì có một thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Cuộc khủng hoảng trong việc kiên trì sống lòng tin và thái độ buông xuôi trong cuộc sống thiêng liêng của cộng đoàn không chỉ phát xuất từ sự mệt mỏi và chán nản bên trong, mà còn là hậu quả của áp lực phát xuất từ môi trường thù nghịch bên ngoài nữa. Đây không phải là một cuộc bách hại đổ máu công khai đúng nghĩa, nhưng là những hành động bạo lực hay đàn áp nhằm đánh cộng đoàn ngay từ ban đầu. Các tín hữu đã bị nhục mạ công khai, bị bỏ tù và tịch biên gia sản. Mục đích diễn văn nói lên với tín hữu đang bị thử thách trong cuộc khủng hoảng là khích lệ họ tin tưởng kiên trì dấn thân sống lòng tin bằng cách chỉ cho tín hữu thấy Đức Giêsu trung tín và liên đới với số phận của con người cho đến chết là mẫu gương và nguồn mạch lòng trung thành, kiên trì cậy trông và nỗ lực sống bác ái. Dung mạo tinh thần và cụ thể này của cộng đoàn Kitô nhận bài giảng của tác giả gửi cho, biện minh cho cấu trúc và việc phân chia tác phẩm thành phần trình bày giáo lý và phần khích lệ thực hành. Để có thể theo dõi sự phát triển của bài giảng Kitô cổ xưa này, quan trọng hơn hết là phải nghe và hiểu các tin tức nhanh chóng và chính yếu liên quan tới người nhận mà chính người giảng cung cấp cho chúng ta, mà không đồng hóa họ với cộng đoàn dựa trên tên gọi cổ xưa được gắn cho tác phẩm Thư gửi tín hữu Do Thái. Tên gọi này đã được giáo phụ Clemente thành Alexandria biết tới hồi thế kỷ thứ hai. Nhưng nó đã chỉ được đặt cho tác phẩm khi tác phẩm được đưa vào trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Kitô. Cho tới nay, người ta vẫn không hiểu ý nghĩa tăm tối của nó. Có lẽ đây đã là cố gắng đầu tiên nhằm nhận diện ra người nhận của bức thư vô danh này. Việc tác phẩm thường xuyên sử dụng các văn bản kinh thánh và quy chiếu về các hình ảnh và thực tại tôn giáo của truyền thống Do Thái chứng minh cho thấy các Kitô hữu nhận thư ở đây phải phát xuất từ Do Thái giáo hay ít ra quen thuộc với nền văn hóa kinh thánh và các cơ cấu tổ chức Do Thái. Theo một số học giả, họ là một nhóm Kitô hữu phát xuất từ phong trào Essenian. Đa số họ là các tư tế bị đẩy sang Syria

tại Antioquia như viết trong sách Công vụ chương 6 câu 7. Một số học giả khác cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu chịu ảnh hưởng của phong trào do Stefano lãnh đạo, có chi nhánh giữa môi trường của các Kitô hữu Samaria. Người khác nữa thì nghĩ rằng họ có cùng quan niệm về đền thờ, các lễ vật sát tế, việc tha tội như phong trào thanh tẩy. Sau cùng là lập trường của học giả Buchanan, cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái di cư về Jerusalem và sống trong một loại cộng đoàn nghiêm ngặt, trông chờ lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham được thành toàn. Đó là chiếm hữu được đất đai như là sự tự do và nền hòa bình cho vùng Palestine. Tất cả các suy diễn nói trên không loại bỏ sự kiện các tín hữu này là một nhóm người ngoại giáo, tức không phải gốc Do Thái, theo Kitô giáo. Nếu chúng ta nhớ rằng Thánh Phaolô và tác giả sách Khải Huyền cũng đã dùng rất nhiều hình ảnh, lược đồ và mô thức ngôn ngữ văn hóa lấy hứng từ truyền thống Kinh Thánh và Do Thái giáo để nói với các cộng đoàn có đa số tín hữu gốc ngoại giáo. Sau cùng không thể xác định tình trạng lịch sử cũng như địa lý của cộng đoàn này. Các giả thuyết khác nhau nhằm xác định lịch sử và địa lý cộng đoàn đã sử dụng các ám chỉ vụn vặt trong tác phẩm. Theo đó, có thể là Roma hay Jerusalem. Thánh Gioan Kim Khẩu cho rằng đó là Jerusalem. Và các cuộc bách hại ở đây được sách Công vụ nói tới trong chương 8, câu 1 đến câu 4, hay chương 12, câu 1 đến 17, hoặc các hành động bạo lực đưa tới cái chết tử đạo của Thánh Giacobbe giữa các năm 62 đến 67. Thánh Clemente thành Roma thì cho rằng đó là cộng đoàn nhỏ sống tại Roma. Các cuộc bách hại được nói tới xảy ra dưới thời hoàng đế Nero từ năm 64 tới năm 67. Ngoài ra, các học giả cũng đề nghị nhiều thành phố khác như Antioquia, Caesarea, Alexandria, Epheso vì kiểu hành văn Á Châu không đề tựa và các tương đồng với cuộc khủng hoảng của các giáo đoàn Colosse và Corinto, vân vân. Tóm lại, có thể nghĩ rằng diễn văn được viết ra trong một cộng đoàn Kitô hữu đang gặp ít nhiều khủng hoảng vì các lý do nội tại và các khó khăn ngoại tại. Nó nhằm mục đích làm sống dậy nơi họ lòng tin cậy mến, cũng như sự dấn thân sống đạo tích cực, và nhắc họ nhớ lại nòng cốt lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu là đấng liên đới với số phận con người và là trung gian cứu độ duy nhất vĩnh viễn gần Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 24 đến hết câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, phát thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Kính thưa khuyên bà anh chị em, có một điển tích của người Do Thái kể rằng một người nông dân nghèo, mỗi ngày ông đều gánh hai chiếc thùng nước trên vai. Một chiếc thùng còn mới, giữ nước rất tốt, chiếc thùng còn lại thì bị nứt một đường dài. Mỗi lần từ giếng về đến nhà, nước trong chiếc thùng nứt chỉ còn lại một nửa. Và nó buồn bã, một hôm nó nói với ông chủ rằng là: Thưa ông, tôi thật là vô dụng, tôi không thể mang đầy nước như chiếc thùng kia về đến nhà cho ông được. Ông chủ mỉm cười và nói: Ngày mai trên đường về, con hãy nhìn bên lối đi phía con. Ngày hôm sau, chiếc thùng nước nhìn xuống con đường và thấy vô số bông hoa đang nở rực rỡ. Ông chủ nói: Ta biết con bị nước, nên ta đã gieo hạt giống bên phía con, và chính dòng nước con làm rơi xuống mỗi ngày đã nuôi lớn cả một con đường đầy hoa. Thưa anh chị em, đôi khi điều ta nghĩ là mất mát nó lại trở thành nguồn sống cho một người khác. Và đó cũng là điều mà Đức Giêsu muốn nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Nghe đến hai chữ thập giá, nhiều người nghĩ ngay đến đau khổ. Nhưng đối với Đức Giêsu, thập giá không chỉ là đau khổ, thập giá là tình yêu, là dám hy sinh vì người mình yêu, là dám quên mình để người khác được sống. Nếu không có tình yêu thì thập giá là gánh nặng, nhưng có tình yêu thì thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống. Thật ra ai trong chúng ta cũng đang mang một cây thập giá, không phải cây thập giá bằng gỗ, mà là những điều cuộc sống đặt lên vai mình. Có người mang thập giá của bệnh tật, có người mang nỗi lo cơm áo, có người mang nỗi đau vì con cái lạc hướng, có người mang sự cô đơn giữa một gia đình đông người. Có người mỗi ngày đi làm với biết bao áp lực, nhưng vẫn phải mỉm cười vì còn cha mẹ già, con nhỏ đang chờ mình trở về. Không ai sống mà không có thập giá. Điều khác nhau chỉ là cách chúng ta mang nó. Có người vừa đi vừa than trách, có người tìm cách trốn chạy, có người oán giận cả Thiên Chúa. Nhưng cũng có người âm thầm bước tiếp, không phải vì họ mạnh hơn, nhưng vì họ tin rằng Chúa đang đi cùng họ. Có một điều rất đáng ta phải suy nghĩ, đó là Đức Giêsu không bảo chúng ta vác thập giá của người khác, mà Ngài nói hãy vác thập giá mình. Mỗi người có một ơn gọi, mỗi người có một con đường, đừng nhìn vào thập giá của người khác mà nghĩ họ sung sướng hơn mình. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác. Điều Chúa mời gọi là trung thành với phần đời của chính mình, là làm tròn bổn phận của một người cha, một người mẹ, một người con, một người giáo viên, một người linh mục, một người tu sĩ. Và chính nơi ấy, khi chúng ta hoàn trọn vai trò của mình,
chúng ta gặp Chúa. Đức Giêsu còn đặt một câu hỏi làm chúng ta phải suy nghĩ. Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mạng sống mình thì nào có lợi gì? Ngày nay có lẽ nhiều người thành công về tiền bạc danh vọng, nhưng lại không có thời gian cho gia đình. Có người kiếm được nhiều tiền, nhưng không có niềm vui. Có người nổi tiếng, nhưng đêm về lại cô đơn. Có người xây được ngôi nhà lớn, nhưng lại lạnh lẽo ở trong ngôi nhà ấy cô đơn một mình. Con người hôm nay đang rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi quên mất mình đang chạy về đâu. Đức Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ công việc, không bảo chúng ta từ bỏ ước mơ. Người chỉ nhắc rằng, đừng vì những điều chóng qua mà đánh mất điều vĩnh cửu. Đừng vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Đừng vì thành công mà đánh mất gia đình. Đừng vì sĩ diện mà đánh mất tình nghĩa. Và đừng vì cái tôi mà đánh mất đi sự bình an. Có lẽ, cái thập giá lớn nhất mà chúng ta phải vác hôm nay không phải là nghèo khó, mà là biết từ bỏ chính mình, từ bỏ nóng nảy, từ bỏ ích kỷ, từ bỏ lòng ganh tị, từ bỏ thói quen nói những lời tổn thương người khác. Đó là những cái thập giá không ai nhìn thấy nhưng lại nặng nhất. Và cũng chính những cái thập giá ấy sẽ làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Theo Chúa không phải là bước vào một con đường đầy nước mắt, mà bước vào con đường đầy ý nghĩa. Bởi vì sau thập giá luôn là bình minh của phục sinh, sau hy sinh luôn là hoa trái của yêu thương, sau những mất mát vì tin mừng luôn là niềm vui mà thế giới không thể ban tặng. Ước gì mỗi sáng thức dậy, thay vì hỏi hôm nay mình sẽ nhận được gì, thì chúng ta nên hỏi hôm nay mình có thể yêu thương ai nhiều hơn. Khi ấy, cái thập giá sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cây cầu đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và anh chị em mình hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi con đường thập giá bằng tất cả tình yêu dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết đón nhận những hy sinh của đời thường với một trái tim bình an. Xin giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết sống tử tế trong từng việc nhỏ và biết trung thành với bổn phận mỗi ngày, để khi bước theo Chúa, chúng con không chỉ mang thập giá nhưng còn mang đến hy vọng và bình an cho những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Uruguay, Argentina và Peru. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại các quốc gia liên hệ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến công du đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha sẽ đến Montevideo, Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Buenos Aires, Córdoba và Luzon từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, và Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Chương trình chi tiết của chuyến công du sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
0: Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video khích lệ các hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ các thành viên hội hiệp sĩ Colombo hãy trở thành những ngôn sứ về sự hòa hợp trong một thời đại đang bị chia rẽ trầm trọng và những lời lẽ gay gắt. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo lớn nhất trong giáo hội do chân phước Michael McGivney ở Mỹ sáng lập năm 1882 và hiện có 2.200.000 hội viên ở Mỹ, Mexico, Philippines và một số nước khác. Nhìn lại lịch sử, từ một chi hội duy nhất khởi đầu trong tầng hầm của một giáo xứ tại bang Connecticut, Hội Hiệp sĩ Colombo nay đã phát triển thành gần 17.000 chi hội trên khắp thế giới. Trong năm qua, hội có thêm 105.000 hội viên mới, một mức gia tăng kỷ lục. Hội Hiệp sĩ nhóm hội nghị tối cao lần thứ 144 từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 này tại Denver, bang Colorado, bên Mỹ với chủ đề Trong Đấng là một, chúng ta là một. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với các đại biểu tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến, đồng thời mời gọi mọi thành viên sống và cổ võ hai giá trị nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo là hiệp nhất và bác ái. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất là hồng ân Chúa Giêsu cầu xin cho các tông đồ và cho tất cả những ai tin vào Người. Tuy nhiên, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên hay đương nhiên có được, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng đối thoại chân thành, khiêm tốn và tinh thần cởi mở. Trong bối cảnh thế giới ngày nay đầy chia rẽ và đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi các hiệp sĩ Colombo trở thành những người xây dựng nhịp cầu, góp phần hòa giải những khác biệt và làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ cũng như xã hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng bác ái là con đường hữu hiệu để củng cố sự hiệp nhất. Khi con người cùng nhau phục vụ những người nghèo khổ và đau khổ, tình huynh đệ được vun đắp, sự hiệp thông được củng cố và tin mừng được thể hiện bằng hành động cụ thể. Vì thế, bác ái không chỉ là sự đáp lại trước nỗi đau của tha nhân mà còn là phương thế để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Nhắc đến lịch sử hơn một thế kỷ của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp to lớn của tổ chức này, tiếp nối di sản của chân phước Michael McGivney trong việc bảo vệ sự sống của các thai nhi, hỗ trợ các bà mẹ mang thai, nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại, các nạn nhân chiến tranh và nạn buôn người, cũng như phục vụ những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quảng đại không ngừng của Hội Hiệp sĩ Colombo và cầu chúc các hoạt động của họ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ hội thánh, và chân phước Michael McGivney, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho tất cả các hiệp sĩ Colombo cùng gia đình của họ.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Parolin báo động, đối thoại ngày nay đang bị thay thế bởi sức mạnh. Trong chuyến thăm 4 ngày từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua tại Guatemala, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã báo động về tình trạng ngày nay đối thoại ngày càng bị thay thế bởi võ lực. Trong bài phát biểu trước đoàn ngoại giao cạnh chính phủ Guatemala, chiều ngày 3 tháng 8 tại tòa sứ thần tòa thánh ở địa phương, Đức Hồng Y bày tỏ nhận xét vừa nói và kêu gọi cộng đồng quốc tế quay trở lại với nền ngoại giao của đối thoại. Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền con người căn bản như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lương tâm và quyền được sống, những quyền đang dần mất đi sức sống trong bối cảnh thế giới hiện nay. Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong ngày sau các cuộc gặp Tổng thống Bernardo Arevalo, Bộ trưởng Ngoại giao Carlos Ramiro Martinez và đại diện các cộng đồng bản địa. Trước đó, vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, ngài đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa, kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự và giáo hội cùng xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, vượt qua những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây nên. Trước các nhà ngoại giao, Đức Hồng Y Parolin mời gọi suy tư về giá trị quý báu của đối thoại và sự thấu hiểu, nhất là trong bối cảnh nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên sức mạnh, từ phía các cá nhân cũng như các liên minh quốc gia. Ngài cảnh báo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lương tâm, quyền tự do tôn giáo và thậm chí quyền được sống đang bị hạn chế nhân danh những quyền mới được cho là tồn tại, khiến toàn bộ hệ thống quyền con người dần đánh mất sức sống và nhường chỗ cho ý thức hệ, sức mạnh và áp bức. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mang một đặc điểm riêng biệt, đó là không theo đuổi lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cống hiến những giá trị luân lý, tinh thần phát xuất từ tin mừng cũng như học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng công ích. Đứng trước những thách đố mới của thời đại, sứ mạng ấy được thực hiện bằng cách tránh cả sự lạc quan ngây thơ lẫn nỗi sợ hãi vô ích, đồng thời đề xuất các tiêu chuẩn phân định theo ánh sáng tin mừng như phẩm giá con người, mục đích phổ quát của cải, sự quan tâm đến người nghèo, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng hòa bình. Những nguyên tắc này cần được cụ thể hóa qua các chính sách phát triển có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và nhân văn, bảo vệ những người yếu thế, thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và định hướng nghiên cứu, công nghiệp phục vụ công lý và hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi Guatemala là vùng đất có truyền thống Kitô giáo sâu đậm, từng ba lần được Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm, đồng thời sở hữu kho tàng nhân văn và tinh thần phong phú nhờ các cộng đồng bản địa, những người góp phần xây dựng một xã hội ngày càng bao dung, hòa giải và liên đới. Kết thúc phát biểu, Đức Hồng Y cảm ơn chính quyền Guatemala vì tinh thần hợp tác trong quan hệ song phương, cảm ơn các đại diện ngoại giao và các sứ thần tòa thánh đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai bên cho giáo hội, đồng thời tri ân giáo hội địa phương vì sự dấn thân khiêm tốn trong việc xây dựng một xã hội đề cao công lý, tôn trọng sự sống, tự do, giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc ngôi nhà chung.
0: Tin Nigeria, tấn công trong thánh lễ và bắt cóc hàng chục người tại bang Zamfara. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, một thánh đường công giáo ở Inosi, bang Enugu, miền đông nam Nigeria, châu Phi đã bị tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành. Vụ việc gây chấn động nhất xảy ra tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inosi, bang Enugu sáng Chủ nhật khi thánh lễ đang diễn ra. Ít nhất 7 tay súng đã xông vào nhà thờ, làm gián đoạn việc cử hành phụng vụ và gieo rắc hoảng loạn giữa các tín hữu. Nhóm vũ trang đã bắt cóc 3 người, gồm một chúng sinh, một giáo lý viên và một giáo dân. Trong lúc bị áp giải vào khu rừng gần đó, giáo lý viên đã trốn thoát, nhưng 2 người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Vụ việc cho thấy các cộng đồng Kitô hữu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, kể cả trong khi đang cử hành các nghi lễ tôn giáo. Rạng sáng Thứ Nhật ngày 2 tháng 8, các tay súng đã tấn công vào làng Kasuwa Daji thuộc bang Zamfara sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô. Trong cuộc đụng độ, ít nhất 2 thành viên lực lượng an ninh, một quân nhân và một cảnh sát đã bị thiệt mạng, trong khi nhiều thường dân bị bắt cóc. Theo các nguồn tin địa phương, số con tin lên tới ít nhất 52 người. Các vụ bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc tiếp tục là một trong những nguồn tài chính chủ yếu của các nhóm vũ trang tại Nigeria. Ở khu vực Tây Bắc, các băng nhóm tội phạm được gọi là những tên cướp thường xuyên tấn công các làng mạc, cướp bóc và bắt hàng loạt. Trong khi tại Đông Bắc, các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn tiếp tục hoạt động.
2: Mặc dù quân đội Nigeria liên tục triển khai các chiến dịch an ninh, người dân vẫn phải sống trong tình trạng bất an thường trực khi các cuộc tấn công diễn ra không phân biệt nhằm vào các nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn cũng như các linh mục và nhân viên phục vụ.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ, Tổng giáo phận Bombay cho biết luật chống cải đạo có thể nhắm vào các hoạt động mục vụ của Kitô giáo. Tổng giáo phận Mumbai bên Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước đạo luật chống cải đạo mới vì cho rằng đạo luật này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của giáo hội công giáo tại bang Maharashtra, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong việc đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó có các Kitô hữu tại nhiều nơi ở Ấn Độ.

Theo tổng giáo phận, quy định này làm dấy lên những lo ngại về quyền của một người trưởng thành trong việc tự do đưa ra quyết định theo lương tâm của mình. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện để các gia đình phản đối hôn nhân liên tôn hoặc phản đối quyết định thay đổi tôn giáo của một thành viên có thể lợi dụng pháp luật. Ngoài ra, tổng giáo phận cảnh báo rằng đạo luật còn trao cho cảnh sát quyền tự động mở cuộc điều tra ngay cả khi chưa có đơn khiếu nại từ người bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến việc giám sát quá mức các buổi cầu nguyện, theo dõi các trường học công giáo, kiểm tra các bệnh viện và các trung tâm phục vụ xã hội do các tổ chức tôn giáo thiểu số điều hành. Ngay từ tháng 3, khi dự luật được cơ quan lập pháp bang thông qua, các giám mục tại Maharashtra đã cảnh báo rằng đạo luật có thể khiến những người phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù. Các giám mục nhấn mạnh rằng chương trình OCIA được xây dựng nhằm tránh hoàn toàn mọi hình thức cải đạo cưỡng ép, đồng thời bảo đảm người trưởng thành chỉ gia nhập giáo hội công giáo sau khi đã tự do và đầy đủ hiểu biết. Tuy nhiên, với cách diễn đạt của đạo luật mới, những người hướng dẫn dự tòng vẫn có thể bị truy tố. Các giám mục khi đó cảnh báo, nếu các thành viên trong gia đình vốn có thể phản đối quyết định gia nhập công giáo lên tiếng phản đối, thì các linh mục và những người tham gia chương trình có nguy cơ bị cáo buộc là cưỡng ép hoặc tẩy não, như quy định tại điều 2P của dự luật. Các ngài nói thêm, trong những trường hợp như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt hết sức nghiêm khắc và không cân xứng, bao gồm mức án tù lên tới 7 năm cùng các khoản tiền phạt rất lớn, mặc dù không hề có bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều này trên thực tế hình sự hóa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và đặt gánh nặng vô lý lên cả cá nhân lẫn các tổ chức tôn giáo. Trong tuyên bố tuần trước, Tổng giáo phận Bombay cũng lưu ý rằng cộng đồng Kitô giáo địa phương gần đây đã phải đối mặt với sự gia tăng các hành vi đe dọa nhằm vào các hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội của giáo hội. Tuyên bố viết, có một mối lo ngại thực sự rằng những hoạt động bác ái và mục vụ bình thường có thể bị diễn giải sai thành hành vi dụ dỗ cải đạo, khiến các dòng tu và các cơ sở Kitô giáo phải dành thời gian tự bảo vệ mình trước cảnh sát và tòa án, thay vì tập trung phục vụ những cộng đồng mà họ được thành lập để nâng đỡ. Tổng giáo phận cũng cho biết, tại nhiều bang khác, các đạo luật tương tự đã được sử dụng để sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo thiểu số và các cặp vợ chồng trong hôn nhân liên tôn. Kết thúc thông báo, Tổng giáo phận Bombay kêu gọi chính quyền bang Maharashtra xem xét kỹ lưỡng những tác động của đạo luật đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số và bảo đảm rằng có những cơ chế bảo vệ đầy đủ, có các định nghĩa pháp lý rõ ràng và các thủ tục tố tụng thích hợp để ngăn chặn việc đạo luật bị lạm dụng nhằm chống lại các cộng đồng thiểu số.

vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 18 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng với các môn đệ, thì có kẻ đến thưa với người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng một người thanh niên tìm đến gặp một vị tu sĩ già và hỏi: "Thưa cha, làm sao con biết Thiên Chúa muốn gì với cuộc đời con?" Vị tu sĩ không trả lời ngay, ông đưa cho chàng trai ấy một chiếc đèn dầu nhỏ rồi bảo: "Con hãy đi theo con đường trong đêm tối." Người thanh niên ngạc nhiên: "Chiếc đèn này chỉ soi được có vài mét phía trước, làm sao con biết hết cả con đường để mà đi?" Vị tu sĩ mỉm cười và nói: "Con không cần thấy hết con đường, con chỉ cần đủ ánh sáng cho bước chân kế tiếp là được." Đó cũng là kinh nghiệm của mọi người môn đệ Đức Kitô, thưa anh chị em. Chúng ta không được Chúa cho thấy toàn bộ tương lai, nhưng Người luôn ban đủ ánh sáng để ta bước tiếp, và ánh sáng ấy chính là Đức Kitô, là chân lý hằng sống. Hôm nay mừng kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một con người đã dành trọn cuộc đời để đi theo ánh sáng ấy và tỏa ánh sáng cho giáo hội. Đối với Thánh Đa Minh, chân lý không phải là một ý tưởng, một triết thuyết hay một hệ thống lập luận, mà chân lý chính là Đức Giêsu Kitô, đấng là trung tâm của vũ trụ và lịch sử, đấng quy tụ mọi sự trong tình yêu của Chúa Cha và dẫn đưa muôn loài đến sự viên mãn. Có lẽ vì thế mà khẩu hiệu Veritas, chân lý, luôn là linh hồn của anh em dòng giảng thuyết. Nhưng tìm kiếm chân lý không phải là đi tìm những câu trả lời để thắng người khác trong một cuộc tranh luận, mà tìm kiếm chân lý là để gặp Đức Kitô, để cho Người biến đổi trái tim chúng ta. Đó cũng là điều mà Đức Giêsu khẳng định, được trích dẫn trong Tin Mừng Gioan: "Nếu các con ở lại trong lời của Thầy, thì các con thật sự là môn đệ của Thầy. Các con sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các con." Xin để ý, Chúa không nói nếu các con đọc thật nhiều. Người cũng không nói nếu các con biết thật nhiều. Nhưng Người nói nếu các con ở lại trong lời của Thầy. Hai chữ ở lại chính là linh đạo của Thánh Đa Minh. Ở lại là để lời Chúa trở thành hơi thở của mình. Ở lại là dành thời gian cho cầu nguyện giữa những bộn bề của cuộc sống. Ở lại là để mỗi quyết định đều được soi sáng bởi Tin Mừng. Bởi chỉ khi ở lại trong Đức Kitô thì người môn đệ mới có thể nhận ra đâu là chân lý giữa một thế giới đầy ồn ào và nhiều điều giả tạo. Điều ấy được nối tiếp trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Có ba người muốn theo Đức Giêsu,
Người thứ nhất thì rất nhiệt thành, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người thứ hai muốn theo Chúa, nhưng xin về chôn cất cha mình trước. Người thứ ba cũng xin theo, nhưng muốn từ biệt gia đình. Thật ra Chúa không phủ nhận tình cảm gia đình. Điều người muốn nói là không có điều gì được phép đứng trước tiếng gọi của nước Thiên Chúa. Theo Chúa luôn đòi một sự chọn lựa dứt khoát, và đó cũng là cuộc đời của cha thánh Đa Minh. Ngài đã từ bỏ sự an toàn để lên đường, từ bỏ những tiện nghi để sống nghèo, từ bỏ những dự định riêng để dành trọn cuộc đời cho việc rao giảng tin mừng. Điều đáng quý nơi cha thánh Đa Minh không phải là Ngài làm được những việc phi thường, nhưng điều đáng quý là Ngài luôn đặt Đức Kitô ở vị trí số một. Có Đức Kitô là Ngài có tất cả. Không có Đức Kitô thì mọi thành công đều trở nên vô nghĩa. Ngày nay, lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị. Có rất nhiều người tin Chúa nhưng lại để công việc dẫn đường. Có rất nhiều người yêu mến giáo hội nhưng lại để mạng xã hội quyết định suy nghĩ của mình. Có rất nhiều người cầu nguyện, nhưng khi phải lựa chọn giữa tin mừng và lợi ích cá nhân, thì họ vẫn chọn điều có lợi cho mình. Theo Chúa không chỉ là đến nhà thờ, theo Chúa là để tin mừng thay đổi cách mình sống, theo Chúa là biết thứ tha khi mình có quyền trả đũa, theo Chúa là trung thực khi gian dối đem lại nhiều lợi ích hơn. Theo Chúa là vẫn sống tử tế giữa một xã hội đang quá vội vàng. Đó chính là điều mà cha thánh Đa Minh đã sống. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà rao giảng bằng chính cuộc đời của mình. Người ta vẫn thắc mắc, tại sao đấng sáng lập dòng giảng thuyết lại hầu như không để lại một bài giảng nào? Có lẽ vì chính cuộc đời của Ngài là một bài giảng hay nhất, và từ đó Ngài muốn mỗi người Đa Minh tiếp tục viết phần còn lại của bài giảng ấy bằng chính cuộc đời của mình. Mừng kính thánh Đa Minh, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, tôi có thật sự ở lại trong lời Chúa mỗi ngày? Đức Kitô có thật sự là chân lý dẫn đường cho mọi quyết định của tôi hay không? Tôi có dám đặt Chúa lên trên những tính toán, những an toàn và những tiện nghi của đời mình hay không? Nếu tôi dám trả lời có, thì cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một bài giảng thuyết sống động về tin mừng, giống như thánh Đa Minh đã từng sống. Xin cho gia đình Đa Minh hôm nay luôn là những người say mê chân lý, kiên trì học hỏi lời Chúa, quảng đại lên đường và không ngừng loan báo Đức Kitô bằng cả lời nói lẫn chứng tá của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng sống, nhờ lời chuyển cầu của thánh Đa Minh, xin cho chúng con biết ở lại trong lời Chúa, can đảm đáp lại tiếng gọi của Người và trở thành những người rao giảng tin mừng bằng chính cuộc đời mình, để ánh sáng của Chúa tiếp tục lan tỏa đến mọi người

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Assisi, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ phan sinh tại Assisi. Như tin đã đưa, sáng ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng từ Vatican đến Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của hơn 2.200 người trẻ từ 18 đến 33 tuổi đến từ nhiều quốc gia. Khi Đức Thánh Cha đến nơi lúc quá 8 giờ 30 phút, các bạn trẻ có mặt tại quảng trường Đức Mẹ Các Thiên Thần đã dành cho Ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Trước tiền sảnh đền thờ, Đức Thánh Cha được các bề trên tổng quyền của ba dòng Francisco đón tiếp, dòng Francisco Viện Tu và dòng Cappuccino. Trong cuộc gặp gỡ này, ba đại diện các bạn trẻ đã nêu câu hỏi với Đức Thánh Cha và Ngài đã trả lời. Trước hết là câu hỏi từ Carolina đến từ Croatia, thuộc giáo xứ và đền thánh Anton Padua tại Zagreb, xin Đức Thánh Cha lời khuyên để các bạn trẻ lớn lên trong linh đạo phan sinh có thể trở nên những môn đệ đích thực. Kế đó là câu hỏi của Giovanni, 27 tuổi, đến từ Bologna, về việc làm thế nào để có thể thưa với Chúa một lời xin vâng trọn vẹn và can đảm, tránh tình trạng đã ra tay cầm cày mà còn ngoái nhìn lại phía sau. Sau hết, là câu hỏi đến từ Luigi, 22 tuổi, từ Paterno, một thị trấn nhỏ ở vùng Sicilia, rằng tại sao anh em Francisco hứa vâng phục và kính trọng Đức Giáo Hoàng Honorio cùng các vị kế nhiệm ngài được bầu cử hợp pháp cũng như Hội Thánh Roma. Sau cuộc đối thoại với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã vào trong khuôn viên tu viện để chào thăm các đại diện của đại gia đình phan sinh, các giám mục hiện diện và các thành viên của Ủy ban Quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi. Vào lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trong Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Actime, dòng Đông Bosco, quyền tổng trưởng bộ các dòng tu, Đức giám mục giáo phận Assisi sở tại và hàng chục giám mục khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là người trẻ, chiêm ngắm mầu nhiệm ánh sáng để khám phá ý nghĩa cuộc sống và định hướng cho tương lai. Hình ảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi cho thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm xác tín và những băn khoăn của con người. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất vì chính người soi sáng con đường mà mỗi người phải bước đi. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican. Chuyến bay chỉ dài hơn kém nửa tiếng đồng hồ.
1: Tin Mễ Du, kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco cũng ảnh hưởng tích cực đến Đại hội Giới Trẻ Công Giáo tại Mễ Du. Kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi qua đời cùng lời mời gọi sống đơn sơ theo tin mừng và xây dựng mối tương quan bản thân với Chúa Kitô là chủ đề xuyên suốt của Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37 tại Mễ Du. Đại hội khép lại vào thứ Năm, mùng 6 tháng 8, với thánh lễ sai đi, cao điểm của toàn bộ chương trình. Hơn 50.000 bạn trẻ đến từ 70 quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ đức tin này. Trong những ngày qua, các bài giáo lý, bài giảng và chứng từ đức tin đều xoay quanh linh đạo Francisco và chủ đề của đại hội năm nay, Ad Fontem, trở về nguồn. Một điểm nhấn đặc biệt trong ngày thứ Tư là bài giáo lý bế mạc của linh mục Francisco Bogan Rivan. Theo cha, khẩu hiệu trở về nguồn không chỉ là một chủ đề mang tính biểu tượng, mà còn là lời mời gọi đích thân mỗi người quay trở về với Chúa Kitô. Cha Rivan gọi Poggi Uncola, ngôi nhà nguyện nhỏ gắn liền với Thánh Francisco tại Assisi, là một mảnh trời ngay trên mặt đất. Theo ngài, bất cứ ai đón nhận và sống theo lời Chúa cũng có thể trở thành một mảnh trời cho người khác. Mễ Du là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của giáo hội Công giáo. Mỗi năm có hơn 1 triệu khách hành hương đến đây, nơi từ năm 1981 liên tục xuất hiện các lời tường thuật về những cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Trinh Nữ Maria. Đại hội Giới Trẻ Quốc tế được tổ chức mỗi mùa hè hiện đã trở thành sự kiện lớn nhất trong năm tại Mễ Du. Những dấu vết của vụ phá hoại xảy ra tại nhiều địa điểm cầu nguyện chỉ vài ngày trước khi khai mạc đại hội lần thứ 37 đã được khắc phục hoàn toàn trước khi chương trình bắt đầu. Sau phản ứng nhanh chóng của giáo xứ, kêu gọi hòa giải và cầu nguyện cho người bị nghi là thủ phạm. Vụ việc hầu như không còn được nhắc đến trong thời gian diễn ra đại hội. Các chứng từ đức tin cũng tiếp tục làm nổi bật lời mời gọi bước theo Chúa Kitô. Nữ tu Michela Sicilian Ý kể lại hành trình từ một thành viên của lực lượng hiến binh Carabinieri trở thành nữ tu. Nếu trước đây chị mang theo vũ khí, thì giờ đây chuỗi mân côi đã trở thành vũ khí phục vụ của mình. Chị khuyến khích các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Cha Jason Lewis, vị linh hướng mới phụ trách cộng đoàn nói tiếng Anh tại Mỹ Du, chia sẻ hành trình từ một cuộc sống chìm trong tiệc tùng, rượu bia và cần sa, đến với đức tin Công giáo và sau đó là ơn gọi linh mục. Theo cha, chính cuộc gặp gỡ với Mỹ Du đã làm thay đổi tận gốc cuộc đời mình. Trong khuôn khổ chủ đề về Thánh Francisco, phong trào giới trẻ Francisco Herzegovina cũng giới thiệu các hoạt động của mình. Hiện phong trào có khoảng 1.700 thành viên và được xem là một trong những môi trường quan trọng nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ trong khu vực. Đại diện Mary's News Austria cũng giới thiệu hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này với các chương trình bữa ăn học đường đang giúp hàng triệu trẻ em trên thế giới có điều kiện đến trường đều đặn.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình hoan nghênh thỏa thuận về Gaza. Đức Giám mục Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã hoan nghênh một thỏa thuận về việc giải giáp lực lượng Hamas và việc quân đội Israel rút khỏi giải Gaza. Trao đổi với cổng thông tin trực tuyến Vatican News, Đức Giám mục Zaidan tuyên bố: "Tôi vui mừng trước tin tức về một thỏa thuận, đồng thời kêu gọi tha thiết cầu nguyện cho các cuộc đàm phán này thành công." Đức Giám mục Zaidan hiện là giám mục của giáo phận Công giáo Maronite Liban tại Los Angeles. Theo ngài, thỏa thuận này đã được ký kết giữa Hội đồng Hòa bình Gaza do Hoa Kỳ lãnh đạo và lực lượng Hamas. Theo Đức Giám mục Zaidan, việc thực thi đầy đủ thỏa thuận có thể cuối cùng sẽ mang lại cho người dân Palestine một lộ trình chính trị đáng tin cậy nhằm hiện thực hóa quyền tự quyết và nền quốc gia của họ. Đây là một mục tiêu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhắc lại lời kêu gọi trước đây, với tư cách là những con người có đức tin, những người hết lòng quan tâm đến hạnh phúc của tất cả anh chị em đang sống trên mảnh đất của sự sống, của cái chết và của cuộc phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Đức Giám mục Zaidan nhấn mạnh, chúng ta không được để vụt mất cơ hội hòa bình này.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc công bố bài ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Seoul, Hàn Quốc 2027. Đúng một năm trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 41 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc, hôm 3 tháng 8 vừa qua, ban tổ chức đã chính thức công bố thánh ca chính thức của ngày này. Thánh ca có chủ đề là Hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Ego Vici Mundum. Đây là một giai điệu sẽ còn in đậm trong tâm trí của cả một thế hệ người trẻ Công giáo. Vì thế, việc lựa chọn bài thánh ca đã được thực hiện hết sức cẩn trọng. Buổi công bố được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất mang tính nghi lễ, do dàn nhạc và ca đoàn trình bày. Phiên bản thứ hai được phối theo phong cách nhạc pop dành cho giới trẻ. Mỗi phiên bản đều được giới thiệu qua một video riêng. Video của bản giao hưởng ghi hình dàn nhạc và ca đoàn tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Seoul, trong khi video của bản pop tập trung giới thiệu các tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện. Để mọi quốc gia đều có thể dễ dàng đón nhận, bài hát được đặt tên bằng tiếng Latin Confidite Ego Vici Mundum, Hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đây là một bài thánh ca mang tính quốc tế và được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bài hát luân phiên sử dụng 6 ngôn ngữ, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Bài thánh ca này là kết quả của một cuộc thi sáng tác mở dành cho tất cả mọi người. Ban tổ chức yêu cầu các tác phẩm phải phản ánh chủ đề được trích từ Gioan chương 16 câu 33. Đã có 434 tác phẩm dự thi, trong đó 294 bài đến từ nước ngoài. Tác phẩm được chọn là sáng tác của nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-yoon Kim, sau đó được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh để phê chuẩn. Bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Hàn và thấm đẫm tinh thần văn hóa của đất nước này. Trong phần hòa âm, ca đoàn kết hợp với nhiều nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc trong một phong cách phối khí hiện đại. Hơn 30 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila năm 1995, Đây là lần thứ hai Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại một quốc gia mà người Công giáo là thiểu số. Tại Hàn Quốc, nơi có đời sống tôn giáo rất đa dạng, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 12% dân số. Đặc biệt, việc loan báo tin mừng đầu tiên tại đây không do các nhà truyền giáo thực hiện, mà do chính các giáo dân đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Việc ghi danh dành cho khách hành hương sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây, với nhiều gói tham dự khác nhau, tùy thời gian lưu trú và các chương trình lựa chọn.
0: Tin Jerusalem, các nhà hoạt động dân quyền chỉ trích việc mở rộng khu định cư ở phía nam Jerusalem. Các nhà hoạt động bên vực dân quyền đang cảnh báo về những hệ lụy của việc tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái nằm giữa Jerusalem và Bethlehem. Cụ thể, tổ chức Ir Amin, nghĩa là thành phố của các dân tộc, một tổ chức Israel hoạt động nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa người Israel và người Palestine, đã chỉ trích kế hoạch tiếp tục mở rộng khu định cư Gilo ở phía tây nam Jerusalem. Theo một bản phân tích được công bố hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 8 vừa qua, việc mở rộng này sẽ khiến khu vực đông Jerusalem bị tách biệt về mặt lãnh thổ khỏi khu vực phía nam của bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng. Do quy mô, vị trí và ý nghĩa biểu tượng của dự án, đây được xem là một công trình có tác động rất lớn. Ông Avit Satakai, nhà nghiên cứu của tổ chức Ir Amin, được hãng thông tấn Công giáo Đức KNA trích lời cho biết, cùng với các dự án khu định cư khác đang được thúc đẩy ở phía nam đông Jerusalem, dự án này sẽ càng tách đông Jerusalem khỏi khu vực Bethlehem, đồng thời củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Israel đối với một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược nhạy cảm nhất quanh thành phố. Theo kế hoạch, sẽ có thêm 2.300 căn hộ được xây dựng trên gần 20 hecta đất tại Gilo. Việc mở rộng này sẽ đưa khu định cư Gilo kéo dài đến quốc lộ 60, tuyến đường cao tốc huyết mạch theo trục Bắc Nam xuyên qua bờ Tây. Theo Ir Amin, để thực hiện dự án, ít nhất 2,8 hecta đất của người Palestine sẽ bị chưng dụng. Đây là phần đất mà Israel đã tịch thu theo luật tài sản của người vắng mặt và tuyên bố là đất thuộc sở hữu của nhà nước. Tổ chức này dẫn lại quyết định của Ủy ban Quy hoạch và Xây dựng có thẩm quyền ban hành ngày 28 tháng 7. Ngoài ra, trong quy hoạch còn có thêm những thửa đất khác mà chủ sở hữu được ghi là không xác định. Khu đất nói trên vốn là đất nông nghiệp có từ lâu đời thuộc làng Kitô giáo Beit Zala, trong đó có nhiều vườn ô liu cổ thụ. Theo Ir Amin, đây là thêm một bằng chứng cho thấy đất khu vực này thực chất là đất tư nhân của người Palestine. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại rằng khi công trình được khởi công, các vườn ô liu lâu năm tại đây sẽ bị chặt phá để lấy mặt bằng xây dựng.
1: Tin Warsaw, Ba Lan, Phó Thủ tướng Ba Lan trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này về việc mời Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Ba Lan. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã gặp Đức Tổng giám mục Tadeusz Wojda, FAC, Tổng giám mục giáo phận Gdańsk và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Nội dung cuộc trao đổi tập trung vào việc khởi động công tác chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Ba Lan. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một sự kiện được Chính phủ Ba Lan và Giáo hội Công giáo tại Ba Lan phối hợp tổ chức. Lời mời chính thức đến Ba Lan đã được gửi tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ cả chính quyền nhà nước và giáo hội. Về phía nhà nước, lời mời được gửi nhân danh Cộng hòa Ba Lan do Tổng thống Andrzej Duda, Tổng thống đắc cử Karol Nawrocki và Thủ tướng Donald Tusk. Do chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang tính quốc tế, Bộ Ngoại giao Ba Lan sẽ đảm nhận vai trò điều phối công tác chuẩn bị ở phía chính phủ. Cho đến nay, đã có 3 vị giáo hoàng viếng thăm Ba Lan với tổng cộng 11 chuyến công du. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã trở về quê hương 9 lần vào các năm 1979, 1983, 1987, 1991 hai chuyến, 1995, 1997, 1999 và 2002. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 thăm Ba Lan vào năm 2006. Đức giáo hoàng Francisco đến Ba Lan vào năm 2016 nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Thiên Chúa không nhìn chúng ta bằng sự tính toán của con người. Ngài nhìn chúng ta bằng trái tim của một người cha nhân hậu, một người bạn chân thành, với một tình yêu thương vô điều kiện. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu đã lánh vào nơi hoang vắng, nhưng dân chúng đã đi bộ đến nơi hoang địa trước. Ra khỏi thuyền, thấy đám đông đã đứng sẵn ở đó, Ngài không xua đuổi, nhưng Ngài chặn lòng thương. Ngài chặn lòng thương vì con người bị bao vây bởi đủ thứ các chứng bệnh tật nguyền và quyền lực của ma quỷ. Vì thế nỗi khao khát của các bệnh nhân là cần được chữa lành. Rất nhiều lần trong tin mừng tường thuật, Chúa chặn lòng thương khi nhìn thấy những nỗi khổ đau của dân chúng, và Ngài đã chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Và hôm nay cũng thế, Chúa đã ra tay chữa lành bệnh tật cho họ. Khi trời đã về chiều, các môn đệ đề nghị xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Theo cách nghĩ thông thường, đây là cách tốt nhất và dễ nhất. Nhưng Chúa Giêsu lại nói, họ không cần phải đi, chính anh em hãy cho họ ăn. Các môn đệ đã thừa nhận rằng, chúng con ở đây chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá, quá ít so với hơn 5.000 người đang hiện diện. Thế nhưng chính từ cái ít ỏi ấy, Chúa đã làm nên phép lạ vĩ đại. Điều quan trọng của phép lạ này ở chỗ, Chúa không phán một lời để phép lạ xảy ra. Điều đó Chúa có thể làm. Nhưng Ngài dùng chính sự đóng góp nhỏ bé khiêm tốn của con người là 5 chiếc bánh và 2 con cá để nhân lên thành một bữa ăn no nê cho hơn 5.000 người. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình nghèo quá, khả năng ít quá, chẳng giúp ích được gì cho giáo hội hay cho người khác. Vì thế chúng ta chọn đứng ngoài để mặc mọi người làm việc. Nhưng Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu. Điều Chúa hỏi là, con có sẵn sàng dâng cho Chúa những gì con đang có hay không? Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã từng khen ngợi một người rất nghèo. Đó là bà quá bỏ vào hòm tiền đền thờ 2 đồng tiền kém. Số tiền rất nhỏ bé. Người giàu có bỏ rất nhiều, nhưng Chúa lại nói bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn tất cả, vì bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Giá trị của lễ dâng không nằm ở số lượng, mà nằm ở tấm lòng yêu mến và sự hy sinh. Điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn nhìn vào tấm lòng hơn là giá trị vật chất. Ở các giáo xứ, không phải ai không có điều kiện đóng góp nhiều tiền của. Người khá giả thì góp của, người nghèo thì góp công, người lớn tuổi đau bệnh không làm việc việc nặng thì góp lời cầu nguyện. Có người biết ca hát thì tham gia ca đoàn. Có người có sức khỏe thì dọn dẹp nhà thờ, cắt cỏ, quét sân. Có người âm thầm giúp chuẩn bị phụng vụ, dạy giáo lý, thăm viếng người đau yếu. Mỗi người mỗi việc, mỗi người một khả năng, nhưng tất cả đều góp phần xây dựng hội thánh. Tục ngữ Việt Nam có câu, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụp lại nên hòn núi cao. Một người góp một ít thì xem ra chẳng đáng là bao. Nhưng khi mọi người cùng chung tay, công việc lớn sẽ được hoàn thành. nhìn vào thực tế tại các giáo xứ, hầu như các nhà thờ, nhà bia được xây dựng không phải chỉ do một người góp vào, mà là nhờ biết bao nhiêu người âm thầm đóng góp từng viên gạch, từng bao xi măng, từng ngày công lao động, từng bữa cơm cho thờ. Các cụ già dành dụm từng đồng, có em nhỏ nuôi heo tiết kiệm, có người đi làm xa gửi chút quà về, có người không có tiền thì góp sức khuôn vác, ruộng hồ, dọn dẹp. Nhưng tất cả đóng góp việc nhỏ bé đó, nhưng khi đặt vào tay Chúa, tất cả đều trở nên quý giá. Điều quan trọng không phải là mình đóng góp nhiều hay ít, nhưng là mình có quảng đại hay không. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, đừng chần chừ vì nghĩ mình quá ít. Hãy trao vào tay Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá của đời mình. Đó có thể là một nụ cười, một lời an ủi, một chút thời giờ bên người đau bệnh, hay một sự giúp đỡ khiêm tốn dành cho những người xung quanh đang đói khát. Khi chúng ta chấp nhận chia sẻ, Chúa sẽ làm phép lạ để nhân rộng niềm vui. Cứ gì mỗi người chúng ta biết góp phần xây dựng hội thánh bằng khả năng Chúa ban, người góp công, người góp của, người góp thời giờ, người góp tài năng, người góp lời cầu nguyện. Khi tất cả cùng quảng đại dâng phần nhỏ bé của mình vào tay Chúa, người sẽ tiếp tục thực hiện những phép lạ ngay giữa cộng đoàn chúng ta hôm nay. Amen.
1: Gì vậy con? Mở miệng ra. Trong lời đáp ca, cộng đoàn, ca đoàn, chúng tôi

thỏa thê muôn vàng, lạy Chúa khi Ngài rộng mở. Chúa mà đã rộng mở rồi thì là muôn sinh vật thỏa thê muôn vàng. Đây mới là Thiên Chúa. Thiên Chúa làm được tất cả chúng con. Chúa làm được mọi sự. Và vì thế lời đáp ca lập đi lập lại, lạy Chúa.

thương của Chúa. Thế nhưng mà Chúa không có làm vậy đâu. Chúa không có làm thay chúng ta đâu. Chúa làm được mọi sự. Nhưng mà Chúa mời gọi sự cộng tác của chúng con, của ta, của chúng ta, của cha, của anh chị em, của thiếu nhi chúng con. Con hiểu không? Chúa cho hết rồi đó. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác. Cụ thể nhất trong bài tin mừng, anh chị em thiếu nhi chúng con thấy 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và thiếu nhi, ở trong sa mạc. Chiều rồi, các môn đệ bảo Chúa thế này: lạy thầy, thầy giải tán họ đi, cho chạy về các làng mạc để làm gì chúng con? Để mà mua thức ăn. Chúa bảo họ không phải đi đâu cả. Anh em, chính anh em hãy lo cho họ ăn. Các tông đồ lo nổi không con? Các tông đồ làm sao mà lo nổi? Trong sa mạc này chẳng có gì, quán xa đâu. Nhưng mà các ông để, anh chị em thiếu nhi để ý này, các ông bảo là chúng con có mấy chiếc bánh, con mấy chiếc? Mấy? 52. Mấy? 5. 5 chiếc bánh và mấy con cá? 2 con cá. Cá rô, cá chép, không biết cá gì, đúng không? Nhưng mà tin mừng ghi lại là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Rồi Chúa nói là hãy truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ. Rồi Chúa làm sao? Chúa cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban cho tất cả các môn đệ để họ phân phát cho dân. Tin mừng Thánh Matthew thuật lại: phát rồi, ăn no nê rồi, mà còn dư được 12 thúng đầy những chiếc bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người, gấp đôi cộng đoàn giáo xứ Tân Ngãi của chúng ta. Ghê không con? Thế thì bài tin mừng muốn nói điều gì? Chỉ cần sự nỗ lực cộng tác của chúng ta với ơn ánh Chúa, Chúa sẽ làm nên phép lạ cuộc đời. Vì thế, con hãy làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Con trở về trong cuộc sống, con làm những chuyện đơn giản thôi. Người nhỏ làm việc nhỏ, con lau nhà này, con quét sân này, con giặt đồ này, con không chửi tục này, con sống thật tốt lành này. Anh chị em cũng vậy, con cũng thế. Mình loại trừ đi những tính hư tật xấu và hết mình cộng tác để ở bất cứ môi trường nào, trong gia đình hay trường học hay là công ty xí nghiệp, ở chỗ nào, thưa anh chị em, con, anh chị em thiếu nhi chúng con từng người cũng hãy cộng tác với ơn đến Chúa và làm cho dậy men tin mừng, làm cho gia đình của mình này, khu xóm của mình, xứ đạo của mình, môi trường mình hiện diện vui hơn, đẹp hơn, thân thiện hơn, trang hòa tình Chúa, tình người hơn. Xin Chúa chúc phúc lành để chúng ta biết cộng tác với ơn thánh của Chúa hết mình. Phải dùng cái từ là hết mình cộng

tràn đầy cho gia đình, cho sứ đạo và cho tất cả những nơi chúng ta hiện diện. Chỉ cần sự nỗ lực của chúng ta, Thiên Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu trên cuộc đời chúng ta, cho chúng ta và cho anh chị em những nơi chúng ta hiện diện. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Quý ông bà, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô. Các bài đọc lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật 18 thường niên mời gọi chúng ta sống chậm lại, tạo điểm dừng và lắng nghe các chuyển động nội tâm mà lời Chúa thôi thúc, đánh động, khai mở và giúp mỗi người suy gẫm được đục chạm bởi chính mầu nhiệm cao cả nhất mà hội thánh cử hành trong mỗi thánh lễ theo đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong mỗi thánh lễ, chính Thiên Chúa ngang qua hội thánh của Ngài, trao ban cho con người lời hằng sống và bánh thánh thể. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3 mời gọi mọi người cách riêng là người Kitô hữu nhận ra sự trống rỗng qua đi và trống tàn của thế gian. Ngôn sứ Isaiah không phủ nhận nhu cầu vật chất và những giá trị gắn liền với vật chất, mà đã là con người thì ai ai cũng phải dính dự vào. Thân xác có nhu cầu và đòi hỏi riêng của nó, và người ta đi tìm kiếm chúng. Đó có thể chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ. Bước thêm lên một bậc thì đó có thể là nhu cầu về giải trí, về sự giàu có phong nhiêu, về địa vị, về sự công nhận từ xã hội. Nhưng cho dù người ta đạt được tất cả những điều mà con người cho là quý, thì nằm sau tất cả lại là một kinh nghiệm hiện sinh của sự hư không, như sách Giảng Viên đã khẳng định. Phù vân, tất cả là phù vân. Sự trống rỗng, vô nghĩa và hư ảo, trống tàn của thế giới được minh chứng bằng sự thay đổi sâu sắc trong tâm sinh lý của nhiều phi hành gia nổi tiếng mà NASA đã ghi nhận. Đơn cử như Buzz Aldrin. Sau khi bay vào không gian và quay trở lại về trái đất, thì ông đã trở nên khủng hoảng, trầm cảm và rối loạn hành vi. Hiện tượng tâm lý này xảy ra với nhiều phi hành gia và những người có điều kiện bay vào không gian. Nó trở nên kinh điển đến mức mà các nhà khoa học và tâm lý gia đã đặt tên cho nó là hiệu ứng toàn cảnh, hay còn gọi là hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Tại sao lại có sự thay đổi sâu sắc và dữ dội như thế trong tâm sinh lý của con người? Xin thưa rằng, sự thay đổi xảy đến khi một nhà khoa học, một thiên tài của thế giới đã tận mắt kinh nghiệm điều mà 99,99% nhân loại này chưa thể kinh nghiệm. Ông đã ngắm nhìn trái đất nhỏ bé từ bên ngoài và thấy sự bao la không giới hạn của vũ trụ. Như nhà thiên văn học Carl Sagan đã nhận xét rất hay: mọi vị vua và kẻ ăn xin, mọi kẻ độc tài và nạn nhân, mọi cuộc chiến tranh đẫm máu hay nỗi dằn vặt xé lòng của con người, tất cả đều chỉ diễn ra trên một hạt bụi nhỏ ngoay ngoắt bám trên một tia nắng. Thế nên cái vĩ đại của con người thực chất chỉ là ảo tưởng. Cái thế giới này hiện hữu nhỏ bé cùng với sự hư ảo trống rỗng của nó. Thế nên ngôn sứ Isaiah nói cho dân chúng biết rằng dù tất cả những đạt tới trong thế giới này quan trọng đến đâu thì chúng không mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Isaiah nhìn thấy sự trống rỗng của việc đắm chìm trong việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ hư ảo này, và vị ngôn sứ hướng con người đến giá trị vĩnh cửu tồn tại duy nhất nơi Thiên Chúa. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với nhân loại rằng sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, hãy lắng tai và đến với ta thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Khi Thiên Chúa phán những lời này cho dân Israel qua miệng ngôn sứ, thì dân chúng đang sống trong cảnh lưu đày và đã bắt đầu an cư lạc nghiệp tại vùng đất lưu đày này. Thiên Chúa mời gọi dân Israel từ bỏ sự an toàn gắn liền với vùng đất lưu đày để thực hiện một hành trình quay trở về vùng đất của quê hương xứ sở.
Dân phải đối diện với chọn lựa hoặc là vùng đất của Babylon, hoặc là vùng đất hứa của Thiên Chúa. Dân có thể chọn lãnh thổ của Babylon với những dễ dãi của nó, nhưng phải cày, phải cuốc, phải trả tiền và đánh đổi bằng tự do. Và dân cũng có thể chọn lựa thuộc về Thiên Chúa và đất hứa của Ngài. Viễn cảnh trở về vùng đất mà Thiên Chúa hứa có thể đầy háo hức, nhưng đối diện với thực tế cuộc sống của sự trở về lại đầy chông gai thử thách về đức tin, niềm trông cậy và sự tín thác vào Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ những thần ngoại bang hư ảo. Họ phải chọn lựa Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ cái dễ dãi phóng túng của dân ngoại để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Nói cách khác, dân Israel được ngôn sứ Isaiah mời gọi để từ bỏ một thế giới quan, nhân sinh quan của Babylon đầy mời gọi, nhưng thực chất chỉ là bả vinh hoa với sự trống rỗng nội tại, để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa và sống giao ước với Ngài. Thiên Chúa đã mời gọi, Thiên Chúa khắc khoải chờ và Ngài mong mỏi đợi. Hãy nghe lời mời gọi tha thiết da diết của Thiên Chúa, đến cả đi, hơn những người đang khát. Nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Mọi sự đều được ban cho không, dư dật và dễ dàng. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi dân một điều mà thôi. Hãy chăm chú nghe lời của ta, hãy lắng nghe và đến với ta. Nói cách khác, Thiên Chúa ban lời và Ngài mời gọi dân lắng nghe chăm chú đến lời của Ngài. Lời đó thiết lập một giao ước vĩnh cửu trường tồn. Lời đó mang lại cho dân sự sống vĩnh cửu. Và đó cũng là bữa tiệc lời Chúa trong mọi cử hành phục vụ thánh lễ mà mỗi Kitô hữu ngày hôm nay tham dự. Họ cũng được lắng nghe lời Thiên Chúa, và lời ấy không chỉ đến với họ ngang qua môi miệng ngôn sứ như dân khi xưa. Lời Thiên Chúa là chính ngôi lời, là chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời ấy là lời hằng sống, lời sống động, lời quyền năng, mang lại sự chữa lành và thực hiện những phép lạ phi thường. Thiên Chúa vẫn hằng nuôi dân người, và mỗi Kitô hữu chúng ta bằng chính lời quyền năng và vinh quang ấy. Và còn hơn thế nữa, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng được ăn no nê mà vẫn dư thừa. Đó là dấu chỉ, là hình ảnh tiên báo trước về bí tích thánh thể mà chính Chúa Kitô thực hiện và kiện toàn nơi bản thân của Ngài. Ngài là lời hằng sống, bánh thánh thể trường sinh, để ai lắng nghe và đón nhận thì không phải đói, không phải khát. Nơi bàn tiệc thánh lễ, Chúa Kitô không ngừng ban lời hằng sống và nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh của Ngài. Vậy lắng nghe và đem ra thực hành lời Thiên Chúa ngang qua các bài đọc ngày hôm nay là một sự nhắc nhở chúng ta về quà tặng sự sống đời đời mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Đó là lời Chúa và thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ có một sự chuẩn bị tâm hồn thật thanh khiết và nồng cháy, để nhờ việc đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của việc đón nhận ấy, chính là chẳng có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cho dù đó là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo. Chúc mọi người có một tuần lễ sống thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề tìm hiểu sự chuyển biến tâm lý ở những giai đoạn tuổi, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những chuyển biến tâm lý ở giai đoạn tuổi cao niên. Khi bước vào độ tuổi cao niên, những người cao tuổi sẽ có những chuyển biến tâm lý như thế nào? Và đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi người cao tuổi dần dần đang bị lãng quên và đang không có nhiều thời gian của con cái dành cho mình, thì họ phải đối diện như thế nào? Ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục Yamvatisita Phương Đình Toại dành cho chúng ta. Dạ, kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong thời đại ngày nay thì người cao tuổi thường rất là dễ bị lãng quên bởi vì con cái trong gia đình sẽ không có nhiều thời gian để dành cho người cao tuổi. Vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì về mặt tâm lý để người cao tuổi có thể đón nhận được cái giai đoạn này mà không bị khủng hoảng thưa cha?
1: Cảm ơn Nhi Yến. Thật sự mà nói thì đây có thể là một cái khủng hoảng đang đến đối với dân số Việt Nam mình. Vì theo thống kê của Cục Thống kê và mình có đọc khoảng năm 2019 thì họ có thống kê là trong vòng 20 đến 30 năm nữa thôi thì dân số Việt Nam sẽ gọi là dân số già, nghĩa là trên 30% dân số là trên 60 tuổi. Và cái người sức khỏe của người Việt Nam thì càng ngày càng khác đi, khác so với nhiều cái nước khác trên thế giới. Lý do là gì? Vì đa số người Việt của chúng ta trong một thời gian dài phải làm việc rất là vất vả và trong cái môi trường khắc nghiệt thì có nhiều người ngày hôm nay đang phải đối diện với nhiều bệnh tật khác nhau. Ví dụ như là trên 60 tuổi mình có thể là có ba căn bệnh phải uống thuốc đặc trị, ví dụ cao huyết áp, tiểu đường và nhiều căn bệnh khác. Rồi trên 80 tuổi thì cái tỷ lệ mà khuyết tật rất là cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. Do đó về mặt sức khỏe thôi thì là người Việt Nam của chúng ta ở trong cái tuổi cao niên là rất là dễ bị tổn thương, nằm trong cái nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái sự tiếp cận về giao thông hay là về phương tiện công cộng của Việt Nam mình nó vẫn còn rất là kém. Do đó cái việc mà để hỗ trợ cho người già, người cao niên có thể sống tự lập là một cái gì đó thách đố với chúng ta. Do đó từ chính cái bối cảnh xã hội đã cho thấy rằng là người cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay bị lẻ loi, bị thụt lại. Một mặt khác thì về mặt văn hóa thì chúng ta cũng có ảnh hưởng của Khổng Tử, nên một cách nào đó cái việc ràng buộc trong cái trách nhiệm con cái chăm sóc cha mẹ già là một cái ràng buộc rất là lớn. Tùy vào cái vùng phát triển và cái kiến thức hay là cái cách giáo dục của từng nơi thì cái sự ràng buộc nó khác nhau, nhưng chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của cái đạo Khổng lên người Việt của mình nó còn, do đó cái sự ràng buộc về đạo hiếu nó rất là cao. Nó để lại một cái bài toán khó, tại sao? Vì ngày hôm nay gia đình lại không có nhiều con, ví dụ một gia đình chỉ có 2-3 người con hoặc là thậm chí có một người con, và cái tỷ lệ một người con như vậy mà cái gánh nặng phải chăm sóc vừa cho gia đình của riêng mình rồi vừa phải chăm sóc cho ba cha mẹ già là một gánh nặng gấp đôi. Từ cái áp lực đó, ngay chính người cha người mẹ già, người cao niên cũng thấy

0: mình bị phụ thuộc là một, mình cảm thấy mình là gánh nặng cho con cái là hai, mình cảm thấy lẻ loi là ba, là tại vì sao, là tại vì con mình không có thể dành thời gian cho mình, và mình cảm thấy mình không được đối xử như là lẽ đạo được dạy trong văn hóa của mình. Từ những cái áp lực chồng chất đó nên những bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay rất là có nhiều người họ cảm thấy đơn độc, họ sợ đối diện với tuổi già và cảm thấy mình bị lệ thuộc quá nhiều, và chính từ cái đó nó tạo ra nhiều cái tâm lý bất ổn. Chúng ta thấy rằng đối với Kinh Thánh, sách Châm Ngôn cũng có nói tuổi già là tuổi của sự đáng kính, của khôn ngoan, tuổi của người ta gọi là hội nhất, nếu một cách nào khác hội nhất. Do đó đây là cái thời gian mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm sống lại cho con, mình để lại cái bài học mà mình từng có cho con cái, cho cháu, mình dạy dỗ, mình chăm sóc cho người thân của mình bằng cái sự khôn ngoan của mình. Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy nơi gia đình của chúng ta. Nếu như mà gia đình có cái sự chan hòa và nhìn thấy được cái vai trò của người cha người mẹ ở cái tuổi cao niên như vậy. Tuy nhiên ngày hôm nay thì nhiều bạn trẻ cũng nhiều gia đình trẻ không thấy được điều đó. Do cái sự biến chuyển của xã hội, người ta phát triển quá nhanh về mặt công nghệ và kiến thức, nên người ta dễ cảm thấy rằng những người già, những người cao niên, cha mẹ, ông bà mình trong gia đình lỗi thời. Do đó có cái khoảng cách trong tương quan, từ đó lại tăng thêm cái cảm giác cô đơn, lạc lõng của người già trong xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Vì thì trước tiên là trong cái sự tiếp cận cái dịch vụ xã hội đối với họ đã bị giới hạn vì cái sự phát triển của công nghệ, và cái sự tiếp cận bằng đường đi nước bước và giao thông nó đã giới hạn về xã hội Việt Nam mình. Cái thứ hai là cái số lượng người con có trong gia đình ít, nên khả năng họ được chăm sóc một cách tốt hơn nó cũng không có. Cái thứ ba là cái suy nghĩ, cái khoảng cách giữa suy nghĩ giữa các thế hệ càng ngày càng xa hơn. Ví dụ như trong những năm trước đó, mấy chục năm về trước, thì xã hội của mình nó thu nhỏ, gia đình có nhiều thế hệ sống với nhau, và cái công việc cái giới, nó giới hạn trong việc ví dụ làm đồng, làm nông, làm vườn, và tất cả mọi người trong gia đình gắn kết với nhau trong công việc đó. Thì ngày hôm nay cái việc của người con và người việc người cha có thể hoàn toàn khác nhau, và những gì người cha từng có nó không có liên hệ vì với những gì con mình đang sống và đang đối diện hôm nay, nên cái tiếng nói nó cũng không có cái điểm chung. Từ đó nó để lại một cái căng thẳng cũng như là cái khoảng cách về cảm thông và hiểu biết của các thế hệ trong gia đình. Rồi nó lại gánh nặng cái người, ngay cả người cao niên trong gia đình cũng cảm thấy mình là gánh nặng đối với con cái của mình, nên cảm thấy cô đơn và mặc cảm. Thì đó là cái thách đố mà mình thấy rằng các bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay đang phải đối diện. Mình lấy một ví dụ thôi, ngày hôm nay mình mua cái gì mình có thể dùng cái điện thoại để bấm mua và trả tiền trên mạng, và thậm chí đăng ký tạm trú tạm vắng cũng ở trên mạng, tất cả mọi thứ đều như thế. Nhưng mà người già của mình ngày hôm nay đâu có thể nào mà làm được cái điều đó một cách dễ dàng, nên tự nhiên họ phải phụ thuộc vào người khác, mà cảm thấy mình mất cái khả năng, làm cho mình rất là khó chịu đó. Thì đó là cái biến chuyển mà mình có cái cơ hội được lắng nghe từ các bậc cao niên, mà mình có cơ hội tiếp xúc và lắng nghe từ họ cái tâm khảm của họ, cũng như là một số gia đình trẻ khi sống với người cha người mẹ ở tuổi già họ gặp cái khủng hoảng đó. Vậy thì cái biến chuyển của người già thật sự về mặt tâm lý nó là gì? Mình suy tư qua một chút thì để mình thấy được là cái biến chuyển chung, rồi từ đó mình hiểu được thì mình có thể giúp cho những bậc cao niên trong gia đình mình cảm thấy bình an. Cái đầu tiên, ngoài những cái khó khăn đó, mình thấy thứ nhất là tuổi già như mình nói là tuổi của khôn ngoan và kinh nghiệm. Dù gì đi nữa thì mình cũng thấy được rằng là chúng ta sống qua cuộc đời đều phải đi qua những cái giai đoạn của cuộc đời của mình, từ tuổi thơ ấu cho tới tuổi trưởng thành, và cho tuổi lập gia đình, tuổi có con và tuổi có cháu. Nên người cao niên họ đi trước cái đoạn đường đó, nên họ kinh nghiệm qua những cái đau khổ, những mất mát, những thành công đó. Từ đó cái tuổi đó là cái tuổi nhìn lại, thường tuổi già là tuổi nhìn lại với những gì đã qua và giữ lại những cái ký ức vui, những ký ức của kinh nghiệm và muốn chia sẻ cho con cháu. Ngày hôm nay thay vì mình đến với cha mẹ già để tìm kiếm những gì mình mới gặp hay là giải quyết một vấn đề liên quan đến kỹ thuật vốn không phụ thuộc vào cha mẹ già, nhưng mà cái kinh nghiệm nuôi dạy, cái kinh nghiệm tương quan, cái kinh nghiệm mà chống chọi với đau khổ, với mất mát là kinh nghiệm của họ mà mình có thể học được. Do đó chúng ta đến với các bậc cao niên là chúng ta học được cái kinh nghiệm của tình yêu, kinh nghiệm của tha thứ, kinh nghiệm của mất mát, là học được từ họ rất là nhiều. Nên thay vì mình tìm cái họ không thể cho mình tìm cái họ có thể cho mình. Và khi mà người cha, người mẹ già, cao niên mà thấy con mình tín nhiệm mình và hỏi mình điều đó thì họ lại cảm thấy an tâm. Đặc điểm thứ hai của người cao niên là gì? Họ mất nhiều khả năng truyền đạt hay là đối thoại. Lý do tại sao ví dụ như mình bị lãng tai đi, mắt mờ, lãng tai, rồi có thể đi lại không có vững vàng và mỏng giòn hơn về mặt cơ thể, xương dễ gãy và cơ nó ít thịt đi, nên thường cái tuổi này mình dễ bị đau, dễ bệnh. Đây là cái thời gian mà mình phải đối diện với mỏng giòn của mình rất là nhiều. Và khi mình đối diện với mỏng giòn thì có hai khả năng xảy ra. Một là khi con cái hiểu và thông cảm cho mình, rồi nâng đỡ mình trong cái mỏng giòn đó. Hai là con cái không hiểu mà nhiều khi cứ cho là mình nhõng nhẽo. Hay là mình, ví dụ như là mình ngồi cái ghế này bình thường mình sẽ không thấy đau. Nhưng mà đối với người già thì họ không còn cơ nữa, họ có thể, cái xương của họ có thể đụng vô, đau. Ví dụ như một câu nói mình nói ra, người cha người mẹ mình bị lãng tai họ không thể không nghe được, họ có thể nghe khác đi. Nên mình cần phải nói to, nói rõ, và nhiều khi mình không có nói theo cái cách đó, họ có thể nghe được, rồi làm cho họ cảm thấy bị lạc lõng trong cái sự việc đối thoại trong gia đình. Do đó ở cái tuổi này đòi hỏi cái sự cảm thông của truyền đạt. Ví dụ như mình nói chuyện với các bậc cha mẹ, mình cần kiểm tra lại xem là mình, những gì mình nói ba mẹ già hay ông bà nghe có nghe được không, hoặc là mình nói rõ ràng và nói ngắn gọn. Cái truyền đạt nó giới hạn là vì cái não của người cao niên càng ngày nó già nua đó. Già nua thì cái khả năng ghi nhận những thông tin mới nó cũng không còn. Nên cái ký ức nó không có lưu những cái ký ức mới dễ dàng, nó mau quên. Nhưng ký ức xưa thì nó lại còn. Nên có khuynh hướng là họ kể lại những ký ức xưa nhiều hơn. Nhưng mà thường họ kể lại những cái gì quan trọng với cuộc đời của họ. Tuy nhiên đối với người trẻ mình thì mình lại không cho là quan trọng, hay là mình cho là chuyện cũ, hay là mình cho là chuyện đó lặp đi lặp lại hoài nghe mệt. Nên mình không có đủ kiên nhẫn lắng nghe. Thay vì mình đặt câu hỏi là cái chuyện đó nó đâu có được gì cho mình đâu, mình không muốn nghe, thì tại sao mình không đặt câu hỏi là cái chuyện đó nó quan trọng với ông bà cha mẹ mình như thế nào, để mình lắng nghe, để mình cảm thông và để mình chia vui với họ. Nhiều khi mình muốn nghe những cái gì có ích cho mình, hay là cái gì mà mình cảm thấy giải quyết được, nhưng mà mình không muốn nghe quá khứ. Nhưng mà đối với họ quá khứ rất là quan trọng. Cái đặc điểm thứ ba của tuổi già là tuổi của lịch sử. Mình còn cha, còn mẹ, còn ông bà là mình còn lịch sử. Lịch sử nói lên căn tính của mình, gốc rễ của mình, gia đình mình, ông bà mình, gia phả của mình đều tùy thuộc vào ký ức của ông bà mình kể lại cho mình, lịch sử. Khi mình mất cái thế hệ đó là mình mất lịch sử. Xã hội chúng ta ngày hôm nay người ta gọi là cái xã hội của chất lỏng, lỏng lẻo, nghĩa là gì? Nó đi đâu cũng được, nó bị tuôn mất. Một phần là vì mình không có trân trọng cái lịch sử. Khi mình mất căn tính là mình sẽ không biết mình là ai, mình thuộc về ai và mình như thế nào. Vì thế khi mình còn ông bà, cái tốt nhất là đây là cơ hội để cho mình biết được lịch sử của mình, biết được câu chuyện của gia đình mình, câu chuyện cuộc đời mình. Mình sinh ra như thế nào, mình đã lớn lên như thế nào, chuyện gì đã xảy ra. Đây cũng là cơ hội để cho mình hình thành lên con người và gia đình của mình. Từ đó mình sẽ thấy được rằng cái con người chúng ta nó phong phú hơn, và mình biết cách đối diện với thực tế phía trước, cũng như là mình thấy cuộc đời mình nó đúng là dòng chảy rõ ràng. Có gốc, con người có gốc, vậy đó. Từ đó chúng ta phải trân trọng cái tuổi già ở điểm này, là cái lịch sử của con người. Mất ông bà, mất cha mẹ là mình mất gốc, mất lịch sử, nói một cách nào đó. Nếu mình muốn giữ cái lịch sử đó thì mình phải trân trọng cái ký ức đó. Đặc điểm thứ tư của tuổi già là tuổi chia tay. Nếu như ở cái tuổi trung niên đó thì mình phải đối diện với hai đầu. Một là đối diện với con mình, đa phần ở cái tuổi teen nó sắp bước ra khỏi cuộc đời mình. Và cái khủng hoảng kia là mình đối diện với cha mẹ mình sắp bước ra khỏi cuộc đời mình. Họ già, họ chết. Nên mình cái căng thẳng của tuổi trung niên là đối diện với hai cái sự ra đi cùng lúc. Nên họ sẽ dễ gặp căng thẳng. Nhưng tuổi già là họ đối diện với cái ra đi của cái gì? Của chính bạn đời. Ví dụ như mình ở cái tuổi 60, 70, 80 thì một là mình đi trước, hai là bạn đời mình đi trước. Vậy thì cái tuổi này cũng là cái tuổi tiễn biệt. Và đây là một cái thách đố rất lớn. Vì nếu như hai người còn sống với nhau, họ đồng hành với nhau, mà tới một lúc nào đó một người ra đi, để lại họ, thì cảm giác cô đơn nó lại càng tăng thêm. Cái tuổi tiễn biệt này cũng đồng nghĩa với việc mình cũng phải can đảm nói lời từ biệt với con cái mình. Thì mình lên đường, mình kết thúc hành trình cuộc đời. Trong cái thời gian này, nó sẽ ổn và nó sẽ tốt nếu người con hiểu được cái mất mát của người cha, người mẹ nó là cái gì, và chuẩn bị cho cái sự mất mát đó bằng cái lòng tri ân, và cho họ biết được rằng những gì quan trọng với cuộc đời của họ nó sẽ được tiếp nối bởi con cái, tại vì nó để lại cái dấu ấn. Nhưng mà nếu mà người cao niên, người già ở cái tuổi này mà thấy con mình không quan tâm gì đến những gì là quan trọng với cuộc đời mình, không quan tâm gì đến việc mình sẽ chết như thế nào, mà chỉ quan tâm đến của cải của mình, quan tâm đến tiền cố của mình, thì đây là một cái đau khổ rất lớn cho họ. Và điều chẳng may là rất là nhiều gia đình ở Việt Nam mình đang đối diện với chuyện này. Là con cái không quan tâm gì cha mẹ sẽ ra đi như thế nào, hay là cha mẹ có cái gì quan trọng mà mình phải giữ gìn, chỉ quan tâm đến chuyện là làm sao để chia tiền của. Thì đây là cái thách đố rất là lớn. Và khi mà nói đến mất mát ở cái tuổi này, thường là mất mát người vợ hay người chồng của mình, thì nó có một cái ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như mình mất cha mất mẹ là mất gốc, đúng không? Mất cái gốc tích, mất cái lịch sử. Nhưng mà mình mất người bạn đời là mình mất sự hiện diện, mất ai đó đã từng bên cạnh mình. Nên cái mất mát này nó nói lên cái gì đó sâu xa hơn. Mất cái người từng hiểu, từng chia sẻ hành trình cuộc đời của mình. Do đó họ cũng cần được an ủi rất là nhiều, cần cảm nghiệm được là cái sự mất mát đó nó được đón nhận bởi người thân của họ. Và dĩ nhiên cái cuối cùng vẫn là cái mất mát của chính họ. Chúng ta đi đến một cái hành điểm cuối cuộc đời, mình sẽ đối diện với cái việc mình sẽ về với Chúa như thế nào. Do đó chúng ta sẽ thấy đa số người già ở cái tuổi này họ thường nói với con cái là họ muốn được chôn như thế nào. Họ thậm chí có người mua sẵn hòm để. Rồi có người thì dặn dò con cái là bố mẹ muốn cái gì quan trọng. Do đó ở trong cái tuổi này chúng ta cũng nên đối thoại với cha mẹ già, người cao niên xem nếu cần thiết thì, hoặc là nếu có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ muốn con chăm lo cho hậu sự, cho những gì bố mẹ để lại như thế nào. Thì khi mà người già họ cảm thấy là cái chết của họ được đón nhận bởi người thân, họ ra đi bình an hơn. Và dĩ nhiên cuối cùng hơn bao giờ hết là tuổi già là tuổi của hội nhất. Hội nhất của quá khứ và hội nhất của con người của mình sau một hành trình mình đi qua. Mà cái việc hội nhất này nó chỉ có thể diễn ra được khi người cao niên này thấy được là mình đã cho đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nên mình thấy ông bà thường thấy cho lắm, cho này cho kia, lại vì mình trút bỏ mà. Cho đi cái gì đó quan trọng cuộc đời mình. Tuổi này cũng là tuổi mình trân quý cái quá khứ, cái khôn ngoan. Rồi tuổi này là tuổi mình chuẩn bị gặp Chúa. Mình muốn ký ức của mình được giữ lại và được nhớ, và mình muốn tất cả những gì mình làm là có đủ ý nghĩa để cho mình có thể mang trước tòa Chúa. Nên đây là một thời gian rất đẹp nhưng mà cũng rất là mỏng giòn, đòi hỏi cái sự khéo léo của người con và của mọi người xung quanh.
1: Dạ vâng. Rõ ràng khi mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy là những cái đặc điểm ở cái lứa tuổi cao niên cũng như là giá trị ở lứa tuổi cao niên rất là quan trọng, đúng không ạ? Và ở lứa tuổi cao niên này thì cũng sẽ có những cái chuyển biến tâm lý như cha vừa chia sẻ, thì sẽ dẫn đến những cái khủng hoảng và stress. Vậy thì những nhu cầu tinh thần của những người bước vào giai đoạn tuổi cao niên này là gì? Và nếu như những cái nhu cầu tinh thần này không được đáp ứng thì nó sẽ gây ra những cái tác động tiêu cực như thế nào về mặt tâm lý? Và điều này thì có nguy hiểm không đối với những người ở lứa tuổi cao niên, thưa cha?
0: Đúng, đó như Yến, là cái nhu cầu tinh thần của người cao niên rất lớn. Thứ nhất là vì họ sẽ có nhiều thời gian hơn. Ví dụ hồi xưa mình phải lo công việc, mình bận rộn với công việc, thì ngày hôm nay mình về hưu rồi, mình có thêm nhiều thời gian hơn. Nhưng mà khi thời gian mình có đó thì mình dễ suy nghĩ hơn. Vậy cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao niên. Nhưng mà cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó phụ thuộc ở đâu? Nó phụ thuộc không phải chỉ riêng ở bên trong người đó, nhưng mà cách người đó được đối xử bởi con cái xung quanh mình, và cách người đó được tiếp tục đón nhận hay là chia sẻ trong gia đình. Ví dụ như là ở trong một gia đình mà cái người cao niên này, người bố, người mẹ ở cái tuổi về hưu rồi ở trong nhà, nhưng mà mọi quyết định trong nhà con cái không bao giờ chia sẻ với bố mẹ, thì họ cảm thấy bị sốc, họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị lạc lõng, hay là họ cảm thấy rằng họ không có giá trị nữa. Chính cái đó là làm cho tăng thêm cái sức ảnh hưởng lên cái tâm thần của họ. Một cái thứ hai nữa là cái kết nối, con người chúng ta kết nối rất là quan trọng. Do đó ở cái tuổi này chúng ta cảm thấy mình người cao niên họ gần Chúa, dành thời gian hơn, nhiều hơn để cầu nguyện. Nhưng mà trong cái cầu nguyện đó là cái kết nối với Thiên Chúa và cũng lo cho gia đình. Từ đó cho chúng ta thấy rằng nếu mà con cái trong gia đình lại không thấy cái đó là quan trọng thì sẽ tăng cái nỗi lo âu của ông bà cha mẹ. Con cái thì nghĩ là miếng cơm manh áo quan trọng hơn, làm sao kiếm được tiền quan trọng hơn. Nhưng mà đối với người cao niên thì họ nghĩ, rồi mình chết thì sao? Mình có tiền thì làm được cái gì? Thì cái suy nghĩ của họ nó đúng, và ở trong cái bối cảnh của họ. Nhưng mà con cái có thể coi cái đó là một cái sự căng thẳng hai bên. Từ đó cái khủng hoảng tâm lý ở đây là gì? Mình không phải là chống đối nhau, nhưng mình phải hiểu tại sao cha mẹ mình nghĩ như vậy. Và mình đón nhận, mình chấp nhận. Và trong cái phản ứng của mình đừng có để cho cha mẹ cảm thấy rằng mình coi thường cái tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng mà cha mẹ đề nghị với mình. Cái thứ ba nữa là cái khả năng truyền đạt đó, do mình nói cái khả năng truyền đạt nó bị giới hạn vì lãng tai hay là mờ mắt, đọc không rõ, nên phải phụ thuộc. Con người chúng ta vừa muốn kết nối nhưng mà vừa muốn độc lập. Cái tuổi này mà phải phụ thuộc thì họ cũng cảm thấy rất là khó, phải nhờ con ơi làm cái này giùm ba, con ơi làm như này giùm má, con ơi thế này kia. Thì phải phụ thuộc, mà cái tâm lý bị phụ thuộc rất là khó chịu. Do đó có nhiều người nói với mình là thôi, nếu mình bị bệnh thì mình muốn mình chết ngay, chứ mình không muốn bị thương tật, không bị tàn phế rồi phải lệ thuộc con cái. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ như vậy đó, là vì họ muốn phụ thuộc, không muốn là gánh nặng cho người khác. Ngược lại, cái cách đứa con hay là cách những người thân xung quanh mà chăm sóc cũng có thể làm cho họ tăng thêm cái áp lực. Ví dụ như mình nhăn nhó, mình khó chịu trong cách mình chăm sóc cho người thân thì sẽ làm tăng thêm cái mặc cảm từ bên trong. Do đó mình phải hiểu mình làm sao cho cân bằng được cả hai, nghĩa là cho cha mẹ hay ông bà không cảm thấy phải phụ thuộc mình. Ví dụ như khi họ có thể tự làm cái gì đó, mình để cho họ tự làm, để họ vui họ tự làm. Ví dụ như tưới cây hay là làm một cái gì đó tự thân họ. Và khi mà họ cần mình làm gì đó mình cũng vui, vì cho họ thấy được rằng là cái việc mình giúp đỡ hay nâng đỡ là bổn phận của mình, chứ không phải là vì họ cảm thấy họ phải xin xỏ mình. Đó. Thì khi mình làm được cái điều đó thì nó bớt đi cái mặc cảm phụ thuộc của người cha người mẹ ở cái tuổi cao niên. Và dĩ nhiên cái sốc lớn nữa là cái sự tiễn biệt, tại vì ở đây ngày hôm nay cái tuổi thọ trung bình của mình cao hơn 70 tuổi rồi. Nó có hai khả năng xảy ra, là người cao niên có thể phải tiễn biệt chính vợ hay chồng hay anh em của mình. Nhưng mà một cái khả năng lớn cũng có thể xảy ra nữa là tiễn biệt con của mình, có thể con nó chết trước mình. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nó để lại cái cảm giác đau khổ nó lớn hơn. Vậy thì cái mất mát, cái tuổi cũng này là cái tuổi mất mát cũng lớn. Tuy nhiên nhiều con cái nó lại không muốn bố mẹ đối diện với chuyện đó, nó coi cái chuyện đối diện mất mát là nó quá lớn, nên thường hay ví dụ như là một số bậc cha mẹ bị bệnh nặng nhưng mà con không có nói cha mẹ biết mình đang bệnh gì, cứ giấu hoặc là cứ che đậy. Cái đây là cái Việt Nam mình hay gặp phải, và mình làm việc trong môi trường y tế mình hay gặp phải là gì, ví dụ như bác sĩ chỉ nói cho con biết là ồ ba anh bị ung thư nặng đó, giai đoạn cuối rồi, nhưng đứa con giấu không nói, thì muốn ba cứ vậy thôi, không có nghĩ gì về bệnh. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì sao? Vì mình phải biết mình bị bệnh gì, mình biết mình sắp chết khi nào để cho mình chuẩn bị, và mình nói những lời từ biệt với con, nói những lời quan trọng với con, trong khi đứa con thì lại che giấu cái chuyện đó. Thì là người trong cơ thể mình biết chứ, người già họ biết là họ sắp chết hay không, nhưng mà khi thấy con cũng giấu và mình thì không biết chuyện gì xảy ra với mình thì nó tạo cái sự hoang mang. Ở nước ngoài thì chỉ có người bệnh mới được quyền biết mình bệnh gì, và họ có quyền cho ai biết hay không. Còn nhiều khi ở Việt Nam mình cái chuyện này nó chưa có xảy ra được, do văn hóa. Ví dụ bác sĩ chỉ nói về thông tin về bệnh của người đó cho người nhà, nhưng mà người đương sự lại không biết là mình bị bệnh gì. Và đặc biệt là ở cái tuổi già, tuổi cần phải chuẩn bị, họ muốn chuẩn bị cho cái chết, và đặc biệt là chuẩn bị cho tâm hồn của mình, cái đời sống linh hồn của mình nữa. Mà nếu như mà không được biết họ sắp phải đối diện với cái gì thì họ không được chuẩn bị, thì đó là mất đi cái quyền của họ. Thì đây là những điểm mà mình nghĩ rằng các chúng ta là người trẻ cần phải chuẩn bị, và giúp cho ông bà cha mẹ mình có cái sự thanh thản, cái sự bình an trong cái tuổi già của họ.
1: Dạ vâng. Và kính thưa cha, có thêm một cái mâu thuẫn nữa trong các gia đình, đó là ở người già thì thường sẽ không quan trọng quá nhiều về vật chất, mà cái họ quan trọng đó là thời gian. Nhưng ngược lại, ở những người thân trong gia đình ở những độ tuổi khác thì vật chất rất là quan trọng, và cái họ thiếu chính là thời gian. Và điều này đã tạo nên một cái sự mâu thuẫn giữa con cái, cha mẹ, ông bà. Thì con cái thì sẽ không có thời gian để quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi trong gia đình. Vậy thì làm sao để chúng ta xóa bỏ được cái căng thẳng này trong gia đình? Và các gia đình thì cần chuẩn bị những bước gì để những người cao niên bước vào cái độ tuổi cao niên một cách thanh thản và bình an nhất có thể, thưa cha?
0: Đúng là đây là cái thách đố thật sự. Tại vì cái xã hội mình đang sống ngày hôm nay nó đi qua quá nhanh, và mọi người phải chạy theo. Cái thời gian người cao niên họ có rất là quan trọng, nhưng mà nó mang tính chất lượng. Ví dụ như là có nhiều bạn trẻ cha mẹ về hưu rồi nhưng mà đem con về bắt cha mẹ mình nuôi, ông bà ngoại ông bà nội nuôi giùm để mình tiếp tục đi làm, nên cuối cùng ông bà nội ông bà ngoại phải làm mẹ làm cha hai lần, chăm mình lúc mình còn nhỏ, bây giờ phải chăm cháu con của nó nữa, nên cái tăng cái sự vất vả của họ lên. Và mình nghĩ là mình đi làm nhận kiếm tiền thì nó ổn hơn, nhưng mà cuối cùng thì làm cho cha mẹ ông bà không có thời gian cho riêng họ nữa. Ở một số nước phương Tây thì họ tách ra rõ ràng, nghĩa là gì, khi ông bố mẹ già họ chọn cái nơi hưu dưỡng để họ tách biệt với cuộc sống của con, và họ chỉ gặp con khi nào thuận tiện đối với con và đối với họ thôi. Là như vậy cái thời gian mà gặp nhau nó thật sự có chất lượng. Vậy thì không phải có thời gian là quan trọng, nhưng mà cái chất lượng của việc mình ở bên cạnh nhau là gì mới quan trọng. Nhiều khi mình nói là mình muốn dành thời gian cho bố mẹ, nhưng mình tới bên cạnh bố mẹ, mình thăm bố mẹ, mình về nhà với bố mẹ, nhưng mà mình toàn là trách mắng bố mẹ. Ồ, tại sao mẹ làm chuyện này, tại sao mẹ làm chuyện kia. Để hoặc là mình về bên bố mẹ nhưng mà mình cứ lo mình xài điện thoại thôi, mình cứ nghe điện thoại, mình bận rộn, nên cái thời gian mình có với bố mẹ cho dù nó có nhiều mấy đi nữa nó không có ý nghĩa gì hết. Nên mình nghĩ là cái quan trọng là chất lượng thời gian. Cái việc mình ở bên cạnh đó nó phải diễn tả được cái tình thân, nó diễn tả được cái sự kết nối. Nghĩa là gì, là mình lắng nghe, mình hỏi han, rồi mình vỗ về chăm sóc. Rồi cái việc hiện diện của mình cho dù nó ngắn nhưng mà mình luôn luôn tỏ lòng tri ân, thì cho dù nó ít nhưng mà nó đủ. Còn hơn là mình nói là vì mình muốn dành thời gian, như mình ở đó nhưng mà tâm hồn mình để chỗ khác, hoặc là mình ở đó mình chỉ sửa họ thôi, rồi mẹ phải cái này, ba phải thế kia thế nọ, rồi cuối cùng họ cảm thấy mình về mình tăng áp lực cho họ, chứ mình chẳng có thật sự ở nâng đỡ họ. Nên do đó mình nghĩ cái chữ thời gian nó đúng là nó quan trọng thiệt, nhưng mà mình phải coi coi là cái thời gian mình dành cho cha mẹ già, cho ông bà đó, nó có chất lượng hay không, và nó có diễn tả cái lòng biết ơn hay không. Còn nếu nó không được cái đó thì như có dài mấy nó cũng có ý nghĩa gì hết.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những tư vấn mà ngày hôm nay cha đã dành cho chúng con, và hy vọng là với những cái tư vấn vừa rồi sẽ giúp ích được cho rất là nhiều gia đình, có thể hóa giải những cái mâu thuẫn hiện có trong gia đình của chính mỗi người chúng ta.
0: Cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Kính thưa quý vị, dù ở bất cứ độ tuổi nào thì việc chúng ta chuẩn bị để đón nhận những chuyển biến về mặt thể chất lẫn tinh thần là điều rất cần thiết. Chúng ta vẫn hay cho rằng giai đoạn về hưu là giai đoạn để an dưỡng, để tâm trí được thoải mái và không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên thực tế thì ngược lại, sự suy giảm về sức khỏe có thể dẫn đến những thay đổi tiêu cực về tình trạng cảm xúc ở người cao tuổi như Linh Mục Yamatishita Phương Đình Toại đã phân tích vừa rồi. Người cao tuổi rất cần được đối xử nhẹ nhàng, được quan tâm và được thấu hiểu. Hãy dành thời gian chia sẻ và đồng cảm nhiều hơn với ông bà cha mẹ của mình để các cụ cảm thấy là mình luôn có giá trị và quan trọng đối với con cháu, chứ không phải giống như những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân của các cụ vốn đã mặc định. Hy vọng là chương trình của chúng ta sẽ giúp cho quý vị có thể xóa bỏ được những rào cản giữa các thế hệ trong gia đình bằng sự cảm thông. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Thiên Chúa không nhìn chúng ta bằng sự tính toán của con người. Ngài nhìn chúng ta bằng trái tim của một người cha nhân hậu, một người bạn chân thành, với một tình yêu thương vô điều kiện. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu đã lánh vào nơi hoang vắng, nhưng dân chúng đã đi bộ đến nơi hoang địa trước. Ra khỏi thuyền, thấy đám đông đã đứng sẵn ở đó, Ngài không xua đuổi, nhưng Ngài chạnh lòng thương. Ngài chạnh lòng thương vì con người bị bao vây bởi đủ thứ các chứng bệnh tật nguyền và quyền lực của ma quỷ. Vì thế nỗi khao khát của các bệnh nhân là cần được chữa lành. Rất nhiều lần trong tin mừng tường thuật, Chúa chạnh lòng thương khi nhìn thấy những nỗi khổ đau của dân chúng, và Ngài đã chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Và hôm nay cũng thế, Chúa đã ra tay chữa lành bệnh tật cho họ. Khi trời đã về chiều, các môn đệ đề nghị xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Theo cách nghĩ thông thường, đây là cách tốt nhất và dễ nhất. Nhưng Chúa Giêsu lại nói, họ không cần phải đi.

0: chính anh em hãy cho họ ăn. Các môn đệ đã thừa nhận rằng chúng con ở đây chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Quá ít so với hơn 5.000 người đang hiện diện. Thế nhưng chính từ cái ít ỏi ấy, Chúa đã làm nên phép lạ vĩ đại. Điều quan trọng của phép lạ này ở chỗ, Chúa không phán một lời để phép lạ xảy ra. Điều đó Chúa có thể làm. Nhưng Ngài dùng chính sự đóng góp nhỏ bé khiêm tốn của con người là 5 chiếc bánh và 2 con cá để nhân lên thành một bữa ăn no nê cho hơn 5.000 người. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình nghèo quá, khả năng ít quá, chẳng giúp ích được gì cho giáo hội hay cho người khác. Vì thế chúng ta chọn đứng ngoài để mặc mọi người làm việc. Nhưng Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu. Điều Chúa hỏi là, con có sẵn sàng dâng cho Chúa những gì con đang có hay không? Trong tin mừng, Chúa Giê-xu đã từng khen ngợi một người rất nghèo. Đó là bà quá bỏ vào hòm tiền đền thờ 2 đồng tiền kém. Số tiền rất nhỏ bé. Người giàu có bỏ rất nhiều, nhưng Chúa lại nói bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn tất cả, vì bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Giá trị của lễ dâng không nằm ở số lượng, mà nằm ở tấm lòng yêu mến và sự hy sinh. Điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn nhìn vào tấm lòng hơn là giá trị vật chất. Ở các giáo xứ, không phải ai không có điều kiện đóng góp nhiều tiền của. Người khá giả thì góp của, người nghèo thì góp công, người lớn tuổi đau bệnh không làm việc việc nặng thì góp lời cầu nguyện. Có người biết ca hát thì tham gia ca đoàn. Có người có sức khỏe thì dọn dẹp nhà thờ, cắt cỏ, quét sân. Có người âm thầm giúp chuẩn bị phụng vụ, dạy giáo lý, tham viếng người đau yếu. Mỗi người mỗi việc, mỗi người một khả năng, nhưng tất cả đều góp phần xây dựng hội thánh. Tục ngữ Việt Nam có câu, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụp lại nên hòn núi cao. Một người góp một ít thì xem ra chẳng đáng là bao. Nhưng khi mọi người cùng chung tay, công việc lớn sẽ được hoàn thành. Nhìn vào thực tế tại các giáo xứ, hầu như các nhà thờ, nhà nguyện được xây dựng không phải chỉ do một người góp vào, mà là nhờ biết bao nhiêu người âm thầm đóng góp từng viên gạch, từng bao xi măng, từng ngày công lao động, từng bữa cơm cho thờ. Có cụ già dành dụm từng đồng, có em nhỏ nuôi heo tiết kiệm, có người đi làm xa gửi chút quà về, có người không có tiền thì góp sức khuôn vác, trộn hồ, dọn dẹp. Nhưng tất cả đóng góp việc nhỏ bé đó, nhưng khi đặt vào tay Chúa, tất cả đều trở nên quý giá. Điều quan trọng không phải là mình đóng góp nhiều hay ít, nhưng là mình có quảng đại hay không. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, đừng chần chừ vì nghĩ mình quá ít. Hãy trao vào tay Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá của đời mình. Đó có thể là một nụ cười, một lời an ủi, một chút thời giờ bên người đau bệnh, hay một sự giúp đỡ khiêm tốn dành cho những người xung quanh đang đói khát. Khi chúng ta chấp nhận chia sẻ, Chúa sẽ làm phép lạ để nhân rộng niềm vui. Thưa vì mỗi người chúng ta biết góp phần xây dựng hội thánh bằng khả năng Chúa ban, người góp công, người góp của, người góp thời giờ, người góp tài năng, người góp lời cầu nguyện. Khi tất cả cùng quảng đại dâng phần nhỏ bé của mình vào tay Chúa, người sẽ tiếp tục thực hiện những phép lạ ngay giữa cộng đoàn chúng ta hôm nay. Amen.
1: Gì vậy con? Mở miệng ra. Trong lời đáp ca, cộng đoàn, ca đoàn, chúng con

thỏa thê muôn vàn lạy Chúa khi Ngài rộng mở. Chúa mà đã rộng mở rồi thì là muôn sinh vật thỏa thê muôn vàn, đây mới là Thiên Chúa. Thiên Chúa làm được tất cả chúng con, Chúa làm được mọi sự. Và vì thế lời đáp ca lập đi lập lại lạy Chúa khi Ngài rộng mở tay ban, làm sao chúng con? Là muôn sinh vật được thỏa thuê đầy tràn ân sủng tình thương của Chúa. Thế nhưng mà Chúa không có làm vậy đâu, Chúa không có làm thay chúng ta đâu. Chúa làm được mọi sự, nhưng mà Chúa mời gọi sự cộng tác của chúng con, của ta, của chúng ta, của cha, của anh chị em, của thiếu nhi chúng con. Con hiểu không? Chúa cho hết rồi đó. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác. Cụ thể nhất trong bài tin mừng, anh chị em, thiếu nhi chúng con thấy 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và thiếu nhi, ở trong sa mạc. Chiều rồi, các môn đệ bảo Chúa thế này: lạy Thầy, Thầy giải tán họ đi, cho họ chạy về các làng mạc. Để làm gì chúng con? Để mà mua thức ăn. Chúa bảo họ không phải đi đâu cả. Anh em, chính anh em, hãy lo cho họ ăn. Các tông đồ lo nổi không con? Các tông đồ làm sao mà lo nổi? Trong sa mạc này chẳng có gì, quán xa đâu. Nhưng mà các ông, anh chị em, thiếu nhi để ý này. Các ông bảo là chúng con có mấy chiếc bánh, con mấy chiếc? Mấy? 52. Mấy? 5. 5 chiếc bánh. Và mấy con cá? 2 con cá. Cá rô, cá chép. Không biết cá gì, đúng không? Nhưng mà tin mừng ghi lại là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Rồi Chúa nói là hãy truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ. Rồi Chúa làm sao? Chúa cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban cho tất cả các môn đệ để họ phân phát cho dân. Tin mừng Thánh Matthew thuật lại: phát rồi, ăn no nê rồi mà còn dư được 12 thúng đầy những chiếc bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người, gấp đôi cộng đoàn giáo xứ Tân Ngãi của chúng ta. Ghê không con? Thế thì bài tin mừng muốn nói điều gì? Chỉ cần sự nỗ lực cộng tác của chúng ta với ơn Thánh Chúa, Chúa sẽ làm nên phép lạ cuộc đời. Vì thế con hãy làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Con trở về trong cuộc sống, con làm những chuyện đơn giản thôi. Người nhỏ làm việc nhỏ, con lau nhà này, con quét sân này, con giặt đồ này, con không chửi tục này, con sống thật tốt lành này. Anh chị em cũng vậy, con cũng thế. Mình loại trừ đi những tính hư tật xấu và hết mình cộng tác để ở bất cứ môi trường nào, trong gia đình hay trường học hay là công ty xí nghiệp, ở chỗ nào thưa anh chị em?

gia đình của mình này, khu xóm của mình, xứ đạo của mình, môi trường mình hiện diện vui hơn, đẹp hơn, thân thiện hơn, trang hòa tình Chúa tình người hơn. Xin Chúa chúc phúc lành để chúng ta biết cộng tác với ơn thánh của Chúa hết mình, phải dùng cái từ là hết mình.

0: tràn đầy cho gia đình, cho sứ đạo và cho tất cả những nơi chúng ta hiện diện. Chỉ cần sự nỗ lực của chúng ta, Thiên Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu trên cuộc đời chúng ta, cho chúng ta và cho anh chị em những nơi chúng ta hiện diện. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 18 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng với các môn đệ, thì có kẻ đến thưa với người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng một người thanh niên tìm đến gặp một vị tu sĩ già và hỏi: "Thưa cha, làm sao con biết Thiên Chúa muốn gì nơi cuộc đời con?" Vị tu sĩ không trả lời ngay, ông đưa cho chàng trai ấy một chiếc đèn dầu nhỏ rồi bảo: "Con hãy đi theo con đường trong đêm tối." Người thanh niên ngạc nhiên: "Chiếc đèn này chỉ soi được có vài mét phía trước, làm sao con biết hết cả con đường để mà đi?" Vị tu sĩ mỉm cười và nói: "Con không cần thấy hết con đường, con chỉ cần đủ ánh sáng cho bước chân kế tiếp là được." Đó cũng là kinh nghiệm của mọi người môn đệ Đức Kitô. Thưa anh chị em, chúng ta không được Chúa cho thấy toàn bộ tương lai, nhưng Người luôn ban đủ ánh sáng để ta bước tiếp, và ánh sáng ấy chính là Đức Kitô, là chân lý hằng sống. Hôm nay mừng kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một con người đã dành trọn cuộc đời để đi theo ánh sáng ấy và tỏa ánh sáng cho giáo hội. Đối với Thánh Đa Minh, chân lý không phải là một ý tưởng, một triết thuyết hay một hệ thống lập luận, mà chân lý chính là Đức Giêsu Kitô, đấng là trung tâm của vũ trụ và lịch sử, đấng quy tụ mọi sự trong tình yêu của Chúa Cha và dẫn đưa muôn loài đến sự viên mãn. Có lẽ vì thế mà khẩu hiệu Veritas, chân lý, luôn là linh hồn của anh em dòng giảng thuyết. Nhưng tìm kiếm chân lý không phải là đi tìm những câu trả lời để thắng người khác trong một cuộc tranh luận, mà tìm kiếm chân lý là để gặp Đức Kitô, để cho Người biến đổi trái tim chúng ta. Đó cũng là điều mà Đức Giêsu khẳng định, được trích dẫn trong Tin Mừng Gioan: "Nếu các con ở lại trong lời của Thầy, thì các con thật sự là môn đệ của Thầy. Các con sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các con." Xin để ý, Chúa không nói nếu các con đọc thật nhiều. Người cũng không nói nếu các con biết thật nhiều. Nhưng Người nói nếu các con ở lại trong lời của Thầy. Hai chữ ở lại chính là linh đạo của Thánh Đa Minh. Ở lại là để lời Chúa trở thành hơi thở của mình. Ở lại là dành thời gian cho cầu nguyện giữa những bộn bề của cuộc sống. ở lại là để mỗi quyết định đều được soi sáng bởi tin mừng. Bởi chỉ khi ở lại trong Đức Kitô thì người môn đệ mới có thể nhận ra đâu là chân lý giữa một thế giới đầy ồn ào và nhiều điều giả tạo. Điều ấy được nối tiếp trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Có ba người muốn theo Đức Giêsu. Người thứ nhất thì rất nhiệt thành, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người thứ hai muốn theo Chúa nhưng xin về chôn cất cha mình trước. Người thứ ba cũng xin theo nhưng muốn từ biệt gia đình. Thật ra Chúa không phủ nhận tình cảm gia đình. Điều người muốn nói là không có điều gì được phép đứng trước tiếng gọi của nước Thiên Chúa. Theo Chúa luôn đòi một sự chọn lựa dứt khoát, và đó cũng là cuộc đời của cha thánh Đa Minh. Ngài đã từ bỏ sự an toàn để lên đường, từ bỏ những tiện nghi để sống nghèo, từ bỏ những dự định riêng để dành trọn cuộc đời cho việc rao giảng tin mừng. Điều đáng quý nơi cha thánh Đa Minh không phải là Ngài làm được những việc phi thường, nhưng điều đáng quý là Ngài luôn đặt Đức Kitô ở vị trí số một. Có Đức Kitô là Ngài có tất cả. Không có Đức Kitô thì mọi thành công đều trở nên vô nghĩa. Ngày nay, lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị. Có rất nhiều người tin Chúa nhưng lại để công việc dẫn đường. Có rất nhiều người yêu mến giáo hội nhưng lại để mạng xã hội quyết định suy nghĩ của mình. Có rất nhiều người cầu nguyện, nhưng khi phải lựa chọn giữa tin mừng và lợi ích cá nhân, thì họ vẫn chọn điều có lợi cho mình. Theo Chúa, không chỉ là đến nhà thờ. Theo Chúa là để tin mừng thay đổi cách mình sống. Theo Chúa là biết thứ tha khi mình có quyền trả đũa. Theo Chúa là trung thực khi gian dối đem lại nhiều lợi ích hơn. Theo Chúa là vẫn sống tử tế giữa một xã hội đang quá vội vàng. Đó chính là điều mà cha thánh Đa Minh đã sống. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời nói mà rao giảng bằng chính cuộc đời của mình. Người ta vẫn thắc mắc tại sao đấng sáng lập dòng giảng thuyết lại hầu như không để lại một bài giảng nào. Có lẽ vì chính cuộc đời của Ngài là một bài giảng hay nhất, và từ đó Ngài muốn mỗi người Đa Minh tiếp tục viết phần còn lại của bài giảng ấy bằng chính cuộc đời của mình. Mừng kính thánh Đa Minh, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, tôi có thật sự ở lại trong lời Chúa mỗi ngày? Đức Kitô có thật sự là chân lý dẫn đường cho mọi quyết định của tôi hay không? Tôi có dám đặt Chúa lên trên những tính toán, những an toàn và những tiện nghi của đời mình hay không? Nếu tôi dám trả lời có, thì cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một bài giảng thuyết sống động về tin mừng, giống như Thánh Đa Minh đã từng sống. Xin cho gia đình Đa Minh hôm nay luôn là những người say mê chân lý, kiên trì học hỏi lời Chúa, quảng đại lên đường và không ngừng loan báo Đức Kitô bằng cả lời nói lẫn chứng tá của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng sống, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh, xin cho chúng con biết ở lại trong lời Chúa, can đảm đáp lại tiếng gọi của Người và trở thành những người rao giảng tin mừng bằng chính cuộc đời mình, để ánh sáng của Chúa tiếp tục lan tỏa đến mọi người

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Assisi, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ phan sinh tại Assisi. Như tin đã đưa, sáng ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng từ Vatican đến Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của hơn 2.200 người trẻ từ 18 đến 33 tuổi đến từ nhiều quốc gia. Khi Đức Thánh Cha đến nơi lúc quá 8 giờ 30 phút, các bạn trẻ có mặt tại quảng trường Đức Mẹ Các Thiên Thần đã dành cho Ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Trước tiền sảnh đền thờ, Đức Thánh Cha được các bề trên tổng quyền của ba dòng Francisco đón tiếp, dòng Francisco Viện Tu và dòng Cappuccino. Trong cuộc gặp gỡ này, ba đại diện các bạn trẻ đã nêu câu hỏi với Đức Thánh Cha và Ngài đã trả lời. Trước hết là câu hỏi từ Carolina đến từ Croatia, thuộc giáo xứ và đền thánh Anton Padua tại Zagreb, xin Đức Thánh Cha lời khuyên để các bạn trẻ lớn lên trong linh đạo phan sinh có thể trở nên những môn đệ đích thực. Kế đó là câu hỏi của Giovanni, 27 tuổi, đến từ Bologna, về việc làm thế nào để có thể thưa với Chúa một lời xin vâng trọn vẹn và can đảm, tránh tình trạng đã cha tay cầm cày mà còn ngoái nhìn lại phía sau. Sau hết là câu hỏi đến từ Luigi, 22 tuổi, từ Paterno, một thị trấn nhỏ ở vùng Sicilia, rằng tại sao anh em Francisco hứa vâng phục và kính trọng Đức Giáo Hoàng Honorio cùng các vị kế nhiệm ngài được bầu cử hợp pháp cũng như hội thánh Roma. Sau cuộc đối thoại với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã vào trong khuôn viên tu viện để chào thăm các đại diện của đại gia đình phan sinh, các giám mục hiện diện và các thành viên của Ủy ban Quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi. Vào lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trong Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Actime, dòng Đông Bosco, quyền tổng trưởng bộ các dòng tu, Đức Giám mục Giáo phận Assisi sở tại và hàng chục giám mục khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là người trẻ, chiêm ngắm mầu nhiệm ánh sáng để khám phá ý nghĩa cuộc sống và định hướng cho tương lai. Hình ảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi cho thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm xác tín và những băn khoăn của con người. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất vì chính người soi sáng con đường mà mỗi người phải bước đi. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican, chuyến bay chỉ dài hơn kém nửa tiếng đồng hồ.
1: Tin Mễ Du, kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco cũng ảnh hưởng tích cực đến Đại hội Giới Trẻ Công Giáo tại Mễ Du. Kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi qua đời cùng lời mời gọi sống đơn sơ theo tin mừng và xây dựng mối tương quan bản thân với Chúa Kitô là chủ đề xuyên suốt của Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37 tại Mễ Du. Đại hội khép lại vào thứ Năm, mùng 6 tháng 8, với thánh lễ sai đi, cao điểm của toàn bộ chương trình. Hơn 50.000 bạn trẻ đến từ 70 quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ đức tin này. Trong những ngày qua, các bài giáo lý, bài giảng và chứng từ đức tin đều xoay quanh linh đạo Francisco và chủ đề của đại hội năm nay, Ad Fontem, trở về nguồn. Một điểm nhấn đặc biệt trong ngày thứ Tư là bài giáo lý bế mạc của linh mục Francisco Bogan Rivan. Theo cha, khẩu hiệu trở về nguồn không chỉ là một chủ đề mang tính biểu tượng, mà còn là lời mời gọi đích thân mỗi người quay trở về với Chúa Kitô. Cha Rivan gọi Poggi Uncola, ngôi nhà nguyện nhỏ gắn liền với Thánh Francisco tại Assisi, là một mảnh trời ngay trên mặt đất. Theo ngài, bất cứ ai đón nhận và sống theo lời Chúa cũng có thể trở thành một mảnh trời cho người khác. Mễ Du là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của giáo hội Công giáo. Mỗi năm có hơn 1 triệu khách hành hương đến đây, nơi từ năm 1981 liên tục xuất hiện các lời tường thuật về những cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Trinh Nữ Maria. Đại hội Giới Trẻ Quốc tế được tổ chức mỗi mùa hè hiện đã trở thành sự kiện lớn nhất trong năm tại Mễ Du. Những dấu vết của vụ phá hoại xảy ra tại nhiều địa điểm cầu nguyện chỉ vài ngày trước khi khai mạc đại hội lần thứ 37 đã được khắc phục hoàn toàn trước khi chương trình bắt đầu. Sau phản ứng nhanh chóng của giáo xứ kêu gọi hòa giải và cầu nguyện cho người bị nghi là thủ phạm, vụ việc hầu như không còn được nhắc đến trong thời gian diễn ra đại hội. Các chứng từ đức tin cũng tiếp tục làm nổi bật lời mời gọi bức theo Chúa Kitô. Nữ tu Michela Sicilian Ý kể lại hành trình từ một thành viên của lực lượng hiến binh Carabinieri trở thành nữ tu. Nếu trước đây chị mang theo vũ khí, thì giờ đây chuỗi mân côi đã trở thành vũ khí phục vụ của mình. Chị khuyến khích các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Cha Jason Lewis, vị linh hướng mới phụ trách cộng đoàn nói tiếng Anh tại Mỹ Du, chia sẻ hành trình từ một cuộc sống chìm trong tiệc tùng, rượu bia và cần sa, đến với đức tin Công giáo và sau đó là ơn gọi linh mục. Theo cha, chính cuộc gặp gỡ với Mỹ Du đã làm thay đổi tận gốc cuộc đời mình. Trong khuôn khổ chủ đề về Thánh Francisco, phong trào giới trẻ Francisco Herzegovina cũng giới thiệu các hoạt động của mình. Hiện phong trào có khoảng 1.700 thành viên và được xem là một trong những môi trường quan trọng nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ trong khu vực. Đại diện Mary's News Austria cũng giới thiệu hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này với các chương trình bữa ăn học đường đang giúp hàng triệu trẻ em trên thế giới có điều kiện đến trường đều đặn.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình hoan nghênh thỏa thuận về Gaza. Đức Giám mục Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã hoan nghênh một thỏa thuận về việc giải giáp lực lượng Hamas và việc quân đội Israel rút khỏi giải Gaza. Trao đổi với cổng thông tin trực tuyến Vatican News, Đức Giám mục Zaidan tuyên bố: "Tôi vui mừng trước tin tức về một thỏa thuận, đồng thời kêu gọi tha thiết cầu nguyện cho các cuộc đàm phán này thành công." Đức Giám mục Zaidan hiện là giám mục của giáo phận Công giáo Maronite Liban tại Los Angeles. Theo ngài, thỏa thuận này đã được ký kết giữa Hội đồng Hòa bình Gaza do Hoa Kỳ lãnh đạo và lực lượng Hamas. Theo Đức Giám mục Zaidan, việc thực thi đầy đủ thỏa thuận có thể cuối cùng sẽ mang lại cho người dân Palestine một lộ trình chính trị đáng tin cậy nhằm hiện thực hóa quyền tự quyết và nền quốc gia của họ. Đây là một mục tiêu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhắc lại lời kêu gọi trước đây, với tư cách là những con người có đức tin, những người hết lòng quan tâm đến hạnh phúc của tất cả anh chị em đang sống trên mảnh đất của sự sống, của cái chết và của cuộc phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Đức Giám mục Zaidan nhấn mạnh, chúng ta không được để vụt mất cơ hội hòa bình này.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc công bố bài ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Seoul, Hàn Quốc 2027. Đúng một năm trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 41 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc, hôm 3 tháng 8 vừa qua, ban tổ chức đã chính thức công bố thánh ca chính thức của ngày này. Thánh ca có chủ đề là Hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian, Ego Vici Mundum. Đây là một giai điệu sẽ còn in đậm trong tâm trí của cả một thế hệ người trẻ Công giáo. Vì thế, việc lựa chọn bài thánh ca đã được thực hiện hết sức cẩn trọng. Buổi công bố được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất mang tính nghi lễ, do dàn nhạc và ca đoàn trình bày. Phiên bản thứ hai được phối theo phong cách nhạc pop dành cho giới trẻ. Mỗi phiên bản đều được giới thiệu qua một video riêng. Video của bản giao hưởng ghi hình dàn nhạc và ca đoàn tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Seoul, trong khi video của bản pop tập trung giới thiệu các tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện. Để mọi quốc gia đều có thể dễ dàng đón nhận, bài hát được đặt tên bằng tiếng Latin, Confidite, Ego Vici Mundum, Hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đây là một bài thánh ca mang tính quốc tế và được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bài hát luân phiên sử dụng 6 ngôn ngữ, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Bài thánh ca này là kết quả của một cuộc thi sáng tác mở dành cho tất cả mọi người. Ban tổ chức yêu cầu các tác phẩm phải phản ánh chủ đề được trích từ Gioan chương 16 câu 33. Đã có 434 tác phẩm dự thi, trong đó 294 bài đến từ nước ngoài. Tác phẩm được chọn là sáng tác của nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-yoon Kim, sau đó được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh để phê chuẩn. Bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Hàn và thấm đẫm tinh thần văn hóa của đất nước này. Trong phần hòa âm, ca đoàn kết hợp với nhiều nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc trong một phong cách phối khí hiện đại. Hơn 30 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila năm 1995, đây là lần thứ hai Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại một quốc gia mà người Công giáo là thiểu số. Tại Hàn Quốc, nơi có đời sống tôn giáo rất đa dạng, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 12% dân số. Đặc biệt, việc loan báo tin mừng đầu tiên tại đây không do các nhà truyền giáo thực hiện, mà do chính các giáo dân đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Việc ghi danh dành cho khách hành hương sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây, với nhiều gói tham dự khác nhau, tùy thời gian lưu trú và các chương trình lựa chọn.
2: Tin Jerusalem, các nhà hoạt động dân quyền chỉ trích việc mở rộng khu định cư ở phía nam Jerusalem. Các nhà hoạt động bên vực dân quyền đang cảnh báo về những hệ lụy của việc tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái nằm giữa Jerusalem và Bethlehem. Cụ thể, tổ chức Ir Amin, nghĩa là thành phố của các dân tộc, một tổ chức Israel hoạt động nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa người Israel và người Palestine, đã chỉ trích kế hoạch tiếp tục mở rộng khu định cư Gilo ở phía tây nam Jerusalem. Theo một bản phân tích được công bố hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 8 vừa qua, việc mở rộng này sẽ khiến khu vực đông Jerusalem bị tách biệt về mặt lãnh thổ khỏi khu vực phía nam của bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng. Do quy mô, vị trí và ý nghĩa biểu tượng của dự án, đây được xem là một công trình có tác động rất lớn. Ông Avit Satakai, nhà nghiên cứu của tổ chức Ir Amin, được hãng thông tấn Công giáo Đức KNA trích lời cho biết, cùng với các dự án khu định cư khác đang được thúc đẩy ở phía nam đông Jerusalem, dự án này sẽ càng tách đông Jerusalem khỏi khu vực Bethlehem, đồng thời củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Israel đối với một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược nhạy cảm nhất quanh thành phố. Theo kế hoạch, sẽ có thêm 2.300 căn hộ được xây dựng trên gần 20 hecta đất tại Gilo. Việc mở rộng này sẽ đưa khu định cư Gilo kéo dài đến quốc lộ 60. Tuyến đường cao tốc huyết mạch theo trục Bắc Nam xuyên qua bờ Tây. Theo Ir Amin, để thực hiện dự án, ít nhất 2,8 hecta đất của người Palestine sẽ bị chưng dụng. Đây là phần đất mà Israel đã tịch thu theo luật tài sản của người vắng mặt và tuyên bố là đất thuộc sở hữu nhà nước. Tổ chức này dẫn lại quyết định của Ủy ban Quy hoạch và Xây dựng có thẩm quyền ban hành ngày 28 tháng 7. Ngoài ra, trong quy hoạch còn có thêm những thửa đất khác mà chủ sở hữu được ghi là không xác định. Khu đất nói trên vốn là đất nông nghiệp có từ lâu đời thuộc làng Kitô giáo Beit Shalah, trong đó có nhiều vườn ô liu cổ thụ. Theo Ir Amin, đây là thêm một bằng chứng cho thấy đất khu vực này thực chất là đất tư nhân của người Palestine. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại rằng khi công trình được khởi công, các vườn ô liu lâu năm tại đây sẽ bị chặt phá để lấy mặt bằng xây dựng.
1: Tin Vassava Ba Lan, Phó Thủ tướng Ba Lan trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này về việc mời Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Ba Lan. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã gặp Đức Tổng giám mục Tadeusz Wojda, FAC, Tổng giám mục giáo phận Gdańsk và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Nội dung cuộc trao đổi tập trung vào việc khởi động công tác chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Ba Lan. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một sự kiện được Chính phủ Ba Lan và Giáo hội Công giáo tại Ba Lan phối hợp tổ chức. Lời mời chính thức đến Ba Lan đã được gửi tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ cả chính quyền nhà nước và giáo hội. Về phía nhà nước, lời mời được gửi nhân danh Cộng hòa Ba Lan do Tổng thống Andrzej Duda, Tổng thống đắc cử Karol Nawrocki và Thủ tướng Donald Tusk. Do chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang tính quốc tế, Bộ Ngoại giao Ba Lan sẽ đảm nhận vai trò điều phối công tác chuẩn bị ở phía chính phủ. Cho đến nay, đã có 3 vị giáo hoàng viếng thăm Ba Lan với tổng cộng 11 chuyến công du. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã trở về quê hương 9 lần vào các năm 1979, 1983, 1987, 1991 hai chuyến, 1995, 1997, 1999 và 2002. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thăm Ba Lan vào năm 2006. Đức Giáo hoàng Francisco đến Ba Lan vào năm 2016 nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Quý ông bà, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô. Các bài đọc lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật 18 thường niên mời gọi chúng ta sống chậm lại, tạo điểm dừng và lắng nghe các chuyển động nội tâm mà lời Chúa thôi thúc, đánh động, khai mở và giúp mỗi người suy gẫm được đục chạm bởi chính mầu nhiệm cao cả nhất mà Hội Thánh cử hành trong mỗi thánh lễ theo đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong mỗi thánh lễ, chính Thiên Chúa ngang qua Hội Thánh của Ngài trao ban cho con người lời hằng sống và bánh thánh thể. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3 mời gọi mọi người cách riêng là người Kitô hữu nhận ra sự trống rỗng qua đi và chóng tàn của thế gian. Ngôn sứ Isaiah không phủ nhận nhu cầu vật chất và những giá trị gắn liền với vật chất, mà đã là con người thì ai ai cũng phải dính dự vào. Thân xác có nhu cầu và đòi hỏi riêng của nó, và người ta đi tìm kiếm chúng. Đó có thể chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ. Bước thêm lên một bậc thì đó có thể là nhu cầu về giải trí, về sự giàu có phong nhiêu, về địa vị, về sự công nhận từ xã hội. Nhưng cho dù người ta đạt được tất cả những điều mà con người cho là quý, thì nằm sau tất cả lại là một kinh nghiệm hiện sinh của sự hư không, như sách Giảng Viên đã khẳng định. Phù vân, tất cả là phù vân. Sự trống rỗng, vô nghĩa và hư ảo, chóng tàn của thế giới được minh chứng bằng sự thay đổi sâu sắc trong tâm sinh lý của nhiều phi hành gia nổi tiếng mà NASA đã ghi nhận. Đơn cử như Buzz Aldrin, sau khi bay vào không gian và quay trở lại về trái đất thì ông đã trở nên khủng hoảng, trầm cảm và rối loạn hành vi. Hiện tượng tâm lý này xảy ra với nhiều phi hành gia và những người có điều kiện bay vào không gian. Nó trở nên kinh điển đến mức mà các nhà khoa học và tâm lý gia đã đặt tên cho nó là hiệu ứng toàn cảnh, hay còn gọi là hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Tại sao lại có sự thay đổi sâu sắc và dữ dội như thế trong tâm sinh lý của con người? Xin thưa rằng, sự thay đổi xảy đến khi một nhà khoa học, một thiên tài của thế giới đã tận mắt kinh nghiệm điều mà 99,99% nhân loại này chưa thể kinh nghiệm. Ông đã ngắm nhìn trái đất nhỏ bé từ bên ngoài và thấy sự bao la không giới hạn của vũ trụ. Như nhà thiên văn học Carl Sagan đã nhận xét rất hay: mọi vị vua và kẻ ăn xin, mọi kẻ độc tài và nạn nhân, mọi cuộc chiến tranh đẫm máu hay nỗi dằn vặt xé lòng của con người, tất cả đều chỉ diễn ra trên một hạt bụi nhỏ ngoay ngoắt bám trên một tia nắng. Thế nên cái vĩ đại của con người thực chất chỉ là ảo tưởng. Cái thế giới này hiện hữu nhỏ bé cùng với sự hư ảo trống rỗng của nó. Thế nên ngôn sứ Isaiah nói cho dân chúng biết rằng dù tất cả những đạt tới trong thế giới này quan trọng đến đâu thì chúng không mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Isaiah nhìn thấy sự trống rỗng của việc đắm chìm trong việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ hư ảo này, và vị ngôn sứ hướng con người đến giá trị vĩnh cửu tồn tại duy nhất nơi Thiên Chúa. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với nhân loại rằng: sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, hãy lắng tai và đến với ta thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Khi Thiên Chúa phán những lời này cho dân Israel qua miệng ngôn sứ, thì dân chúng đang sống trong cảnh lưu đày và đã bắt đầu an cư lạc nghiệp tại vùng đất lưu đày này. Thiên Chúa mời gọi dân Israel từ bỏ sự an toàn gắn liền với vùng đất lưu đày để thực hiện một hành trình quay trở về vùng đất của quê hương xứ sở.
dân phải đối diện với chọn lựa hoặc là vùng đất của Babylon hoặc là vùng đất hứa của Thiên Chúa. Dân có thể chọn lãnh thổ của Babylon với những dễ dãi của nó, nhưng phải cày, phải cuốc, phải trả tiền và đánh đổi bằng tự do. Và dân cũng có thể chọn lựa thuộc về Thiên Chúa và đất hứa của Ngài, viễn cảnh trở về vùng đất mà Thiên Chúa hứa có thể đầy háo hức, nhưng đối diện với thực tế cuộc sống của sự trở về lại đầy chông gai thử thách về đức tin, niềm trông cậy và sự tín thác vào Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ những thần ngoại bang hư ảo. Họ phải chọn lựa Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ cái dễ dãi phóng túng của dân ngoại để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Nói cách khác, dân Israel được ngôn sứ Isaiah mời gọi để từ bỏ một thế giới quan, nhân sinh quan của Babylon đầy mời gọi, nhưng thực chất chỉ là bả vinh hoa với sự trống rỗng nội tại, để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa và sống giao ước với Ngài. Thiên Chúa đã mời gọi, Thiên Chúa khắc khoải chờ và Ngài mong mỏi đợi. Hãy nghe lời mời gọi tha thiết da diết của Thiên Chúa, đến cả đi, hơn những người đang khát. Nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Mọi sự đều được ban cho không, dư dật và dễ dàng. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi dân một điều mà thôi. Hãy chăm chú nghe lời của ta, hãy lắng nghe và đến với ta. Nói cách khác, Thiên Chúa ban lời và Ngài mời gọi dân lắng nghe chăm chú đến lời của Ngài. Lời đó thiết lập một giao ước vĩnh cửu trường tồn. Lời đó mang lại cho dân sự sống vĩnh cửu. Và đó cũng là bữa tiệc lời Chúa trong mọi cử hành phục vụ thánh lễ mà mỗi Kitô hữu ngày hôm nay tham dự. Họ cũng được lắng nghe lời Thiên Chúa, và lời ấy không chỉ đến với họ ngang qua môi miệng ngôn sứ như dân khi xưa. Lời Thiên Chúa là chính ngôi lời, là chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời ấy là lời hằng sống, lời sống động, lời quyền năng, mang lại sự chữa lành và thực hiện những phép lạ phi thường. Thiên Chúa vẫn hằng nuôi dân người, và mỗi Kitô hữu chúng ta bằng chính lời quyền năng và vinh quang ấy. Và còn hơn thế nữa, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng được ăn no nê mà vẫn dư thừa. Đó là dấu chỉ, là hình ảnh tin báo trước về bí tích thánh thể mà chính Chúa Kitô thực hiện và kiện toàn nơi bản thân của Ngài. Ngài là lời hằng sống, bánh thánh thể trường sinh, để ai lắng nghe và đón nhận thì không phải đói, không phải khát. Nơi bàn tiệc thánh lễ, Chúa Kitô không ngừng ban lời hằng sống và nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh của Ngài. Vậy lắng nghe và đem ra thực hành lời Thiên Chúa ngang qua các bài đọc ngày hôm nay là một sự nhắc nhở chúng ta về quà tặng sự sống đời đời mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Đó là lời Chúa và thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ có một sự chuẩn bị tâm hồn thật thanh khiết và nồng cháy, để nhờ việc đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của việc đón nhận ấy, chính là chẳng có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cho dù đó là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo. Chúc mọi người có một tuần lễ sống thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề tìm hiểu sự chuyển biến tâm lý ở những giai đoạn tuổi, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những chuyển biến tâm lý ở giai đoạn tuổi cao niên. Khi bước vào độ tuổi cao niên, những người cao tuổi sẽ có những chuyển biến tâm lý như thế nào? Và đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi người cao tuổi dần dần đang bị lãng quên và đang không có nhiều thời gian của con cái dành cho mình, thì họ phải đối diện như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại dành cho chúng ta. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong thời đại ngày nay thì người cao tuổi thường rất là dễ bị lãng quên bởi vì con cái trong gia đình sẽ không có nhiều thời gian để dành cho người cao tuổi. Vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì về mặt tâm lý để người cao tuổi có thể đón nhận được cái giai đoạn này mà không bị khủng hoảng thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Thật sự mà nói thì đây có thể là một cái khủng hoảng đang đến đối với dân số Việt Nam mình. Vì theo thống kê của Cục Thống kê và mình có đọc khoảng năm 2019 thì họ có thống kê là trong vòng 20 đến 30 năm nữa thôi thì dân số Việt Nam sẽ gọi là dân số già, nghĩa là trên 30% dân số là trên 60 tuổi. Và cái người sức khỏe của người Việt Nam thì càng ngày càng khác đi, khác so với nhiều cái nước khác trên thế giới. Lý do là gì? Vì đa số người Việt của chúng ta trong một thời gian dài phải làm việc rất là vất vả và trong cái môi trường khắc nghiệt thì có nhiều người ngày hôm nay đang phải đối diện với nhiều bệnh tật khác nhau. Ví dụ như là trên 60 tuổi mình có thể là có ba căn bệnh phải uống thuốc đặc trị, ví dụ như cao huyết áp, tiểu đường và nhiều căn bệnh khác. Rồi trên 80 tuổi thì cái tỷ lệ mà khuyết tật rất là cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. Do đó về mặt sức khỏe thôi thì là người Việt Nam của chúng ta ở trong cái tuổi cao niên là rất là dễ bị tổn thương, nằm trong cái nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái sự tiếp cận về giao thông hay là về phương tiện công cộng của Việt Nam mình nó vẫn còn rất là kém. Do đó cái việc mà để hỗ trợ cho người già, người cao niên có thể sống tự lập là một cái gì đó thách đố với chúng ta. Do đó từ chính cái bối cảnh xã hội đã cho thấy rằng là người cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay bị lẻ loi, bị thụt lại. Một mặt khác thì về mặt văn hóa thì chúng ta cũng có ảnh hưởng của Khổng Tử, nên một cách nào đó cái việc ràng buộc trong cái trách nhiệm con cái chăm sóc cha mẹ già là một cái ràng buộc rất là lớn. Tùy vào cái vùng phát triển và cái kiến thức hay là cái cách giáo dục của từng nơi thì cái sự ràng buộc nó khác nhau, nhưng chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của cái đạo Khổng lên người Việt của mình nó còn, do đó cái sự ràng buộc về đạo hiếu nó rất là cao. Nó để lại một cái bài toán khó, tại sao? Vì ngày hôm nay gia đình lại không có nhiều con, ví dụ một gia đình chỉ có 2-3 người con hoặc là thậm chí có một người con, và cái tỷ lệ một người con như vậy mà cái gánh nặng phải chăm sóc vừa cho gia đình của riêng mình rồi vừa phải chăm sóc cho ba cha mẹ già là một gánh nặng gấp đôi. Từ cái áp lực đó, ngay chính người cha người mẹ già, người cao niên cũng thấy mình bị phụ thuộc là một, mình cảm thấy mình là gánh nặng cho con cái là hai, mình cảm thấy lẻ loi là ba. Là tại vì sao? Là tại vì con mình không có thể dành thời gian cho mình, và mình cảm thấy mình không được đối xử như là lẽ đạo được dạy trong văn hóa của mình. Từ những cái áp lực chồng chất đó nên những bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay rất là có nhiều người họ cảm thấy đơn độc. Họ sợ đối diện với tuổi già và cảm thấy mình bị lệ thuộc quá nhiều. Và chính từ cái đó nó tạo ra nhiều cái tâm lý bất ổn. Chúng ta thấy rằng đối với Kinh Thánh, sách Châm Ngôn cũng có nói tuổi già là tuổi của sự đáng kính, của khôn ngoan, tuổi của người ta gọi là hội nhất, nếu một cách nào khác hội nhất. Do đó đây là cái thời gian mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm sống lại cho con, mình để lại cái bài học mà mình từng có cho con cái, cho cháu, mình dạy dỗ.

ông bà mình trong gia đình lỗi thời. Do đó có cái khoảng cách trong tương quan, từ đó lại tăng thêm cái cảm giác cô đơn, lạc lõng của người già trong xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Vì thì trước tiên là trong cái sự tiếp cận cái dịch vụ xã hội đối với họ đã bị giới hạn, vì cái sự phát triển của công nghệ và cái sự tiếp cận bằng đường đi nước bước về giao thông nó đã giới hạn về xã hội Việt Nam mình. Cái thứ hai là cái số lượng người con có trong gia đình ít, nên khả năng họ được chăm sóc một cách tốt hơn nó cũng không có. Cái thứ ba là cái suy nghĩ, cái khoảng cách giữa suy nghĩ giữa các thế hệ càng ngày càng xa hơn. Ví dụ như trong những năm trước đó, mấy chục năm về trước, thì xã hội của mình nó thu nhỏ, gia đình có nhiều thế hệ sống với nhau, và cái công việc nó giới hạn trong việc ví dụ làm đồng, làm nông, làm vườn, và tất cả mọi người trong gia đình gắn kết với nhau trong công việc đó. Thì ngày hôm nay cái việc của người con và người việc người cha có thể hoàn toàn khác nhau, và những gì người cha từng có nó không có liên hệ vì với những gì con mình đang sống và đang đối diện hôm nay, nên cái tiếng nói nó cũng không có cái điểm chung. Từ đó nó để lại một cái căng thẳng cũng như là cái khoảng cách về cảm thông và hiểu biết của các thế hệ trong gia đình. Rồi nó lại gánh nặng, cái người ngay cả người cao niên trong gia đình cũng cảm thấy mình là gánh nặng đối với con cái của mình, nên cảm thấy cô đơn và mặc cảm. Thì đó là cái thách đố mà mình thấy rằng các bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay đang phải đối diện. Mình lấy một ví dụ thôi, ngày hôm nay mình mua cái gì mình có thể dùng cái điện thoại để bấm mua và trả tiền trên mạng, và thậm chí đăng ký tạm trú tạm vắng cũng ở trên mạng, tất cả mọi thứ đều như thế. Nhưng mà người già của mình ngày hôm nay đâu có thể nào mà làm được cái điều đó một cách dễ dàng, nên tự nhiên họ phải phụ thuộc vào người khác. Mình cảm thấy mình mất cái khả năng, làm cho mình rất là khó chịu đó. Thì đó là cái biến chuyển mà mình có cái cơ hội được lắng nghe từ các bậc cao niên, mà mình có cơ hội tiếp xúc và lắng nghe từ họ cái tâm cảm của họ, cũng như là một số gia đình trẻ khi sống với người cha người mẹ ở tuổi già họ gặp cái khủng hoảng đó. Vậy thì cái biến chuyển của người già thật sự về mặt tâm lý nó là gì? Mình suy tư qua một chút thì để mình thấy được là cái biến chuyển chung, rồi từ đó mình hiểu được thì mình có thể giúp cho những bậc cao niên trong gia đình mình cảm thấy bình an. Cái đầu tiên, ngoài những cái khó khăn đó, mình thấy thứ nhất là tuổi già, như mình nói là tuổi của khôn ngoan và kinh nghiệm. Dù gì đi nữa thì mình cũng thấy được rằng là chúng ta sống qua cuộc đời đều phải đi qua những cái giai đoạn của cuộc đời của mình, từ tuổi thơ ấu cho tới tuổi trưởng thành, và cho tuổi lập gia đình, tuổi có con và tuổi có cháu. Nên người cao niên họ đi trước cái đoạn đường đó, nên họ kinh nghiệm qua những cái đau khổ, những mất mát, những thành công đó. Từ đó cái tuổi đó là cái tuổi nhìn lại, thường tuổi già là tuổi nhìn lại. Nhìn lại với những gì đã qua và giữ lại những cái ký ức vui, những ký ức của kinh nghiệm và muốn chia sẻ cho con cháu. Ngày hôm nay thay vì mình đến với cha mẹ già để tìm kiếm những gì mình mới gặp, hay là giải quyết một vấn đề liên quan đến kỹ thuật vốn không phụ thuộc vào cha mẹ già, nhưng mà cái kinh nghiệm nuôi dạy, cái kinh nghiệm tương quan, cái kinh nghiệm mà chống chọi với đau khổ, với mất mát, là kinh nghiệm của họ mà mình có thể học được. Do đó chúng ta đến với các bậc cao niên là chúng ta học được cái kinh nghiệm của tình yêu, kinh nghiệm của tha thứ, kinh nghiệm của mất mát, là học được từ họ rất là nhiều. Nên thay vì mình tìm cái họ không thể cho mình tìm cái họ có thể cho mình. Và khi mà người cha, người mẹ già, cao niên mà thấy con mình tín nhiệm mình và hỏi mình điều đó thì họ lại cảm thấy an tâm. Đặc điểm thứ hai của người cao niên là gì? Họ mất nhiều khả năng truyền đạt hay là đối thoại. Lý do tại sao ví dụ như mình bị lãng tai đi. Mắt mờ, lãng tai, rồi có thể đi lại không có vững vàng và mỏng giòn hơn về mặt cơ thể, xương dễ gãy và cơ nó ít thịt đi. Nên thường cái tuổi này mình dễ bị đau, dễ bệnh. Đây là cái thời gian mà mình phải đối diện với mỏng giòn của mình rất là nhiều. Và khi mình đối diện với mỏng giòn thì có hai khả năng xảy ra. Một là khi con cái hiểu và thông cảm cho mình, rồi nâng đỡ mình trong cái mỏng giòn đó. Hai là con cái không hiểu mà nhiều khi có cho là mình nhõng nhẽo. Hay là mình, ví dụ như là mình ngồi cái ghế này bình thường mình sẽ không

0: thấy đau. Nhưng mà đối với người già thì họ không còn cơ nữa, họ có thể cái xương của họ có thể đụng vô đau. Ví dụ như một câu nói mình nói ra, người cha người mẹ mình bị lặng tai, họ không thể không nghe được, họ họ có thể nghe khác đi, nên mình cần phải nói to, nói rõ. Và nhiều khi mình không có nói theo cái cách đó, họ có thể nghe được, rồi làm cho họ cảm thấy bị lạc lõng trong cái sự việc đối thoại trong gia đình. Do đó ở cái tuổi này đòi hỏi cái sự cảm thông của truyền đạt. Ví dụ như mình nói chuyện với các bậc cha mẹ, mình cần kiểm tra lại xem là mình, những gì mình nói ba mẹ già hay ông bà nghe có nghe được không, hoặc là mình nói rõ ràng và nói ngắn gọn. Cái truyền đạt nó giới hạn là vì cái não của người cao niên càng ngày nó già nua đó. Già nua thì cái khả năng ghi nhận những thông tin mới nó cũng không còn, nên cái ký ức nó không có lưu những cái ký ức mới dễ dàng, nó mau quên. Nhưng ký ức xưa thì nó lại còn, nên có khuynh hướng là họ kể lại những ký ức xưa nhiều hơn. Nhưng mà thường họ kể lại những cái gì quan trọng với cuộc đời của họ. Tuy nhiên đối với người trẻ mình thì mình lại không cho là quan trọng, hay là mình cho là chuyện cũ, hay là mình cho là chuyện đó lặp đi lặp lại hoài nghe mệt. Nên mình không có đủ kiên nhẫn lắng nghe. Thay vì mình đặt câu hỏi là cái chuyện đó nó đâu có được gì cho mình đâu, mình không muốn nghe, thì tại sao mình không đặt câu hỏi là cái chuyện đó nó quan trọng với ông bà cha mẹ mình như thế nào, để mình lắng nghe, để mình cảm thông và để mình chia vui với họ. Nhiều khi mình muốn nghe những cái gì có ích cho mình, hay là cái gì mà mình cảm thấy giải quyết được, nhưng mà mình không muốn nghe quá khứ. Nhưng mà đối với họ quá khứ rất là quan trọng. Cái đặc điểm thứ ba của tuổi già là tuổi của lịch sử. Mình còn cha còn mẹ còn ông bà là mình còn lịch sử. Lịch sử nói lên căn tính của mình, gốc rễ của mình, gia đình mình, ông bà mình, gia phả của mình đều tùy thuộc vào ký ức của ông bà mình kể lại cho mình, lịch sử. Khi mình mất cái thế hệ đó là mình mất lịch sử. Xã hội chúng ta ngày hôm nay người ta gọi là cái xã hội của chất lỏng, lỏng lẻo, nghĩa là gì? Nó đi đâu cũng được, nó bị tuôn mất. Một phần là vì mình không có trân trọng cái lịch sử. Khi mình mất căn tính là mình sẽ không biết mình là ai, mình thuộc về ai và mình như thế nào. Vì thế khi mình còn ông bà, cái tốt nhất là đây là cơ hội để cho mình biết được lịch sử của mình, biết được câu chuyện của gia đình mình, câu chuyện cuộc đời mình. Mình sinh ra như thế nào, mình đã lớn lên như thế nào, chuyện gì đã xảy ra. Đây cũng là cơ hội để cho mình hình thành lên con người và gia đình của mình. Từ đó mình sẽ thấy được rằng cái con người chúng ta nó phong phú hơn, và mình biết cách đối diện với thực tế phía trước, cũng như là mình thấy cuộc đời mình nó đúng là dòng chảy rõ ràng. Có gốc, con người có gốc, vậy đó. Từ đó chúng ta phải trân trọng cái tuổi già ở điểm này, là cái lịch sử của con người. Mất ông bà, mất cha mẹ là mình mất gốc, mất lịch sử, nói một cách nào đó. Nếu mình muốn giữ cái lịch sử đó thì mình phải trân trọng cái ký ức đó. Đặc điểm thứ tư của tuổi già là tuổi chia tay. Nếu như ở cái tuổi trung niên đó, thì mình phải đối diện với hai đầu. Một là đối diện với con mình, đa phần ở cái tuổi teen, nó sắp bước ra khỏi cuộc đời mình. Và cái khủng hoảng kia là mình đối diện với cha mẹ mình sắp bước ra khỏi cuộc đời mình. Họ già, họ chết. Nên mình cái căng thẳng của tuổi trung niên là đối diện với hai cái sự ra đi cùng lúc. Nên họ sẽ dễ gặp căng thẳng. Nhưng tuổi già là họ đối diện với cái ra đi của cái gì? Của chính bạn đời. Ví dụ như mình ở cái tuổi 60, 70, 80 thì một là mình đi trước, hai là bạn đời mình đi trước. Vậy thì cái tuổi này cũng là cái tuổi tiễn biệt. Và đây là một cái thách đố rất lớn. Vì nếu như hai người còn sống với nhau, họ đồng hành với nhau, mà tới một lúc nào đó một người ra đi, để lại họ, thì cái cảm giác cô đơn nó lại càng tăng thêm. Cái tuổi tiễn biệt này cũng đồng nghĩa với việc mình cũng phải can đảm nói lời từ biệt với con cái mình. Thì mình lên đường, mình kết thúc hành trình cuộc đời. Trong cái thời gian này nó sẽ ổn và nó sẽ tốt nếu người con hiểu được cái mất mát của người cha người mẹ nó là cái gì, và chuẩn bị cho cái sự mất mát đó bằng cái lòng tri ân. và cho họ biết được rằng những gì quan trọng với cuộc đời của họ nó sẽ được tiếp nối bởi con cái, tại vì nó để lại cái dấu ấn. Nhưng mà nếu mà người cao niên, người già ở cái tuổi này mà thấy con mình không quan tâm gì đến những gì là quan trọng với cuộc đời mình, không quan tâm gì đến việc mình sẽ chết như thế nào, mà chỉ quan tâm đến của cải của mình, quan tâm đến tiền cố của mình, thì đây là một cái đau khổ rất lớn cho họ. Và điều chẳng may là rất là nhiều gia đình ở Việt Nam mình đang đối diện với chuyện này, là con cái không quan tâm gì cha mẹ sẽ ra đi như thế nào, hay là cha mẹ có cái gì quan trọng mà mình phải giữ gìn, chỉ quan tâm đến chuyện là làm sao để chia tiền của. Thì đây là cái thách đố rất là lớn. Và khi mà nói đến mất mát ở cái tuổi này, thường là mất mát người vợ hay người chồng của mình, thì nó có một cái ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như mình mất cha mất mẹ là mất gốc, đúng không? Mất cái gốc tích, mất cái lịch sử. Nhưng mà mình mất người bạn đời là mình mất sự hiện diện, mất ai đó đã từng bên cạnh mình. Nên cái mất mát này nó nói lên cái gì đó sâu xa hơn. Mất cái người từng hiểu, từng chia sẻ hành trình cuộc đời của mình. Do đó họ cũng cần được an ủi rất là nhiều, cần cảm nghiệm được là cái sự mất mát đó nó được đón nhận bởi người thân của họ. Và dĩ nhiên cái cuối cùng vẫn là cái mất mát của chính họ. Chúng ta đi đến một cái hành điểm cuối cuộc đời, mình sẽ đối diện với cái việc mình sẽ về với Chúa như thế nào. Do đó chúng ta sẽ thấy đa số người già ở cái tuổi này họ thường nói với con cái là họ muốn được chôn như thế nào. Họ thậm chí có người mua sẵn hòm để rồi có người thì dặn dò con cái là bố mẹ muốn cái gì quan trọng. Do đó ở trong cái tuổi này chúng ta cũng nên đối thoại với cha mẹ già, người cao niên xem nếu cần thiết thì, hoặc là nếu có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ muốn con chăm lo cho hậu sự, cho những gì bố mẹ để lại như thế nào. Thì khi mà người già họ cảm thấy là cái chết của họ được đón nhận bởi người thân, họ ra đi bình an hơn. Và dĩ nhiên cuối cùng hơn bao giờ hết là tuổi già là tuổi của hội nhất. Hội nhất của quá khứ và hội nhất của con người của mình sau một hành trình mình đi qua. Mà cái việc hội nhất này nó chỉ có thể diễn ra được khi người cao niên này thấy được là mình đã cho đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nên mình thấy ông bà thường thấy cho lắm, cho này cho kia, lại vì mình trút bỏ mà. Cho đi cái gì đó quan trọng cuộc đời mình. Tuổi này cũng là tuổi mình trân quý cái quá khứ, cái khôn ngoan. Rồi tuổi này là tuổi mình chuẩn bị gặp Chúa. Mình muốn ký ức của mình được giữ lại và được nhớ. Và mình muốn tất cả những gì mình làm là có đủ ý nghĩa để cho mình có thể mang trước tòa Chúa. Nên đây là một thời gian rất đẹp, nhưng mà cũng rất là mỏng giòn, đòi hỏi cái sự khéo léo của người con và của mọi người xung quanh.
1: Dạ vâng. Rõ ràng khi mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy là những cái đặc điểm ở cái lứa tuổi cao niên cũng như là giá trị ở lứa tuổi cao niên rất là quan trọng, đúng không ạ? Và ở lứa tuổi cao niên này thì cũng sẽ có những cái chuyển biến tâm lý như cha vừa chia sẻ, thì sẽ dẫn đến những cái khủng hoảng và stress. Vậy thì những nhu cầu tinh thần của những người bước vào giai đoạn tuổi cao niên này là gì? Và nếu như những cái nhu cầu tinh thần này không được đáp ứng thì nó sẽ gây ra những cái tác động tiêu cực như thế nào về mặt tâm lý? Và điều này thì có nguy hiểm không đối với những người ở lứa tuổi cao niên, thưa cha?
0: Đúng đó, như Yến, là cái nhu cầu tinh thần của người cao niên rất lớn. Thứ nhất là vì họ sẽ có nhiều thời gian hơn. Ví dụ hồi xưa mình phải lo công việc, mình bận rộn với công việc, thì ngày hôm nay mình về hưu rồi, mình có thêm nhiều thời gian hơn. Nhưng mà khi thời gian mình có đó thì mình dễ suy nghĩ hơn. Vậy cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao niên. Nhưng mà cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó phụ thuộc ở đâu? Nó phụ thuộc không phải chỉ riêng ở bên trong người đó, nhưng mà cách người đó được đối xử bởi con cái xung quanh mình, và cách người đó được tiếp tục đón nhận hay là chia sẻ trong gia đình. Ví dụ như là ở trong một gia đình mà cái người cao niên này, người bố, người mẹ ở cái tuổi về hưu rồi ở trong nhà, nhưng mà mọi quyết định trong nhà con cái không bao giờ chia sẻ với bố mẹ, thì họ cảm thấy bị sốc, họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị lạc lõng. Hay là họ cảm thấy rằng họ không có giá trị nữa. chính cái đó là làm cho tăng thêm cái sức ảnh hưởng lên cái tâm thần của họ. Một cái thứ hai nữa là cái kết nối, con người chúng ta kết nối rất là quan trọng. Do đó ở cái tuổi này chúng ta cảm thấy mình người người cao niên họ gần Chúa, dành thời gian hơn, nhiều hơn để cầu nguyện. Nhưng mà trong cái cầu nguyện đó là cái kết nối với Thiên Chúa và cũng lo cho gia đình. Từ đó cho chúng ta thấy rằng nếu mà con cái trong gia đình lại không thấy cái đó là quan trọng thì sẽ tăng cái nỗi lo âu của ông bà cha mẹ. Con cái thì nghĩ là ô, miếng cơm manh áo quan trọng hơn, làm sao kiếm được tiền quan trọng hơn. Nhưng mà đối với người cao niên thì họ nghĩ ô, rồi mình chết thì sao? Mình có tiền thì làm được cái gì? Thì cái suy nghĩ của họ nó đúng và ở trong cái bối cảnh của họ. Nhưng mà con cái có thể coi cái đó là một cái sự căng thẳng hai bên. Từ đó cái khủng hoảng tâm lý ở đây là gì? Mình không phải là chống đối nhau, nhưng mình phải hiểu tại sao cha mẹ mình nghĩ như vậy. Và mình đón nhận, mình chấp nhận. Và trong cái phản ứng của mình đừng có để cho cha mẹ cảm thấy rằng mình coi thường cái tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng mà cha mẹ đề nghị với mình. Cái thứ ba nữa là cái khả năng truyền đạt đó, do mình nói cái khả năng truyền đạt nó bị giới hạn vì lãng tai hay là mờ mắt, đọc không rõ nên phải phụ thuộc. Con người chúng ta vừa muốn kết nối nhưng mà vừa muốn độc lập. Cái tuổi này mà phải phụ thuộc thì họ cũng cảm thấy rất là khó, phải nhờ con ơi làm cái này giùm ba, con ơi làm như này giùm má, con ơi thế này kia. Thì phải phụ thuộc, mà cái tâm lý bị phụ thuộc rất là khó chịu. Do đó có nhiều người nói với mình là thôi, nếu mình bị bệnh thì mình muốn mình chết ngay chứ mình không muốn bị thương tật, không bị tàn phế rồi phải lệ thuộc con cái. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ như vậy đó, là vì họ muốn phụ thuộc, không muốn là gánh nặng cho người khác. Ngược lại, cái cách đứa con hay là cách những người thân xung quanh mà chăm sóc cũng có thể làm cho họ tăng thêm cái áp lực. Ví dụ như mình nhăn nhó, mình khó chịu trong cách mình chăm sóc cho người thân thì sẽ làm tăng thêm cái mặc cảm từ bên trong. Do đó mình phải hiểu mình làm sao cho cân bằng được cả hai. Nghĩa là cho cha mẹ hay ông bà không cảm thấy phải phụ thuộc mình. Ví dụ như khi họ có thể tự làm cái gì đó, mình để cho họ tự làm, để họ vui họ tự làm. Ví dụ như túi cây hay là làm một cái gì đó tự thân họ. Và khi mà họ cần mình làm cái gì đó mình cũng vui, vì cho họ thấy được rằng là cái việc mình giúp đỡ hay nâng đỡ là bổn phận của mình, chứ không phải là vì họ cảm thấy họ phải xin xỏ mình. Đó. Thì khi mình làm được cái điều đó thì nó bớt đi cái mặc cảm phụ thuộc của người cha, người mẹ ở cái tuổi cao niên. Và dĩ nhiên cái sốc lớn nữa là cái sự tiễn biệt. Tại vì ở đây ngày hôm nay cái tuổi thọ trung bình của mình cao hơn 70 tuổi rồi. Nó có hai khả năng xảy ra, là người cao niên có thể phải tiễn biệt chính vợ hay chồng hay anh em của mình. Đó. Nhưng mà một cái khả năng lớn cũng có thể xảy ra nữa là tiễn biệt con của mình. Có thể con nó chết trước mình. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nó để lại cái cảm giác đau khổ nó lớn hơn. Vậy thì cái mất mát, cái tuổi cũng này là cái tuổi mất mát cũng lớn. Tuy nhiên nhiều con cái lại không muốn bố mẹ đối diện với chuyện đó. Nó coi cái chuyện đối diện mất mát là nó quá lớn. Nên thường hay ví dụ như là một số bậc cha mẹ bị bệnh nặng nhưng mà con không có nói cha mẹ biết mình đang bệnh gì, cứ giấu hoặc là cứ che đậy. Cái đây là cái Việt Nam mình hay gặp phải, và mình làm việc trong môi trường y tế mình hay gặp phải. Là gì? Ví dụ bác sĩ chỉ nói cho con biết là ồ, ba anh bị ung thư nặng đó, giai đoạn cuối rồi, nhưng đứa con giấu không nói, thì muốn ba cứ vậy thôi, không có nghĩ gì về bệnh. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì sao? Vì mình phải biết mình bị bệnh gì, mình biết mình sắp chết khi nào để cho mình chuẩn bị, và mình nói những lời từ biệt với con, nói những lời quan trọng với con, trong khi đứa con thì lại che giấu cái chuyện đó. Thì là người trong cơ thể mình biết chứ, người già họ biết là họ sắp chết hay không. Nhưng mà khi thấy con cũng giấu và mình thì không biết chuyện gì xảy ra với mình thì nó tạo cái sự hoang mang. Ở nước ngoài thì chỉ có người bệnh mới được quyền biết mình bệnh gì, và họ có quyền cho ai biết hay không. Còn nhiều khi ở Việt Nam mình cái chuyện này nó chưa có xảy ra được, do văn hóa. Ví dụ bác sĩ chỉ nói về thông tin về bệnh của người đó cho người nhà, nhưng mà người đương sự lại không biết là mình bị bệnh gì. Và đặc biệt là ở cái tuổi già, tuổi cần phải chuẩn bị, họ muốn chuẩn bị cho cái chết, và đặc biệt là chuẩn bị cho tâm hồn của mình, cái đời sống linh hồn của mình nữa. Mà nếu như mà không được biết, họ sắp phải đối diện với cái gì thì họ không được chuẩn bị, thì đó là mất đi cái quyền của họ. Thì đây là những điểm mà mình nghĩ rằng các chúng ta là người trẻ cần phải chuẩn bị và giúp cho ông bà cha mẹ mình có cái sự thanh thản, cái sự bình an trong cái tuổi già của họ.
1: Dạ vâng. Và kính thưa cha, có thêm một cái mâu thuẫn nữa trong các gia đình, đó là ở người già thì thường sẽ không quan trọng quá nhiều về vật chất, mà cái họ quan trọng đó là thời gian. Nhưng ngược lại, ở những người thân trong gia đình ở những độ tuổi khác thì vật chất rất là quan trọng, và cái họ thiếu chính là thời gian. Và điều này đã tạo nên một cái sự mâu thuẫn giữa con cái, cha mẹ, ông bà. Vì con cái thì sẽ không có thời gian để quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi trong gia đình. Vậy thì làm sao để chúng ta xóa bỏ được cái căng thẳng này trong gia đình? Và các gia đình thì cần chuẩn bị những bước gì để những người cao niên bước vào cái độ tuổi cao niên một cách thanh thản và bình an nhất có thể thưa cha?
0: Đúng là đây là cái thách đố thật sự. Tại vì cái xã hội mình đang sống ngày hôm nay nó đi qua quá nhanh, và mọi người phải chạy theo. Cái thời gian người cao niên họ có rất là quan trọng, nhưng mà nó mang tính chất lượng. Ví dụ như là có nhiều bạn trẻ cha mẹ về hưu rồi nhưng mà đem con về bắt cha mẹ mình nuôi, ông bà ngoại ông bà nội nuôi giùm để mình tiếp tục đi làm, nên cuối cùng ông bà nội ông bà ngoại phải làm mẹ làm cha hai lần, chăm mình lúc mình còn nhỏ, bây giờ phải chăm cháu con của nó nữa, nên cái tăng cái sự vất vả của họ lên. Và mình nghĩ là mình đi làm vậy mình kiếm tiền thì nó ổn hơn, nhưng mà cuối cùng thì làm cho cha mẹ ông bà không có thời gian cho riêng họ nữa. Ở một số nước phương Tây thì họ tách ra rõ ràng, nghĩa là gì, khi ông bố mẹ già họ chọn cái nơi hưu dưỡng để họ tách biệt với cuộc sống của con, và họ chỉ gặp con khi nào thuận tiện đối với con và đối với họ thôi. Là như vậy cái thời gian mà gặp nhau nó thật sự có chất lượng. Vậy thì không phải có thời gian là quan trọng, nhưng mà cái chất lượng của việc mình ở bên cạnh nhau là gì mới quan trọng. Nhiều khi mình nói là mình muốn dành thời gian cho bố mẹ, nhưng mình tới bên cạnh bố mẹ, mình thăm bố mẹ, mình về nhà với bố mẹ, nhưng mà mình toàn là trách mắng bố mẹ. Ồ, tại sao mẹ làm chuyện này, tại sao mẹ làm chuyện kia. Để hoặc là mình về bên bố mẹ nhưng mà mình cứ lo mình xài điện thoại thôi, mình cứ nghe điện thoại, mình bận rộn, nên cái thời gian mình có với bố mẹ cho dù nó có nhiều mấy đi nữa nó không có ý nghĩa gì hết. Nên mình nghĩ là cái quan trọng là chất lượng thời gian. Cái việc mình ở bên cạnh đó nó phải diễn tả được cái tình thân, nó diễn tả được cái sự kết nối. Nghĩa là gì, là mình lắng nghe, mình hỏi han, rồi mình vỗ về chăm sóc, rồi cái việc hiện diện của mình cho dù nó ngắn nhưng mà mình luôn luôn tỏ lòng tri ân, thì cho dù nó ít nhưng mà nó đủ. Còn hơn là mình nói là vì mình muốn dành thời gian, nhưng mình ở đó nhưng mà tâm hồn mình để chỗ khác, hoặc là mình ở đó mình chỉ sửa họ thôi, rồi mẹ phải cái này, ba phải thế kia thế nọ, rồi cuối cùng họ cảm thấy mình về mình tăng áp lực cho họ chứ mình chẳng có thật sự nâng đỡ họ. Nên do đó mình nghĩ cái chữ thời gian nó đúng là nó quan trọng thiệt, nhưng mà mình phải coi là cái thời gian mình dành cho cha mẹ già, cho ông bà đó, nó có chất lượng hay không, và nó có diễn tả cái lòng biết ơn hay không. Còn nếu nó không được cái đó thì như có dài mấy nó cũng có ý nghĩa gì hết.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những tư vấn mà ngày hôm nay cha đã dành cho chúng con, và hy vọng là với những cái tư vấn vừa rồi sẽ giúp ích được cho rất là nhiều gia đình, có thể hóa giải những cái mâu thuẫn hiện có trong gia đình của chính mỗi người chúng ta.
0: Cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Kính thưa quý vị, dù ở bất cứ độ tuổi nào thì việc chúng ta chuẩn bị để đón nhận những chuyển biến về mặt thể chất lẫn tinh thần là điều rất cần thiết. Chúng ta vẫn hay cho rằng giai đoạn về hưu là giai đoạn để an dưỡng, để tâm trí được thoải mái và không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên thực tế thì ngược lại, sự suy giảm về sức khỏe có thể dẫn đến những thay đổi tiêu cực về tình trạng cảm xúc ở người cao tuổi như Linh Mục Yamatishita Phương Đình Toại đã phân tích vừa rồi. Người cao tuổi rất cần được đối xử nhẹ nhàng, được quan tâm và được thấu hiểu. Hãy dành thời gian chia sẻ và đồng cảm nhiều hơn với ông bà cha mẹ của mình để các cụ cảm thấy là mình luôn có giá trị và quan trọng đối với con cháu, chứ không phải giống như những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân của các cụ vốn đã mặc định. Hy vọng là chương trình của chúng ta sẽ giúp cho quý vị có thể xóa bỏ được những rào cản giữa các thế hệ trong gia đình bằng sự cảm thông. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Thiên Chúa không nhìn chúng ta bằng sự tính toán của con người. Ngài nhìn chúng ta bằng trái tim của một người cha nhân hậu, một người bạn chân thành, với một tình yêu thương vô điều kiện. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu đã lánh vào nơi hoang vắng, nhưng dân chúng đã đi bộ đến nơi hoang địa trước. Ra khỏi thuyền, thấy đám đông đã đứng sẵn ở đó, Ngài không xua đuổi, nhưng Ngài chạnh lòng thương. Ngài chạnh lòng thương vì con người bị bao vây bởi đủ thứ các chứng bệnh tật nguyền và quyền lực của ma quỷ. Vì thế, nỗi khao khát của các bệnh nhân là cần được chữa lành. Rất nhiều lần trong tin mừng tường thuật, Chúa chạnh lòng thương khi nhìn thấy những nỗi khổ đau của dân chúng, và Ngài đã chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Và hôm nay cũng thế, Chúa đã ra tay chữa lành bệnh tật cho họ. Khi trời đã về chiều, các môn đệ đề nghị xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Theo cách nghĩ thông thường, đây là cách tốt nhất và dễ nhất. Nhưng Chúa Giêsu lại nói, họ không cần phải đi, chính anh em hãy cho họ ăn. Các môn đệ đã thừa nhận rằng, chúng con ở đây chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Quá ít so với hơn 5.000 người đang hiện diện. Thế nhưng chính từ cái ít ỏi ấy, Chúa đã làm nên phép lạ vĩ đại. Điều quan trọng của phép lạ này ở chỗ, Chúa không phán một lời để phép lạ xảy ra. Điều đó Chúa có thể làm. Nhưng Ngài dùng chính sự đóng góp nhỏ bé khiêm tốn của con người là 5 chiếc bánh và 2 con cá để nhân lên thành một bữa ăn no nê cho hơn 5.000 người. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình nghèo quá, khả năng ít quá, chẳng giúp ích được gì cho giáo hội hay cho người khác. Vì thế chúng ta chọn đứng ngoài để mặc mọi người làm việc. Nhưng Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu. Điều Chúa hỏi là, con có sẵn sàng dâng cho Chúa những gì con đang có hay không? Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã từng khen ngợi một người rất nghèo. Đó là bà quá bỏ vào hòm tiền đền thờ 2 đồng tiền kém. Số tiền rất nhỏ bé. Người giàu có bỏ rất nhiều, nhưng Chúa lại nói bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn tất cả, vì bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Giá trị của lễ dâng không nằm ở số lượng, mà nằm ở tấm lòng yêu mến và sự hy sinh. Điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn nhìn vào tấm lòng hơn là giá trị vật chất. Ở các giáo xứ, không phải ai không có điều kiện đóng góp nhiều tiền của. Người khá giả thì góp của, người nghèo thì góp công, người lớn tuổi đau bệnh không làm việc việc nặng thì góp lời cầu nguyện. Có người biết ca hát thì tham gia ca đoàn. Có người có sức khỏe thì dọn dẹp nhà thờ, cắt cỏ, quét sân. Có người âm thầm giúp chuẩn bị phụng vụ, dạy giáo lý, thăm viếng người đau yếu. Mỗi người mỗi việc, mỗi người một khả năng, nhưng tất cả đều góp phần xây dựng hội thánh. Tục ngữ Việt Nam có câu, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụp lại nên hòn núi cao. Một người góp một ít thì xem ra chẳng đáng là bao. Nhưng khi mọi người cùng chung tay, công việc lớn sẽ được hoàn thành. nhìn vào thực tế tại các giáo xứ, hầu như các nhà thờ, nhà nguyện được xây dựng không phải chỉ do một người góp vào, mà là nhờ biết bao nhiêu người âm thầm đóng góp từng viên gạch, từng bao xi măng, từng ngày công lao động, từng bữa cơm cho thờ. Các cụ già dành dụm từng đồng, có em nhỏ nuôi heo tiết kiệm, có người đi làm xa gửi chút quà về, có người không có tiền thì góp sức khuôn vác, trộn hồ, dọn dẹp. Nhưng tất cả đóng góp việc nhỏ bé đó, nhưng khi đặt vào tay Chúa, tất cả đều trở nên quý giá. Điều quan trọng không phải là mình đóng góp nhiều hay ít, nhưng là mình có quảng đại hay không. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, đừng chần chừ vì nghĩ mình quá ít. Hãy trao vào tay Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá của đời mình. Đó có thể là một nụ cười, một lời an ủi, một chút thời giờ bên người đau bệnh, hay một sự giúp đỡ khiêm tốn dành cho những người xung quanh đang đói khát. Khi chúng ta chấp nhận chia sẻ, Chúa sẽ làm phép lạ để nhân rộng niềm vui. Thưa vì mỗi người chúng ta biết góp phần xây dựng hội thánh bằng khả năng Chúa ban. Người góp công, người góp của, người góp thời giờ, người góp tài năng, người góp lời cầu nguyện. Khi tất cả cùng quảng đại dâng phần nhỏ bé của mình vào tay Chúa, người sẽ tiếp tục thực hiện những phép lạ ngay giữa cộng đoàn chúng ta hôm nay. Amen.
1: Gì vậy con? Mở miệng ra. Trong lời đáp ca, cộng đoàn, ca đoàn, chúng con vẫn

thỏa thê muôn vàng, lạy Chúa khi Ngài rộng mở. Chúa mà đã rộng mở rồi thì là muôn sinh vật thỏa thê muôn vàng. Đây mới là Thiên Chúa. Thiên Chúa làm được tất cả chúng con, Chúa làm được mọi sự. Và vì thế lời đáp ca lập đi lập lại, lạy Chúa

gian ân sủng tình thương của Chúa. Thế nhưng mà Chúa không có làm vậy đâu. Chúa không có làm thay chúng ta đâu. Chúa làm được mọi sự, nhưng mà Chúa mời gọi sự cộng tác của chúng con, của ta, của chúng ta, của cha, của anh chị em, của thiếu nhi chúng con. Con hiểu không? Chúa cho hết rồi đó. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác. Cụ thể nhất trong bài tin mừng, anh chị em, thiếu nhi chúng con thấy 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và thiếu nhi, ở trong sa mạc. Chiều rồi, các môn đệ bảo Chúa thế này: lạy thầy, thầy giải tán họ đi, cho chạy về các làng mạc để làm gì chúng con? Để mà mua thức ăn. Chúa bảo họ không phải đi đâu cả. Anh em, chính anh em hãy lo cho họ ăn. Các tông đồ lo nổi không con? Các tông đồ làm sao mà lo nổi? Trong sa mạc này chẳng có gì, quán xa đâu. Nhưng mà các ông để, anh chị em thiếu nhi để ý này, các ông bảo là chúng con có mấy chiếc bánh, con mấy chiếc? Mấy? 52. Mấy? 5. 5 chiếc bánh và mấy con cá? 2 con cá. Cá rô, cá chép, không biết cá gì, đúng không? Nhưng mà tin mừng ghi lại là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Rồi Chúa nói là hãy truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ. Rồi Chúa làm sao? Chúa cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban cho tất cả các môn đệ để họ phân phát cho dân. Tin mừng Thánh Matthew thuật lại: phát rồi, ăn no nê rồi, mà còn dư được 12 thúng đầy những chiếc bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người, gấp đôi cộng đoàn giáo xứ Tân Ngãi của chúng ta. Ghê không con? Thế thì bài tin mừng muốn nói điều gì? Chỉ cần sự nỗ lực cộng tác của chúng ta với ơn ánh Chúa, Chúa sẽ làm nên phép lạ cuộc đời. Vì thế, con hãy làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Con trở về trong cuộc sống, con làm những chuyện đơn giản thôi. Người nhỏ làm việc nhỏ, con lau nhà này, con quét sân này, con giặt đồ này, con không chửi tục này, con sống thật tốt lành này. Anh chị em cũng vậy, con cũng thế. Mình loại trừ đi những tính hư tật xấu và hết mình cộng tác để ở bất cứ môi trường nào, trong gia đình hay trường học hay là công ty xí nghiệp, ở chỗ nào, thưa anh chị em, con, anh chị em, thiếu nhi chúng con, từng người cũng hãy cộng tác với ơn đến Chúa và làm cho dậy men tin mừng, làm cho gia đình của mình này, khu xóm của mình, xứ đạo của mình, môi trường mình hiện diện vui hơn, đẹp hơn, thân thiện hơn, trang hòa tình Chúa, tình người hơn. Xin Chúa chúc phúc lành để chúng ta biết cộng tác với ơn thánh của Chúa hết mình, phải dùng cái từ là hết mình.

0: tràn đầy cho gia đình, cho sứ đạo và cho tất cả những nơi chúng ta hiện diện. Chỉ cần sự nỗ lực của chúng ta, Thiên Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu trên cuộc đời chúng ta, cho chúng ta và cho anh chị em những nơi chúng ta hiện diện. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Quý ông bà, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô. Các bài đọc lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật 18 thường niên mời gọi chúng ta sống chậm lại, tạo điểm dừng và lắng nghe các chuyển động nội tâm mà lời Chúa thôi thúc, đánh động, khai mở và giúp mỗi người suy gẫm được đục chạm bởi chính mầu nhiệm cao cả nhất mà hội thánh cử hành trong mỗi thánh lễ theo đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong mỗi thánh lễ, chính Thiên Chúa ngang qua hội thánh của Ngài, trao ban cho con người lời hằng sống và bánh thánh thể. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3 mời gọi mọi người cách riêng là người Kitô hữu nhận ra sự trống rỗng qua đi và chóng tàn của thế gian. Ngôn sứ Isaiah không phủ nhận nhu cầu vật chất và những giá trị gắn liền với vật chất, mà đã là con người thì ai ai cũng phải dính dự vào. Thân xác có nhu cầu và đòi hỏi riêng của nó, và người ta đi tìm kiếm chúng. Đó có thể chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ. Bước thêm lên một bậc thì đó có thể là nhu cầu về giải trí, về sự giàu có phong nhiêu, về địa vị, về sự công nhận từ xã hội. Nhưng cho dù người ta đạt được tất cả những điều mà con người cho là quý, thì nằm sau tất cả lại là một kinh nghiệm hiện sinh của sự hư không, như sách Giảng Viên đã khẳng định. Phù vân, tất cả là phù vân. Sự trống rỗng, vô nghĩa và hư ảo, chóng tàn của thế giới được minh chứng bằng sự thay đổi sâu sắc trong tâm sinh lý của nhiều phi hành gia nổi tiếng mà NASA đã ghi nhận. Đơn cử như Buzz Aldrin. Sau khi bay vào không gian và quay trở lại về trái đất, thì ông đã trở nên khủng hoảng, trầm cảm và rối loạn hành vi. Hiện tượng tâm lý này xảy ra với nhiều phi hành gia và những người có điều kiện bay vào không gian. Nó trở nên kinh điển đến mức mà các nhà khoa học và tâm lý gia đã đặt tên cho nó là hiệu ứng toàn cảnh, hay còn gọi là hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Tại sao lại có sự thay đổi sâu sắc và dữ dội như thế trong tâm sinh lý của con người? Xin thưa rằng, sự thay đổi xảy đến khi một nhà khoa học, một thiên tài của thế giới đã tận mắt kinh nghiệm điều mà 99,99% nhân loại này chưa thể kinh nghiệm. Ông đã ngắm nhìn trái đất nhỏ bé từ bên ngoài và thấy sự bao la không giới hạn của vũ trụ. Như nhà thiên văn học Carl Sagan đã nhận xét rất hay: mọi vị vua và kẻ ăn xin, mọi kẻ độc tài và nạn nhân, mọi cuộc chiến tranh đẫm máu hay nỗi dằn vặt xé lòng của con người, tất cả đều chỉ diễn ra trên một hạt bụi nhỏ ngoay ngoắt bám trên một tia nắng. Thế nên cái vĩ đại của con người thực chất chỉ là ảo tưởng. Cái thế giới này hiện hữu nhỏ bé cùng với sự hư ảo trống rỗng của nó. Thế nên ngôn sứ Isaiah nói cho dân chúng biết rằng dù tất cả những đạt tới trong thế giới này quan trọng đến đâu thì chúng không mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Isaiah nhìn thấy sự trống rỗng của việc đắm chìm trong việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ hư ảo này, và vị ngôn sứ hướng con người đến giá trị vĩnh cửu tồn tại duy nhất nơi Thiên Chúa. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với nhân loại rằng: sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, hãy lắng tai và đến với ta thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Khi Thiên Chúa phán những lời này cho dân Israel qua miệng ngôn sứ, thì dân chúng đang sống trong cảnh lưu đày và đã bắt đầu an cư lạc nghiệp tại vùng đất lưu đày này. Thiên Chúa mời gọi dân Israel từ bỏ sự an toàn gắn liền với vùng đất lưu đày để thực hiện một hành trình quay trở về vùng đất của quê hương xứ sở.
dân phải đối diện với chọn lựa hoặc là vùng đất của Babylon hoặc là vùng đất hứa của Thiên Chúa. Dân có thể chọn lãnh thổ của Babylon với những dễ dãi của nó, nhưng phải cày, phải cuốc, phải trả tiền và đánh đổi bằng tự do. Và dân cũng có thể chọn lựa thuộc về Thiên Chúa và đất hứa của Ngài. Viễn cảnh trở về vùng đất mà Thiên Chúa hứa có thể đầy háo hức, nhưng đối diện với thực tế cuộc sống của sự trở về lại đầy chông gai thử thách về đức tin, niềm trông cậy và sự tín thác vào Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ những thần ngoại bang hư ảo. Họ phải chọn lựa Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ cái dễ dãi phóng túng của dân ngoại để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Nói cách khác, dân Israel được ngôn sứ Isaiah mời gọi để từ bỏ một thế giới quan, nhân sinh quan của Babylon. Đầy mời gọi, nhưng thực chất chỉ là bả vinh hoa với sự trống rỗng nội tại. Để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa và sống giao ước với Ngài. Thiên Chúa đã mời gọi, Thiên Chúa khắc khoải chờ và Ngài mong mỏi đợi. Hãy nghe lời mời gọi tha thiết da diết của Thiên Chúa, đến cả đi, hỡi những người đang khát. Nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Mọi sự đều được ban cho không, dư dật và dễ dàng. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi dân một điều mà thôi, hãy chăm chú nghe lời của ta. Hãy lắng nghe và đến với ta. Nói cách khác, Thiên Chúa ban lời và Ngài mời gọi dân lắng nghe chăm chú đến lời của Ngài. Lời đó thiết lập một giao ước vĩnh cửu trường tồn. Lời đó mang lại cho dân sự sống vĩnh cửu. Và đó cũng là bữa tiệc lời Chúa trong mọi cử hành phục vụ thánh lễ mà mỗi Kitô hữu ngày hôm nay tham dự. Họ cũng được lắng nghe lời Thiên Chúa và lời ấy không chỉ đến với họ ngang qua môi miệng ngôn sứ như dân khi xưa. Lời Thiên Chúa là chính ngôi lời, là chính Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Lời ấy là lời hằng sống, lời sống động, lời quyền năng, mang lại sự chữa lành và thực hiện những phép lạ phi thường. Thiên Chúa vẫn hằng nuôi dân người và mỗi Kitô hữu chúng ta bằng chính lời quyền năng và vinh quang ấy. Và còn hơn thế nữa, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng được ăn no nê mà vẫn dư thừa. Đó là dấu chỉ, là hình ảnh tin báo trước về bí tích thánh thể mà chính Chúa Kitô thực hiện và kiện toàn nơi bản thân của Ngài. Ngài là lời hằng sống, bánh thánh thể trường sinh, để ai lắng nghe và đón nhận thì không phải đói, không phải khát. Nơi bàn tiệc thánh lễ, Chúa Kitô không ngừng ban lời hằng sống và nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh của Ngài. Vậy lắng nghe và đem ra thực hành lời Thiên Chúa ngang qua các bài đọc ngày hôm nay là một sự nhắc nhở chúng ta về quà tặng sự sống đời đời mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Đó là lời Chúa và thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ có một sự chuẩn bị tâm hồn thật thanh khiết và nồng cháy, để nhờ việc đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của việc đón nhận ấy, chính là chẳng có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cho dù đó là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo. Chúc mọi người có một tuần lễ sống thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 18 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng với các môn đệ, thì có kẻ đến thưa với người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng một người thanh niên tìm đến gặp một vị tu sĩ già và hỏi: "Thưa cha, làm sao con biết Thiên Chúa muốn gì với cuộc đời con?" Vị tu sĩ không trả lời ngay, ông đưa cho chàng trai ấy một chiếc đèn dầu nhỏ rồi bảo: "Con hãy đi theo con đường trong đêm tối." Người thanh niên ngạc nhiên: "Chiếc đèn này chỉ soi được có vài mét phía trước, làm sao con biết hết cả con đường để mà đi?" Vị tu sĩ mỉm cười và nói: "Con không cần thấy hết con đường, con chỉ cần đủ ánh sáng cho bước chân kế tiếp là được." Đó cũng là kinh nghiệm của mọi người môn đệ Đức Kitô, thưa anh chị em. Chúng ta không được Chúa cho thấy toàn bộ tương lai, nhưng người luôn ban đủ ánh sáng để ta bước tiếp. Và ánh sáng ấy chính là Đức Kitô, là chân lý hằng sống. Hôm nay mừng kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một con người đã dành trọn cuộc đời để đi theo ánh sáng ấy và tỏa ánh sáng cho giáo hội. Đối với Thánh Đa Minh, chân lý không phải là một ý tưởng, một triết thuyết hay một hệ thống lập luận, mà chân lý chính là Đức Giêsu Kitô, đấng là trung tâm của vũ trụ và lịch sử, đấng quy tụ mọi sự trong tình yêu của Chúa Cha và dẫn đưa muôn loài đến sự viên mãn. Có lẽ vì thế mà khẩu hiệu Veritas, chân lý, luôn là linh hồn của anh em dòng giảng thuyết. Nhưng tìm kiếm chân lý không phải là đi tìm những câu trả lời để thắng người khác trong một cuộc tranh luận, mà tìm kiếm chân lý là để gặp Đức Kitô, để cho người biến đổi trái tim chúng ta. Đó cũng là điều mà Đức Giêsu khẳng định, được trích dẫn trong Tin Mừng Gioan: "Nếu các con ở lại trong lời của thầy thì các con thật sự là môn đệ của thầy. Các con sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát các con." Xin để ý, Chúa không nói nếu các con đọc thật nhiều. Người cũng không nói nếu các con biết thật nhiều. Nhưng người nói nếu các con ở lại trong lời của thầy. Hai chữ ở lại chính là linh đạo của Thánh Đa Minh. Ở lại là để lời Chúa trở thành hơi thở của mình. Ở lại là dành thời gian cho cầu nguyện giữa những bộn bề của cuộc sống. Ở lại là để mỗi quyết định đều được soi sáng bởi Tin Mừng. Bởi chỉ khi ở lại trong Đức Kitô thì người môn đệ mới có thể nhận ra đâu là chân lý giữa một thế giới đầy ồn ào và nhiều điều giả tạo. Điều ấy được nối tiếp trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Có ba người muốn theo Đức Giêsu,
Người thứ nhất thì rất nhiệt thành, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người thứ hai muốn theo Chúa, nhưng xin về chôn cất cha mình trước. Người thứ ba cũng xin theo, nhưng muốn từ biệt gia đình. Thật ra Chúa không phủ nhận tình cảm gia đình. Điều người muốn nói là không có điều gì được phép đứng trước tiếng gọi của nước Thiên Chúa. Theo Chúa luôn đòi một sự chọn lựa dứt khoát, và đó cũng là cuộc đời của cha thánh Đa Minh. Ngài đã từ bỏ sự an toàn để lên đường, từ bỏ những tiện nghi để sống nghèo, từ bỏ những dự định riêng để dành chọn cuộc đời cho việc rao giảng tin mừng. Điều đáng quý nơi cha thánh Đa Minh không phải là Ngài làm được những việc phi thường, nhưng điều đáng quý là Ngài luôn đặt Đức Kitô ở vị trí số một. Có Đức Kitô là Ngài có tất cả. Không có Đức Kitô thì mọi thành công đều trở nên vô nghĩa. Ngày nay, lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị. Có rất nhiều người tin Chúa nhưng lại để công việc dẫn đường. Có rất nhiều người yêu mến giáo hội nhưng lại để mạng xã hội quyết định suy nghĩ của mình. Có rất nhiều người cầu nguyện, nhưng khi phải lựa chọn giữa tin mừng và lợi ích cá nhân, thì họ vẫn chọn điều có lợi cho mình. Theo Chúa không chỉ là đến nhà thờ, theo Chúa là để tin mừng thay đổi cách mình sống. Theo Chúa là biết thứ tha khi mình có quyền trả đũa. Theo Chúa là trung thực khi gian dối đem lại nhiều lợi ích hơn. Theo Chúa là vẫn sống tử tế giữa một xã hội đang quá vội vàng. Đó chính là điều mà cha thánh Đa Minh đã sống. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà rao giảng bằng chính cuộc đời của mình. Người ta vẫn thắc mắc, tại sao đấng sáng lập dòng giảng thuyết lại hầu như không để lại một bài giảng nào? Có lẽ vì chính cuộc đời của Ngài là một bài giảng hay nhất, và từ đó Ngài muốn mỗi người Đa Minh tiếp tục viết phần còn lại của bài giảng ấy bằng chính cuộc đời của mình. Mừng kính thánh Đa Minh, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, tôi có thật sự ở lại trong lời Chúa mỗi ngày? Đức Kitô có thật sự là chân lý dẫn đường cho mọi quyết định của tôi hay không? Tôi có dám đặt Chúa lên trên những tính toán, những an toàn và những tiện nghi của đời mình hay không? Nếu tôi dám trả lời có, thì cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một bài giảng thuyết sống động về tin mừng, giống như thánh Đa Minh đã từng sống. Xin cho gia đình Đa Minh hôm nay luôn là những người say mê chân lý, kiên trì học hỏi lời Chúa, quảng đại lên đường và không ngừng loan báo Đức Kitô bằng cả lời nói lẫn chứng tá của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng sống. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Đa Minh, xin cho chúng con biết ở lại trong lời Chúa, can đảm đáp lại tiếng gọi của Người và trở thành những người rao giảng tin mừng bằng chính cuộc đời mình, để ánh sáng của Chúa tiếp tục lan tỏa đến mọi người

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Assisi, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ phan sinh tại Assisi. Như tin đã đưa, sáng ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng từ Vatican đến Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của hơn 2.200 người trẻ từ 18 đến 33 tuổi đến từ nhiều quốc gia. Khi Đức Thánh Cha đến nơi lúc quá 8 giờ 30 phút, các bạn trẻ có mặt tại quảng trường Đức Mẹ Các Thiên Thần đã dành cho Ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Trước tiền sảnh đền thờ, Đức Thánh Cha được các bề trên tổng quyền của ba dòng Francisco đón tiếp, dòng Francisco, dòng Francisco Viện Tu và dòng Cappuccino. Trong cuộc gặp gỡ này, ba đại diện các bạn trẻ đã nêu câu hỏi với Đức Thánh Cha và Ngài đã trả lời. Trước hết là câu hỏi từ Carolina đến từ Croatia, thuộc giáo xứ và đền thánh Anton Padua tại Zagreb, xin Đức Thánh Cha lời khuyên để các bạn trẻ lớn lên trong linh đạo phan sinh có thể trở nên những môn đệ đích thực. Kế đó là câu hỏi của Giovanni, 27 tuổi, đến từ Bologna, về việc làm thế nào để có thể thưa với Chúa một lời xin vâng trọn vẹn và can đảm, tránh tình trạng đã ra tay cầm cày mà còn ngoái nhìn lại phía sau. Sau hết là câu hỏi đến từ Luigi, 22 tuổi, từ Paterno, một thị trấn nhỏ ở vùng Sicilia, rằng tại sao anh em Francisco hứa vâng phục và kính trọng Đức Giáo Hoàng Honorio cùng các vị kế nhiệm ngài được bầu cử hợp pháp cũng như Hội Thánh Roma. Sau cuộc đối thoại với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã vào trong khuôn viên tu viện để chào thăm các đại diện của đại gia đình phan sinh, các giám mục hiện diện và các thành viên của Ủy ban Quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi. Vào lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trong Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Actime, dòng Đông Bosco, quyền tổng trưởng bộ các dòng tu, Đức giám mục giáo phận Assisi sở tại và hàng chục giám mục khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là người trẻ, chiêm ngắm màu nhiệm ánh sáng để khám phá ý nghĩa cuộc sống và định hướng cho tương lai. Hình ảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi cho thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm xác tín và những băn khoăn của con người. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất vì chính Người soi sáng con đường mà mỗi người phải bước đi. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican. Chuyến bay chỉ dài hơn kém nửa tiếng đồng hồ.
1: Tin Mễ Du, kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco cũng ảnh hưởng tích cực đến Đại hội Giới Trẻ Công giáo tại Mễ Du. Kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi qua đời cùng lời mời gọi sống đơn sơ theo tin mừng và xây dựng mối tương quan bản thân với Chúa Kitô là chủ đề xuyên suốt của Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37 tại Mễ Du. Đại hội khép lại vào thứ Năm, mùng 6 tháng 8, với thánh lễ sai đi, cao điểm của toàn bộ chương trình. Hơn 50.000 bạn trẻ đến từ 70 quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ đức tin này. Trong những ngày qua, các bài giáo lý, bài giảng và chứng từ đức tin đều xoay quanh linh đạo Francisco và chủ đề của đại hội năm nay, Ad Fontem, trở về nguồn. Một điểm nhấn đặc biệt trong ngày thứ Tư là bài giáo lý bế mạc của linh mục Francisco Bogan Rivan. Theo cha, khẩu hiệu trở về nguồn không chỉ là một chủ đề mang tính biểu tượng, mà còn là lời mời gọi đích thân mỗi người quay trở về với Chúa Kitô. Cha Rivan gọi Poggi Uncola, ngôi nhà nguyện nhỏ gắn liền với Thánh Francisco tại Assisi, là một mảnh trời ngay trên mặt đất. Theo Ngài, bất cứ ai đón nhận và sống theo lời Chúa cũng có thể trở thành một mảnh trời cho người khác. Mễ Du là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của giáo hội công giáo. Mỗi năm có hơn 1 triệu khách hành hương đến đây, nơi từ năm 1981 liên tục xuất hiện các lời tường thuật về những cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Trinh Nữ Maria. Đại hội Giới Trẻ Quốc tế được tổ chức mỗi mùa hè hiện đã trở thành sự kiện lớn nhất trong năm tại Mễ Du. Những dấu vết của vụ phá hoại xảy ra tại nhiều địa điểm cầu nguyện chỉ vài ngày trước khi khai mạc đại hội lần thứ 37 đã được khắc phục hoàn toàn trước khi chương trình bắt đầu. Sau phản ứng nhanh chóng của giáo xứ, kêu gọi hòa giải và cầu nguyện cho người bị nghi là thủ phạm, vụ việc hầu như không còn được nhắc đến trong thời gian diễn ra đại hội. Các chứng từ đức tin cũng tiếp tục làm nổi bật lời mời gọi bước theo Chúa Kitô. Nữ tu Michela Sicilian Ý kể lại hành trình từ một thành viên của lực lượng hiến binh Carabinieri trở thành nữ tu. Nếu trước đây chị mang theo vũ khí, thì giờ đây chuỗi mân côi đã trở thành vũ khí phục vụ của mình. Chị khuyến khích các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Cha Jason Lewis, vị linh hướng mới phụ trách cộng đoàn nói tiếng Anh tại Mỹ Du, chia sẻ hành trình từ một cuộc sống chìm trong tiệc tùng, rượu bia và cần sa, đến với đức tin Công giáo và sau đó là ơn gọi linh mục. Theo cha, chính cuộc gặp gỡ với Mỹ Du đã làm thay đổi tận gốc cuộc đời mình. Trong khuôn khổ chủ đề về Thánh Francisco, phong trào giới trẻ Francisco Herzegovina cũng giới thiệu các hoạt động của mình. Hiện phong trào có khoảng 1.700 thành viên và được xem là một trong những môi trường quan trọng nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ trong khu vực. Đại diện Mary's News Austria cũng giới thiệu hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này với các chương trình bữa ăn học đường đang giúp hàng triệu trẻ em trên thế giới có điều kiện đến trường đều đặn.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình hoan nghênh thỏa thuận về Gaza. Đức Giám mục Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã hoan nghênh một thỏa thuận về việc giải giáp lực lượng Hamas và việc quân đội Israel rút khỏi giải Gaza. Trao đổi với cổng thông tin trực tuyến Vatican News, Đức Giám mục Zaidan tuyên bố: "Tôi vui mừng trước tin tức về một thỏa thuận, đồng thời kêu gọi tha thiết cầu nguyện cho các cuộc đàm phán này thành công." Đức Giám mục Zaidan hiện là giám mục của giáo phận Công giáo Maronite Liban tại Los Angeles. Theo ngài, thỏa thuận này đã được ký kết giữa Hội đồng Hòa bình Gaza do Hoa Kỳ lãnh đạo và lực lượng Hamas. Theo Đức Giám mục Zaidan, việc thực thi đầy đủ thỏa thuận có thể cuối cùng sẽ mang lại cho người dân Palestine một lộ trình chính trị đáng tin cậy nhằm hiện thực hóa quyền tự quyết và nền quốc gia của họ. Đây là một mục tiêu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhắc lại lời kêu gọi trước đây, với tư cách là những con người có đức tin, những người hết lòng quan tâm đến hạnh phúc của tất cả anh chị em đang sống trên mảnh đất của sự sống, của cái chết và của cuộc phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Đức Giám mục Zaidan nhấn mạnh, chúng ta không được để vụt mất cơ hội hòa bình này.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc công bố bài ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Seoul, Hàn Quốc 2027. Đúng một năm trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 41 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc, hôm 3 tháng 8 vừa qua, ban tổ chức đã chính thức công bố thánh ca chính thức của ngày này. Thánh ca có chủ đề là Hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian, Ego Vici Mundum. Đây là một giai điệu sẽ còn in đậm trong tâm trí của cả một thế hệ người trẻ Công giáo. Vì thế, việc lựa chọn bài thánh ca đã được thực hiện hết sức cẩn trọng. Buổi công bố được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất mang tính nghi lễ, do dàn nhạc và ca đoàn trình bày. Phiên bản thứ hai được phối theo phong cách nhạc pop dành cho giới trẻ. Mỗi phiên bản đều được giới thiệu qua một video riêng. Video của bản giao hưởng ghi hình dàn nhạc và ca đoàn tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Seoul, trong khi video của bản pop tập trung giới thiệu các tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện. Để mọi quốc gia đều có thể dễ dàng đón nhận, bài hát được đặt tên bằng tiếng Latin Confidite Ego Vici Mundum, Hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đây là một bài thánh ca mang tính quốc tế và được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bài hát luân phiên sử dụng 6 ngôn ngữ, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Bài thánh ca này là kết quả của một cuộc thi sáng tác mở dành cho tất cả mọi người. Ban tổ chức yêu cầu các tác phẩm phải phản ánh chủ đề được trích từ Gioan chương 16 câu 33. Đã có 434 tác phẩm dự thi, trong đó 294 bài đến từ nước ngoài. Tác phẩm được chọn là sáng tác của nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-yoon Kim, sau đó được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh để phê chuẩn. Bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Hàn và thấm đẫm tinh thần văn hóa của đất nước này. Trong phần hòa âm, ca đoàn kết hợp với nhiều nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc trong một phong cách phối khí hiện đại. Hơn 30 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila năm 1995, đây là lần thứ hai Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại một quốc gia mà người Công giáo là thiểu số. Tại Hàn Quốc, nơi có đời sống tôn giáo rất đa dạng, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 12% dân số. Đặc biệt, việc loan báo tin mừng đầu tiên tại đây không do các nhà truyền giáo thực hiện, mà do chính các giáo dân đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Việc ghi danh dành cho khách hành hương sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây, với nhiều gói tham dự khác nhau, tùy thời gian lưu trú và các chương trình lựa chọn.
0: Tin Jerusalem, các nhà hoạt động dân quyền chỉ trích việc mở rộng khu định cư ở phía nam Jerusalem. Các nhà hoạt động bên vực dân quyền đang cảnh báo về những hệ lụy của việc tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái nằm giữa Jerusalem và Bethlehem. Cụ thể, tổ chức Ir Amin, nghĩa là thành phố của các dân tộc, một tổ chức Israel hoạt động nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa người Israel và người Palestine, đã chỉ trích kế hoạch tiếp tục mở rộng khu định cư Gilo ở phía tây nam Jerusalem. Theo một bản phân tích được công bố hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 8 vừa qua, việc mở rộng này sẽ khiến khu vực đông Jerusalem bị tách biệt về mặt lãnh thổ khỏi khu vực phía nam của bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng. Do quy mô, vị trí và ý nghĩa biểu tượng của dự án, đây được xem là một công trình có tác động rất lớn. Ông Avit Satakai, nhà nghiên cứu của tổ chức Ir Amin, được hãng thông tấn Công giáo Đức KNA trích lời cho biết, cùng với các dự án khu định cư khác đang được thúc đẩy ở phía nam đông Jerusalem, dự án này sẽ càng tách đông Jerusalem khỏi khu vực Bethlehem, đồng thời củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Israel đối với một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược nhạy cảm nhất quanh thành phố. Theo kế hoạch, sẽ có thêm 2.300 căn hộ được xây dựng trên gần 20 hecta đất tại Gilo. Việc mở rộng này sẽ đưa khu định cư Gilo kéo dài đến quốc lộ 60, tuyến đường cao tốc huyết mạch theo trục Bắc Nam xuyên qua bờ Tây. Theo Ir Amin, để thực hiện dự án, ít nhất 2,8 hecta đất của người Palestine sẽ bị chưng dụng. Đây là phần đất mà Israel đã tịch thu theo luật tài sản của người vắng mặt và tuyên bố là đất thuộc sở hữu nhà nước. Tổ chức này dẫn lại quyết định của Ủy ban Quy hoạch và Xây dựng có thẩm quyền ban hành ngày 28 tháng 7. Ngoài ra, trong quy hoạch còn có thêm những thửa đất khác mà chủ sở hữu được ghi là không xác định. Khu đất nói trên vốn là đất nông nghiệp có từ lâu đời thuộc làng Kitô giáo Beit Zala, trong đó có nhiều vườn ô liu cổ thụ. Theo Ir Amin, đây là thêm một bằng chứng cho thấy đất khu vực này thực chất là đất tư nhân của người Palestine. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại rằng khi công trình được khởi công, các vườn ô liu lâu năm tại đây sẽ bị chặt phá để lấy mặt bằng xây dựng.
1: Tin Warsawa Ba Lan, Phó Thủ tướng Ba Lan trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này về việc mời Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Ba Lan. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã gặp Đức Tổng giám mục Tadeusz Wojda, FAC, Tổng giám mục giáo phận Gdańsk và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Nội dung cuộc trao đổi tập trung vào việc khởi động công tác chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Ba Lan. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một sự kiện được Chính phủ Ba Lan và Giáo hội Công giáo tại Ba Lan phối hợp tổ chức. Lời mời chính thức đến Ba Lan đã được gửi tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ cả chính quyền nhà nước và giáo hội. Về phía nhà nước, lời mời được gửi nhân danh Cộng hòa Ba Lan do Tổng thống Andrzej Duda, Tổng thống đắc cử Karol Nawrocki và Thủ tướng Donald Tusk. Do chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang tính quốc tế, Bộ Ngoại giao Ba Lan sẽ đảm nhận vai trò điều phối công tác chuẩn bị ở phía chính phủ. Cho đến nay, đã có 3 vị giáo hoàng viếng thăm Ba Lan với tổng cộng 11 chuyến công du. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã trở về quê hương 9 lần vào các năm 1979, 1983, 1987, 1991 2 chuyến, 1995, 1997, 1999 và 2002. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 thăm Ba Lan vào năm 2006. Đức giáo hoàng Francisco đến Ba Lan vào năm 2016 nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta bàn sơ lược về những nét căn bản của Hội Thánh. Hội Thánh là dân của Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn và lập thành một cộng đoàn. Nhờ đó mọi người có thể được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta cũng đã nói về Hội Thánh là một thực thể vừa hữu hình vừa vô hình, vừa thánh thiện vì có Đức Giêsu là đầu, nhưng cũng mang đầy thương tích tội lỗi vì có chúng ta, những con người là thân thể. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về Hội Thánh như là cộng đoàn dân Thiên Chúa. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là: vậy dân Thiên Chúa có những đặc tính nào? Hay nhờ đâu chúng ta có thể nhận biết được đâu là dân Thiên Chúa? Dân Thiên Chúa có Chúa Cha là đấng thiết lập, có Đức Giêsu Kitô là đấng lãnh đạo, và có Chúa Thánh Thần là nguồn lực sức mạnh. Bí tích rửa tội là cửa dẫn đưa chúng ta vào dân Thiên Chúa. Phẩm giá của dân này là sự tự do của người con cái. Luật của dân Thiên Chúa là luật tình yêu. Khi dân Thiên Chúa trung thành với thủ lãnh của mình và ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa, họ sẽ thay đổi được cả thế giới. Nói một cách khác, trong số các dân tộc trên trái đất, có một dân mà không giống bất cứ dân tộc nào khác. Dân ấy không thần phục ai trừ một mình Thiên Chúa. Dân ấy như muối làm cho thực phẩm có vị ngon, như men thấm nhuần vào tất cả, và là ánh sáng xóa tan bóng tối. Ai thuộc về dân của Thiên Chúa phải biết rằng họ có thể và phải công khai phản đối những người từ chối Thiên Chúa và khinh rẻ giới luật của Ngài. Vì vậy, trong sự tự do của con cái Thiên Chúa, họ không sợ gì hết, dù có phải chết đi nữa. Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi giáo đoàn Philippe đã nói như sau: anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế giới gian tà xa đoạn. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Vậy khi nói Hội Thánh là thân thể của Chúa Kitô, điều đó có nghĩa là gì? Như chúng ta đã nói ở trong bài trước, Hội Thánh có Chúa Kitô là đầu, và chúng ta là các chi thể trong thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh. Nhờ bí tích rửa tội và thánh thể, chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô trong một mối liên kết không thể tách rời. Sự liên kết này mạnh mẽ và bền chặt như là đầu nối liền với các chi thể trong một thân thể vậy. Vậy khi chúng ta nói Hội Thánh là hiền thê của Chúa Kitô, điều ấy có nghĩa gì? Trong Kinh Thánh, Hội Thánh được ví như là hiền thê của Chúa Kitô. Điều đó có ý muốn nói rằng Đức Kitô yêu thương Hội Thánh như chàng rể yêu thương cô dâu, như người chồng yêu thương người vợ. Nhưng còn hơn nữa, Đức Kitô liên kết với Hội Thánh bằng một giao ước vĩnh cửu. Người không những đã hiến mình cho Hội Thánh đến chết, mà còn không ngừng chăm sóc Hội Thánh như chăm lo cho chính thân thể mình. Chỉ những ai có kinh nghiệm về tình yêu thì mới hiểu yêu là gì, và có thể hiểu được Đức Kitô yêu Hội Thánh như thế nào. Tất cả chúng ta là Hội Thánh và là hiền thê của Đức Kitô. Cũng vậy, ngay trong Cựu Ước, Kinh Thánh đã dùng hình ảnh tình yêu của người nam với người nữ để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân người. Về phần mình, Đức Kitô hằng mong ước chúng ta đáp trả lại tình yêu của người. Tuy nhiên, có một thực tế là có rất nhiều người đã không đáp lại tình yêu đó và làm cho Đức Kitô vẫn phải tiếp tục trông mong đợi chờ, như người chồng đợi chờ vợ yêu dấu, như người cha mong đợi đứa con trở về nhà. Cũng chính vì vậy, dù cho Hội Thánh có yếu đuối, tội lỗi hay thế nào chăng nữa, thì Đức Kitô cũng không bao giờ từ bỏ Hội Thánh là thân thể của người.
Thế còn khi nói rằng hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần, chúng ta có ý muốn nói điều gì? Vì Chúa Thánh Thần hiệp

chân lý. Vậy, khi Đức Kitô thiết lập hội thánh, và hội thánh ấy cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thì ta thấy lời của Đức Giêsu hoàn toàn ứng nghiệm và được thực hiện hóa nơi chính hội thánh. Hội thánh của Chúa Kitô không bị trói buộc vào một nơi nào rõ rệt, không lệ thuộc vào không gian và thời gian hay bất cứ nền văn hóa dân tộc nào. Quả thật, như Đức Giêsu đã nói, ở đâu có hai hay ba người tập họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Đó chính là hội thánh. Vì hội thánh có sự sống từ Chúa Thánh Thần ban cho, nên hội thánh sẽ bền vững, vĩnh viễn. Cũng như Đức Kitô hiện diện trong hội thánh qua lời của người và qua các bí tích, thì Chúa Thánh Thần cũng hiện diện ở đó cùng với Đức Kitô để nâng đỡ hội thánh là đền thờ của người. Chính Chúa Thánh Thần cũng sống trong lòng người tin và Ngài hướng dẫn họ khi họ cầu nguyện, đồng thời đổ tràn đầy ân huệ của người trong lòng họ. Chính vì vậy, giáo hội vẫn tin tưởng và khẳng định rằng những ai tin cậy vào Chúa Thánh Thần vẫn có thể thực hiện được các phép lạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về hội thánh của Chúa Kitô. Trước hết, hội thánh được thiết lập như là dân của Thiên Chúa. Hội thánh được ví như là thân thể mầu nhiệm và là hiền thê của Chúa Kitô. Hội thánh cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần hằng luôn nâng đỡ, chở che, hướng dẫn. Trong những bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các đặc tính của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, trong thời đại công nghệ số đang lên ngôi hôm nay, podcast là một phương tiện kỹ thuật số đang trở thành một xu hướng giải trí và học tập phổ biến trên toàn thế giới. Đây là chuỗi các tập âm thanh hoặc video số được phân phối qua Internet, cho phép tải về và nghe theo nhu cầu, khác với radio phát theo lịch cố định. Người nghe có thể nghe trực tuyến hoặc tải về các thiết bị như iPhone, iPad, máy tính hoặc máy tính bảng để nghe offline mà không cần kết nối mạng. Nắm bắt được hiệu quả lớn lao của podcast, năm 2021, nhà xuất bản Thăng Thiên của Mỹ đã cho ra mắt thế giới một chương trình có tên gọi là Podcast Bible in a Year, dịch sang tiếng Việt là Kinh Thánh trong một năm. Podcast này do linh mục Mike Smith, giám đốc một vụ thanh thiếu niên tại giáo phận Duluth thuộc bang Minnesota nước Mỹ, đảm nhận vai trò là người dẫn chương trình. Chương trình có hình thức đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Cha Mike dẫn dắt người nghe xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh trong 365 tập phát sóng hàng ngày. Trong mỗi tập, cha đọc và thảo luận các phần của Kinh Thánh, đồng thời thêm vào lời bình luận và lời cầu nguyện của riêng mình. Chương trình tuân theo định dạng cuộc phiêu lưu vĩ đại trong dòng thời gian Kinh Thánh do học giả Kinh Thánh Công giáo Jeff Kevin phát triển, khiến mỗi tập đều là một câu chuyện hấp dẫn. Chỉ trong vòng 5 năm, đến nay, chương trình Bible in a Year đã trở thành podcast tôn giáo thành công nhất của thời đại. Cha Smith nhấn mạnh sức sống vô tận của Kinh Thánh. Lời Chúa là nguồn mạch không bao giờ cạn, luôn luôn còn điều gì đó mới mẻ. Khi nghe xong, hãy nhấn play lần nữa. Lời Chúa sống động và người luôn có điều dành cho bạn. Cha cũng xúc động chia sẻ rằng, khi nghe những chứng từ về việc lời Chúa đã biến đổi cuộc sống của họ, tôi thật sự choáng ngợp. Đây là công trình của Thiên Chúa, tôi chỉ là người.

ông bà và anh chị em thân mến, bí quyết để một chương trình tôn giáo có sức ảnh hưởng riêng giữa những nội dung giật gân, giải trí nhanh vốn được ưa chuộng trên không gian mạng không nằm ở những kỹ xảo công nghệ phức tạp hay khả năng khai thác những vấn đề thực dụng, mà nằm ở sức sống vô tận của lời Chúa và thái độ hiện diện chân thành của những người môn đệ của Chúa Kitô. Khi không gian mạng là nơi mà rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, đang tìm kiếm niềm vui, ý nghĩa, mục đích cuộc sống và thậm chí là những điều gì đó mới lạ, sứ mạng loan báo tin mừng trong thế giới kỹ thuật số là thách đố lớn lao của giáo hội và những người môn đệ thừa sai hôm nay. Do vậy mà ngày nay có rất nhiều linh mục, tu sĩ, trong đó có cha Mike đã chọn một cách thế loan báo tin mừng rất thiết thực. Đó là kiên trì xây dựng các video và những bài suy niệm lời Chúa đầy ý nghĩa và tràn đầy năng lượng tích cực để chia sẻ về đức tin, lòng bác ái và sự lắng nghe cho cộng đồng mạng. Như những người môn đệ thừa sai khác của Chúa đang nỗ lực đem Chúa đến thế giới kỹ thuật số, cha Mike đã hiện diện trên không gian mạng để trò chuyện với người trẻ bằng giọng văn ôn hòa, tử tế và đầy thấu hiểu. Những giây phút gặp gỡ cha Mike trên podcast Kinh Thánh của một năm đã trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng triệu người tìm kiếm sự bình an nội tâm giữa làn sóng ồn ào những thông tin và nhập nhằng cảm xúc của mạng xã hội. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh ý nghĩa sự hiện diện của con người trên các phương tiện truyền thông qua khuôn mặt và tiếng nói của mình rằng: khuôn mặt và tiếng nói là những nét độc đáo, riêng biệt của mỗi người. Chúng diễn tả căn tính độc đáo và là yếu tố cấu thành của mọi cuộc gặp gỡ. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp mọi người Kitô hữu khi bước vào không gian mạng đầy rác thông tin, sự phẫn nộ và óc loại trừ, biết làm cho sự hiện diện của mình trở thành lời loan báo tin mừng sống động qua những lời bình luận tử tế, việc chia sẻ những tin tốt lành và lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết hiện diện trên không gian mạng như những môn đệ thừa sai đầy bác ái và khôn ngoan của Chúa. Xin cho mỗi khi tiếp cận với các phương tiện truyền thông, chúng con biết lan tỏa bình an và năng lượng tích cực cho những ai đang đau buồn và thất vọng. Nhờ đó, ánh sáng lời Chúa được thắp sáng những góc khuất mà thế giới kỹ thuật số đang che phủ tâm trí và lối sống của con người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tác giả, Thời gian và nơi sáng tác thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giê-xu.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu dung mạo của cộng đoàn tín hữu nhận bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu. Tên gọi thư gửi tín hữu Do Thái đã được giáo phụ Clemente thành Alexandria biết đến hồi thế kỷ thứ hai, nhưng nó đã chỉ được gán cho tác phẩm khi được đưa vào danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Nó là một cộng đoàn đang gặp ít nhiều khủng hoảng vì các lý do nội tại và các khó khăn ngoại tại. Thư nhằm mục đích làm sống dậy nơi họ lòng tin cậy mến, cũng như sự dấn thân sống đạo tích cực, và nhắc họ nhớ lại nòng cốt lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu là đấng liên đới với số phận con người và là trung gian cứu độ duy nhất vĩnh viễn gần Thiên Chúa. Cho tới nay, đã không có giải đáp vĩnh viễn nào liên quan tới nguồn gốc và nơi sinh sống của cộng đoàn này. Sự kiện tác phẩm thường xuyên sử dụng các văn bản kinh thánh và quy chiếu về các hình ảnh và thực tại tôn giáo của truyền thống Do Thái, chứng minh cho thấy các Kitô hữu nhận thư ở đây phải phát xuất từ Do Thái giáo, hay ít ra quen thuộc với nền văn hóa kinh thánh và các cơ cấu tổ chức Do Thái. Theo một số học giả, họ là một nhóm Kitô hữu phát xuất từ phong trào Essenian. Đa số họ là các tư tế bị đẩy sang Syria và sống tại Antioquia. Một số học giả khác cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu chịu ảnh hưởng của phong trào do thầy Sáu Stefano lãnh đạo, có chi nhánh giữa môi trường của các Kitô hữu Samaria. Người khác nữa nghĩ rằng họ có cùng quan niệm về đền thờ, các lễ vật sát tế, việc tha tội như phong trào thanh tẩy. Sau cùng là lập trường của Buchanan, cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái di cư về Jerusalem và sống trong một loại cộng đoàn nghiêm ngặt trông chờ lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham được thành toàn. Đó là chiếm hữu được đất đai như là sự tự do và nền hòa bình cho vùng Palestine. Tất cả các suy diễn nói trên không loại bỏ sự kiện các tín hữu này là một nhóm người ngoại giáo, tức không phải gốc Do Thái theo Kitô giáo. Thánh Phaolô và tác giả sách Khải Huyền cũng đã dùng rất nhiều hình ảnh, lược đồ và mô thức ngôn ngữ văn hóa lấy hứng từ truyền thống kinh thánh và Do Thái giáo để nói với các cộng đoàn có đa số tín hữu gốc ngoại giáo. Sau cùng không thể xác định tình trạng lịch sử cũng như địa lý của cộng đoàn này. Các giả thuyết khác nhau nhằm xác định lịch sử và địa lý cộng đoàn đã sử dụng các ám chỉ vụn vặt trong tác phẩm. Theo đó có thể là Roma hay Jerusalem. Thánh Gioan Kim Khẩu cho rằng đó là Jerusalem. Và các cuộc bách hại ở đây được sách Công Vụ nói tới trong chương 8 hay chương 12, hoặc các hành động bạo lực đưa tới cái chết tử đạo của Thánh Giacôbê giữa các năm 62-67. Thánh Clemente thành Roma thì cho rằng đó là cộng đoàn nhỏ sống tại Roma. Các cuộc bách hại được nói tới xảy ra dưới thời hoàng đế Nero từ năm 64 đến 67. Ngoài ra, các học giả cũng đề nghị nhiều thành phố khác như Antioquia, Caesarea, Alexandria, Epheso, vì kiểu hành văn Á Châu không đề tựa và các tương đồng với cuộc khủng hoảng của các giáo đoàn Colosse và Corinto, v.v. Việc tìm hiểu môi trường văn hóa tôn giáo cũng như dung mạo người nhận và mục đích của thư gửi tín hữu Do Thái cung cấp cho chúng ta một vài dữ kiện giúp định hướng giải pháp liên quan tới tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác. Ngoài những dữ kiện thu thập được từ chính tác phẩm, cho tới nay tất cả những giải đáp của giới sử gia và chú giải liên quan tới tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác thư gửi tín hữu Do Thái đều chỉ là các giả thuyết. Có ít nhất là 10 nhân vật được giới học giả cho là tác giả của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu. Tên của họ được lựa chọn trong danh sách các nhân vật được nhắc tới trong Tân Ước và các bút tích sau thời các tông đồ. Người đầu tiên dĩ nhiên là Thánh Phaolô, như trưởng phái Alexandria vẫn chủ trương. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này trong lần tới. Trong số các vị khác được coi là tác giả thư gửi tín hữu Do Thái, đứng đầu là Thánh Sử Luca.